はい、時刻は9時を回りました。 FM78.1MHz ラジオカロス札幌から、ルルフラハイタッチをお送りしております。いつもはですね、この9時の時報の後はあなたの〇〇スイッチオンで曲を2曲お届けしているんですけれども、今日はちょっとね、スイッチオンはお休みということで、ちょっととある発表をしたいと思いますので少しお待ちくださいね。さあ、ということでですね、ちょっとね、少し何通かメッセージご紹介してからにしようかなというふうに思うんですが、たくさんいただいてるのでね。こちらラジオネームスーパーポンチマンさんから頂戴しております。お気に入りさん、おはようございます。今日はくっちゃん町オンリーでのお仕事です。今日のくっちゃん町は良いお天気ですよ。さて、今日のテーマのキーホルダーですが、車の方にはつけていますと。まあ、これは他局さんのキーホルダーなんですがね、家の鍵はストラップにぶら下げてズボンポケットに入れてますのでつけてないですね。では本日もよろしくお願いいたします、というふうにいただきました。ありがとうございます。あー、車の方にはキーホルダーをつけてるんだけど、家の鍵は結局そのズボンのポケットに入れるから、キーホルダーだと割とゴワゴワゴツゴツしちゃうので、ストラップをつけていると。あ、なるほどね。あ、ストラップっていうと、もうよく昔ガラケーにつけてたような感じのものですよね。先がこう、なんていうの、紐だったりするから、糸までいかないけど紐のようなものなのでね、ゴロゴロしないですもんね。なるほど。ってことは家の鍵は一応ストラップにはつけてるけど、キーホルダーではないというね、スーパーポンチマンさんからいただいて、ちょっと新しい感じですね。なるほどと思いました、ね、ありがとうございます。さあ、そしてこちらはラジオネームゆきんこさんからでございます。お気にんさん、おはようございます。お久しぶりです、ゆきんこです、というふうにいただきました。ゆきんこさん、ね、ありがとうございます。仕事の繁忙期、父の怪我、身内の不幸と続き、メッセージ遅れずでした。仕事はバタバタですが、父の通院も終わっていつも通りの朝となり一安心。ゴールデンウィーク前に、なにわ男子のツアーが発表されたんですが、札幌の日は父を武道館に連れていく日と重なり諦めました。自分の推し活ではなく父の推し活となり、松田聖子さんを見てきます。うわー、そうなんだ。いや、松田聖子さんのライブも、これはちょっと何は男子いけないのも辛いけどね、えお父さんのためにということで、お父さんもお怪我の感じはじゃあ大丈夫っていうことなんですね。ねえ、武道館に連れていくということなので、お父さん高校じゃないですか、ね、きっと嬉しいと思いますよ、お父さんね。松戸聖子さんのライブって結構楽しいって話で、 MC が結構面白いみたいですよね。なのでちょっと楽しんできていただきたいなというふうに思いますよ。いろいろ大変だったようですけれども、大丈夫でしょうかね、体調崩してませんでしょうかね。さあ、キーホルダーのお話。子供の頃はお土産屋さんで買ったりしていました。今は鈴がついているものにしています。鍵を探すときに分かりやすいのでね。友達にキーケースに鈴つけてるの?と聞かれたこともあります。また来週もメッセージ送りますね。お気に入りさん、ハイタッチ、といただきました。ゆきんこさん、ハイタッチ、はい、ハイタッチね。そうか、鈴がついてる、音が鳴るようにしておくと、これね、何がいいって、落とした時にめちゃめちゃいいと思います。リンって鳴るので、あ、落としたかもって、まあ、キーホルダーも音は鳴るとは思うんですけどもね。キーケースに鈴つけてるのっていうふうにお友達に言われたそうなんですが、いいんじゃないでしょうかね。はい、ということで、鈴をつけているというね、お父さん高校の、ゆきんこさんからでございました。ありがとうございます。さあ、そしてもう一つ行こうかな。ラジオネームタカピロさんからでございます。おはようございます。お、今日はルルフラ

やばりですね、山の方に見えるもやは気のせいですねというふうにいただきましたが、いやそうでもないかも、ね、結構ねなんかこの雲の行方がねこのルルフラバレーを判断するのに難しいんですよ、ね、今日は許してください、ね、昨今では平成レトロと呼ばれていますが、20年ほど前の昔のデジカメが流行っているそうです。へえ、それどころか新品で売られているカメラがあえて低画質になっていて、平成時代の写りというに理由で人気だそうです。まあ低画質の方がコストを下げられるっていうのもあると思いますが、そこで今日のテーマのキーホルダー、老舗のコダックが去年発売したチャメラ、ほう、チャームプラスカメラが由来なのですが、小さくておしゃれ。そういえばキーホルダーってチャームって言い方もしますよね。なんか違うんかな。ね、追記オキニンさんはポカリスエットの缶とペットボトルどちらがお好きですかというふうにいただきました。お、ちょっと斬新な質問ですけれども、いや私ねやっぱりペットボトルは蓋が閉められるのでやっぱりそっちを愛用しちゃいます。缶だと一回開けると飲み切っちゃわないとなかなかちょっと扱いが大変だなというふうに思っちゃってね、ポカリスエットね、さあ、まあ、チャームってね、まあ、確かに言います。チャームってだけどキーホルダーだけじゃなくってカバンとかなんかいろんなものにアクセサリーとしてつけるものかなというふうに思っておりますけれども、このチャメラって私気になるな。これチャームだけれどもカメラだってことですよね。ちゃんと写せるっていうことですよね。ああ、これは小さくておしゃれて小型化されているっていうことなんでしょうかね。気になります。どんなものか後でちょっと私検索してみよう、ね、老舗のコダックが発売しているチャメラというふうに呼ばれているものだそうなので、気になる方ちょっとね検索してご覧になってみてください。今確かにねレトロっていうと私たちにとっては昭和ですけれども、今ね平成なんですってね、時代だなというふうに思いましたけれどもね。はい、ということで、高ピロさんからでございました。ありがとうございます。さあということで時刻は9時7分。ね本当にまだまだ実はメッセージ頂戴してるんですけれども、一旦ここで話題を切り替えまして、はい、いよいよですねリスナーネームを発表させていただこうかなというふうに思っております。このリスナーネームって何かと言いますと、このルルフラハイタッチをいつも聞いてくださっているリスナーの皆さん、そしてたまたま通りすがりで聞いてくださった方も、とにかくこの番組を聞いてくださっているリスナーさんを総称してリスナーネームを決めて、私がリスナーさんじゃなくてそのリスナーネームで皆さんのことを呼びたいっていう、ただ単に私のわがままだっていう話で、ね、それで皆さんから応募を募るっていう、ね、大変わがままな、ね、企画を行ってまいりまして、まずはですねお礼を言わせてください。本当にたくさんのアイディアを送ってくださいましてありがとうございました。悩みに悩み抜いてなんとか決まりました。決まりましたとかもう決めましたって感じです、ね、で一応ですねお伝えをしておくと、皆様からいただいたアイディアをそのまま起用するではなく、そこにですね私のひねりを加えた形で決めました。でそこだけはちょっと一応お伝えをさせていただこうかなというふうに思います。だから自分の使われるかなというふうに楽しみにしてくださってたとしたらごめんなさい、ね、でも一応そっちの方がなんとなくこうやんわりと誰かのっていうよりはなんとなく皆さんの名前っていう風になるんじゃないかなっていう風に思いまして、ね、そのようにいたしました。で結局ね自分の一応納得のいく着地がどこなのかなっていうことを本当この何週間か悩んでたんですけれども、やっぱりねルルフラ、ルルよりもどっちかっていうとフラに寄った方がいいのかな。フライデー金曜日放送なので、なのでフラにちょっと寄った方がいいかなっていうことと、あとオキニンよりも
まあ、番組

0: に携わる言葉の方がいいのかなっていうところが、なんとなくこう着地点だったのかもしれないなというふうに思っております。で、一応ですね、今回決まったリスナーネームベースになったものがございます。で、ですね、そのベースになったものっていうのが、皆さんからたくさんそのリスナーネームのアイデアをいただいて、一番多かったものがございました。それが何かというとね、ルフランだったんです。ルフラン、ルフラに最後ん和音のんがついてルフランね、これがですね5名からアイディアをいただきまして、非常に多かったものになります。これ理由としては、例えばソフランみたいにちょっと柔らかい感じだよねとか、あと意味合いとして、リフレイン、繰り返すっていう意味合いですよねとか、皆さんちゃんとね、こう意味とかを調べてくださったりとかしてですね、ルフランを選んでくださった方が非常に多く、5名の方からいただいておりまして、はじめルフランにしようかなっていう思いもあったんですけれども、ちょっと似た語感のものもあったりするかなって、これに決めたらちょっと自分が言う時に気になっちゃうかなとかっていろいろ考えまして、で、まあ、ルフランって、3文字プラス 0.5 じゃないですか。ルフラにんがついてルフラン、ね、3文字ちょっとみたいな感じで、非常に、まあ、キャッチーではあるかなというふうに思うんですよね。で、キャッチーなのも大事なんだけれども、やっぱりちょっとそこに1ミリの違和感を加えたかったっていうところが、私の、着地点でございました、はい。なのでこの後ね、ちょっとそこを皆さんにお伝えしたいんですけども、皆さんどんなの着たか気になるでしょ。例えばなんですけれども、ちょっと番外編でいくと、お気にんラブラブ親衛隊とかねすごくないですか。であとね、宮の森のヒグマたちっていうのも来てました、ね。あとね、忍者っていうのもありましたね。これね、私ね、初め忍びのものとかってどうかなっていうふうに思ったんですけど、それだとちょっとやっぱり私沖立の方に、沖人の方に寄りすぎちゃってるかって思ったりとかしてね、ちょっとやめようかみたいな感じでね、ちょっと悩んでおりましたね。本当にたくさんのアイディアをありがとうございました。さあ、ということで、このルルフラハイタッチを聞いてくださるリスナーさんのリスナーネーム、発表させていただこうと思います。リスナーネームはこちらに決まりました。ルフラタン、はい、ということでございます。ルフラタンでございますね。え、ってなったと思うんですよ、皆さんね。それがいいんです、ね。ちょっとなんか一文字多いよねみたいな感じがいいかなというふうに思って。ルフラっていうのは、まあ、ルルフラの後の方3つをつけたルフラ。これはさっきのルフランとちょっとから持ってきたっていうのがあります。で、ルフラタンのタンは担当のタンですね。まあ、例えばスノーマンのファンがスノータンとか、ストーンズのファンがストタンっていう風に言ってるので、まあ、それの担当であるっていうような意味、まあ、そのタンをつけたかったっていうところもあるかもしれない。で、ルフラ族っていうのも実は考えたんですよ。族ね、ルフラ族も考えたんだけど、なんかラ族みたいでちょっと違うかなと思ってちょっとラ族は違うかなと思ってね、ちょっと族はやめまして、ルフラタンで行くことにいたしました。一応正式文字はですね、ルはひらがなで、フラがカタカナで、タンは漢字で担当のタンで、ルフラタンというふうに呼ばせていただこうかなというふうに思っております。まあ、慣れるのに少し時間がかかりそうなリスナーネームではありますけれども、ルフラタンの皆さん、どうぞ今後ともルフラハイタッチをよろしくお願い申し上げます。時刻は8時14分で、あ、9時だった、9時14分です。
1: 札幌出身の作曲家脚本家、私牧里香がお送りする牧里香のハートオブジャパン編集部、毎月第1第3日曜日16時から放送。

0: 中です。牧理香が編集長を務める多言語雑誌ハートオブジャパンの制作の様子や作曲家や脚本家としての創作活動についてさまざまな音楽とともにお送りしています。第1、第3日曜の夕方4時はラジオカロス札幌でお会いしましょう。
1: 宗谷地方にふるさとやご実家がある皆様、空き家や土地の売却、管理の心配事はラッキー不動産にご相談ください。地元に根付いた私たちがあなたに代わってお世話いたします。電話 0162-73-6000 番、ラッキー不動産稚内で検索。
2: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスはリクエスト@ラジオカロス .com、 番組名を必ず入れてね。

はい、時刻は9時15分、9時台のお天気情報をお伝えしてまいります。相変わらず晴れてはいるんですけれども、どうしてもこのねスタジオの窓のね向こうってねうっすら薄い雲がねあるんだよね。何なのかな、地形なのかな。現在札幌市内には乾燥注意報が出ておりますので、本当にあの火の取り扱いにはご注意ください。昨日も火事のニュースとか結構ありましたし、先ほどもねあの火事の情報をチャーリーさんからいただきましたけれども、今どうなってるかな。あ、そうだ、その情報をねあの調べてみようと思ってあのすっかり忘れておりました。はい、ということで9時台のお天気情報をお伝えしてまいりますが、まずはですね石狩地方を今日明日のお天気予報からお伝えします。今日15日金曜日は、南東の風のち北の風、海上では南西の風がやや強く晴れ、夜は曇りでしょう。降水確率を見ると今日はですね終日 0% ということで傘の心配はありません。そして日中の予想最高気温は24度ということで、今日はね汗ばむぐらいになるんじゃないかなというふうに思いますね。半袖の出番かもしれません。さあ、そして明日16日土曜日は南の風のち北の風、海上では南西の風がやや強く曇り、昼前まで時々晴れでしょう。降水確率を見ると午前中が 0%、 午後が 10%、 明日の朝の予想最低気温は11度、そして明日の日中の予想最高気温は23度となっています。23度ね、まあ、今日ぐらいだといったところでしょうかね。さあ、そしてですね週末日曜日見てみましょう。石狩空知尻部地方、少しちょっと範囲が広いあの天気予報になりますけれども、あさって17日日曜日は、曇り時々晴れとなっておりまして、降水確率 30%、予想最低気温が12度、予想最高気温が22度ということでございます、ね。まあ、そこそこいい感じじゃないかなというふうに思っておりますが、でですね月曜日以降のお天気マークを見るとですね、ずらずらずらっと曇りマークなんですよね。で最高気温を見ると月曜日が22度、火曜日21度、水曜日20度で、木曜日19度ということで、ちょっとずつちょっとずつ下がっていきますが、まあ、大体20度前後ぐらいで推移するのかなといったところではございますが、一応ね最新のお天気情報は必ずチェックしてあのご準備いただきたいなというふうに思います。特にやっぱりねあの暑くなってくるとあの体調を崩しやすいというところがあるかと思います。必ず熱中症であの搬送されるっていうニュースが毎日のように出てくるので、あの自分はならないというふうには思わないようにしてあの備えていただきたいなというふうに思います。さあ、それではアメダスを見てみましょうね。札幌の9時の気温が出ました。 14.6 度、先ほど8時よりも、1.5 度上がりました。これだけどね、今 14.6 度でしょ、今日の予想最高気温24度ってことは、こっから10度ぐらい上がるってことですよね。あー、だから意外に日は照ってるんだけれども、今のところまだそんなに気温が上がってないなっていう印象では

0: ありますが、ね、一応あの皆様服装はあの例えば夜にかけてお出かけの方はやっぱりちょっと羽織るものを持ってた方が一応安心だと思いますしね、お気をつけくださいませ。はい、ということで9時台のお天気情報をお伝えしました。時刻は9時20分になったところです。
1: 浪曲師であり演歌歌手、懐かしい昭和歌謡の香り

0: 初恋列車 iTunes、Apple Music、Spotify で配信中。
1: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスは、request@radiocaros.com。番組名を必ず入れてね。
2: はい、時刻は9時20分でございますが、あのね、余計なお世話さんから、火事は南三条西8丁目、先ほどチャーリーさんからいただいた火事の情報ですよね。消防車が2台止まっています。ボヤみたいですというふうにいただきました。情報ありがとうございます。まあ、ぼやで済むっていうような言い方はダメかな。でもね、大きな火事に至らないのであれば、それはそれでよかったのかなというふうに思いますけれどもね。渋滞とかになっている可能性とかもありますので、一応ね、街中走行される方、ご注意ください。余計なお世話さん、ね、情報ありがとうございました。さあ、そして先ほどですね、このルルフラハイタッチを聞いてくださるリスナーさんの総称、リスナーネームを発表しましたら、早速ですね、リーコさんから、これからもルフラタンのリーコをよろしくお願いします。いいネーミングですね、というふうにいただきました。いや、ありがとうございます。なんか、こうね、ちょっと照れますね。ね、でちゃんとルフラタンというふうにね、書いてくださっております。リコさん、ね、ありがとうございます。私がなれるかな、これ。ついなんかリスナーの皆さんがあっとかってなりそうじゃないですか、私のことだから、ね。ちょっとこれから徐々にみんなで慣れていきましょう。でチャーリーさんから、ルフラ族辞典か、おいらラ族だからそっちの方が良かったなってことなんですけどね、ちょっと辞典でした、残念ながらね。ルフラ族、なんかラ族みたいでね、皆さんね。さあ、そしてこちら力丸タンからいただきました。ルフラタンです。なんかグラタンみたいで美味しそう、腹が減ったというふうにいただきました。そんなこと言ったらほら、もうグラタン食べたくなるじゃないですかね。ホワイトソース好きなんでね、グラタンいいですね、食べたくなりましたね。ありがとうございます。さあ、ということでね、まだまだね、メッセージ頂戴しておりまして、どんどこう紹介していきたいなというふうに思いますけれども、チャーリーさんから、ありがとう、もちろんお気にも推してるからね、というね、先ほど大熊ココナさん推しで、そしてケリセンのね、チャーリーさんからいただきました。ありがとうございます。さあ、そしてですね、さよちさんからね、先ほどのメッセージ途中だったということで、いや、ごめんなさい。ね、そこ察してね、ね、今ご紹介するのを先にご紹介すればよかったんですが、ごめんなさい。ねえ、さよっちです。昨日はデイサービスでお散歩しました。お花とっても可愛かったです。楽しかったです。ではでは、今日もデイサービスに行ってきます。みんなで音楽をできたらいいなと思います。デイサービスの車に乗って帰ってきます。とっても楽しみです。お気に入りハイタッチです、というふうにいただきました。ありがとうございます。お気に入りに会いたいですね。来週、これ来週に迫ってきたのかな。あ、そうですね、土曜日、粗骨なライブ来ませんか、というふうにいただいておりますね。ありがとうございます。23日でしたよね。あ、ちょっと今あんまりうっすらとした情報だとあれですけれども、そこからつながるライブね、いよいよ本番を迎えるのにあと1週間ぐらいになっているかと思うんですけれども、練習進んでるでしょうか、どうでしょうかね。ね、お気に入りに会いたいですっていつも言ってくださってるんですけれども、ありがとうございます。これなかなか私も仕事で行けないという状況になっておりましてね、本当にちょっと申し訳ない

ね、いつかちょっと行けるタイミングがあるといいなと、ね、どこか合間を縫っていけたらいいなというふうに思っておりますが、ちょっと今回行けずにごめんなさい。なんとか、みんな楽しかったっていう報告を待ってますね。ありがとうございます。はい、さちちゃん行きますよ。はい、ハイタッチ、はい、ハイタッチ、ね、今日もデイサービスの車に乗って帰ってくるというね、さよちさんから頂戴しました。ありがとうございます。さあ、そしてこちらラジオネーム生米さんからでございますよ。ありがとうございます。お気にさん、100回おめでとうございます。最近ハイタッチできてなかったので、とにかくハイタッチ送っときます。ハイタッチといただいております。はい、いきますよ。生米さん、ハイタッチ、はい、ハイタッチ、ちょっと強めに、ね、しておきました。ハイタッチテーマ、キーホルダー、物をすぐなくしてしまう私、つい先日、鍵に財布にガラケーなど、手持ちのものにキーホルダーつけてエアータグつけました。すぐ咲かせるので、すごく便利です。というふうにいただきました。なるほど、エアータグね。すぐどこにあるか、まあ言ってみると GPS みたいなものっていう感覚で大丈夫？何か私間違ってるかな？ね、すごく便利だということで、あの生米さんは名前に何かお財布の話だったかな、なんかのお話の時にいろんなところに置いちゃうっていうような話をいただいてたかと思うんですけれどもね、つい先日、鍵に財布にガラケーなど手持ちのものにキーホルダーをつけてエアータグをつけましたという、入念ですね。いやでもいいかと思います。特にやっぱり鍵とか、いやこれ全部 大事ですよ。なくなったら大変なものですのでね、うん、あと愛用のキーホルダーは、あ、木なしサイクルの昔ながらの自転車のキーホルダーです。かわいいよ。それでは免許の書き換えてきます、というふうにいただきました。そうですか。あ、ということはお誕生日が近いということでしょうかね。え、木梨サイクルの木梨さんのね、あのお店のキーホルダー使っていることということで、自転車のキーホルダーなんだ。あ、いいですね、かわいいね。はい、ということで、生米さんから頂戴いたしました。エアタグをつけているというのと、木梨サイクルの自転車のキーホルダーね、つけているという話いただきました。ありがとうございます。さあ、そしてこちらはですね、高野豆腐さんからいただきました。ありがとうございますね。愛知県の方でございます。おきにさん、リスナーの皆さん、おはようございます。こちら愛知県稲沢市の今日の天気は晴れ時々曇りの予報、最高気温は25度の予報が出ています。あら、ってことはこれ札幌と愛知はさほど変わらないっていうことなのかな。そうでしたか。ね、こまめに水分補給を取りながらお仕事に取り組みたいと思います。そうですね。熱中症にならないように気をつけてください。さて、今日から3日間、こちらのコンサートホールでは、舞台奇跡を呼ぶ男の愛知公演が始まります。あ、主演はあの竹内涼真さんということで、制作が発表された時からどんなステージになるんだろうとずっと注目を集めていた話題作です。僕も見に行きたかったのですが、さすがの話題作でチケットがすぐに完売してしまい、残念ながら見に行けなくなりました。影響力がすごいですね、というふうにいただきました。そうですか。竹内涼真さんは今やっぱりね、ちょっとかなり旬な俳優さんですからね。あのネトフリのね、あの天ダンスとかでもね、皆さん脇に湧いたんじゃないかなというふうに思いますけれども、そうですか。ちょっと残念ながらいけないということなんですけど、これやっぱり舞台とかってあんまりDVD っていうか円盤とかにはならないものなのかな、どうなんでしょうかね。やっぱりでも生で見たいですからね。そうですか。ちょっと生で舞台を見たりすることがご趣味であったりするでしょうかね、高野豆腐さんね。ありがとうございます。ちょっとね、残念ながらいけないというご報告はではございましたけれどもね。はい、ということで今日もどうぞ、あの25度ということですけれども、健やかにね、お過ごしください。ありがとうございました。さあ、そしてまだまだいきますよ。9時30分でしょ。あと5分ぐらいはいけるかな。はい。マロニエさんからいただきました。キーホルダーはもちろんですが、施設の鍵を持ち出すとき、必ずベルトのキーチェーンにつけてなくさないように。

に最大限注意をします。それでも鍵が摩耗したり折れたりします。チェーンにつけずに何の気なしにその辺に置いて忘れるということはありえないです。使った鍵はすぐ戻す、これが大切ですね。東電の原発ではどこの鍵かわからないものが大量にあるということを聞いたことがあります。恐ろしい話ではあります。ではまた、というふうにいただきました。いや、これちょっと後半の話は非常に怖いですよね。こうやっぱり鍵の管理とかがちゃんとされていない会社っていうのはちょっとね、ダメだなというふうに思いますもんね。マロニアさん、やっぱり施設の鍵や、これはね、ちゃんとやっぱりキーホルダーにつけるのはもちろんなんだけれども、持ち出すときは必ずベルトのキーチェーンにつける、肌身離さずっていう。例えばポケットに入れたとしても、それが何かの拍子に落ちちゃったりしたら大変ですから、くくりつけとくってことですよね。これはやっぱり特に自分家じゃない何かお仕事先の鍵とかだったり、お客様のものだったりみたいなものはやっぱり入念な、管理が必要ですからね。それでも鍵が摩耗したり折れたりするということなんで、やっぱ使うとそれなりにね、消耗するっていうことなんでしょうね。ということで、ちょっと鍵はかなり大事な位置にあるというね、マロニアさんからいただきました。ありがとうございます。さあ、そしてカロルルさんから、ちょっとね、今日ベッドに横になって休んでいらっしゃるカロルルさんですが、キーホルダー話をね、いただきましたけれどもね。カロルルは、大切な鍵はネックストラップで首からぶら下げていますと。ね、小さい頃から鍵っ子で家の鍵を何度もなくしていました。キーホルダーはご当地の襟裳岬や網走監獄のキーホルダーがお気に入りです。チューブのコンサートの銀テープ欲しかったなというふうにいただきましたね。楽しまれたんでしょうかね。どうでしょうか。銀テープ欲しかったなってことなんですけど、これなかなかね、アリーナ席とかじゃないと取れなかったりするかなとかね。あと銀テープもね、これ本当にちょっともやっとするなと思うんですけれども、大量に持ち帰ってメルカリとかで売る人がいるんですよね。ちょっとなんかね、やだなというふうに思っちゃいますけれどもね。さあ、ということで、ご当地のね、いわゆる例えばお土産屋さんとかで売ってそうな感じのキーホルダーかな、どうでしょうか。襟裳岬や網走監獄のキーホルダーがお気に入りだということでございます。大事な鍵はネックストラップで首から下げているということなんですが、今ちょっと首が痛いですからね、お気をつけいただきたいなというふうに思いますよ。カロルルさんからでございました。ありがとうございます。さあ、そしてこちらね、私きっとこの方は作ってらっしゃるんだろうなというふうに思っておりました。つぶあんさんからでございます。おきにんさん、おはようございます。つぶあんです。レザークラフトやってても、キーケースって使う人がいる実感がないので作ってないんですが、最近お一人だけ、キーケースはないですかと聞かれました。いるんだ。でも、ごめんなさい、ないです、ね、いや、売れる気がしないので作りませんけどもね。キーホルダーも自作のものを使うので買ったことがありませんが、時々かっこいいのを見かけるとまじまじと舐め回し勉強させていただきますよ、というふうにいただいております。これやっぱりものづくりされる方のね、ちょっと職業病みたいなところもあるんじゃないかなというふうに思いますが、わ、これかっこいいなと思ったら見かけて、まじまじと見て、これでもほら、きっとなんとなく再現できたりとかできるんじゃないかなというふうに思うんですけど、どうでしょうかね。いや、キーケースはやっぱりほら、需要があるものは作って売れるけれども、そうじゃないものとなると作っても売れなかったりっていうと、ね、やっぱり在庫、になっちゃいますしね、難しいとこですもんね。そうですか、でもキーケースないですかって聞かれるんですね。ね、いるんだっていうね、私も多分そういう風な印象になるかと思います、ね、つぶあんさんからでございます。実際にね、いろいろ使ってらっしゃる方からいただきました、ね、ありがとうございます。さあ、それからですね、

こちらは、もう一つ行きたいんですけど、こちらはですね、チロリンさんからいただきました。ね、おはようさん、ペコリー、もう100回目なんですね。すごい、すごい、っていただきました。ね、ありがとうございます。ね、いつもメッセージを頂戴しております。チロリンさん、ありがとうございます。今日の合言葉はキーホルダーなんですね。先日の車中泊の旅で、キーホルダー3つ買ったばかりですよ。なんとタイムリーなんでしょうか。かわいい足跡のお守りがキーホルダーになってるのを真っ白&嵐に買って、母ちゃんは紫ちゃんのキーホルダー、紫、あ、違う違う違う違う、しばちゃんと、しばちゃんね、紫じゃない、しば犬のしばちゃんね、しばちゃんのキーホルダー、なんか可愛くって使えず置いてます。ね、では、今日も、はいはい、ハイタッチよろしくお願いしますというふうにいただきました。チロリンさん、ハイタッチ。はい、ハイタッチ。ねえ、ちょうどタイムリーにキーホルダー買ったところだというね、チロリンさんからでございますけれども、足跡っていうのはワンちゃんの足跡のお守りってことなのかしら。どうでしょうか。ねえ、マシロちゃんとアラシちゃんに買って、で、チロリンさんはしばちゃん、しば犬ちゃんのキーホルダー。ね、だけど、可愛くて使えずに置いているって。あ、これもわかります。私もね、ちょっとやっぱり気に入ったものとか、お気に入りのものって、ちょっとね、もったいなくて、なんかね、可愛くて使えなくて、なんかこう、なんて言うんでしょう、飾ったりとか、しちゃうタイプで、使えばいいのにと思うんだけれども、なかなかそれがね、できなかったりするタイプでございました。ねえ。はい。でも、ぜひ使ってあげてください。ねえ。かわいいキーホルダーを見つかったというチロリンさんからでございました。ありがとうございます。さて、まだまだ頂戴しておりますけれども、本当にね、たくさんありがとうございます。こちらのコーナーに参りましょう。さあ、ここからラジオカロス札幌、この後の番組紹介でございます。今日は第3金曜日となっております。今放送しておりますこちらの番組は、ルルフラハイタッチと申します。私、オキニンがお届けしております。この後9時58分頃まで、まだまだお付き合いください。そして、10時になりますと、ヘレナさんがおはようってきますよ。で、これね、ちょっと似てないんじゃないか、どうだろうかっていうところなんですが、ヘレナさんのすんせいすんそくれとお届けいたします。11時55分から5分間、心の灯火のをお届けいたしまして、正午になりますと、野城屋秀樹さん登場ですよ。ここは一丁目一番地書店、本の話題満載でお届けいたします。素敵な音楽もかかりますのでね、野城屋さんの選曲素敵ですので、ぜひ聴いてみてください。さあ、そして午後1時55分からは RKS ラジオカロス札幌、今月の推薦曲をお届けいたしまして、午後2時になりますと、レッドスタジオ生放送に切り替わります。日本道路交通情報センターと電話をつなぎまして、道路情報をお伝えいただきます。午後の担当は岩田明穂さんとなっております。道路情報の後は、ビートルズの名曲でお届けするミュージックコレクションをお届けいたします。さあ、そして午後3時になりますと、ひろみの音楽の扉、生きてるっていいね、お相手はシンガーひろみさん。そして午後4時になりますと、カロスビジネスチャンネル、お相手はテツさん。午後4時30分からザ・プレスリーショー、エルビスロックンロール魂、お相手は竹内幸さん。午後5時になりますと、バーカロスドンパで乾杯、お相手はテツさんとヒロミさんのドンパコンビでございます。さあ、そして少し定着したでしょうか、火曜日からお引越ししてまいりました、伝来のラジオよかったは、午後5時30分から30分間の番組となっております。そして午後6時になりますと、マユタス、林真由美さん登場となっておりますのでね、マユタスでどっぷりと楽しんでいただきたいなというふうに思います。マユタスが終わりますと、午後7時ミュージック

0: ックタイム洋楽の70年代ヒットソングをお届けしております。そして午後8時になりますとサリーのリアルミニッツ、お相手はサリーさんと吉人さん。そして午後11時になりますと競馬情報はみうけ良好、ここあの山あと青山さん登場しますのでね、30分間お届けしますよ。そして金曜日の最後のプログラム、午後11時30分から佐久間ひろこさんのひろこの音部屋、このプログラムで金曜日は終了、そして朝までミュージックに突入となっております。本当に個性的な番組がラジオカロス多いですけれども、金曜日も盛りだくさんとなっておりますので、ラジオカロスにぜひぜひお付き合いください。さあそしてですね、週末ピックアップ土日もですね、もちろんラジオカロス札幌は放送を行っております。生放送ね、あとあの再放送の番組いろいろありますので、ぜひですねあの土曜日日曜日もお時間許す限りラジオカロスにお付き合いください。で今日ですねご紹介する週末ピックアップなんですけれども、実は本当はですね、先週ご紹介した方が良かったあの番組、あの新番組があったんですけれども、私ねすっかり忘れてしまいましてね、大変申し訳ございませんでした。ということで明日放送日ではないですが、ちょっとちらっとここでねあのご紹介をしたいなというふうに思っております。ということで、お届けするんですけれども、ちょっとお待ちくださいね。はいはいはい、ですね、毎週土曜日ね、毎週じゃなかった、第2第4土曜日の夜7時から新番組が登場しました。これあの5月からあのスタートした番組で、先週もすでに第2週の番組は始まりました、サウナベースラジオサウナの輪ね、こちらが第2週、そして第4週にはアリープレゼンツウルーラジオ、これがですね、来週の土曜日に、始まるということになっております。まあ、今ですね空前のサウナブームとなっておりますけれども、札幌でですねあのサウナグッズを販売しているあのお店、こちらがですね、この第2第4の土曜日の夜7時に、30分間の番組をスタートさせました、ね、ぜひですねあのサウナ好きという方ももちろんなんですけれども、ちょっとサウナ行ってみたいんだよなという方もぜひ聞いてみていただいて、ね、YouTube やるってことはこれ生放送なんだと思うので、ね、ぜひあのメッセージなんかもね送ってみていただきたいなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。第2土曜日の夜7時からはサウナベースラジオサウナの輪、そして第4土曜日の夜7時からはアリープレゼンツウルーラジオ、5月からの新番組となっておりますので、よろしくお願いいたします。ということで、ラジオカロス札幌今日の番組紹介週末ピックアップでございました。時刻は9時43分です。
1: 詰め込む毎日はもう十分、必要なのは足すことじゃなくて手放すことでした。サウナで汗と一緒に緩むハーブティーで心もデトックス、時間に追われる日々と緊張感、昨日の反省、これらを置いていく、明日のためにマルチラックスしよう。ネットショップあり。
2: 高度の医療、明るい病院づくりを続けて半世紀、医療法人社団清和会南札幌病院。診療科目は内科、消化器科、循環器科、リハビリテーション科、昼夜対応の人工透析他を実施。中央区南9西7、地下鉄中島公園駅から西へ徒歩5分。電話 511-3368。 南札幌病院。
0: いや今ですね、ヘレナさんが気づいてくれたんだけれども、先ほどあのラジオネームクミタンからあのラジオカロス の, その出入り口とかポストとかがちょっと分かんなくてっていうような文章があって、何のことかなと思ったらね、なんとクミタンからあのお花 届いてました。

国民ターン祝100というふうになっておりました。まあ、あんまりね、今回100回目、大々的に、ね、記念の放送みたいなことはしないつもりではいたんですけれども、こんなふうにいただいておりました。ありがとうございます。大切に飾らせていただこうと思います。後で写真

紹介できるかどうかね、できる限り頑張ってみたいと思います。さあそれではこちらですね、おきにんさんおはようございます、キハユニですといただきました。キハさんいつもありがとうございます。キーホルダーってついつい買ってしまいますよね。でオイラの自慢のキーホルダーは写真のこれ、定山渓鉄道キーホルダー19駅コンプリート。すごい、うわー、なるほどね、定山渓鉄道の19駅あるんだけれども、その全部のよく柱に何々駅ってひらがなで書いてる看板みたいのあるじゃないですか、それがキーホルダーになったタイプですね。超すごい、圧巻ですね。19駅分全部コンプリートしたと。1969年に廃止された定山渓鉄道東札幌から定山渓間の各駅ホームの柱に掲げられた駅名看板全駅をキーホルダー化、振り亀さんの里であるミスマイもありますよ。何せオイラは定山渓鉄道に乗ったことがあります。これを発見した途端懐かしさで燃えましたね。確か1個600円くらいだったかな。19駅分で1万円超え、アホやーね、いただきました。しかしこのキーホルダーは本来の用途に使っていません。もったいないなということもあるんですが、オイラはキーホルダーに鍵をぶら下げるのは怖くてできません。なぜなら金具部分がいつの間にか破損して肝心の鍵をなくすということがあるからで。ほう、オイラも何回かありました。幸い気がつきましたが。なのでキーホルダーを使っても鍵を外に露出するのではなく、必ずバッグの内側に入るようにした方が安全だと思います。普段はリール付きのキーホルダーを使っています。ではではというふうにいただきました。伸び縮みするやつかなね。えこれは圧巻ですけれども、このキーホルダーは秋葉さんやっぱりコレクションという意味でね、飾っていらっしゃるんだと思いますけれどもね。1個600円って結構しますからね、19駅分だとね。すごい、東札幌、豊平、住川、慈恵学園ね、まこまない、緑が丘とかいろいろありますね。東札幌の駅があったんだ、ね、私ちょっともちろん乗ったことはないんでね、ちょっとどんな感じだったのか当時ね見てみたいなというふうに思いました。キハさんどうもありがとうございました。さあそしてですね、こちらは今朝の福岡は雲一つない快晴の朝を迎えましたよといただきました。福岡のムツゴロウさんです。さて今日のテーマキーホルダーですが、僕は10年以上前福岡のラジオで風水のドクターコパさんの番組プレゼントでいただいた茶色の革製キーケースに車のキーをつけていますよ。あ、キーケースですか。あら、いらっしゃいました、ここにキーケース使ってらっしゃる方が。最近はいつもライブに参戦している V プロ海賊団さんの黒いトートバッグの持ち手の部分に船長のキャプテンコフィーさんのアクスタキーホルダーや V プロさんのマスコットキャラクターウサギのエリーちゃんのキーホルダー、昨年カロスさんで小林局長さんからいただいた、カロスケキーホルダーなどをじゃらじゃらつけているので重いです。でも好きなキャラクターと一緒にお出かけすると気分も上がりますし気合も入るので良い効果だと思っています。それでは今日も今朝の福岡の空を撮影した写真を添付タッチしてハイタッチしますねといただきました。ムツゴロウさんハイタッチ、はい、ハイタッチねえ、わあ、本当に雲一つない青空の朝日のお写真ありがとうございます。やっぱり推しのキーホルダーってつけてると気分が上がりますよね。わかります、ね、さあそしてキーケースを使っていらっしゃるというちょっとね貴重な方でもいらっしゃいます、ね、ムツゴロウさんありがとうございました。カロスケキーホルダー私も持ってますよ、ね、ありがとうございます。さあそしてこちらはですねミントさんからでございます。ミントさんありがとうございます。あ、リスナー名ついに決定、ルフラタンかしこまりました。タンがつくとこルルフラらしさが出てますねといただきました。ルフラタンのタンは担当するとかのタンの方ですね。

0: ね、放送100回記念リスナー名も決まったんでお気に今日はたくさん好きなもの食べてほしいですといただきました。いいんですか、ね、でそんなこと言ったら私本当に食べちゃいますので危険でございますけれどもね、ありがとうございます。ミントさんからでございました。ね、私なんかこれルフラタンってどっかに書いておかないとついあリスナーの皆さんありあーって、ね、さっきも言いましたけどなりそうなので、ね、あ言ってる言ってるって思ってください、ね、ミントさんありがとうございました。さあそしてですね、あ時刻が51分か、ですね、こちらはあれちょっとお待ちくださいよ、これどなたかな、どなたかな、ちょっと名前が判明しないんだけれども、ですね、おきにんさんおはようございます。推しグッズの推し面キーホルダーもったいないのでポーチに入れて持ち歩いていました。推し面が引退したので今は引き出しの中に眠っていますというふうにいただきました。ありがとうございます。あれごめんなさい、ちょっとですね、どなたかな、どなたかな、あこれちょっと出てこないかな、ね、というふうにいただきました。ね、ありがとうございます。ちょっとすぐご紹介できずにごめんなさい。はい、ですね、こちらは天太郎さんだ、ね、天太郎さんでございました。ありがとうございます、ね、あ名前忘れてましたっていうね、天太郎でしたというふうにいただいておりました。ありがとうございました、ね、いやなんかいろいろね、おめでとう、いつもありがとうっていう風になんかメッセージが届いた、いやこちらこそありがとうございます、ね、今日は、ね、100回の、ね、放送になっておりまして、ね、ありがとうございます、ね、平野さんが今、ね、ひょこっと、ね、スタジオに入ってきてくれました。ありがとうございます。そしてですね、ちょっと時間があれなので一旦コマーシャルに行きまして、エンディングに参りましょう。
1: 動悸、息切れ、胸の痛みの治療、心臓のことなら24時間治療体制の札幌ハートセンター。体に負担の少ない治療と心臓病治療を断らない病院をこれからも目指します。
2: 朝から踊らねえ

さあ朝8時からお送りしてまいりましたルルフラハイタッチ、エンディングのお時間となりました。本当にたくさんのメッセージありがとうございます。力丸くんからですね、キーホルダーですかと、ゴールデンウィーク道の駅ルモイに行った時に久しぶりに買いました。ルモイ市のゆるキャラのカズモのキーホルダー、カズモでいいですね、カズモのキーホルダー、あ、カズノコのゆるキャラですそうなんだ。あ、ついでにカズノコソフトクリームも食べてきましたよ。感想は、ご飯が欲しい、ハイタッチといただきました。これが噂のカズノコソフトクリーム、本当にカズノコが乗ってるんだこれ。これソフトクリームはカズノコ味なの？いやーちょっとこれはどうなんだろうか。いやでもね、きっと美味しくないってことはないんだと思うのでね。どっちかっていうとご飯欲しいですよね。はい、ということで、力丸ちゃまからねいただきました。どうもありがとうございますね。あの100回目おめでとうございますというふうにいただいてまして、チャーリーさんからもね、グラッチェというふうにねいただいておりました。ありがとうございます。

0: ます、ね、それからですね、猫スキーさんからはですね、早起きのおきにん、おはようございます、猫スキーです。ケリコさんとフーコさんと私で、4時半の会を結成していたんですよ。おきにんも入ってください。ごめんなさい、実は私はまだ正式な会員ではなくて研究生でした、というふうにいただきました。これ4時半の会というのは4時半に起きるっていうことなのかしら、どうでしょうかね、でも今のところネコスキーさんは研究生でいらっしゃるということで、とっても美味しそうなとんかつ弁当の写真をいただき、私今日も無事、お腹が減りましたよ。先ほどの数の子ソフトクリームも食べたいですけどもね、ありがとうございますね。追ってチャーリーさんからもね、キーホルダーのお話いただいたりとかしてるんですけれども、ちょっともうお時間がねなくなってきてしまったので、ここまでとさせてください。チャーリーさんね、追ってメッセージいただきました、ありがとうございます。さあ、ということで、キーホルダーのお話をしてまいりました。まあ、いろいろなね、キーケース使ってる方もやっぱりいらっしゃるんだなっていうところとかね、いろんなキーホルダー、たまに付け替えてみるっていうのも楽しいかと思いますので、お気に入り見つけてみていただきたいなというふうに思いますのでね、たくさんありがとうございました。そして今日は一応100回目の放送ということでね、クミタンからお花が届いたりとか、あとね、紙袋に入ったこのおめでとう、いつもありがとうのメッセージもいただきましてね、ありがとうございます。今日はリスナーネームルフラタンが爆誕いたしましたね、今後ともぜひルルフラハイタッチをご贔屓にしていただけたらと思います。だからといってなんか特別ものすごくっていうわけでもなく、いつも通りふわっと放送できたらいいかなというふうに思っておりますので、よろしくお願いを申し上げます。さあ、この後はですね、ヘルナさん登場です。スンチェイスンソクレートでお付き合いください。ここまでのお相手はおおきにんでございました。たくさんのメッセージありがとう。来週までまたに、またに。
1: 札幌出身の作曲家、脚本家牧理佳が編集長を務める多言語雑誌ハートオブジャパン、アマゾンから英語、中国語、韓国語、その他世界の言葉で発信中です。ハートオブジャパン牧理佳で検索してください。世界がまだ気づいていない日本の魅力を独自の目線で伝えます。日本がもっと好きになる雑誌ハートオブジャパン。
2: ただいまお聞きになっているラジオカロス札幌の受信状態はいかがですか？良好でない場合はアンテナを目いっぱい伸ばして向きや角度を変えてみたり、中央区北1条西11丁目グランドメルキュール札幌大通公園の方向へ調整することで感度をアップさせることができます。ポータブルラジオの場合は本体をできる範囲で聞きながら移動して、音声が最もよく聞こえる場所を探していただくことも効果があります。またインターネット回線を利用してラジオカロス札幌の放送をお楽しみいただけるサイマル放送もご利用ください。スマートフォンやパソコンでの聞き方など、詳しくはラジオカロス札幌のホームページをご覧ください。以上、ラジオカロス札幌からリスナーの皆様へのお知らせでした。
3: オホーツク江差町の有限会社シビル開発です。警備業、タクシー業、施設管理業をメインに子ども向け無料イベントの主催を通じて地域社会の生活必需人を目指したいと考えております。有限会社シビル開発。
4: 78.1MHz ラジオカロス札幌がお送りしております。

はい、おはよう。あ、色っぽく言えないの私。おはようとかね、言いたいんだけどね、なかなかね、ぎこちないでしょ。はい、10時になりました。ヘレナのスンツェイスンツァクレッスタートしました。With a little help of my friends みたいなね、友達のちょっとしたお手伝いいただいてみたいな。はい、いつも本当にありがとう。お気に入り、ウレちゃんもね、いつもいるもんね。はい、幸せな私です。いつも本当にありがとうございます。ラジオカロス札幌 FM ナンバーワン 78.1 メガヘルツから放送しています。ヘレナのスンツェイスンツァクレ太陽とひまわり、毎週金曜日朝10時から12時までの、2時間の生放送です。レギュラーメンバー、私と一緒に番組を、作っていく、大切な仲間、日本のいろんなところにいます。そして聞いてくださる、皆さんも日本のいろんなところで聞いてくださっています。幸せだな。はい、で、最近ね、いつもバタバタしちゃってすごく遅くなるので、ちょっと喋って、そして一曲入れます。その間にいろんな細かい作業を、したいと思いますね。はい、今日のオープニングはこれにしました。これにした理由は、私のもう天国にいてるお父さんとね、人生一回だけ、一回だけ、私大学の 1,2 年生だったかな、なんかの会、お父さんの会社のパーティーがなんかだったかな、ダンスしたんですよね。まあ、私両足左足で全然ダンスできないんですけど、さすがうまいだなという母もいつもね、一緒にダンスして、私も覚えたからねって言って、その日にこの歌でね、あれ、ちょっと待ってくださいね、この歌でお父さんと人生で一回だけのダンスしましたよ。は

はい、2曲目になりましたね。バタバタしててね、調節できずね。はい、ちょっと来たらかな、あれ、あったあったあった、はい、一人ごとぶつぶつしながらね。はい、今ね、今日のね、この後ね、16の2期の後、三塚さんのラストストーリーのね、続くお手紙の中に入ってる、かわいい、かわいい、いつもかわいい、そしてうんうんとうなずかせる素敵な言葉のね、ポストカード、手紙ですね。にゃんこがね、なんか風船、ハートついた風船持ってて、にゃーって喜んでるのと、長いまつげしてね。で、上に書いてあるのは、一生かけて自分だけの宝物を探、磨こう。探そうじゃないです。一生かけて自分だけの宝物を磨こうっていうことですね。はい。みつこさん、今日もね、と、言ってる私です。はい。これをね、ちょっとこのフェーダーの上の方に置いて、と、チラ見しながらね、いつも放送しています。はい。では、3曲目に入らない前にね、ヤマニンさん、もう最初からなんかを、今日いっぱい笑って最高です。はい。ヤマニンさんのね、リワね、ライラックのね、ドアップのすんごい可愛い写真が来てるの。めちゃくちゃ可愛いです。そして書いてあるのは、ヘレナさんおはよう。ひまわりのスタンプついてて、ヘレナさんのおはようは色っぽいし、可愛いのですよ。そうなんですか。全然色気ないと思うんですけど。写真は、ラッキーライラック。山によりといただきました。はい、本当にありがとうございます。なんて可愛い、これ本当にもうね、もう咲いてるね。今日もね、安全運転でね、お仕事頑張ってくださいね。そして例の、高くなるわというフェイスブックのね、なるべくね、書かなくてもいいような状況になるように、えい、魔法をかけましたけど、聞くかな。そしてチャーリーさんですね。ヘレちゃんおはよう。おはよう。おはよう。今日は入れ替え作業時間短かったかな。こうやって言われるんだから工夫しましたよ。ありがとうございます。すごくね、いい意見、ご意見でした。お気に入りと何か話しました？教えて。やだもん。お気に入りに聞いて。何か話したってどういう意味かな。話したのはね、100回おめでとう。そしていつもありがとう。もう本当にね、放送、自分の番組終わって、この入れ替わりの時間、本当に作業いろいろいっぱいあるんですね。で、YouTube の私のあの、魔女の画像載せたいから、でもその前に、切り替えなきゃならないから、でそこで私がすごいもたもたするから、素早くね、いつも YouTube に切り替えてくれるんです。ちゃんと番組名をね、すんついすんつくれつ。バッチリの正しいスペルでね、いつも入れてくれるし、2人ともね、ウレちゃんもお気に入りもいろんな本当に時にね、もう助けてもらってばっかり私ですね。はい、心を込めて100回、そしてありがとう、と言います。はい、でチャーリーさんは、では今日もよろしくお願いいたします。もうなんか今日は敬語ですね。ありがとうございます。嬉しいですよ。はい、ではね、すんちゃいすんちゃくれの今日の番組の流れ、まあ、いつもと同じ感じで、沖縄の神さんね。

全然ね、もう1年になるんですね。でもちょっと連絡をやっぱり取ってみようかな。彼女ね、写真プロの写真なんていうフォトグラファーですから、いろんな時間帯に写真撮ったり、そして書いたらそれのもういろいろなんていう選ばなきゃならない作業が待ってるの。もう下手にしたら何千枚からね、お仕事のためにやってるんだから。でそれ終わったら寝る。だから、ね、どんな時間に寝るか、どんな時間にお仕事するかわからないから、起こしたらかわいそうだし。でもね、ちょっとね、連絡取ってみますね。起こそうかな。でも、カニヤジさんもいつも起こしちゃうんですよね。だからその流れでいこうと思います。ではね、この後ね、よろしくお願いします。そんぜそんぞくれ番組提供は、環境に優しい商品と事業の、株式会社日刊と、美味しいブランド肉たるま油水との生産の有限会社ビクトリーポークです。火曜日の夜8時から9時までも、書代わり番組いろいろありますので、ぜひ聞いてください。では今日も最後までお付き合いくださいね。はい、このままになってるね。ちょっと、はい、いつもの BGM に切り替えて、ジミちゃんのコーナー、大西健吾さんと苫小牧の仲間ね、から今日もいただきました、元バスドライバーのつぶやき、つぶやき。日本語って結構ね、なんだろう、今のどの意味かな、ね、粒を焼いてるのか、言葉で粒焼いてるのか、まあ、ここは言葉ですけどね。なんかそういうような、ちょっと面白いところいっぱいあるんですよね。はい。ですね、今ね、まず、ペーパーレスってね、いいんですけど、いろんな画面を探しながらこうやってね、あれどこ行ったっけみたいな。どこ行ったっけみたいな。が、なんて言いますか。ね、こうやってね、ちゃんとね、工夫しても始まったのに、結局バタバタしていますね。ありましたね。に。はい。いきますね。元バスドライバーのつぶやき。大西健吾さんはね、昔、バス、なんていう、路線バスをの運転してた方で、偶然私が今住んでる西区の地区で、でも運転してたんですよね。面白いですね。それでまあ交通に関するとか、車とか乗り物に関するそのようなつぶやきね、よくね、LINE とか、まあ、会った時にもいろんな話してたんですけどもね。じゃあ、ここでつぶやいていただこうかな、みたいな。ということで、参加してね、するようになりました。めっちゃ嬉しいです。ありがとうございます。お忙しいのにね。皆さん忙しいんですもんね。感謝感謝。5月15日ね、元バスドライバーのつぶやき、ヘレナさん。皆さん、こんにちは。こんにちは。ありがとうございます。何回言っても足りないぐらいです。本当に。連休も終わって、だるーい一週間仕事頑張りましたよ。お疲れ様でした。さて、今日の話題は、話題中のつぶやきですね。今日のつぶやきはレンタカーのバスです。いや、今日はね、ちょっとね、すごく、タイムリーで、結構内容が、まあ、重たいったら変だけど、深刻な問題が、ね、あって起きたということですよね。バスの事故ね。連日報道されていっていますが、本州での、部活の生徒を乗せたバスが事故を起こして、一人の生徒さんが亡くなり、多数の、負傷者というですか、怪我人も出ました。ご冥福とお見舞いを申し上げます。はい、本当です。私からもご冥福祈ります。もう、一瞬ですからね。なんでこうならなきゃならないのな。楽しい仲間とね、部活の仲間と楽しい時間、ね、が約束されてたんじゃないですか。で、バス移動でも楽しいじゃないですか。みんなでワイワイ。多分ね、盛り上がってた。朝早かったんだけど、仲間と一緒にね。それが一瞬。

0: 瞬でその一人の生徒の未来と全てが人生が奪われたじゃないですか。この事故でいろいろな問題がピックアップされていますが、本来大型一種免許さえあれば個人でレンタカーのバスを借りて家族や知人などを乗せることは何の問題もありません。しかし今回は学校の、学校の、部活遠征の旅に、利用していたバス会社に貸し切りバスを頼んで価格を安く抑えるためにバス会社がレンタカーを借りて運転手を探して、配車したという報道されています。これはバス会社が有料で、引き受けたら緑ナンバーの営業者を、使わなければ、白バス括弧、自家用またレンタカーなどの白ナンバー社の、無許可営業行為になり違反になります。こうやって学校で分からなかったのかなね。ちょっと全然最初はあの見てたんですけどニュースね、今は最近は見てないんだけどまだ終わらないですよね。まあインターネットにも結構載ってます、いろいろね。バス会社、なら分かっていたはずですが紹介しただけと言い訳しているのにバス会社の営業担当者の名前でレンタカーバスを借りてバス会社が探してきた別の運転手過去バス会社の社員ではないに運転を依頼して手当も払っていたと報道されていますので完全にアウトですね。こういう事故が起こらないように名義貸しや白バス、行為ですかを規制する法律があるのですが、皆さんも大切な命を守るために、信頼できるドライバーがいればレンタカーバスでも大丈夫ですが、バスやチャーターするときは緑ナンバーの営業者をお勧めします。いやそれはそうですよね。いや本当にね、事故が起きなかったらそのまんまで全部流れてたんですけども、今回こういう風になっていろんな問題がまた浮上しましたよね。まあ、誰がどんな感じで悪いのかというまだ難しいと思うんですけどね。それ全部もう置いておいて何も悪くない、楽しい時間楽しい仲間と過ごしたはずのね、一人の生徒がね、犠牲となって怪我人もたくさんいてどんな気持ちでしたのか、その子たちも本当考えたらね本当に苦しいですよね。お西さんねありがとうございます。私もねその緑とか白とか白はなんか結構違反なんか白タクシーとかなんかよく聞いたことあるんですけど、こういうような大きな問題ね、バスのことでもそれができると全然知らなくて、まあ、とにかくぐちゃぐちゃの状態ですけど責任を取ってほしいんですね、しっかり。でもう一つ私不思議はこれ運転手が、まあ、運転するんだけど生徒だけじゃなかったんですか、これバスの中に大人というなんて先生とかそういうのそういう方はいなかったんですよね。ね、考えさせられますね本当に。はい、元バスドライバーのつぶやき、苫小牧の仲間メンバーの、大西健吾さん、にみちゃんでした。ありがとうございます。ね、いっぱい車乗るんですもんね、お仕事でね。じみちゃんもね気をつけてくださいね。ではね、コマーシャルの後は次郎くんの日記と、みつこさんのラブストーリーの時間となります。
1: 総合環境衛生業株式会社日刊は快適な環境づくりを合言葉にネズミ害虫の防除、空気環境測定、バイオテクノロジーなどさまざまな分野から環境衛生に努めております。もっと地球に優しく株式会社日刊、電話 854-5148。
2: ユースイトン、ジャガトン、ホエイブタ、ビクトリーポークは2期、樽前、2つの農場からエコな心で安心安全北海道の美味しい豚肉をお届けしています。電話 0144-68-4129。 良い肉。
3: 高度の医療、明るい病院づくりを続けて半世紀、医療法人社団清和会

南札幌病院。診療科目は内科、消化器科、循環器科、リハビリテーション科、昼夜対応の人工透析他を実施。中央区南9西7、地下鉄中島公園駅から西へ徒歩5分、電話 511-3368。 南札幌病院。

ジロ君の日記。ジロ君は幸せなワンコです。はい、和歌山県紀の川市に住んでいます。優しいご家族のね、平等なメンバーとなっていますが、ただ、ちびちゃんたち、お孫ちゃんたちが来るときはソファーにつながれて動けないんですけどねこれはジロ君から聞いたんですよね。ママも言ってたんですけど、かなりの不満ですよ、ママね、ジロ君がね。はい、今日は実は今ね、初めて見ますからごめんなさい、全然時間なかったんですけど、ヘレナさん、皆さんおはようございます。ジローママです。おはようございます、ありがとうございます。本当に忙しい、お忙しい朝にね、感謝感謝です。今朝もギラギラと、晴れてる紀の川市ですよ。まだ5月なんですがね、真夏が怖いですよ。今もう暑い。北海道だってどっか、今朝見てたら29度かなんかだったんじゃないですか？北の方だったかな？ちょっとわからないけど。ちらっとしか見てなくて。びっくり。ジロのお散歩は、まだ、早朝には歩いていなくて、夕方前に、地面の温度を確認してから出発しています。早起きは、しているものの、まだ歩こうモードになっていなくてね。これママですか？ジロ君ですか？二人ともかな？今朝もジロちゃんとおはようの挨拶をして、また一日暑いぞ、頑張ろうねーと、なでなでした次第です。かっこ笑う。いろんなね、ジロー君の周りにいろんなことがね、細々でも大きなことでも起きてるの想像しながらこうやって読むと、なんか漫画になりそうです。ごめんなさいね、かわいいですはい、昨日は車内表示の温度計がなんと30度になっていましたよ。7月じゃないですか、もしかしてね。でも、散歩の時間にお会いする方々は、はるかに、失礼ながら、私より年上さんばっかりです。歩くって大事ですね。いや、そう思います。本当に。私もなんか作業いろいろ、物作ったりそうだし、パソコン作業もそうだし、座って数時間まとまった作業するんでしょう。もう夢中になってね、立って少し歩くの忘れるぐらいです。そして、よし、終わった。立ったら、ああ、座ってたのになんでこんなに歩いたような疲れっていうか、筋肉痛でもないんですけども、なんかね、固まっちゃってるんです、体がね。まさに歩かなきゃ。先日の話、どこかのおじい様が、どうやら二郎の、見かけが怖いような感じで、わし、こっちに行くから、と、すれ違えない、細い道で、進路を譲ってくれそうにしてくれたのですかね。私は、こっちが、避けますので、どうぞどうぞありがとうございますと、リードを短く持って避けて、通行してもらいました。笑う。おとなしそうやけどなぁと、ポツンとおっしゃってきました。おじい様がですか。ねえ。いや、だって迫力あるもん。結構渋いと迫力あるルックスの二郎くんですからね。甘えん坊であることはね、嘘みたいに知らなかったら、やっぱりちょっと、ん？という私も思うかもしれないですよね。向川のハンター、女性ハンターの本川さんも、子何でしたっけ、名前。あれ？福ちゃん？福くんかな？結構ね、一回だけね、ワンちゃんに会ったんです。札幌のちょっと近くのカフェでした。なんていうか、ドッグフード。

とか打てるところでしたけど、ちょうど本川さんも来てて会いに行ったんですけど、やっぱりねド迫力ですね。多分ジロー君の写真見てたら同じような感じですよね。触れなかったんですね。犬大もう猫も好きですけども、犬も大好きですけどね。ね、おじいさまの気持ち少しわかるかな。そうです。うん。が時にやりますのでと、笑ってさよならしました。うん。おとなしそうやけどなとおじいさまが言ったんですけど、おじいさまかな。ね。まあそうですね、何かのスピーチがまだ入るからね。ジロリンはそうです、ハンサムで強そうなもんですからね。もうこの子くらいの大きさのワンちゃんには出会わないですしね。いや言われてみればそうですよね。うん、うちの近所も結構皆さんワンちゃんの散歩ねしてるんですけども、ちょっとジロー君とかふっくんだと思って、ふっくんかなだのようなそういうのは見たことないんですね。楽しい楽しいお散歩タイムでしたよ。皆さん水分補給してくださいね。素敵な一日を。今朝もありがとうございましたといただきました。はい、ふみこさん今朝もありがとうございます。暑さに気をつけてくださいね。和歌山県紀の川市に住んでいる幸せわんこジロくんの日記でした。ジロくんママふみこさん改めてありがとうございました。では、紀の川市からギフ飛びます。はい、岐阜には岐阜の魔女さん辻光子さんが住んでいます。今回は岐阜のお話ではなくて旅のお話の続きですね。ダーリングご主人と光子くんとね二人でいろんなところ行って、今回は、箱根駅伝のお話の続きです。

はい、みつこさんのラブストーリー。はい、今日のね、かわいい絵手紙もね、もうにゃんこでね、いつも癒されてます。目の前に置いてね、こうやってチラチラ、しながら見てます。そして今日のこの、お手紙のね、紙、これすんごいかわいいですね。なんか、切り絵みたいな感じで、桜の花でしょうかね。花びらとね、なんかすっごい切り絵で、で、かわいい淡いピンクとかグレーの桜の花も描かれてすごい素敵です。これ後でちょっとフェイスブックに載せますね、コメントに入れますね、ヘレナさんこんにちは。こんにちは、みつこさん、今週もありがとうございます。小田原駅からマラソンの中継場の、鈴広かまぼこまでは、箱根登山電車に乗って約10分です。登山電車ですね。めちゃくちゃ気になるこれ、風祭り駅、風と祭りね、風祭り駅で、下車してすぐだと教えてもらいました。翌日は、朝早めに出発して、出発しました。ヘレナさん、初めての駅や初めての電車、初めての街はすっごくワクワクドキドキ楽しいですね。そうです、もう私もね、もうテンション上がるんです。本当に初めて行くところ、もう冒険気分で、自分で運転しても、あとね、私ちょっと心配はね、重症なと言えるぐらい方向音痴ですねだからしばしば迷子になったりする。ナビ言ってるのにそれでも迷子になるんですね。だけどそれがまたアドベンチャー。

0: ね、時間たっぷりあるときはいいですけどね。あと初めての駅も初めての電車もなんかもう想像膨らんできます。どこの電車どこまで行くとかみたいな、いろんな、なんかどんな景色が見れるとかいろいろね考えますね。小田原中継所、中継所、中継所わからない、まあ駅、箱根、箱根芦ノ湖、芦ノ湖湖ですね、ほどの混雑は、なくて、まあまあ、場所を、確保できました。それは伸ばしてます。続くもう本当また一生懸命待たなきゃならないですか。楽しみワクワク、こっちの方です。はい、みつこさんありがとうございました。
1: ラジオカロス札幌で CM を出してみませんか。新商品、ロングセラー商品のご案内、企業 PR やお店の紹介などにどうぞご活用ください。お問い合わせは電話 622-2300、 ファックス 622-5201、 E メールでも受け付けております。どうぞお問い合わせください。北23条西4丁目小動物専門店ペットショップ小泉、昭和36年創業、ペットホテルも併設、信頼と実績と安心の店。北24条交差点角、ペットショップ小泉。

0: 寝てるかな、カニラジさん。ああ、誰か誰か、
1: あ、もしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもし、
0: カット長い。
1: おはようございます。
0: おはようございます。起こしましたでしょうか。
1: いやいや、今麻雀の最中だ。
0: 麻雀ね、あらららら、うん、すいませんね。
1: 久しぶりに、うん、この日に名盤、
0: あ、メンバー取ろう。そうなんだ。そっか、麻雀にやったことないんですね。
1: あ、そう、今度教えてあげるからいらっしゃい。
0: オッケー。いいよ、今度ね。今度そっち行ったらちょっと麻雀のレッスンお願いします。全く想像つかないんですけどね。ね、先週はあの、あれでしょ、あの、ちょうどバスの中に、いるとき、
1: 私、し
0: っかり忘れてってかけたんですね。でもよかった、出れて。うん。
1: いい桜見れたよ。
0: うん。あ、本当、どこ行きました？
1: あの、幌別っていうところの、幌別ダムの近くに川上公園ってあるのか。
0: はいはい。
1: そこに、あの、はい、八重桜のちょうど最盛期で。
0: はいはいはい、はい、
1: ものすごい綺麗だ。びっくりした。
0: そう、すごい、あの、何、だいぶ仲間がいました、あの、一緒に出かけるそのバスの中に。
1: マイクロで1台だから10人ちょっとかな、
0: うん、あ、
1: 10人くらいかな、
0: うんうんうんうんうん、うん、そっか、じゃあ綺麗な八重桜見れてね、あの、
1: よかった、
0: うん、あとどこ行きました、なんかあれでしょ、マリンパークも行ったんじゃないの、
1: マリンパーク行って、あの、うん、あのペンギンも見てきたね、
0: うんうん、フェイスブックでなんかちらっと見ましたけどね、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、
0: うん、そっか、ペンギン何を散歩かなんかしてたの、違う、
1: ペンギンの散歩見てた、
0: うん、いやー、それかわいい見たことない、かわいいね、それも映像しか見てなくてだいぶ大きいの、ペンギンって、あの、ほんとなんかもう想像も、昔はよ、あの、動物園で見たことあるけど、うん、なんかだいぶ大きかった、
1: 2種類のペンギン、
0: うん、
1: 2種類のペンギンがね、
0: はいはいはい、はい、
1: あの、散歩

0: うん、え、2種類
1: っていう、それがものすごい可愛くて、
0: うん、
1: あれはやっぱり人気あるわね。
0: そうか。お、大きいの、あの、た、なんていう、しん、し、あれ、立ち歩いてるもんね、なんか、身長あったのかな？ペンギン。背が高かったのか、ペンギン。大丈夫？大丈夫？
1: 大丈夫。うん。変な気がから
0: ん。うん。お、大きかったのか、なんか想像つかないんですね。
1: うん、そんな落ちないよ。
0: でもない？
1: うん。
0: そうか、じゃあ、な、あの、な、な、なん、なんていうんですか、それ。な、何匹じゃなくて、いくつとか言ったんですか？
1: 何匹だろう、あれ。
0: うん。
1: 大きい方が10匹くらいだから。
0: いっぱいいるじゃん。
1: 小さい方が、
0: うん。
1: 小さい方が8匹。
0: うん。すごいね。じゃちゃんとあの、逃げないで、あちこちばらまいて、パーッと行かないで、お行儀よく。大丈夫？ちょっと。うん、
1: 風邪。
0: うん。風邪ひかないでね。あ、そっか。で、何、あの、あとはマリンパークで何か見た？何かやったんですか？
1: あとは、食堂で、あの、うん、食事して。
0: うん。
1: なんか豪華な食事出てた
0: の。お
1: ぉ。
0: 豪華な。うん。そうなんだ。で、その、あ、桜はさ、あの、桜見には行ったのはその後かな？
1: いやいや、その前、
0: 先見て、そっか、そっか。
1: マリンパーク寄って。
0: うん。はい、うんうんね、変えたの。1日かかったと違う？でもない？
1: まあ、1日もかかんないけど、
0: うん。
1: うん、楽しかったよ。
0: うん、楽しかった。それはよかったね。うん、何、そこに入って初めてなの？
1: はい、そうだね。去年もあったみたいなんだけど、うん、去年はね、俺が入所する前に行ったみたいなんだよ。うん、俺、5月の19日だったかな、候補者
0: の。
1: だから、その前に行ってるはず。
0: あ、なるほど、前もなんか聞いたような気がするんで、うん、そうですね、ギリギリだったもんね。よかったね、今年。うん。
1: よかったね、はい。
0: はい。ちなみに今、そっち、こっちね、すごくね、天気良くて、青空が。
1: こっちは薄曇りが曇ってる。
0: うん。
1: うん。
0: うん。うん、あれでしょう、そこは、あの、苫小牧の樽前と、白老の間ぐらいのところかな。ですよね。森の中のね、
1: はい、
0: 場所にね。
1: 風は全くないけど、曇ってるね。
0: なるほど。うん、そっか。熊もまだ出てないね。そっちには。
1: ここは出ないね。
0: うん、なるほど。カニアリさんがいる、カニアリさんがいるからと思うけど。
1: どう思います？熊よけ
0: かい、俺。熊よけか。熊よけかもしれない。なるほどね。わかりました。すいません。いつもね、起こしたりとか、麻雀の邪魔したりとかね。
1: メンバーをちゃんと了解してるから、これは。
0: あ、本当ですか。メンバーによろしく言ってください。ありがとう言ってくださいね。はい、ありがとうございました。
1: はい、どうもありがとう。
0: 失礼します。
1: 失礼します。
0: はい。生き生きカニ親父。の、コーナーね。カニおやじさんは滝本ひろしさんというね、方ですけど、道の駅歌内湖でずっと、海鮮パークというところね、で、お仕事をしてたんですけども、まあ、怪我してから、ちょっとご家族がね、今代わりにずっとやってますけどね、それで、ウトナイファミリー、私たちのね、グループがあって、そのメンバーっていう、まあ、正式なものじゃないですけどね、そんな感じのね、お付き合いもだいぶね、もうだいぶありますね、本当。私はウトナイこの方に、そうですね、駅ができて、次の年か半年後かな、に行くようになったかな。お仕事で、苫小牧行って帰り、ウトナイ湖があるんだけど、あれ気がついたら、あれこの建物あったっけみたいな、そこで始まりでした。はい、ありがとうございました。生き生きカニ親父でした。この後新千歳高校、十勝バレーにね、西村博明さんのインデナイ北海道電話中継ですけど、お休みかお仕事かかけてからお楽しみ

0: おはようございます。
1: おはようございます。よろしくお願いします、はい、
0: よろしくお願いします。
1: はい、起こしてないですよね。
0: はい、
1: マージャンとかやってないですよね。
0: やってません。メンバーもいません。
1: なるほどね、はい、ちょっと待ってくださいね。今日はお休みですね。
0: 写真送ったんですけどね、
1: あの、
0: まだあれだったんで、うん、コメント欄に入れたんです、
1: う
0: ん、
1: はい、ありがとうございます、
0: はい、はい、後ほどまた追加してもらえればと思うんですけど、
1: 後でね、メニューの方に入れますけど、はい、わ、美味しそう、何これ、うん、美味しそうなじゃがいも。
0: 北海道のね、あの、はい、独特の食べ方で、あの、じゃがいもにイカの塩辛乗せて食べるっていうね。
1: うわ、うの、はい、ノーセンキュー、ノーセンキュー、ノーセンキュー。ベーコンに見えたのよ、ベーコンに。
0: うん、好き嫌いがあるかもしれないんですけども、
1: はい、食べず嫌いです、はいはい、でもジャガイモめっちゃ美味しそう。
0: 居酒屋の定番メニューにもなってきてる、
1: うん、
0: ね、
1: はい、
0: で、自分もこういう食べ方あるっていうのはもうおおよそね、うん、30年ぐらい前に初体験して
1: で
0: たまに食べてるんですけど、
1: うんうんうん
0: うん、普通じゃがいもってバター塗ったり、
1: うん、
0: ね、しながら食べるっていうのが定番なんですけど、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですね、うん
0: うん、道南の函館周辺の人たちは、うん、
1: はい、
0: こうやって食べるんだって、これ美味しいんだよっていうふうに言われて初めて食べたのが三十数年前。
1: あれ北海道人でしょ、北海道生まれでしょ、はい、
0: そうです。
1: あら、はい、
0: うん、それで芋掘りってね、秋にして芋掘りして掘った芋を、
1: はい、
0: すぐにふかしてそれに、
1: うん、
0: 塩辛のっけて食べるって
1: 、うんうんうん、
0: で芋掘り会っていうねイベントがあって、その時に必ず塩辛を持参してくるご家族がいて、うん、その方々にこう、うん、分けてもらって、とか言いながら食べたら美味しかったって
1: 。そうなんだ。
0: はい、うん、そんなね商品が函館と十勝幕別町コラボで商品化になりまして、
1: うんうん、
0: はい、JA 幕別町で採れました東野、うん、っていうお芋、うん、
1: はいはいはいはい
0: はい、
1: うん、
0: はい、東野湖周辺が、
1: うん、
0: 原産地といいますか、うんうんうん、そしてね漢字で書いたら東野湖の東野かなと思ったら、実は黄色いに男爵の爵って書いて東野って読むんです
1: そうなんだ、東野湖じゃないんですか。
0: うん、いや、それで、多分読んでもらえづらいから、
1: うん、
0: 東野っていうのはひらがなで出てることが多いですね。
1: なるほどね、
0: はい、
1: はいはいはいはい、
0: うん、それが本当の話っていう、
1: うん、
0: らしいんですけども、
1: うん、
0: はい、その丸くてね、
1: うん、
0: 食べやすいお芋の品種なんです、
1: はい、
0: その東野に函館武田食品って聞いたことあるかなと思うんですけど、うん、海産水産加工の会社、
1: はい、
0: 塩辛をつけたセットが、
1: うん、
0: 2日前から、
1: うん、
0: 発売になってまして、
1: うん、
0: はい、一応ね塩辛冷蔵なので冷蔵コーナーに置いてるんですけども、
1: はい、
0: もうどうかなって、うん、思ったら結構売れてまして、多分この人たちは居酒屋で、
1: うん、
0: じゃがいもと塩辛の組み合わせ食べたんだろうな、はい、家でも再現したいなって、そんな感じかなと、
1: うん、はい、これあれでしょ、ね、セットでしょ、これこのパッケージの中にじゃがいもパウチみたいな、はい、
0: そうレトルトになったやつと、
1: はい、と、はい、塩辛、
0: うん、はい、
1: はいはいはい、
0: でね、いろいろ調べたらやっぱりね、うん、函館って言えばイカが取れてね、イカの料理が有名なところですよね、
1: うん、はい、そうですね。
0: そして男爵芋の産地、発祥の地はお隣の七飯町なんですよ、
1: うんうんうん、
0: でメイクインの発祥の地はちょっと離れた近くの、
1: うん、
0: 厚沢部町、
1: はい、
0: じゃがいも西洋農業のこう、盛んなというか、うん、いろいろと試されたなところが道南地域で、
1: うん、
0: そこに、道南の水産物の名産、イカがコラボして始まったんだなって。

0: ていう、はい、それがどんどん広まって、あの北海道でも日本海側の地域で定着しているのが多いらしいんですよ、函館とか小樽とか、
1: はいはいはい、はい
0: はい、そうですか、そんな感じなので、うん、あの意外と、ね、太平洋に面している苫小牧の方が馴染みなかったっていうのも、あ、そういうことねっていう感じなんですけど。

0: はい、
1: なるほど、
0: うん、意外と観光客の方が、すすきのね居酒屋さんなんかで食べたりして知ってたりするかもしれない。
1: 来る前に調べてね、美味しいもの調べて、はい、ということですよね、はい、
0: あの新千歳空港内の3階にある居酒屋さん、あの、郷土料理店でも、はい、実際に塩辛とじゃがいものバージョンが、あのメニューで提供されてたりしますんでね、はい、はい、ちょっと道民どさんこでもまだ未体験の方、ぜひ、ただし塩辛嫌いだよって人はあのやめといた方がいいです。
1: はい、はい、いやでも見た目はね、この塩辛あのイメージはなんか瓶に入っててピンク、全部ピンク色のピンク紫色のところにあのイカのあの足とかつぶつぶが見えて、
0: うん、
1: これはなんか私ホツパツ見たらベーコンに見えたんですけどね、ちょっと違う、でオレンジじゃないですか。
0: ベーコンだと思って食べてください。
1: いやー、騙されないように気をつけなきゃ、ことあったら。いやでもね、はい、形から私じゃダメなんだよね、塩辛は。
0: あのいわゆるね、ミスマッチっていうふうに思うかもしれないですけど、食べて口の中でマリアージュしたらいけますよ。
1: いやーそうかもしれませんよね、これだったら。あの、はい、うん、オレンジの色がもう気になる、なんでオレンジだろうな、いつもピンクしか見たことなくて、これなんかちょっと新鮮、うん、
0: で、あの、うん、じゃがバターね、バター塗った状態のものに塩辛とやるとさらに美味しい感じがします、
1: うん、
0: 個人的には、はい、芋と塩辛でもいけるんですけど、
1: う
0: ん、はい、
1: バター合うよね、
0: ちょっとね、いろんなので、写真にはちょっとだけバターをちょんと乗っけても、
1: うん、
0: 撮影用にちょんと乗っけてますけど、
1: うん、
0: あれはちゃんとお芋全体にバター塗った方がいいですよね。いいです。
1: これバターはパッケージには入ってなくて、バターは別に買わないだ、はい、そうですよね、
0: はい、
1: はい、そっか、いやでもお芋めちゃめちゃ美味しそう、
0: うん、
1: は
0: い、
1: ね、
0: ね、あのお芋もね、いろんな食べ方あるんでね、
1: うん、
0: まあ、ポテトサラダにするのもいいですし、
1: そうですね、
0: ね、フライドポテトもいいし、
1: はい、
0: ね、バター塗っただけでも十分楽しめますんで、そんな食べ方の一つのご提案としてね、うん、
1: 塩
0: 辛、ね、ぜひお試しください、
1: はい、ぜひぜひということですね、はい、じゃあ、あの十勝バレーに行ったらあるっていうことですね、
0: うん、でね、お土産用にこうスッと持てる感じのパッケージなので、
1: はい、おしゃれなパッケージですね。
0: あ、3人に買っていかなきゃならないなと思ったら3個持って、はい、
1: そうですね、
0: これ食べ
1: るね、はい、はい、なるほど、はい、わかりました。めちゃめちゃだけど、芋はこの芋はもともと売ってるんですか、この種類の芋。
0: いや、あの、このペットのために、JA 幕別の方で作った企画商品です。
1: あ、なるほどね、
0: はい、
1: うん、
0: はい、
1: はい、わかりました。なんかね、気になる画像が私も自分にびっくりしてるんですけど、
0: うん、まあ、はい、とにかくね、十勝バレーっていうお店は、うん、あのバレー書、じゃがいもの漢字で書いた別名、うんうんうん、まあ、バレー書の商品の多い店っていうようなことのね、
1: うん、
0: あれでもあるんで、あの新しい食べ方のご提案も含め、新商品出ましたので、はい、ぜひお試しいただければと思います。
1: はい、ぜひぜひ皆さんね、はい、ドライブね、千歳空港に行くとね、まあ、遊べる場所は旅に関係なくても遊べるところだからね、
0: うん、
1: ついでにちょっとショッピングもできるんですね。
0: はい、うん、あとね、うん、あの空港すごい綺麗だということで、
1: うん、
0: あの世界の航空会社、
1: うん、
0: 空港の格付け会社から、
1: うん、
0: お客さんの数が3000万人未満の空港で世界一綺麗な空港、清潔な空港ということで新千歳選べて、選ばれまして、
1: はい、
0: 昨日、うん、STV で、どさんこワイドで、さきやみゆさんがレポーターで、
1: はい、
0: あの、
1: はい、
0: 特集をやってくれたんですよ。
1: うん、
0: その中にちょっとだけインカの目覚めバターソフト、
1: うん、
0: はい、滝谷レポーターさんの休憩タイムに食べていただいたの
1: をさらっ
0: と紹介していただきまして、
1: なるほど、
0: 私も一瞬だけ映り込みましたけど、
1: うん、もうね、本当にね、しばしばじゃないですか、テレビ局なんかね、うん、あれはもう終わったのですよね、はい、
0: 総選挙11日で終わりました。
1: はい、
0: で、7月に結果発表になるっていうことですので、今回はね、あの個性派フレーバーかなり激戦になりそうで、
1: うん、
0: はい、
1: うん、もう楽しみですね、う
0: ん、なんかね、ちょっと、はい、あの脅威というかライバルに感じてるのが、うん、雪印パーラーさんのコーヒー牛乳ソフトクリームってあるんですけど、
1: あ、
0: うん、それがなんかちょっと、うん、

0: 危ないね。
1: 脅かされそうだなって言ってます。
0: もう、ね、
1: うん、気持ちの中では若さいもの、うん、アンポテトと、トカチバレインカの目覚めバターソフトダブルの一騎打ちって思ってるんですけど、うん、なんか、こう、3番、4番っていうところがグイグイ来てる感じなんで、
0: ちょっとね、ハラハラします。もしかした
1: ら、ね、最後、抜かれて4位でしたみたいな、そんな結末もあったら、このやばいなと思いながら、まあ、皆さんのね、うん、投票結果、を、うん、
0: はい、
1: 待っているところです、
0: うん、はい、なるほど、はい、じゃあね、うまくいきますように、えいですね、はい、わ、はい、かりました、
1: はい、すいません、また結果出たらね、はい、ご報告いたします。
0: はい、楽しみにしています。ありがとうございました。
1: はい、
0: では、
1: はい、せーの、
0: したけー、はい、ありがとうございました。失礼します。西村博樹さんのインデナイ海保街道でした。
2: 総合環境衛生業株式会社日刊は、快適な環境づくりを合言葉に、ネズミ害虫の防除、空気環境測定、バイオテクノロジーなど様々な分野から環境衛生に努めております。もっと地球に優しく、株式会社日刊、電話 854-5148。
3: 牛水豚、ジャガトン、ホエイブタ、ビクトリーポークは2期樽前2つの農場から、エコな心で安心安全北海道の美味しい豚肉をお届けしています。電話 0144-68-4129。 良い肉。
4: 龍太郎カンパニーは有償ガイドヘルパーの会社です。お一人で外出が難しい方のサポートを行います。障害があっても安心して暮らせるお手伝いをいたします。そしてサポートしていただくスタッフも募集中。龍太郎カンパニーで検索を。

はい、あと4分もまだ大丈夫ですね。10時と、54分になるところですね。今日の京子散歩地域情報 from 東ぶり、佐藤京子さんからいただきました。いつも本当にありがとうございます。忙しいのにね。ヘルナさん、全国のリスナーの皆さん、こんにちは。こんにちは。5月もな半ばになりましたね。嘘みたいな早さですよね。まだまだ寒かったり、日中暑くなったり、農作業の服装も忙しいです。わらおや、想像できますね。お外の作業になったもんね、冬終わってね。向川での農作業はかぼちゃの定食が始まりました。マルチ敷いている、畑を追って植えていくのですが、とにかく歩きます。もう写真もまた来ましたけど目が回っちゃいますぐらいの広さですね。次の日とかは、土が、ちょっと待ってください。雨の後かな。ちょっと待ってくださいね。これなんか飛んじゃってるんですね。もう一回開きます。大丈夫かな。はい、雨も降った次の日とかは土が固まるので植えるのも大変です。乾いたタイミングとかで植えるので、いつも天気や、畑の状況とにらめっこしています。何人かアルバイトさんに来てもらっていますが、まだまだ何日かかかりそうです。私も上に行ったりアスパラ収穫したり、仕事はいろいろですが、たくさん食べて頑張ります。ではまた来週といただきました。はい、京子ちゃんありがとうございます。もう今は多分作業中だと思うんですけど、ものすごい広い畑の、マルチの間隔がちょっと空けてあって、かぼちゃの双葉が見えますかな。いやー、もう本当に大変と思うんですけどね。もう頑張ってるんですね。無料じゃないの、お金もらってジムと思え

0: えばそんなに辛くないかもしれませんけどね。はい、ありがとうございました。今日の京子散歩地域情報 from 東ぶり、でした。むかわの農業のお話、あと1分半ぐらいで寸前寸作りパート1が終わりますね。
1: 肩組んでいこう。ラジオカラス札幌、富さんでした。

い、時報は11時のお知らせでした。孫正義孫作礼太陽とひまわりですね、パート2に入りました。こちらはラジオカロス札幌 FM ナンバーワン 78.1 メガヘルツですね。札幌で一番最初にできた FM コミュニティラジオ局、来月再来月7月の20日になんと30歳になります。いろんな意味でナンバーワンのラジオカロスですからね。はい、そしてヘルノのスンセイスンツクレクロアチア語ですね、太陽とひまわり、毎週金曜日朝10時からお昼までの2時間の生放送で、たくさんの大好きな仲間、全国の仲間と友達と、レギュラーメンバーと、番組を作り上げていくという楽しさがもうね、ほんと最高ですね。はい、感謝です。そして、番組提供もあって放送ができるということですので、本当にありがたいことがたくさんたくさんあって、はい、番組提供は環境に優しい商品と事業の株式会社日刊と、美味しいブランド肉とアロマ油水豚生産の有限会社ビクトリーポークです。火曜日の夜8時から9時までもね、ぜひ聞いてください。ではね、この後ことのコーナーです。マジカルスリングス ね、魔法の弦ですね。はい、最近のことね、特になんか演奏会やるとかっていうのはまだ 今のところなくて、先日ちょっとメンバーと会って、瀬尾と、水野俊彦先生の縁、炎を書いて縁を練習、まあ、ちょっと楽しんできましたね。なんかいつもイベントがあって、ミニコンサートとかがあって、練習の準備、まあみんな忙しいから本当練習だけはもう 1,2 回ぐらいしかいつもできないんですけど、今回は本当にもう気楽に、今私がちょっと頑張ってる円、円の17弦ですね、もう難しくて難しくて、もうやだーという家の中でも、あ、もういいもういいみたいな、やめようかな、違う曲にしようと思う時もあるんですけども、もうちょっと頑張ってみようと思うんです。それでメンバーにお願いして一緒にね、ちょっと付き合ってもらって、1コートをね弾いてもらって、私は17弦で当てて、で瀬尾とはもともと大好きな曲で、メンバーのこのリーダーのね方が1コート、いやー久々だなーって、もう練習に追い詰められたよって、頑張ったよみたいな思い出すの大変だよとか細かくて、うん、まあ、先生のね、ことの先生ですから、ちょっと練習したらもうすぐバリバリ、弾いているんですからね、ことね、最高、ありがたいんですけど、まあ私は大好きな17弦、もう自分でちょっと勉強して、前はちょっとレッスンも半年ぐらい、ある先生のところで受けたし、その先生の生徒と一緒に、まあ、その教室、まあ、日本のいろんなところにあるんですけど、何年、十何年前かな、

その先生の、教室の発表会というかミニ、まあ、コンサートに、念願の瀬尾塔のステージに立ちました。先生は一子と私は十七弦。いやー緊張したんですけどもね、今ももう全部すごくはっきり覚えてるんですけどね。いやーやっとこの瀬尾とステージで弾けるなーって、十七弦だけどみたいな感じです。まあ、それで先日ねちょっとメンバーと一緒にまた本当にすごく5、6時間ぐらいずっと弾いてましたね火がついたらもうアウトですね。もう、うん、時間忘れる。はい。でまあ自分で今さっき言ったもうあの水野先生のその縁の前回は一子とのレッスン受けたんですけども、かなりボロボロで、いつもすごく穏やかでね、水野先生もイラついてきて、もう、それだったらもう、表現の無駄にもなしよ、みたいな。ちょっと怒られて、ああ、確かに自分がちゃんと覚えてない方だからね。だから今回は、リベンジじゃなくて、十七弦のバシッと決めたいと思うんですけど、どうですか、どうでしょうかね。まあ、好きでやってるから、文句はとかね。もういいや、なんでこんな曲を選んだとかもう考えないし。楽しいことはね、楽しいですけど、頑張らないとダメっていうことですからね。まあ、すごく私にとっては、その、絶対に一日でも、まあ、二日、一日わけでもいいから、絶対練習しなきゃならないという環境が、大事なのでできる限り毎日練習してますどうなるんでしょうかね。はい、ということで、今ねまだね決めてないんです。今日何かけようかな。最近ちょっと CD にはあるかどうかわからない、残念ですけど、先日は天国へ旅立っていってしまった本当に大好きな沢井和恵先生がね、インターネットでしか見てないんです。6段を17弦弾いてるんですよね。いやそれはもう魅力的で魅力的で、彼女も大体17弦が、まあ、ほぼメインかな。もう弾き方が強く、もう強いですよね。もう心も強い方でしたし、なんか弾き方もすごくて、いやそれ真似できるとかじゃなくて、あこういうこともこの十七弦という竜ドラゴンですね、こういう音も出せるなという、ここでこういう風に弾いてるはすごいな、もう目が覚めるような感じですね。毎回何回聞いても新しい発見もできるし、本当にもう最高に大好きな方ですね。で、その先生の残念ながらないと思うんですよね。CD とかには入ってない気がする。ちょっともっと調べなきゃならないんですけど、あれば最高に嬉しいですけどね。17弦でソロで、6段弾いてたんですね。で、今また今日何弾こうかなってまた飛んでしまいましたけどもね。結構 CD はいろいろ持ってるんですけども、なんとなくね、まあ、一回り全部しちゃったんですよね。だから、ちょっと待ってくださいね。これでいこうかな。ヒーリングコートという、すごく好きなCD ですけども、コラージュという演奏というグループだと思うんですけど、花のワルツ、クラシックコレクションね。洋楽のクラシックのいろんな曲を、お琴で演奏してるっていうことですね。じゃあ、野原もう咲いてくるかな、そろそろ野原って。野原ともう一曲別の一個かな、まだ今決めてないんですけど、花のワルツもあるしね。今のこの時期も花たち爆発してるように咲いてるんですね。どこ見てもね。最高に気持ちいい北海道ですね。よし。じゃあ野原で、1曲目は野原でいきます。シューベルトですね。おこと。伝統的な音楽はもちろんですけど、一応、ミュージカルインストゥルメントとして、おこともピアノやらギターやらフルートやら
何でしょう、バイオリンやら同じ

レベルにあるんじゃないですか。どんなものでも楽譜さえあれば弾けるんですので、ちょっと大変だけど、音楽が起こって弾くの結構大変だけど、不可能じゃないのね。だからそういうちょっと新鮮な気持ちで、聞いてほしいと思うんですね。シューベルトで、ノーバーラをおことで、どうぞ。

はい、シューベルトの、野バラを聞いていただきました。それでもう一曲は、花、日本の歌ですね。いきますね。ちょっと待ってくださいね。はい、 OK かな。いきます。

はい、今日のおことのコーナーマジカルストリングス、野バラと、花をピックアップしました。いかがでしたでしょうか。ハカトンボ始まったんですけど、このままで、続きますね。ここペリナさんとおしーさんのね、演奏で BGM としてね、和田俊二さんの地域情報フロム福岡。

0: はい、行きます。
1: 神田さん、今週もありがとうございます。今日はお仕事午後からかな、今聞いてらっしゃると思いますけどね、何回間違うかな、私きちんとね、いつもカタカナの振り仮名っていうですか、読み仮名かなをつけてくれてるんです。それでもちゃんと読めない自分が情けない。はい、地域情報フロン福岡、ヘレナさん、皆さんこんにちは。こんにちは。ゴールデンウィークもう終わり、世間は通常モードに戻りましたね。ここね、私のね、日本語の悩み、世間と石鹸、石鹸はソープですよね。世間は世界のこと、社会とか世界とかですね、ですよね。そこで気をつけないと、今もうそうだったんですけど、石鹸と言いそうです。いつもあれ、今ちゃんと言ったっけみたいな不安になるのはしばしばですね。はい、どうぞ笑ってくださいね。まあ、これね、また話別の時にしたいと思うんですけどね、私の日本語ね、訛りとかね、そして福岡はどんどん気温が上がってきま、上がってきてます。最近は日中25度超えの日々ですよ。来週は30度の予報もちらほらいいです。二郎くんのところもそうですよね。もうクーラーが活用してます。そして私は先週は、大分県の別府温泉へ GO!はい、行ってきましたね。しばらく行ってなかったですから、五代目流星号の社長

0: 宿泊環境がほぼ整ったので、今年の旅に向けての、試しと別府のお湯は熱いので、別府の湯ですね、別府の湯は熱いので夏になる前に別府に行ってきておこうと。1月以来の、別府ですよ。暑い時にものすごい熱いお湯、もともと私無理ですけど、すごく暑かったらだけどね。いや、じゃあ今はねもうチャンスね、別府市は、札幌市の9分の1、苫小牧の5分の1ぐらいの面積の市ですが、市内には源泉が2800本ですか、わからないわもう、共同浴場が105箇所ほどあります。これにホテルや旅館など加えると、入れる温泉はよくわからないくらいあるんです幸せじゃないですか、温泉の好きな、大好きな和田さんですね、温泉好きには天国みたいな町ですよ。ほらやっぱりね。で今回は、焦らずゆっくり、このゆっくりはねお湯の湯ですね、ゆっくり回ることにして、2日で9箇所まあまあのんびり回りましたよ。ちょっと待って、2日間で9箇所の温泉に入るのってまあまあのんびりですかいやーでもよかったね、もう私ほんと1箇所でも大満足ですけどね、地元の共同浴場をメインに回りましたが、その中で、17箇所ある別府市営の共同浴場も一つセレクト、いい湯でした。いい湯だなですよね、はい、あ大好き、あドリフター大好き、ついでに湯煙、屋台、いやあ違う屋台台って何変です、ごめんなさいね、もう一回行くね。ついでに湯煙展望台や湯煙地区の、散策もしてきました。やっぱり別府はいいところです。ヘレナさんの Facebook 投稿のコメント欄に地域情報と別府のいろいろ写真をつけときましたよ。以上です。といただきました。今日は何回噛んだかな ?1000 円超えてるかもしれないですね。1回100円でしたっけ嘘です。はい、マダさんありがとうございますね。もう、一番びっくりしたのは、この、2日間で9カ所の温泉にまあまあのんびりと書いてあるのが衝撃ですはい、ということでした。本当にね今週もありがとうございます。今なんかねコメント来た、多分私の読み方が、ダメだったかな、にひあ聞いてるよ音符ドキ、じゃあ聞こえたね。2800本、いやこのね2800本ですか、それとも2800本、わけわかんなくなったんです、やめた。福岡は現在25度です。今日の最高気温は28度予報、日の当たるところは30度超えていますような、超えてるような、半袖半ズボンと書いてあるんですねはい、ありがとうございますそれでもちゃんと読めないんですね。はい、コマーシャルの後はビクトリーポークの時間です。
1: 総合環境衛生業株式会社日刊は、快適な環境づくりを合言葉に、ネズミ害虫の防除、空気環境測定、バイオテクノロジーなど様々な分野から環境衛生に努めております。もっと地球に優しく、株式会社日刊、電話 854-5148。
2: お子様の学習にお悩みの保護者様、 山花行慶通りにある

0: リス個別学院にご相談ください。アイリス個別学院は小中高の皆さんの学習指導のほか、不登校などでサポート学習が必要な生徒さんも元気に通っている個別指導塾です。北大、薩医大、教育大をはじめとする講師陣たちが丁寧に向き合います。入試・進路相談も受け付けております。詳しくはアイリス個別学院のホームページをご覧ください。
1: ありめつ、ありめつ、ありの駆除なら90年を超える実績、ありの生活習慣と習性を徹底研究して生まれた横浜植木のありめつをどうぞ。

はい、ビクトリーポークね、3カ所に農場があります。さあ最初のは、まあ、本社でもあるところの日記町長沢農場、ここで子豚が生まれて18日過ぎてから、樽前農場、苫小牧の樽前農場に、移動、そして、そこで、まあ、出荷まで、成長していくんですけどね。そして、樽前農場だから、樽前さんの下ですね、苫小牧のね、樽前さんの湧き水を飲む豚ですから、樽前湧水豚というネーミングものわけでもあるんですね、はい。そして第三農場は、上り別、上り別の、大きなまた農場ですけども、こちらは形としてはこの長沢農場と樽前農場を合体したような感じ、いや全然違うところですよ、上り別ですけど、子豚が生まれるところと母豚と一緒にいるところと、その18日後に成長、するもう出荷まで成長する場所、同じ農場の中で移動させていくということですよね、はい。で、この樽前農場の、樽前湧水豚、とか樽前ホエートン、タルメジャガトン、そしてオタルメライトンという肉があるんですけど、全てのここにいる全ての豚はタルマエさんの湧き水を飲んでるということですよね。でタルマエホエトンはチーズ作る時のホエを、飼料、スープ状の飼料になるんですけど飲むんですね。そしてタルマエジャガトンね、は飼料にジャガイモがたくさん、ね、メインほぼメインに入ってるんで

まあ、さまざまなまたなんていう中身あると思うんですけどもね、じゃがいもそのまんまでまたじゃがいも製品ね、食品、の、工場からねじゃがいも、まあ、コロッケやらお菓子やらね、もう売り場にちょっと出せないものとかね、を全部豚の飼料になるということですので、タルマエジャガトンとなっているんですね。で、タルミライトンはお米を食べた豚です。ね、まあ、毎回同じことね、紹介してるんですけども、とってもね、まあ、大事なことであるんですね。はい。で、本当北海道のね、美味しいブランド肉をね、生産している有限会社、ビクトリーポークですよね。ホームページもありますけど、ホームページでは、まあ、会社のこととか、今中岡亮太、社長と会長の中岡勝さんとかのね動画もお話なんか会話みたいなのもあるし、さまざまな肉の種類のお話とか農場の中のお話とかいろいろな内容はたくさんあるんですけど、タルマユースイトンとかビクトリーポークとかね、検索すると出てきますね。そしてまた別のページとしてビクトリーポークのページですが、白銀ポークのコーンポーク、コーンポークですよ、ビーフポークの豚肉バージョンのコーンポークの白銀ポークの話ですけどもね、これはまあ缶詰になってて、ずっしり、ずっしり入ってますね。お肉タルマユースイトンとおたるの塩のみでできたこのコーンポークですよね。で、これはまあ食べ方ほんといろいろあるんですけど、油ももちろん入ってるんですよね。だけどちょうどいいバランスですよね。で、ビクトリーポークの全ての肉の油はなんか甘みとかがあってとろけるようなとてもね美味しいものですよね。癖もなくて、お肉も油も癖もなくて、全然豚肉好きじゃない方でも食べれるという評判にもなってるんですけどよね。で、この白銀ポークの缶詰だけど、いろいろ、ズッキーニのシーズンになると、私はズッキーニの千切り切って、まあ、おろし金で、ね、ささささっとやってもいいんですけど、まあ、手で切ってもいいし、ズッキーニとこの白銀ポークのかき揚げにしちゃうんですよね。日本のかき揚げだけど、生地は私、本当のかき揚げの生地よくわからないんですけど、クレープを作る時の生地で、私の母とかおばあちゃんたちもみんなクレープの生地で、例えばなんかじゃがいもをすりおろして、すりおろしじゃなくて違うか、千切りおろしてね、千切りおろしにして、その生地に混ぜて、フライパンでなんお焼きっていうでしょうか、日本なんだろう、お焼きじゃないのかな、かき揚げまではいかないんだけど、かき揚げっぽいものですね。で、それのリンゴバージョンとか、まあ、クレープもちろんそのままでもいいんですけど、中に野菜か果物、入れたら、焼いたらめちゃめちゃ美味しいですよね。お野菜入れると、じゃがいも入れると、まあ、塩コショウで OK だし、リンゴとかですると、粉砂糖、ふわーっとね、粉雪みたいな粉砂糖あるでしょ、ふわーっと、ふわーっとかける。めちゃくちゃ美味しいです。で、それを思い出して、私は、このビクトリーポークの白銀ポークの缶詰ね、コーンポークの缶詰を、ズッキーニを千切りにして、味はね、塩コショウですけど、この白銀ポークの小樽塩の、使われてるんですけども、その味は結構マイルドで、もうちょっと仕上げ欲しいなと思ったら、ちょっと自分で調節できるような、すごくこれうまい、いろんな意味でうまいセッティングですね。お肉もうまいし、この作り方もうまいなと思ったんですけどね。塩味はついてるけどマイルド、そのままでも OK だし、ちょっと私はそのままでもいけるし、ちょっと野菜入れるとちょっと水分もあるし、ちょっとだけお塩足すんですけど、パラパラ、で、私使ってるピンケロのヒマラヤの塩あるでしょ、あれを使ってるんですけど、あれと、粗挽き胡椒をパラパラと、それだけで、で、それでかき揚げと、そのクレープの生地でかき揚げしちゃって、白銀ポークとズッキーニ

にと、クレープの生地でかき揚げ、もうめちゃめちゃ美味しいです。はい、あとは前も言ったんですけども、カニ親父さんからね、人参しりしり初めて聞いた時にレシピ探して、めっちゃ美味しそうだったからレシピ探して、卵と作るのがまあ多いみたいんですけども、私は卵使ったのもあるし、このコーンポークの白銀ポークも人参しりしりに入れちゃうんですよね。まあいけるいけるいける。はい、あと本当に、ああ今日もやだな、めんどくさいの時は、キャベツ大体冷蔵庫にあるんですよね。キャベツの千切りにして、ちょっと水ね、さささっとね、冷たい水にさらして、水を切って、山のようにね、お皿に山のようにボンと、もう手で掴んで、ボソッ、ごそっと、わかりますよね、置いたら、ぽっと山みたいになるの。で、そこには、もう本当に、他の味付けいらないぐらいに美味しい、キャベツ美味しいでしょ？そこに、この、白銀ポークを2パターン。一つはそのまんまで、もうスプーンですくってパラパラパラパラーとそのキャベツの上に乗せて食べる。で、もう一つのパターンはちょっと白銀ポークをさささっとさっと焼いてね、ちょっとスプーンですくってフライパンに押して、ちょっと火別に通らなくてもあったかくなればいいんだから、生じゃないし肉ね。それをそのキャベツの上にドンって乗せちゃうか。あとは、マヨネーズもいけるし、何かの好きなドレッシング、も、キャベツにかけて食べても OK です。全然いけるから、これね、一品の料理、本当にこの、豚肉のこのね、コンポークとキャベツのバランスが最高に良くて、ちょっと多めに作って私は食べちゃうんですよね。すごくこの組み合わせが好きですね。で、この、白銀ポークは、知る前、昔からは、そのキャベツの千切りの山の上にベーコンをカリッと焼いて、ちょっと千切りに来たみたいな感じで、オリーブオイルかなんかでチューッと焼いて上にボンと乗せるだけで、もうちょっと胡椒かけてもいいし、そのままでも全然、もうどれだけキャベツ食べれるかっていうような感じですね。で、お肉もついてるから栄養バランスもいいと思うんですよね。はい、まあ、だからもし気になる方は白銀ポーク、を検索でしてみてくださいね。まあ、ビクトリーポークのページにもいろいろ書いてあるので、ちょっと検索してみても、いいと思います。めっちゃめちゃ美味しいです。はい、ということです。で、札幌市内でね、これだけ行くんですけども、まあ、飲食店にいろいろあるんですけど、札幌市内でお肉だけを買いたいんだったら、肉どころ伊藤という、お店っていうか、お店かな。大丸デパートの下の食品売り場に肉どころ伊藤というところがあって、ここには、タルマエジャガトンが販売されていますね。そこでゲットできます。はい。あと私は、どっちか、街あまり行かない人で、恵庭の、ウォーハンか、苫小牧の、例えばイオンとかね。ウォーハンは、ホエトンとタルマ湧水との両方買うことができますね。で、場所が恵庭市住吉町1丁目にあるんですね。大きな大きなスーパーですけども、ホエトンと両方、タルマ湧水との両方ゲットできるんですね。めちゃめちゃ量多いです。いろんな部位もあるし、もう結構ね、大人買いしたい人は、私はそこでバーンと買っちゃうから。うん。まあ今の時期だとそんなにたくさん。で、雪降らないし、ドライブがてらで行けるんですけど、冬はちょっと、天気悪かったりするから、ドカーンと買っちゃって、冷凍。一回分の全部分けて。それもまた大仕事ですけどもね、美味しいものだからね、冷凍してしばらく食べれるということですね。はい。あと、まあ、イオン苫小牧店にも、タルマ湧水豚とかありますね。はい。まあ、今日はぜひこの、ビクトリーポークの白銀ポークちょっと検索してみて、食べたいなと思う方は超おすすめな一品になります。北海道の豊かな自然の中でヘルシーで美味しい豚肉を生産しているビクトリーポークの時間でした。

はい、今日のクエスチョンいきます。今日は私からです。一つだけですね。クエスチョン、騒いでいると怒る、ふんふん、怒るキノコってなんだ。騒いでいると怒るキノコってなんだ。タイシンキングタイム、どうぞ。チャーリーさん、読み方そんなに気にしなくてもだいたい合ってるよ。グー、どっちでもいい場合も多いし、どういう意味ですか、どっちでもいいという場合ですか。私には分かんないからね。なるほど、はい、慰めていただきましてありがとうございます。はい、アンサーいきますよ。いいですか、もう一回クエスチョンに読む。騒いでいると怒るキノコってなんだ。なんか誰か騒いでるとき、皆さん何を言いたいんですか。静かにしなさい、その言葉の代わりに何かすることない。もうわかった、もうわかった、騒いでると怒るキノコってなんだ。しいたけでした。分かってたかな。これね、分からなくてもいいの、脳の運動だそうです。はい、それで、あ、さっき、そうそう、今のチャーリーさんからもね、読み方のことですけど、まあ、ラジオ始まった頃、まあ、あのだいぶ前ですけど、明るすぎる前もあったんですけど、あの、いや私鉛あるし、あの英語の鉛とクロアチア語の鉛、全然日本語の中には全然違うんだから。英語の読み方ってのは ワーとかブックとかジャパンとかでしょ。クロアチアは日本のカタカナひらがなの読み方とそのまんまストレートの音ですね、うん、全然ひねたりしてないんだけど、まあ、やっぱり鉛は出てくるんですよね。それで、ちょっと、友人が行って、昔、彼女、だいぶ昔の話ですけど、HPC のアナウンサーやった方ですね。で、彼女に一回相談したんですね。ちょっと私、こんな喋り方、もう早口になったりとか、変な名前言ったりとかね、なんか良くないと思うから、ちょっと彼女なんかそのボイトレレッスンとかやってたみたいですね、教えてたんですね。それでちょっと私も習いたいっていうか、教室に入りたいよって言ったら、なんでよっていうの。いやだってちゃんと喋れないから、そんだってそれプラスじゃないですか、として、どこが聞きづらいだろうなと思うし、間違うし、アクセントも発音も違う時あるんだろうなと思って、イントネーションも違うし、そこがいいんだよと言われた。いや何がいいんですかって、だって外国人でしょって。日本のアナウンサーになるだったら、日本語でアナウンサーする仕事だったらちょっと別かもしれないけど、少し磨いた方がいいかもしれないけど、パーソナリティとして喋るんだったら十分だよって。それがなんか、まあ、ネタじゃなくて、それが自分の特徴と考えなさいって言われた。はあ、しばらくね、と思ってたんですけど、まあそれもそうかなと開き直って、だけどやっぱり気になる時あるんです、今日みたいな時特に。それでチャーリーさんが、読み方そんなに気にしなくてもいい、大体合ってるっていうのがいいです。いやでもね、ありがとうございます。まあね、こんな私でも聞いてくださってるね、皆さん本当にありがとうございます。では、コマーシャル、コマーシャルの前にちょっとビートルズ の、 プチうんちくだけでもいこうかな。で、

はい、ビートルズセレクトね、和田さんからね、マルヒトさんのザ・ビートルズね、いつもプチウンチクとかいろいろね情報つけてくれて選曲もしてくださるんですね。マルヒトさんがザ・ビートルズ大好きでしたということで、始まったこのコーナーですね。今週のビートルズセレクトは I've just seen a face、 これなんか今顔を見たばっかりみたいな怖いフェイスだけですか、怖いでもない。あんまりね、私この曲聞いたことあるかな。私が持ってる CD には入ってなかったし、どうでしょうかね。プチウンチク1965年に、発表した5作目のアルバム Help の B 面の5曲目に収録されている、ポールの作品、ポール、ボーカルもポールです。この曲 I've Just Seen a Face は、放題が夢の人、ポールが作ったカントリー風のオリジナル曲と言われることが多いですが、全体の印象はフォークや、ブルーグラスよりの感じもします。ジョン・ポール・ジョージの3人がアコースティックギターを、担当していて、ベースをベースを、加えていない、楽器の編成ですということですね。これ、かなりなんか珍しいですよね。アップテンポなメロディに乗せて早口で、私か早口で、まくし立てる、何まくし立てるようなように爽やかに歌い上げていっていい感じ。ポールはビートルズ解散

0: から中期への音楽性の変化を感じさせる隠れた名曲ですよ。はい、アダさんありがとうございます。コマーシャルの後に、かけたいと思います。はい、まずはコマーシャルいきます。
1: 総合環境衛生業株式会社日刊は、快適な環境づくりを合言葉に、ネズミ害虫の防除、空気環境測定、バイオテクノロジーなど様々な分野から環境衛生に努めております。もっと地球に優しく、株式会社日刊、電話 854-5148。
2: 流水豚、ジャガトン、ホエイ豚、ビクトリーポークは2期樽前2つの農場から、エコな心で安心安全、北海道の美味しい豚肉をお届けしています。電話 0144-68-4129。 良い肉。
3: 訪問看護ステーションエゾは、看護師をはじめとする専門家が在籍しています。あなたの健康をプロフェッショナルな視点からサポート。訪問看護ステーションエゾで検索。

はい、OK ですね。今週の、The Beatles、セレクトは I've Just Seen Face ね、そして、プチュンチュクも、和田さんありがとうございました。あと3分ぐらいあるんですけどね、あっという間ですね、この時間までね。そんていそんとくれと、ラジオカロス札幌 FM ナンバーワン 78.1 メガヘルツから放送しています。はい、毎週ね、金曜日朝10時から12時までの2時間の生放送です。番組提供は環境に優しい商品と事業の株式会社日刊と、美味しいブランド肉タルマユースイートの生産の有限会社ビクトリーポークです。火曜日の夜8時から9時まで週替わりでいろいろ番組ありますので、ぜひ聞いてくださいね。この後はここは一丁目一番地商店、野城谷秀樹さんにバトンタッチですね。僕の世界に潜ってダイブしてくださいね。そしてね、皆さん素敵な週末を過ごしください。天気も悪くないみたいからね。

かいいか、いいかな。はい、さあ北海道の春をエンジョイしてください。今日はねエンディングには、エンディングにはちょっと久々にかけるんですけど、はい、オーティス・レディングでサティスファクションね、これがローリングストーンズが、まあ、ポピュラーでもあるんですけどもね、はい。

はい、今ちょっとねフェイスブック見たらなんとフミコさんからスズランの写真ですね。北海道だけのお花と思っていたスズランのお花が初めて咲きました。暑い暑い木のかばしですが、昨年いただいた株です。この場所だけ涼しげです。あ、かわいい、かわいく咲いてますね。はい、そしてと西村さんのね今日のねお話の画像も入ってるし、ありがとうございました皆さんね。ということで、この後ね入れ替わりあるのでこの辺で終了したいと思います。今日も本当にありがとうございました。メッセージもありがとうございました。また来週までドビジェニアビディモセヘレナでした。チャオチャオ。

0: ラジオカロス札幌振り込め詐欺撲滅キャンペーン。
1: 振り込みするなよ、ダメダメ詐欺だよ。振り込みするなよ、待て待て待てだよ。
2: 振り込む前に確認を、家族警察に相談を、息子孫警官銀行を名乗る者からの電話にはご注意を。あなたも狙われています。
0: ラジオカロス札幌では振り込め詐欺撲滅キャンペーンを実施。

0: よ。
1: 心に愛がなければどんなに美しい言葉も相手の胸に響かない。聖パウロの言葉より。カトリック教会がお送りする心の灯火。

皆様ご機嫌いかがですか？坪井好美です。今日のお話は片柳弘神父の担い手です。神戸の教会で働いていた頃、週に一度はリュックを背負い、教会の裏手にそびえる六甲山に登るのが習慣だった。登り始めて間もなく、ベテランの登山者からリュックの背負い方について注意を受けた。腰のベルトをしっかり締め、リュックを体に密着させた方がいいというのだ。言われた通りにすると、確かにその方が肩の負担が減り、長く歩いても疲れにくい。荷物を背負うなら、中途半端に背負わず、しっかり背負った方がいい。この出来事から、私はそのことを学んだ。人生は山登りに例えられることがある。

人生は重い荷物を背負って険しい山道を登っていくのに似ているということだ。仕事や家事、育児、介護などが時に重く感じる荷物ということになるだろう。なぜ私がこんなことをしなければならないんだと思いながらいやいややっているとき、荷物は私たちの体から離れている。それではリュックを中途半端に背負っているのと同じですぐ疲れてしまうだろう。長く背負い続けるには荷物をしっかり背負う必要があるのだ。私がこの仕事をすることで喜んでくれる人がいる。これは自分に与えられた尊い使命なのだ。そのように自分に言い聞かせるとき、背負っている荷物は私たちの人生に密着したものになる。確かに重いが、この重さこそが自分の生きがいであり、自分の人生の意味だと感じられるようになるのだ。そう思えば、もう疲れはあまり感じない。むしろ喜んで感謝しながら運べるようになるだろう。背負っているうちに荷物がだんだん体から離れることもある。そんな時には荷物をしっかり担ぎ直し、自分の人生に密着させることを心がけたい。今日は片柳浩史神父の担い手というお話をお送りいたしました。ではまた。この番組で以前に放送されたお話は、心の灯火ホームページ今日の心の糧というサイトで原稿を読みながらお聞きになることができます。月遅れですが毎日更新します。ホームページでは他の記事も随時更新していますので、ぜひお気に入り登録してご視聴ください。暗いと不平を言うよりも進んで明かりをつけましょう。心の灯火はカトリック教会がお送りしています。

0: サンドイッチ工房サンドリアはふんわりしっとりきめ細かいサンドリア専用の食パンとフレッシュな具材を使用、毎日心を込めて手作りしています。南八西九本店は24時間営業、とんでん店もやってます。サンドイッチ工房サンドリアが正午をお知らせします。
1: はい、ラジオから札幌でございます。毎週金曜日お昼12時からは、生放送でここは一丁目一番地書店、この前の番組はヘルナさんの番組で、ありました。そのヘルナさんからバトンタッチして、これから1時間55分、本と音楽の時間ということになります。どうもヘルナさん、お疲れ様でございました。ヘルナさんの声はもう本当に明るくてね、いいですね。に比べて僕はどんよりしてますがね、僕は僕なりにこれでも一生懸命明るくやろうと振る舞っておりますんで、頑張りますということでありましてね、やっぱりその考え方がやっぱりポジティブなんでしょう ね。僕はどっちかったらやっぱネガティブなのかな、そんなことは抜きにして、今日も本の話、今日はね、いろんな話をするんですけどね、本はね一冊しか今日読んでないんですよね。でね、それをたっぷりと、やろうと思ってます。はい、ラジオでブックサロンということでね、後半の方で、宮部みゆきさん5月取り上げてます。今日は、魔術はささやくという作品ですね。これは1989年平成元年に日本推理サスペンス大賞を受賞している作品です。魔術はささやく、今日はこの本を、ね、紹介したいと思います。はい、

ってね、ちょっとまあいろいろと何ていうんでしょうかね、季節も変わってきましたので、少し番組もね、少し内容をいろいろと変えていこうかと思いましたね。たまたまあなたならどうするっていう、まあそういうコーナーも作ってみたいと思ってますんで、今日はこの魔術はささやくを通して、あなたならどうするっていうのをね、あなたならどうするをやっていないの、と思ったりしますんで、まあちょっとよろしくお願いします。お天気もすごく今日は良いお天気です。はい、お日柄もよろしいようでって感じでしょうかね。最近 YouTube 見たら、なんか外国の方でギタリスト高中正義さんがすごい人気なんだそうで、イギリスとかアメリカでツアーもやってるそうなんですけどもね。お天気もいいし、なんか爽やかに今日のオープニングは高中正義さんで、どうかなと思って選びました。高中正義さんといえば、はい、ブルーラグーン。さあ、ここは一丁目一番所伝オープンです。

0: 動悸、息切れ、胸の痛みの治療、心臓のことなら24時間治療体制の札幌ハートセンター。体に負担の少ない治療と心臓病治療を断らない病院をこれからも目指します。
1: あなたの街の声がつながる全国200数十局のコミュニティ放送局を支え、つなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。
2: JCBA 日本コミュニティ放送協会。
3: 自分の人生こんなのでいいのだろうか。そんなお悩みのあなた、社会人大学院で人生を変えませんか。今札幌エリアでも大学院で人生を逆転する社会人が急増中。まずは1対1大学院合格塾の体験授業を検索。
4: はい、改めまして、ラジオカロス札幌、ここは1丁目1番地、書店でございます。私、店主店長の野島秀樹でございますが、この番組はリフォームで長いお付き合いの株式会社サンアイクリーン、そしてここは1丁目1番地書店会の皆さんの提供でお届けしております。1時間55分の本と音楽のひとときということで、まあ、お昼時、食事の、ね、用意とか食事食べながらちょっと懐かしめの曲を楽しみながら本の話を聞いていただければなと思います。で、まあ、いろんな本の紹介してるわけですけど、その本の中でちょっと読んでみたいななんて思われる本があったらね、ぜひあの図書館とか書店などで探していただいて手に取って読んでいただければいいかなと。まあ、私個人としては読書する楽しさ研究会ということでね、まあ読書する楽しさ研究、読書する楽しさ研究家としてですね、読書の面白さをまあいろいろと伝えていきたいと思って頑張っておりますんで、今日もね、読書に関するちょっといろんな情報ネタなんかも紹介したいと思ってますが、さて、今日スタジオに来てですね、携帯で YouTube ちらっ携帯で、なんかニュース見てたら佐藤愛子さんが亡くなったという話がありましたんで、早速調べてもらいました。佐藤愛子さん、戦い済んで日が暮れてということ作品で直木賞を受賞している小説家の佐藤愛子さん、老衰で4月29日に亡くなりましたと。102歳で、小学館が15日に発表しましたということで、今日のねニュースでおそらく出てるんでしょうね。小学館は、作家の佐藤愛子先生が2026年4月29日老衰のため都内の施設で逝去されました。享年104歳、満年齢102歳でしたと。ご葬儀は近親者のみで執り行われましたと報告し、生前の長きにわたるご功績に対して心から感謝とともに慎んで哀悼の意を表しお知らせ申し上げますと追悼したとあります。ご遺志によりお別れの会は行わない予定ですと。ご香典ご弔電ご飯おとご葬などについてもご意思により

辞退させていただくとのことですということですね。ね、佐藤愛子さん、まあ、いろんな作品があります。で、佐藤愛子さんは1923年の11月5日に、作家の佐藤光禄さんと佐藤光禄と妃那、元女優の三笠麻里子の次女として大阪に生まれました。江南高等女学校卒業、1969年に戦い進んで日が暮れて、これ講談社ですけども、で直木賞受賞で、1979年は集英社で出した幸福の絵で女流文学賞、2000年は文藝春秋から出た血脈、血脈っていうのかで菊池寛賞ですね、いろんな賞を受賞しています。エッセイで、ね、もう有名ですけども、2016年あのベストセラー90歳何がめでたいこれが2017年の年間ベストセラー総合第1位になったということで、これ映画化されてるんですね。草笛光子さんでね、24年に草笛光子さん主演で映画化された。90歳何がめでたいですね、というような、まあ、いろいろと作品がありますんでね、僕もエッセイも好きだし、小説もね、院長先生の話とかっていうのあって、これ面白いんですけど、また今度、前も一回佐藤愛子さんの小説を紹介したことありますけども、またちょっと読み、ね、この機会に佐藤さんのちょっと作品を読んでみて、ぜひ皆さんに読んでもらいたいなという作品があったら、ちょっと番組の中でもご紹介したいと思いますが、特にほっともとにかくね、いわゆる、言いたいことをズバズバとね言ってくれるっていうか、本当に素敵なというかね、本当になんか素直っていうか、なんか正直っていうかな、全部、ね、取っ払って素の状態で語ってくれてるから、すごくね、佐藤さんのエッセイとか、若い人とか我々に向かってるメッセージは、佐藤さんご自身がもう全部取っ払って素の状態の中で語ってくれてるから、すごく読んでてポーンと入ってくるっていうんですかね、着飾らない素直な人間としてのすごく当然なことをスパッと言ってくれるから、我々もなんか素直に受けることができたという、ね、なんかすごく飾りつけない方っていうかね、だからすごく、とてもまだまだね、102歳は102歳、103歳、104歳、105歳のね、佐藤愛子さんの語りを聞いてみたかったと思いますが、まあ、残念ながら102歳でお亡くなりました。ご冥福をお祈りします。それでは増田聖子さんです。天使のウィンク。

はい、ということで曲の方は、松田聖子さんで天使のウィンクでした。佐藤愛子さん、本当にね、長い間我々、本好き読書好きを楽しませていただいて本当にありがとうございますということです。はい、さて、番組では時々やっているんですけれども、僕の友達は最近こんな本を読んでいるっていうね、ちょっとこれをね、少し今年はもうちょっといろんな人たちにスポットを当ててですね、紹介していこうかなという考えがおりまして、今日はですね、おしゃべり、ブックサロンのメンバーでもあり、なおかつ、まあ最近私進めている読書する楽しさ普及会っていうねあるんですけど、まあ、そのメンバーさんでもあるんですが、松浦正和さんですね、今日聞いてますかね。はい、松浦さんが最近読んで、これはいいよ、ぜひ皆さん読んだらどうという本をですね紹介したいと思います。今日松浦さんが紹介してくれた本はもう歴史観が変わったというか、まあ松浦さんご自身はね、あまり歴史に対してそんなに深い関心は持っていなかったんですけども、この本を読んで非常に歴史に興味を持ったという、改めて日本の歴史を学んでみたい、ね、学校でなかなか教えてくれないような歴史の話がこの本にはいろいろとあると、いやー歴史は深いというね話をしておりましたけどもね、その本を今日は紹介します。タイトルは司馬遼太郎で学ぶ日本史です。司馬遼太郎で学ぶ日本史、NHK 出版新書です。はい、発行持つ発行所は NHK 出版ですね。司馬遼太郎で学ぶ日本史です。はい、今日はこの本紹介します。著者はあれですね、歴史家として有名な、磯田道夫さん、道文さんか、道夫さんかですね。一線の一層に、田んぼに、道路の道に歴史の史ですね、磯田道文さんだと思うんですけど、この方が著者ですね。武士の家計簿かなでしたっけね、非常に歴史関係 の、 古文書を一生懸命読まれて、古文書中心にいろんな本を書かれている方です。はい、僕もこの磯田さんの、書籍は何冊か読んだことありますけれども、非常に本当深いというか、

なんて言うんでしょうね、市政の人たちって言いましょうかね、あんまり大っぴらではないけども隠れた中でのそういうことがあったんだというようなことを書かれている本が多いような気がします。はい、ぜひ歴史小説など読まれたい方は磯田さんの書かれている本など読んでいくと非常に参考になるかと思いますのでね、今日はそれを紹介します。で、この本は序章から終章まであって、序章は司馬太郎という視点で、第一章戦国時代は何を生み出したのか、第二章幕末という大転換点、第三章明治の理想はいかに実ったか、それから第四章希代の時代の謎に迫る、で終章が21世紀に生きる私たちへということですね。はい、磯田さんは1970年の岡山生まれです。で2002年慶応義塾大学大学院文学研究科博士科博士課程修了、専攻は日本近世社会経済史歴史社会学だそうです。あと日本古文書学ですね。はい、という方なんですけども、もうおそらくテレビなどでも出てますからお顔の方は見てる方が多いと思うんですけど、この磯田さんが書かれているいわゆる司馬太郎という人の書かれた作品、まあ、戦国時代幕末それから明治は坂の上の雲ですか、こういう作品とか、司馬さんの言動とかいろんなものを通して司馬太郎という、社会観の歴史観の中で日本史を学んでみようという試みなんだそうです。はい、司馬太郎の視点で司馬太郎は何を、日本史を通してですね私たちに伝えたかったのかということですね。はい、司馬太郎が言いたかったこと、国民に伝えたかったこと、語りたかったことということが多分書かれているんではないかと思います。はい、それをその、司馬太郎という作家の作品を通して言動を通して、心の中に磯田さんがそれを読み解いて、司馬さんはこういうことを思ってこういうことを語りたかったのではないか、日本の人たちにこれを伝えたかったのではないのかということが書かれているんじゃないかと思います。発売日が2017年です。歴史好きな方、それからちょっと歴史を学んでみようかなとか、また日本っていう国がこれからどう進んでいくべきなのか、その日本が進んでいくべき姿の中で我々日本人はこれからどうその日本が進むべき道に対して対応し、また、時には迎合し時には反発し、ね、してどうしたらいいのか、要するに結局的には日本という国がそこに住む私たち日本人が幸せになるという心豊かで幸せになるっていうことがね目標ですから、そのためにはどういうことが行われていて、そのためにそのことに対して私たちはどう向き合っていくべきなのかですね、そういうことをこの、磯田さんはこう司馬さんの作品を通して紐解いていくんじゃないかと思います。ぜひですね、歴史というものは、過去でどこまでの史実性っていうんでしょうかね、どこまで正しいのかって分からないわけですよね。事実江戸時代に私たちはいたわけでもないし、江戸時代に書かれた書物とか、またこういう司馬太郎さんのような、他にもたくさんね、海音寺長五郎さんとかたくさんいます、歴史小説家という、でこの歴史小説家の方が一生懸命研究して、古文書を読んで、もちろんこの磯田さんもそうですけれども古文書を読んでですね研究して、そしてこうではないのかというふうにね語っている、その本を通してですね、なんか我々は過去の歴史を知るわけですけれども、その歴史の中でじゃあ私たち一般人がどうその歴史に向き合ったのか、その結果どうなったのかというねいうことを知るという意味でも、ぜひこのいう著書をね読んでいただければなと思います。松浦さんも歴史に対してちょっと疎いけども、ちょっとこれを読んで改めてもう一度司馬太郎という

作家を読んでみたいとか、日本の歴史について考えてみたいと言ってましたんでね、素晴らしい素晴らしいことだと思いますんでね、まあ、今度はおそらく5月30日におしゃべりブックサロンがありますんで、おそらく松浦さんはこの時にここだとばかしにこの司馬太郎で学ぶ日本史を語ってくれるではないかと思いますんで、この放送を聞いていましたら松浦さん一つよろしくお願いします、はい、ということでね、今日は松浦さんの、紹介していただいた今読んでいる絶対これ読んでほしいおすすめですっていう本ですね、 NHK 出版新書2017年に出てます、司馬太郎で学ぶ日本史、磯田道史さんですか、の著書ですを紹介しました、よかったら、ちょっと図書館等で探してみてですね、読んでみていただければと思います。ということで曲ですね、懐かしいというかね、こういうのもたまにどうかなと思って書かれてます。歌舞伎ロックスといえばそうです、はい、お江戸

0: 札幌すすきの最初見日ラムシャブはクービーター。ラジオカロス札幌で CM を出してみませんか。新商品、ロングセラー商品のご案内、企業 PR やお店の紹介などにどうぞご活用ください。お問い合わせは電話 622-2300、 ファックスは 622-5201、 E メールでも受け付けております。どうぞお問い合わせください。
1: 再生可能エネルギーから建築土木まで、株式会社 JMC は地域社会と環境に貢献します。
2: アリメツ、アリメツ、アリの駆除なら90年を超える実績、アリの生活習慣と習性を徹底研究して生まれた横浜植木のアリメツをどうぞ。
3: はい、ここは1丁目1番地商店でございます。私天使店長の野城谷秀樹でございます。この番組はリフォームで長いお付き合いの株式会社サンアイクリーン、そしてここは1丁目1番地書店会で皆さんの提供でお届けしております。本と音楽の1時間55分ということなんですけど、いろんなね、情報があるんですけどもね、今年はすごく幅広く情報を伝えていきたいなと思っておりまして、私個人として、いろんな皆さんのお声かけをしながらですね、読書する楽しさ普及会っていうのをやってるんですけども、そういう中でいろんな読書の楽しみ方ってねあるので、またいろんな方々が読書を楽しんでいるという、そういうようなことを番組の中でもこれから時折紹介していきたいなと考えておりまして、今日最初にというか今日紹介するのは、皆さんこれご存知でしょうか。カタカナでサピエ、カタカナでサピエで図書館です。サピエ図書館っていうのがあるんですね。これある方を通して印刷物をいただいたんですけども、サピエ図書館で読書を楽しみましょうというんです。このサピエ図書館というものは正直僕も全く分からなかったんですけども、今回この印刷物をいただいて読んでネットでいろいろと調べていくとですね、非常にいろんなことが分かりました。でとっても大切なことのように思えてきましたので紹介したいと思います。サピエ図書館は読書が困難な方のための国内最大級のインターネット図書館なんだそうです。いいですか。読書が困難な方のための国内最大級のインターネット図書館で、カタカナで、サピエ図書館っていうのを検索すれば出てきます。 YouTube も出てきます。でこれはね、今回ちょっと調べてもらったんですけども、文章の理解が苦手な方、目が見えない方、見えにくい方、本を持つことのできない方、本や雑誌が音声で聞ける、見やすい画面と音声で読める、点字で読めるということです。で紹介動画をインターネットで公開中、サピエ図書館で読書の喜びを、これで出てくるということです。はい、文章の理解が苦手な方、目が見えない方、見えにくい方、本を持つことのできない方ですね。でね、これね、印刷物を見るとね、芥川龍之介の花ですね。でこれがね、展示ですね、多分ねあるんでしょうね。本や雑誌が

声で聞ける。見やすい画面と音声で読める。そして点字で読めるです。はい。で詳しいことはそのサピエ図書館検索していただければいいと思うんですが、これ Q&A がありましてね、どのような方法で本が読めるのですかってあるんです。で、どのような方法で本が読めるのか。これは一つはサピエ図書館には録音図書、目と耳で読める電子書籍、点字図書の3種類があり、お近くの公共図書館や学校図書館、点字図書館から借りて読んだり、インターネットで直接探して読んだりできます。読むための機器としては、スマートフォンやパソコン、再生専用機、点字ディスプレイなどがありますということですね。スマホやパソコンでも読める。ね。です。でどんな本がありますかということですね。これはね、小説、文芸書、実用書、医学や語学、自然科学や社会科学、専門書、週刊誌、月刊誌などありとあらゆる種類の本が数十万冊ありますということです。小説、文芸書、実用書、医学、語学、自然科学や社会科学、専門書、それから週刊誌、月刊誌、数十万冊。さて、利用するにはどんな手続きが必要ですかってあります。サピエに加盟しているお近くの図書館にお申し込みください。申し込み先がわからないときは、下記のサピエ事務局にお問い合わせください。利用は無料です。はい。じゃあ誰でも利用できますかっていうことですけれども、目の見えない方や見えにくい方、文字や文章の認識が困難な方、身体障害などで本を持ったりめくったり目で文字を追うことが困難な方などが対象です。このことは著作権法第37条3項と読書バリアフリー法視覚障害者などの読書環境の整備の推進に関する法律括弧閉じで、これ2019年6月に施行されています。ここに明記されていますとのことです。で詳しい問い合わせ、これは特定非営利活動法人、特定非営利活動法人全国視覚障害者情報提供施設協会括弧全市状況って言うんですかね、全部の全に見るの市に情は情けですね。全市場協会の協ですね。サピエ事務局ってあります。はい。今日お話したことは、インターネットのこのサピエ通信で検索で出てましたんで、まあ今日今紹介したことは、この、サピエ通信のインターネットで調べてみると出てくると思いますんで、よかったらですね、ちょっと詳しいことを知りたいと、どんなものなのか見てみたいという方は、YouTube 動画も配信されていることですので、そちらの方をちょっと見ていただいたり、それから、お友達、お知り合いの方で、何か不自由を持っている方がいたら、そういう方にこういう情報を提供してあげたり、ね、また SNS で発信していただいたりとかしてですね、こういう場がありますよということを、ぜひ皆さん広くですね、知らせていただければなと思いますね。はい。読書する楽しさっていうのはね、いろんな方々がね、その読書する楽しさを得る権利はあるわけですから、本を読みたかったら誰でも読める。だけど今までなかなか本っていうのは活字なので、読めなかった方がこうやって点字だとか音声とかいろんなことで読めるようになってきてますから、ぜひですね、たくさんの方に本を読んで、本の良さですね、読書することの良さ、素晴らしさ、そして読書することによって人間の心が豊かになる。で、その豊かな心がですね、やっぱ平和というものにつながっていくんじゃないかと思うんで、ぜひですね、こういう情報があるということを多くの方に知ってもらえるように、皆さんの方でも SNS などを通してですね、配信していただければと思います。その一つの、きっかけとしてね、この一丁目一番書店では、こういう情報も

随時、私も探してきてですね紹介しますので、聞いてちょっと何か感じるものがあったら、ぜひ皆さんのお力を借りて広く、発信していければなと思いますので、よろしくお願いします。今日はサピエ図書館ですね、カタカナでサピエ、漢字で図書館ですね、読書を楽しみましょうということで、文章の理解が苦手な方、目が見えない方、見えにくい方、本を持つことのできない方ね、それが本や雑誌が音声で聞ける、見やすい画面と音声で読める、点字で読めるんです、はい、ぜひ広く伝わっていければなと思います。ということで、今日はサピエ図書館の子を紹介しました。曲です、ポール・サイモンで母と子の絆。

はい、曲の方は、Mother and Child Union、ポール・サイモンでした。ポール・サイモンといえばね、サイモンとガーファンクルの、あのギター弾いてる、方がポール・サイモンさんですけども、はい、さてですね、番組ではまあ、いろんな方々に、出てきていただいてるんですけども、以前出ていただいた井出さんですね、井出博彦さんですね、元読売新聞大阪本社論説委員です。この井出さんがですね、あのシベリアの抑留体験のことをいろいろと語ったり調べたりしております。で、本もいろいろと出ているんですけれども、命の嘆願書、モンゴルシベリア抑留日本人の知られざる物語を追ってというのがあるんです。これは第9回のシベリア抑留記録文化賞を受賞していますが、今度ですね、6月10日角川新書よりモンゴル抑留見捨てられた使者たちっていう、著書が出ます。また出たらですね、早速紹介して

全国共生抑留者協会北海道支部です、はい、中央区民センターの2階です。札幌市中央区民センター2階で5月の23日土曜日、13時半開場、14時から16時までです、あります。井出さんのお話が聞けます。それでね、昨年の秋だと思うんですけども、番組にあの、ダモイっていう本あるんですけども、この本を出したですね、立部さんに昨年の暮れというか、出ていただいたんですが、このダモイっていう本です、ダモイ戦後80年語り部100歳シベリア抑留者たちの声っていう本、立部さんが、出されてるんですけども、この本を読まれた三田さんからですね、この本についての感想とかですね、ちょっと寄せられましたので、これ寄せられたというかですね、北海道ポーランド文化協会の会誌ポーレっていう本、まああるんですが、この中で井出さんじゃあの三田さんがこの、立部さんが作られたダモイ戦後80年語り部100歳シベリア抑留者たちの声をちょっと書いてますんで、ちょっと紹介します。で、これ三田さんの、まあ、文章なんですけども、私も3年前から毎年8月のシベリア抑留北海道慰霊祭のお手伝いをするようになったが、改めてこの本のおかげで生々しい体験者の声に教えられることが多く、この活動にさらに不戦平和を求める気持ちが強くなった。ありがたいことであると同時に、この本の完成にはダモイという本の完成には大変な努力があっただろうと思うと。本の内容は9名の体験者の講演、会員の声、抑留の資料であると。後世のために貴重なものだと。シベリア、モンゴルの抑留は根幹、飢餓、重労働がよく知られている。しかし、2000カ所の収容所のありざまはそれぞれ違っていて、各自2年から4年半の体験談はより詳しく知らされる。ただ一様に語られるのは、この理不尽な運命を呪い、いちいちも早く、帰国を望み、戦争はしてはならぬものだと語っていることだ。現在はほとんどお亡くなりになっておられるが、まだお元気にシベリアに残されている遺骨の収集に、国に熱心に働きかけている方もおられるということで、書いてます。実際にね、本当に体験なさってる方が今100歳を超えてる方が多くてですね、もう亡くなっていくというか、例えば前も話しましたが、いわゆる一時情報が消えていくんですよね。この一時情報が消えていくっていうことはとっても悲しいっていうか大変なことで、その一時情報をやっぱりその残していくっていう作業、例えば井出さんのようなこういう作業とか、この、立部さんのようなこういうね、シベリア抑留体験を語る会札幌ね、こういうような活動がとっても大事なんじゃないかなと思いますね、はい。ただ単に戦争反対、憲法大空以上うんぬんかんぬんもいいあるけれども、やっぱり実際にやっぱりこういう方たちの調べてることを語ってることを聞いて読んで、そして自分なりに感じてですね、やっぱり後世に伝えていくっていうことはとっても大事なんじゃないかなと思いますし、そういう意味でぜひ機会がありましたらね、この時間があったら、この、井出さんのシベリア抑留体験のクロークを語り継ぐ集まり集いですね、これなどにも参加していただいてですね、実際に耳を傾けて、そして何か考えていただければなと思ったりします、はい。ということで、5月の23日ですね、はい、ありますので、よかったら中央区民センター井出さんの話を聞いていただいて、ここまで数年間かけて井出さんが調べてきたことからをぜひですね聞いていただいて、あなたなりのまたこの戦争に対する考え方を認識を持っていただければと思います、はい。合わせて立部さんとか皆さん作ってるシベリア抑留体験を語る会札幌が作ってるダモイっていうね、この本もぜひ、おそらく立部さんの、Facebook 等には詳しく出てると思いますので、よかったらネットの方で立部さんの、検索していただいて、この
本のことも知

広げていただければなと思います。ということで紹介しました、曲ですね、スティービーワンダーです、ハッピーバースデー。

0: 安定の味ことに大和屋。
1: こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz で札幌市中央区からお送りしております。皆様からの番組へのご意見ご感想などはお気軽にお送りください。おはがきお手紙は郵便番号 064-0951 中央区宮の森1条11丁目 3-1 ラジオカロス札幌と番組名をご記入の上お送りください。ファックスは011-622-5201 622-5201。 インターネットアドレスは http://www.radiocaros.com です。カロスのスペルは KAROS。 それぞれの番組へどうぞお寄せください。

カロス札幌です。ここは一丁目一番地書店でございまして、毎週金曜日お昼12時から1時55分までですね、生放送とお届けしておりますが、再放送は、毎週日曜日の夜8時から9時55分、でインターネットというか YouTube 動画の方はラジオカロス札幌の方の YouTube で毎日流れてますんで、よかったらどれかこれかで聞いていただければ大変ありがたいです。今この放送は5月15日金曜日生放送で行ってまして、現在は1時を過ぎたところです。そろそろお昼休みも終わって、仕事やっぺかっていう感じの方も多いかと思いますが、まだちょっと時間あるわっていう方、また引き続き聞いていただければと思います。さて、ここからはですね、毎週ご紹介していますリフォームで長いお付き合いの株式会社サンアイクリーンですね、このサンアイクリーンさんのですね紹介をしているんですが、最近ね、おそらくいろんなところで聞かれると思うんですけど、防犯設備ですよね、非常に物騒な世の中になってきまして、なんか札幌に住んでると、まあそうでもないだろうと、まあ大都会の話なんだろうなと思うんですけども、結構札幌でもですねいろいろとね、あるという話もちらほら聞きますし、物騒といえばね、僕も清掃のアルバイトが終わってだいたい8時過ぎに、帰宅っていうかね、バス停まで歩いてるんです

けども、ちょっと変わった人からですね、1000円くれとかですね、あの交通費がなくなったので1000円貸してくれとかって寄ってくる方がいるんですね。あの某も、まあ、僕をお金持ちとあの思ったのかだか分かりませんが、そういう方って札幌にも出てきてるんだなと思うと、いろいろとね、あの大変な時代になってきてるという感じはします。ですからあの、ね、ご自宅外出の時とかね、それでない時などでもやっぱりその、見知らぬ人が入ってくるということも今後ありえますので、その辺はね、あのちょっとサンアイクリーンさんでもいろいろとご相談に乗ってますからですね、ちょっと気に留めていただければなということでご紹介します。防犯リフォームってのがあるんですね。北海道も他人事ではありません。家の窓とドア大丈夫ですかっていうことですね。建物に侵入して、窃盗や強盗が今とても増えています。あなたの家の窓やドアの防犯対策きちんとできていますか。でね、これね、ある、まあ、ちょっと、まあ、詳しくは言えないんですけども、ちょっとしたことで知り合った女性の方のマンションで過失事件があったという、はい、鉄筋のマンションで事件があったということで警察沙汰になったという話を聞いたことがあります。これちょっと、ね、ちょっと詳しく言えませんが、ですから非常にあの怖いです。豊平だったそうです。ありました。でその方は知ってるんですけども、なんか帰るのが怖いって言ってましたけど、鍵の開いているところが入るんですけども、ガラスを破って入るっていう、だから鍵を開けて入るっていう、ね、まあやる人たちはもういろんなことやりますから、鍵がかかってるから大丈夫だなんて言ってたらね、とんでもないことになってしまいますので、その辺はきちっとですね、相談できるものは相談した方がいいと思いますね。防犯リフォームありますね。そういうようなこと、それからセコムのホームセキュリティあります。で、こういうことですね、この防犯リフォームです。はい。見ず知らずの人がですね、勝手に何らかの行為をして中に入ってくるということを避けるためのいろんなリフォームの方法とかセコムあります。そういうこともですね、トータルしていろいろとサンアイクリーンさんはご相談に乗ってます、皆さんの。ですからちょっとですね、よかったらご相談するといいかと思います。特にあの高齢のご夫婦の方ですね、やっぱり狙う方もやっぱ若くてでかい人よりもちょっと高齢の方の方が狙いやすいっていうのはありますから、ぜひですね、その辺はちょっと気をつけていただいて、安全な、ね、日常生活を過ごしていただきたいと思います。そういう意味で、リフォームで長いお付き合いのサンアイクリーンさんは、リフォームなんだけども、その防犯リフォームとか、その安全面、安心面でのこともいろいろやってますので、ぜひですね、一度相談してみていただければと思います。フリーダイヤルです。0120-039-480。0120-039-480になってます。というわけで今日は防犯リフォーム紹介しました。本当にね、本当ね、備えあれば憂いなしですから、ぜひですね、ちょっとしたことのためにもですね、相談してみていただければと思います。0120-039-480、0120-039-480になってます。それでは曲ですね。このコーナーでは、まあ、やるアメリカ、イギリスのポップソングを日本人がカバーしているというのを紹介しています。今日はですね、パット・ブーンが歌って大ヒットした4月の恋ですね。確かパット・ブーンだと思います。この4月の恋を雪村いづみさんが歌ってますんで紹介します。パット・ブーンの歌った4月の恋、今日は雪村いづみさんです。

宗谷地方にふるさとやご実家がある皆様、空き家や土地の売却、管理の心配事はラッキー不動産にご相談ください。地元に根付いた私たちがあなたに代わってお世話いたします。電話 0162-73-6000 番、ラッキー不動産稚内で検索。昭和53年創業、サンドイッチ工房サンドリアはふんわりしっとり、きめ細かいサンドリア専用の食パンとフレッシュな具材で、毎日お客様の笑顔のために一つ一つ手作りしています。お店はトンデン店と24時間営業の南8西9本店、人気の自動販売機やキッチンカーもありますよ。種類もいっぱい、あなたの大好きなサンドイッチに

はい、ここは1丁目1番書店でございまして、リフォームで長いお付き合いの株式会社サンアイクリーン、サンアイクリーンさんの、紹介をさせていただきました。本当に防犯の方はくれぐれもですね、気をつけていただければと思います。はい、そういうサービスもやっておりますので、ぜひですね問い合わせしていただければと思います。さあ、ここからはですね、ラジオで、ブックサロンということで、今日というか今月は宮部みゆきさんの作品を紹介しています。今日は、魔術は囁くです。魔術ですね、この作品は1989年、平成元年ですね、日本推理サスペンス大賞を受賞しています。読み終えたんですけども、面白かった一言です。その宮部ワールドという、その、まあ、何度も僕言ってますけど、宮部さんの世界は奇想天外っていうか、っていうような驚きのですね連続、そしてラストの、またこのラストの作り方はね、波じゃない、もう想像ですこういう終わり方があるんだっていう、それもね、どこかね、人間のね、

暖かさがあるんだよね。うん、本当にね、ますます宮部さんが好きになる作品の中の一つかと思います。魔術はささやく、ちょっと長いんでね、どう紹介するか、またミステリーっていうか推理小説ですから、まあね、よく言われるネタバレも良くないし、難しいですね、難しい。でもその難しさがあっても紹介したいっていう、この私の意気込みですね。文庫本ですね、僕読んでるのは文庫本です。これは平成5年に発行になって、平成27年6月15日90歳です。重版に重版を重ねる、90ですよ、90、という作品です。で、まあ、この文庫本のね、裏にこうちょっとした解説がありますんで、まあ、これ読むぐらいはね、もう出てますからね、いいんじゃないかと思います。それぞれは社会面のありふれた記事だったと。一人目はマンションの屋上から飛び降りた、二人目は地下鉄に飛び込んだ、そして三人目はタクシーの前に飛び込んだ。 何人たりとも相互の関連など想像しえべくもなく仕組まれた三つの死。さらに魔の手は四人目に伸びていた。だが逮捕されたタクシー運転手の甥守は知らず知らず事件の真相に迫っていったのだったということです。はい、何のこっちゃって話ですね。要は大きくざっくりといえばですね、女性ある一人二人三人と亡くなっていくんですが、物語、この小説物語のですね、スタートはこの三人目の女性がタクシーに轢かれる、はい、ここからこの小説の物語は始まります。だ、前端として一人目二人目が亡くなっているのは新聞記事が紹介されるんですが、物語はこの三人目の女性、はい、三人目の女性がね、いるんですね。この三人目の女性がタクシーに轢かれて亡くなるという、女子大生ですね、女子大生、タクシーにはねられ死亡ですね、菅野陽子さん21歳が、浅野大蔵運転手の運転するタクシーにはねられ全身打撲で間もなく死亡した。浅野は業務上過失致死の現行犯で逮捕され、上等警察署の取り調べを受けているということから、小説は始まっていきます、はい、ただ事前に2人の女性は死んでいます、はい、で要はこのもう一人出てくるんですけどもね、この3人、まあ、死んでいる3人の女性の因果関係って言いましょうか、関係性が全くないんですよ。ないとあるんですよ、あるんだけどこう物語読んでいくとないんですよ、ないんだけどあるっていうね、はい、でそこがこのその推理小説なんですよね、はい、だから要するにあるんですよ。でなんでこの3人がまた間もなく出てくる1人4人かの女性が美人で、若く美人で、この4人がどういう関係でどうなって、で誰が憎んでて、この人たちをどうして殺したか。で、これはみんな自殺とかですよ。自分で死んでるんですよ。飛び降りたとか。ね。なんです。だから、三人目の人もタクシーにはねられてるんです。はい。そこがこの最初の段階での、なんていうんでしょうかね。推理小説の、まあ、一つのなんですよ、はい、でこれ450ページぐらいなんですけども、だいたい2つか3つのブロックに分かれます。で最初はこの、その女子大生タクシーに轢かれたというこの悲しいです。でこのある瞬間かある時からこの

タクシーで引かれた女の子、つまり 目撃者が出てくるんです。でこの目撃者が出てきてからこの後半に変わっていって、そしてその目撃者が男性が出てきたことで話はもう急展開していくんです。もうここからはね、もうね、お茶飲む、ご飯食べる、トイレ行く、もう行けないもうどうなっていくんだ、どうなっていくんだ、どうなっていくんだ、もう立ち上がれないんです。もう次次次っていく、そのぐらいね、ドタタタタタドタタって後半に向かっていくんです。これがもう宮部ワールドのね、もう宮部さんのもう本当、もう本当にね、もうあの我々はもうこの宮部さんのこのこう世界ですね、わしづかみされてぐわーって引っ張られていくっていう、そんな感じですね。して最後にっていうことになるんですよこれが大体の大まかなストーリーです。はい、それでまあいろんな人間がたくさん出てきます。まず全体として活躍するのが守君っていう、これ15歳かな、はい、まあ名探偵コナンという感じですね。コナン君です、はい、ある意味で、はい、でこのコナン君ってこの守君がこう事件のことをこう調べていくのが、まあ結局それがあのストーリーになっていくわけですね、はい。でこの守君っていうのはあのいわゆる、お父さん4歳の時にお父さんがまあいわゆる会社の役所かな、役所の業務横領で5000万か何かの業務横領で逃げるんです。とんずら夜逃げしてまうんです。だからあの守君は泥棒の子供っていうレッタルを貼られるわけですね、はい。これでお母さんと2人で暮らしてたんですけども、お母さんが亡くなるんですね、はい。それでお母さんにお姉さんがいて、で私が亡くなった時にはお姉さんどこにまあね力借りなさいっていうことで、それで、お母さんが亡くなってからこの守君はそのお姉さん、まあおばさんですね、おばさんの家に住むと。でそのおばさんの旦那さんがこのタクシーの運転手という子です。こういう設定です、はい。ですからおじさん、まあ、義理のおじさんがタクシーの運転手をしていて、この21歳の女性を引き殺したと、引いたと。それで警察に捕まって、それで出てこれないと。でこのおじさんを救わなければならないっていうことで、この守君は活躍を始めると、こういうストーリーが前半でいくんです、はい。それで夜なので目撃者がいないんです。で、女性はもう亡くなってる。だから交通事故の状況判断ができないんですね。で大蔵さんは 青信号だったと。で急に女性が飛び込んできたから避けられなかったっていうです。でもそれを目撃者もいないんです。だから実証できない。だからずっと拘置されてるんですよね。でおばさんはもう夫を信じてるからと。で守君もまたその家族に娘さんがいるんですけども、親子みんな信じてる、で僕も信じる、だからなんとか僕も力になりたいということで、守君の得る名探偵コナンが活動を始めるということで、ずっと進んでいきます、はい、はい。では大体大まかな前半戦です、はい。でその中である日電話がかかってくるんです。この女子大生が死んで当然だみたいな電話なんですね、はい。でまあ要するにその交通事故を起こしたということで、結構新聞になる、取り上げられるわけですから、まあいろんなね、やったんだろう、なんとかだろうといろんなこうやるね、誹謗中傷の電話が入るんですけど、その時にそのあいつは殺されて当たり前で

やるっていう、そのどうもその誹謗中傷ではないような、あいつ当たり前なんで言うって、こういう電話が入るんですよ。特にコナン君はピッつくんで、あ、なんだろうっていう。でずっと残ってて、それをその弁護士さんに、いやその話をするかどうかね、つまり おじさんの弁護をしてくれる弁護士さんがいるんですけども、そこに話するかどうかっていうのは迷うわけですね。単なる嫌がらせかもしれないし、確信がないということで。でも気になるんですよ。でその気になってることがずっと気になってるんです。それであのコナン君は動き出すんです。あのこの亡くなった、まあ、女子大生亡くなりますよね。でお母さんがその葬式に行って、まあ、石ぶつけられたりするわけですよね。あんたのおかげで亡くなったんだとかって。でその時にね、もう一人ね、高木和子っていう女性がお見舞いに来るんですよ。でなんか私はその亡くなった彼女のお友達ですっていう。で彼女がそのお母さんが怪我してるのを助けたりなんかするんですけども、はい、というのがちょっとあるんですね。でこの高木和子っていう女性が後半出てくるわけですよ。はい、それでまああのまあそんなこんなしてる。でねこのコナン君がね、守君は特技があるんです。鍵を開けられるんです。でこれはね、子供の時に近くの近所にいたおじいちゃんや合鍵師っていうんですかね、錠前師っていうんですか、いわゆる鍵をなくしましたっていう人にこう鍵を作ってあげる、そういう仕事をしてて、でその仕事を見て覚えたんです、その鍵を開けるってこと。でも鍵がなくても鍵が開けられるんです。さあここからですあなたならどうする。はい、この守君はですね、この女性の女子大生のマンションに何かヒントがないかということで入ろうとするんですよ。いいですか。でも入ろうとするんです。鍵がね、でもコナン、まあ、守君は鍵を開けられる技術を持ってるんです。それでこのおじいちゃんが、錠前師のおじいちゃんがこういうことを言ったんです。まあ血は争えないっていうね、つまりそのお父さんがその夜逃げしたと、5000万のお金横領して、だから守君は、まあね、そういうお父さんの子供だからお前だって泥棒するんだという、だから血は争えないなんて言いようなのは私は好きでないとね。でじいちゃん、まあじいちゃんそうね、じいちゃんが思うに、人間というやつには2種類あって、一つはできることでもそうしたくないと思ったらしない人、ね、もう一つはできないことでもしたいと思ったら何としてでもやり遂げたいと思う人間、どっちが良くてどっちが悪いとは決められない。悪いのは自分の意思でやったりやらなかったりしたことに言い訳を見つけることだと、こう語ってたんですね。つまり、鍵を持ってなくても鍵を開けられる技術があるわけです。ですから、ね、人の家に入ろうと思ったら入れるわけですよ。ね、で、泥棒の子は泥棒の子だっていう、俺はそれは信じないと。さあ、守君は女子大生のアパートの前に行きました。戸で鍵かかってます。マンションに行って鍵かかってますね。鍵の向こうには何かヒントあるかもしれないです。ヒントが。さあ、あなたは鍵を開けますか？それとも開けませんか？どうしますか？あなたならどうする？ということで、エンゲルベルト・フン・パーティングです。ラストワルツ。

はい、ということでですね、あなたならどうするって僕も考えました。自分がもしそこに守君としていたらどうするかと。難しいんですよね。中に入って誰かが入ってきて、あ、泥棒だだったらもう警察に捕まりますね。そして泥棒の子は泥棒だっていうようなイメージを持たれてしまったらもう将来ないですよね。で、じゃあ警察に行こうって思っても事件が起きてないわけですね。もちろん交通事故という事件は起きてるけども、そのはっきりとしてないわけですよね。だから警察自体も調べようがない。僕は答えが出なかったんですけどね。どうですか皆さん、皆さんならどうしますか。開けますか。何かヒントがない。ヒントがあるとは限らないんですよね。何もないかもしれないです。どうしますかっていう話ですけどね、はい。で、小説ではどうなるかというと、そこの中であるヒントを見つけます。守君は情報チャンネルっていう言葉が出てくるんです。ここで情報チャンネルっていう言葉が出てくるんです。で、この情報チャンネルっていう言葉がここから後半に向かって、つまりいろんな殺人、まあ、事件で、まあ、自殺だとか飛び降りとかそういう事柄のなんかこうつながりの中のヒントになっていくんですよ、はい。で、情報チャンネルっていうこの雑誌だかなんかわからないんだけども、これはどういうものなのかというと、これを取材したライターが出てくるんです。もうアウトローな、でも俺の書いてることは事実だという自信を持って、だから反体制みたいななんですね。それでどういう雑誌なのかというと、座談会なんです。

こに出てた人が4人、飛び降り自殺の人、なんとか必死の人で、もちろんこの4人の共通点がここで出てくるんです。でこれはどういうものかというと、まあ、男を騙して、まあね、いろんなことをしてお金をもらうっていうかね、まあ、恋人を顔をして恋人でないというね、お金だけもらうと、はい、ということの話です。でこっから後半ずっと行くんですよね。でそのこの記者、このいわゆる新聞ライターとこの守君とか意気投合してやっていくんですが、このライターも後半であることに巻き込まれてしまうんですが、まあそれは読んでから、読んだ方が感じてください。でここから後半になって出てくるのがですね、あ、一人出てくるんです。この目撃者が出てくるんですよ。ここで私はあの事故を目撃しましたという人が出てくるんです。で警察に出頭するんです、話すんです。でこの人がある大手企業の副社長して、愛人があの交通事故のあった場所の近くにいたから、そこへ私は会いに行ったんです。で確かに信号は青でした。女性が飛び込んできましたと。こう証言するんです。で、警察で裏を取って、裏が取れたから、あのおじさん、大蔵さんは家に帰ってきます。で、ここで一件落着のようなんですけれども、物語はここから怒涛に入っていくんですね。で、この人がお世話をするんです。大蔵さん、うちの会社に入りませんかとか、いろいろとお世話を焼くんですね。はい、でここで読み手としてはいろんなことを考えるんです。この人がもしかしたら、つまりそのあの女性が飛び込むんですけども、飛び込むって例えば、まあ、飛び込んだんですけども、なんか一言二言吐くんですね。嫌だ、私なんとかとか冗談でないわみたいな、そういうような。だからもしかしたら誰かと言い合いをしてて、例えば別れ話をしてて、でそれでカーッとなって飛び込んだんじゃないかというような説があるんです。じゃあその別れ話をした男性がもしかしたらこのね、あの中年の大手企業の副社長なんじゃないかと。これが犯人か要はそれで、ね、この人がきっかけなのかと、まあ、思うわけです。でもね、文章進んでいくとね、ここからが面白いのはね、その守君をとか家族を捨てて5000万のお金を横領して逃げたお父さん、なんではないのかっていうのが出てくるんです。その人が、でそれはね、あのその文章の中でとか、その小説の中で、その男性がね、あのこの子たちを何とかしたいとか、この家族を何とかしたいと思ってたと、まあ、罪滅ぼしだとかみたいなことがね書かれてくるわけですよ。そうするとね、親がね、夜逃げしたお父さんがある大手会社の社長さんの娘と結婚して、そして出世して上り詰めて今副社長になって、将来は社長になるというね、こう、あ、して遠くから守君を見つめてて、して守君の将来をするのか、あ、ここで話は円満かと思うんですけども、さてこの50代の目撃者の男性は果たして守君のお父さんなのでしょうか。さあそれは読んでからのお楽しみ、はい、ということでね、で今度いろんな展開がこっから始まってくるんです。そして最後の方に向かっていくわけですよね。で結局あのこの中に一つ、この3人4人の女性がいてね、

自分たちで死を選んでるわけですね。殺されたわけではないんです。自分たちで死を選ぶんです。自殺とか飛び降りですから、あとタクシーに入っていったんですから。でね、そこに出てくるのがサブリミナル効果っていうんですか、共同なんかなんかね、なんかこうなんか言葉をささやいたら催眠術ですか。でここが出てくるんですよ。つまりで、このサブミナル効果というか、こういうことを研究している、まあ、大学の教授が出てくるんです。はい。で、要するにこの他人同士、まあね、その、一貫性のない、一貫性なんか、この4人の人たちの死はね、このサブミナル効果っていうんですか、なんか要するにささやきがあって自分で落ちていくっていう、死をに向かっていくという、これがこの女性たちとの一つの共通項としてある。でこれ話がずっと後半展開してくるね。ですから後半戦はその目撃者と名乗り出た50代の副社長が、果たして守君の本当にいなくなったお父さんなのか、それからこのどうやってこの女性たちがこのサブミナルこうねことの世界に入っていって自ら死を選んでいったのか、これがね後半にこう出てくるんです、いろいろとね。でそこに今度あの週刊誌の記者ですねとか入ってきたり、それから4人目と思われてるその高木和子という女性の存在で、彼女がどうやって最後に4人目として高木和子さんも亡くなるのか、はたまた何かの拍子で彼女は死ななくて済むのか、こういうねさまざまなこう疑問がね追いなされてエンディングに向かう。50代の目撃者は果たして本当に守君のお父さんなのか、このサブミナル効果はどうやってこの4人の女性にかかってったのかね。そして高木和子という4人目の女性、この女性が果たして最後まで生きているのか、さあ結論はっていうことですよ。これは読んでからのお楽しみということですね。でね、ただここまでで普通は終わるんですけどね、この宮部さんのすごいのはね、この後にまだあるんですよ。まだもう一波ある。このもう一波がまた波乱万丈で、こう本当にね息もつかせぬ物語。もういやーやって、ね、それで最後にね、そのある殺人事件が起きてるんですよ。でこの殺人事件の犯人ね、この犯人がどうなるかってことですよ。もうこれは言いたいんですけどね、これはもうね言えないこれ読んだ人だけが楽しんでください。殺人事件があるんです、あったんですよ過去に。その殺人事件が紐解かれてくるんです、この何ですか、ね、50代の目撃者の話とかサブミナル効果とか高木和子さんのこういろんな話の中のごねごねの中からポロッと出てくるんです、殺人事件が。でその殺人事件がどういうふうに収まるかという、でこれがねまたねなんかね宮部さんのね収め方がうまいんですよね。ほっとするんですよ。あでね、うん、悪いものは悪いんです。でそこをねうまくね書いてるんだな。やっぱりねありますね、この日本推理サスペンス大賞を受賞するだけの作品です。本当に、見事。僕はね改めてまた宮部さんのファンになりましたね。いや本当にね、奇想天外っていう、まあ僕はね前も言いましたけども、その展開とかね奇想天外ですね。宮部さんのはね驚くようなことが起こる。

0: る。っていうね、すごいわ。いや本当これね、僕ね、まあ一回読んでね、もう一回読んでみたらね、またね、あのまあね、いろんな人物が出てくるので元ったりしながら読むんですね。でも大体ある程度ストーリーが分かったので、今度初めからもう一回読んでみたらね、さらにまたね、驚きの発見があるのかもしれないなというふうに思ったりします。よかったらぜひですね、魔術はささやく宮部みゆきさん、もう宮部ワールドですね。もうどっぷりハマってね、最後の100、200ページのね、怒涛のようなあのこの展開、どうなるんだ、っていうね、それをね、ぜひ皆さん、体験してくださいね。ということで、ラジオで、ブックサロンね、今日は宮部みゆきさんの魔術はささやくを紹介しました。そしてあなたならどうする、ね、この主人公の守君は鍵を開けて入ったのか入らなかったのか、はい、それもちょっと確認してみてください。であなたなら入りますか、どうしますか、はい、ちょっと考えてみてはいかがでしょうか。じゃあコマーシャルです。
1: 高度の医療、明るい病院づくりを続けて半世紀、医療法人社団清和会南札幌病院。診療科目は内科、消化器科、循環器科、リハビリテーション科、昼夜対応の人工透析他を実施。中央区南9西7、地下鉄中島公園駅から西へ徒歩5分、電話 511-3368。 南札幌病院。
2: 相続は人生で何度も経験することではありません。だからこそ、プロの知識と経験が不可欠。私たちが確かなサポートを提供します。北海道相続センター、0120-512-8188。ご相談は何度でも無料。
3: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスは、request@radiocaros.com。番組名を必ず入れてね。
0: はい。ラジオカロス札幌、ここは一丁目一番地書店でございまして、ラジオでブックサロン、今日は、宮部みゆきさんの作品を紹介しました。あなたならどうするっていうね、コーナーですけどもね、時々ねちょっとやってみたいなと思いますね。こういう場合あなたならどうしますかってね、まあ、ちょっと今日はね、このミステリーなだったんで、なかなかねちょっと答えが言い切れないんですけど、ちょっとね、ドアの向こうに行けば何か手がかりがあるかもしれない、自分は鍵を開けられる、でも入ったことによって何かまた自分が疑われたりすると困るってありますよね。だけどおじさんのことを思うと、入って何かヒントがないだろうかと思うっていう、そのこう隙間のとかこうね、境目の中で葛藤するんですけども、もしあなたが守君と同じ立場になった時に、さあ入るかやめるか警察行くかね、まあ大家さんの立ち会いのもととかね、いうのもあるのかもしれませんけどね、あなたならどうする、はい、考えてみたらどうでしょうか、はい、さて番組も残り少なくなってきました、時間がなくなってきました、毎月今月のアーティスト、今日はモンキーズです。5月はモンキーズ、かけてます。今日は1968年か9年かな、モンキーズというのは自分たちで、まあ、演奏しないグループだったんですが、コロナ禍のマイク・ネスミスさんとピーター・トークさんは2人ともミュージシャンだったということで、演奏したいというね、その境目の中でプロダクションとしては演奏しちゃならんっていうのと、君たちはただ歌って踊ってればいいんだというのと、自分たちの音楽をやりたいっていう狭間の中で、葛藤してたマイク・ネスミスさんがね、作った歌で、これもヒットしました。今月のアーティスト、ザ・モンキーズ、曲はどこかで知った子。

はい、ということで、モンキーズで、どこかで知った子でした。さて、残り10巻もですね、少なくなってきました。今日ご紹介したのはですね、まず佐藤愛子さんが亡くなったということの話と、それから、磯田、さんの、そうですね、司馬遼太郎で学ぶ日本史、そしてサピエ図書館の話、そして、読書のブックサロンは、ですね、宮部さんの本でございました。

はい、ということで、菅原文太さんの歌が流れてくると5月は閉店でございます。本日もご来店いただきましてありがとうございました。サピエ図書館の話ね、ぜひちょっと皆さん関心持っていただければと思います。それからとても面白かった魔術はささやく、そして、松浦正和さんが紹介してくれた司馬太郎で学ぶ日本史、歴史ちょっと噛んでみようかなと思う方がおられましたらぜひと思います。ということで、ここは一丁目一番書店閉店でございます。この番組はリフォームで長いお付き合いの株式会社サンアイクリーン、そしてここは一丁目一番書店会の皆さんの提供でお届けしました。私店主店長の押谷秀樹でございました。また来週、ちょっと楽しんでいただける本を読んできて探してきて皆さんに紹介したいと思います。5月になりました。もうだんだんだんだん暖かくなってきます。お花もねあちこち咲き誇ってますね。いい季節です。はい、くれぐれもお体ご自愛なさりますように。そしてまた楽しい本と出会いますことを願いながら、本日もご来店いただきましてありがとうございました。

ガキの頃なら願かける、そんな習いも

浪曲師であり演歌歌手、懐かしい昭和歌謡の香りを添えて初恋列車の汽笛をあなたに届けます。作詞作曲漁場信夫、編曲森正明、沢幸恵、初恋列

0: Spotify で配信中。
1: ラジオクロス今月の推薦曲、先月に引き続き5月はリトルブルーで君は太陽。

ラジオクラウス5月の推薦曲、今月もリトルブルーの君は太陽をお送りしました。リトルブルーの皆さん、札幌で活動するスパークリングポップアイドルですが、ラジオクラウス札幌でも毎月第2月曜日午後8時からリトブル活動中、こちらの方もぜひチェックしてください。以上、ラジオクラウス今月の推薦曲でした。

総合環境衛生業株式会社日刊は、快適な環境づくりを合言葉に、ネズミ害虫の防除、空気環境測定、バイオテクノロジーなど様々な分野から環境衛生に努めております。もっと地球に優しく、株式会社日刊。電話 854-5148。

0: ラジオカルス道路交通情報。この時間は高度情報化社会の限りない可能性に向かって躍進するシステムサービス株式会社の提供でお送りします。
1: システムサービス株式会社は北海道の弱電設備業界のリーディングカンパニーとして昭和48年設立以来事業を拡大しております。ただいま社員を募集中です。あなたの人柄や技術を安心の濃密防災グループの当社で活かしてみませんか。詳しくはシステムサービス株式会社札幌で検索。
2: 国産材へのこだわり、札幌木工社では一つ一つの家具に幸せを込め丁寧に手作りしています。電話 011-769-8887、 詳しくは札幌木工社で検索。
1: 時刻は2時1分を回っております。ラジオカロス札幌がお送りしています。この時間は道路交通情報をお伝えします。日本道路交通情報センター、この時間の担当は岩田明穂さんです。岩田さん、
3: こんにちは。
1: こんにちは、よろしくお願いします。
3: はい、お伝えします。高速道路は道央道が動物の侵入のため通行止めです。道央道は上下線の深川インターと旭川高津インターの間が動物が入ったため先ほど2時から通行止めになっています。札村道や尻出市道、道東道に通行止めや渋滞はありません。峠の状況です。国道230号線の中山峠など主な峠は晴れていて路面は乾いています。札幌市内の西7丁目線が工事のため今夜通行止めになります。西7丁目線は北5条と北6条の間が工事のため北行きが今夜10時から明日の朝6時まで通行止めになります。この規制は今月22日まで土曜日と日曜日を除いて毎日行われます。現場の指示に従って迂回してください。現在札幌市内の一般道路に1キロを超える渋滞はありません。この後も安全運転を心がけましょう。日本道路交通情報センター

0: ーの岩田がお伝えしました。
1: 岩田さん、ありがとうございました。
2: あなたの街の声がつながる全国200数十局のコミュニティ放送局を支え、つなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。
3: JCBA 日本コミュニティ放送協会。
4: システムサービス株式会社は北海道の弱電設備業界のリーディングカンパニーとして昭和48年設立以来事業を拡大しております。ただいま社員を募集中です。あなたの人柄や技術を安心の農民防災グループの当社で活かしてみませんか。詳しくはシステムサービス株式会社札幌で検索。
5: ラジオカルス道路交通情報。この時間は高度情報化社会の限りない可能性に向かって躍進するシステムサービス株式会社の提供でお送りしました。
1: この後はミュージックコレクションザ・ビートルズをお送りします。引き続きラジオカロス札幌の放送でお楽しみください。

0: この時間はラジオカロス札幌ミュージックタイムをお送りしました。
1: ステージ上で指先からファンを魅了する、男性がネイルするからこそ起こせる新感覚を味わっていませんか？モチベーションもパフォーマンスもアップ、誰でも簡単、ライブの時だけワンデイネイル。まずは体験してみて。東方線環状通り東駅から徒歩2分、ネイルサロンハレ。
2: ラララジオカロス札幌 78.1。
3: 皆さんこんにちは。今日はアメリカの牧師ロン・ハッチクラフトさんのメッセージをご紹介します。ジョン・パーカーという人の話を聞いたことがありますか？彼は南部の奴隷制度から二度も逃げ出そうとし、ついに自由を手に入れました。オハイオ州リプリーという町で工場労働者として安定した生活を送り、やがて自分の鋳造所まで持つようになりました。安全で安定していて成功も手に入れたんです。でも彼はそれだけで満足しませんでした。夜になると命がけで川を渡り、まだ奴隷のままの人たちを探しに行きました。見つけると彼らをボートに乗せて自由の地まで連れてきたんです。彼のおかげで少なくとも900人の奴隷が自由になったと言われています。今日は人を自由にするについて聖書からお話ししたいと思います。パーカーさんは自分が自由になったからこそ、かつての自分と同じように苦しんでいる人たちを放っておけなかったんです。実はイエスも今まさにこういう人を求めておられるんです。自分だけが救われて満足するのではなく、周りの人たちのためにリスクを取る人。聖書は私たちがイエスによって自由にされるまでどれほど縛られているかをはっきりと語っています。イエスはこう言いました。誠に誠にあなた方に言います、罪を行っている者は皆罪の奴隷です。ヨハネ 8-34。 自分勝手や人を傷つけること、悪い考えや言葉、ネガティブな態度やプライド、怒りや自己中心、やめたいのにやめられない、まるで罪の中毒みたいです。さらに聖書は、この世にあって望みもなく神もいないものでした、エペソ 2-12 とも言っています。そして死の恐怖のために一生涯奴隷となっていた、ヘブル 2-15 とも。死ぬことが不安なのは、その先に神がいると分かっているのにちゃんと準備できていないと感じるからです。でもあなたや私のところには誰かがイエスが十字架でしてくださった素晴らしい救いのニュースを届けてくれました。そして私たちは神の子によって自由にされたんです。ここで今日の御言葉、ユダの手紙23節を紹介します。他の人たちを火の中から救い出しなさい。あなたは救い出された人です。今度は救い出す人になりましょう。川を渡るのをためらう恐れの気持ちをよく考えてみてください。その恐れは全部自分に関することじゃないですか。拒否されたらどうしよう。失敗したらどうしよう。でも救い出すことは相手のためなんです。救助する人だって怖さはある。でもそれよりも、もし助けに行かなかったらあの人はどうなるんだろうという思いの方が強いんです。誰かがチャンスを得ないまま死んでしまうかもしれない。イエスはこんな約束もしてくれました。祈って求めるものは何でもすでに受けたと信じなさい、そうすればそれがあなた方のものになります。マルコ 11-24。 神は私たちにとって他

本当に良いもの、最善のものを与えてくださるお父さんです。時にはいいえと言われることもありますが、それはもっと良いものを用意してくださっているからです。ティム・ケラーの本にはこう書いてありました。神はすべての祈りに応えてくださる。でももし私たちが神のようにすべてを知っていたら、自分が本当に願うであろうものを与えてくださる。この番組は一般社団法人 TWR の制作でお送りしました。 TWR ではあなたからのご意見ご感想をお待ちしております。

総合環境衛生業株式会社日刊は、快適な環境づくりを合言葉に、ネズミ害虫の防除、空気環境測定、バイオテクノロジーなど様々な分野から環境衛生に努めております。もっと地球に優しく、株式会社日刊。電話 854-5148。

ひろみの音楽の扉。生きてるっていいね。それではまずこの曲からお聴きください。

こんにちは、ひろみの音楽の扉、パーソナリティのシンガーひろみです。本日5月15日金曜日ね、今日も皆さんと1時間お付き合いいただきたいと思います。よろしくお願いします。本日ですけれども、5月15日どういう日だったかね、この頃どういう日だったかっていうのをお知らせしたりしてますが、きっとカロスの別の番組でも言ってる方いると思うんですが、5月15日は沖縄本土復帰記念日ということでですね、1972年ね、沖縄が日本に復帰されした時、記憶に私は結構ありますよ。ありますか？小林さんは、局長はまだ若いからね。いや、私はあの、生まれてないの？そうなの？社長っていくつですか？そんなこと聞いちゃいけませんね。すいません。あ、そっか。私10歳だったんですよ。あ、年バレちゃった。あらあらあら、すいません。まあ、ということで、あの、返還になった時ね、なんか、複雑な感じだった。あの、分かってないから。どうして、その英語を話せる人方が日本なのかっていうこととかっていう、ちょっとした、なんて言うんだろうな、子供ながらに疑問だったね。本当なんか、ね、あの、いくつだったかな、40近い時だったかな、青年部の商工会議所の青年部ので沖縄行った時に、沖縄ってのんびりしてるなーって思ったのが私の中の印象でございますがね、そういう沖縄が日本に返還された日、5月15日だそうです。あとですね、ヨーグルトの日、へー。あと2026年5月15日本日ですね、はこの日はマクドナルドのハッピーセットちいかわの発売開始や映画キビのクイズ対決編の公開などが予定されているということでですね、結構いろいろな話題の日になっているそうでございますね。ほんとそういう感じですよ。で、国際家族デーっていうのもね、今日なんだそうですね。なんかいろいろ面白いんですけど、あとね、これなかなか面白いのがストッキングの日。1940年、アメリカ、デュポン社がナイロンストッキングを発売した日ということでですね。ね、このあのナイロンストッキング。なかなかこう、ナイロンストッキング履いたのって中学生の時なんだろうね、きっと。まあもちろんあの中学生になった時あったんですけど、セーラー服の下にパンストを履いてたかな。なんかどういう記憶だったか忘れましたね。でも、まあ高校の時はパンストは履いていたっていう記憶がありますね。ねえ、で、あとですね、5月15日に関する出来事で言えば、セブンイレブン、いい気分のセブンイレブン、日本1号店が1974年東京豊洲にオープンしたんだって。あと、あ、これはね、1977年、私も生まれてた、コロコロコミックの創刊。コロコロコミック。いや、子供の本だなって思ってたもん。ね、そういうのが発売された日だそうですよ。ということで、5月15日、結構いいね。記念日いろいろあって。まあ、先日、5月13日は私の妹のお誕生日。それはどうでもいいってね。ね、誕生日でしたね。ということで、まあラジオ聞いてないと思いますけど、一応ね、おめでとうって言っておこうかな。5月13日の皆さん、あ、でも今日は5月15日ですからね、5月15日の皆さんもお誕生日おめでとうございます。ということで、それでは1曲目、いつも通りポルトガルの楽曲をお届けしたいと思いますが、なんでポルトガルの曲をかけるのって疑問の方もいらっしゃると思いますが、私はですね、これから、なんていうの？まあ、聞けなくな、生の歌を聞くことのできなくなった歌い手さんの曲を、ずっと一個みんなに聞いていただいて、こう、生かしていきたい。そんな思いで、そういう方の曲をなるべく紹介していると。まあ、
この曲かけてくださいって CD とか送ってくださったら、それはもちろんかけますので送ってください。よろしくお願いします。ここら辺の住所にでお願いします。ということで、それでは、ポルトガルのファドというジャンルの中から、日本でですねポルトガルのファドを、広く広めていきたいと活動していた月田秀子さんが歌っていた曲を聴いていただきたいと思います。それでは聴いてください。ポルトガルの家。

0: はい、月田秀子さんが歌っているポルトガルの家聞いていただきました。なんかポルトガルの家ちょっと想像してみると、ヨーロッパってなんとなくこう石造りのような、そんなイメージがありますよね。で、あのポルトガルも結構坂が多くてね、で坂の高いところに立っているのがお金のある人だったかな、確かそうやって書いてあったと思ったよ。でもね、すっごい坂だよね。で、行ったことはありませんよ。行ったことないんですけど、写真でね、いろいろ見て、ポルトガルを私はこう知ってる。本読んだりね。そういう感じです。で、あの、ポルトガルっていうかヨーロッパ。ヨーロッパって私の中のイメージ。これ勝手なイメージですけど、あ、今日は、話せる相手がいるんだった。あ、そう、今日はですね、収録でお届けしておりまして、今日は収録なので、小林局長さんと話をしながらちょっと録音が、ね、勝手にね、勝手に出場してもらってるわけですけど、ヨーロッパのイメージって何ですかね。ヨーロッパ、石っぽいこうイメージじゃないです、なんとなく。あれ、そうじゃない、うん、そうかな、
1: どうですかね、ヨーロッパ、まあイメージね、うんうん、まあ街並みが美しいよ
0: って感じしますね。そう、うん、そうなんです、本当ね、街並みが美しい、写真とかで見ても綺麗なんですよね、
1: 道路が石畳でね。
0: ね、そうなんですよ、そうなんですよ。なので本当に、で、スペインとポルトガルって隣の国なんですけど、なんかロープウェイじゃないけど、こう何引っ掛けて降りていく、なんていうんだっけあれ、人間がこうジェットコースターじゃないけど引っ掛けてビューンって行くような乗り物みたいなので、スペインからポルトガルに行けるんだそうです。なのでなんかすごい楽しいってちょっと聞いておりますけど、勝手なね、勝手にですけどね。で、まあね、ポルトガルっていうと、ね、ちょっとポルトガルについてを見てみましたら、ね、世代を超えた不動産収入や企業経営者が多い。で、月4000ユーロ以上の収入があれば余裕のある生活

0: が可能です。4000ユーロっていくらですかね。4000ユーロ、いくら、4000ユーロっていくらっていうのを調べて、
1: 40万以上でしょうね、
0: うん、40万以上、
1: 40万、40-50万じゃないですか。
0: そうですよね、すごい、そういう感じで。最低賃金は月920、あ、4ってことは、へえ、なんか思ってる、なんか思ってる感じよりも暮らせそうな気がする。
1: あら、ごめんなさい、 もっとでした。70万ぐらいです。73万。
0: そうでしょ、そうだよね。
1: 180円なんで今。
0: そうですよね、はい、あ、そっか、ありがとうございます、いや、なんかさっきのだと自分も暮らせそう。でも70万って結構ね、やっぱでもそういう感じだよね。貨幣価値だって日本が一番この頃は、何、日本の貨幣価値が随分と、なんていうの、下がってるっていうか、なんでね、外国はね、たくさんいろいろお金がかかりますということで、何の話してるんだっていう感じでね。そんな話をする予定ではなかったんだけど、今日はポルトガルについていろいろ話してみました。でね、治安と、治安についてちょっとせっかくだから、比較的安全で観光客を狙ったスリやひったくりが増加しているため注意が、え、比較的安全ですがでした。観光客を狙ったスリやひったくりが増加しているため注意が必要です。一般のポルトガル人の生活水準は決して高くはなく、生活保護以下の暮らしをしているケースもあるため、外国人富裕層との格差が激しい国でもありますということでですね、ということです。ぜひあのポルトガルにね、遊びに行ってみてはいかがでしょうか。本当に素敵な街並みが、本で見ましたが素敵でした。ということで、また一曲かけちゃおうかな。ね、まあ、収録なんで今日はちょっと曲を多めにしようかなと思って一応選んであるんですけれども、まあ、原大輔さんの曲を今日はたくさんかけます。ではその一曲目、恋女、聴いていただきたいと思います。お願いします。

0: はい、原大輔さんで恋女聞いていただきました。今日は収録でお届けしております。 YouTube チャットはできません。今日の5月15日生まれの人についてを調べてまいりましたね。5月15日生まれの人は誠実で責任感が強く安定を好む牡牛座の方です。今チラチラ動画の方に人影が映ってるかなと思うんですが、うちのチビちゃんが一緒についてきていましてですね、背中を向けていろいろやってるんですいませんね。なんかね、ちょっとお水目うん何うんとお見苦しい部分があったりするかもしれませんが、許してちょんまげです。で、5月15日生まれの人は誠実で責任感が強く安定を好む牡牛座。独自の価値観と美意識を持ち、努力を惜しまない性格で周囲から信頼されます。ピンクのカーネーションのような愛情深さや、コロニアルイエローが持つ向上心を秘めた温かく芯の強い特徴があります。
1: おー、へえ。
0: で、性格は芯が強く正義感と責任感が強い。細かいところまで心を配り、地道に努力するタイプ。
1: おお。
0: で、恋愛、仕事、安定志向で誠実なパートナーを好み、仕事面ではこだわりや妥協のなさが強みになる。ということです。あれ、局長って誕生日いつなんだろう。
2: 私2月です。
0: あ、2月。あ、そうか。あ、何日でしたっけ。聞きましたね、前にね。
2: 15日。
0: 10? 15? 2月？本当？初めて聞いた。え、私の誕生日知ってます？
2: 私の誕生日ですか？
0: はい、2月16なんですよ。
2: あら、
0: 1日違いでした。あれ、すごい、なんか急に親近感が湧いた。
2: あれ、なかったんですか。
0: はい、
2: 親近感なかったんですか。
0: いや、ありましたありますけど、もっと親近感でしょ。1日違いですよ、誕生日。まあ年数違いますけどね。ね、あ、要するに、まあ、5月生まれの方の話していますけど、急に2月生まれになりましたが、2月生まれは超変わり者ですマイペースで宇宙とつながってる2月ということで、勝手に言ってますけどね、ということです。いや、すいません、今日は5月15日ですからね。ね、皆さんお間違いなくね。ということで、もうあっち行ったりこっち行ったり、性格が落ち着かないのが私の特徴です。あ、うちのチビが頭振ってます話もあっち行ったりこっち行ったりしやすいです。はい、すいません。それじゃあね、もう一曲かけて、その後でそのままコマーシャルに行こうかなと思うんですけれども、音楽、今日ちょっといろんな人にお会いした時に、私の夢っていうことで話をさせてもらったんですが、私は5歳ぐらいからテレビの中に入りたいと思っていて、まあ昔ね、テレビがブラウン管にこうなんかで映ってるとかっていう、子供の頃分かってないから、箱の中にちっちゃくなって人が入ってるようなイメージだったんだと思うんですよね。その中で歌ってみたいみたいな感じで思ったのが一番最初です。で、そこから、まあいろいろこうなんていうの？いろんな歌を聴いて、で、もう、その人になりたいみたいなね、感じでした。で、その中で、

でも千秋直美さん大好きでね、えもう何人かの好きな歌手のうちの一人、その千秋直美さんの曲をちょっと一曲聴いていただこうかなと思いますが、今日は夜に踊ればという曲を聴いていただこうと思います。そしてその後にこの番組を提供していただいている、会社の方とかのコマーシャルを一緒に聴いていただけたらと思います。お願いします。

0: 23条西4丁目小動物専門店ペットショップ小泉。昭和36年創業、ペットホテルも併設。信頼と実績と安心の店。北24条交差点角、ペットショップ小泉。
1: あなたの街の声がつながる全国200数十局のコミュニティ放送局を支え、つなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。
2: JCBA 日本コミュニティ放送協会。
3: アリメツ、アリメツ、アリの駆除なら90年を超える実績、アリの生活習慣と習性を徹底研究して生まれた横浜植木のアリメツをどうぞ。
4: はい、北23条西4丁目ペットショップ小泉さん、本当にですね、私が札幌に来て17年になりますが、ね、この小泉さんに、ペットショップ小泉さんにお会いしたことで、私はいろいろ本当に活動の幅も広げていただきましたし、いろいろお店の方でもね、いろいろお世話になり、今や24の中でもいろいろなね、会にも所属させていただく、そういうふうなね、なって、本当に感謝でございます。で、あさって、合ってますね。17日、なりますか？合ってますかね？12時から、サンプラダ横の小公園でですね、音楽会が開かれております。誰でも参加ができる会ですが、四年前ライブ5月から始まります。またね、10月までかな、だから5、6、7、8、9、10、おー、6ヶ月やるんだね。なんかいつもあっという間、始まってあっという間に終わるんですよね。なのでなんかもっと短いような気がしますけど、まあ半年、1年のうちの半年だけ自然前でいろいろなね、皆さんが活動をなさると。本当に誰でも、音楽だけじゃなく、で一応ね、 PA とか、 PA って言うと音響設備ですね、音響設備とかも用意していて、サックスの村上康智さんがですね、一応代表としてそれをやってらっしゃるんですけれども、誰でも参加はできます。私も一応参加する予定です。でですね、まず変わったものでいきますと、習字。あの、公園のところに、こう白い、なんていうの、こういう、半紙っていうか、半紙じゃないね、大きな、に、こう、太い筆でって書いて、とか、尺八だったりとか、あと前はね、なんか詩みたいの読んでる人もいたり、とにかく自分が好きなことができる。まあ時間的に行きますと、人数が多ければ10分以内だし、まあ人が少なければ15分ぐらいとか、それぐらいの時間をいただいて好きなことを発表できる、そういう日になっております。北24条の西5丁目支店があった自然倉庫のところが今サンプラダホテルになってるんですが、その横にある小公園で昼の12時から始まります。で、出演したい方は11時30分になる前に、だから11時から11時半ぐらいの間にお申し込みをしていただくということになっておりますので、よろしくお願いします。はいね、ちょっと長かったね、私の説明。いやー、ちょっと大丈夫かな、口。そういえばね、この間テレビでね、すごいの見た。目をね、これ YouTube で私の言ってることちゃんと伝わらないと困るんですけど、あの、目ってだんだんね、こう垂れるっていうか、なんていうの、この、重くなってきた感じになるじゃないですか、ここの目のまぶた、まぶた。これね、だんだん年取ってくると、この目を開けようとして、このおでこのここの筋肉を使ってるんですって。テレビでやってたんだよ、先生が言ってた。なのでそれをここを押さえて5秒間ぐらいかけてゆっくり目を開ける、5秒で閉じるっていうのを3回ぐらいやるんだそうです、1日に。これをね、 しばらくやるとここのおでこの筋肉を使わなくなって目が大きくなるって。あの若いうちはね、このおでこの筋肉を使わないでもう自然と目は開いたり、あ、瞳はね、あのこうまぶたが上がったり下がったりちゃんとしてるんだって。だけどだんだんね、ご年齢がいくと16に従ってこうだんだん目が開けられなく、このまぶたが上がらなくなるんだって。それをこの眉毛の上のね、ここら辺の筋肉で上げてるんですって。これね、聞いたら本当自分でこう触ってみて、本当に目をね大きく開けようと思うと、このまぶたの、まあ、あの眉毛の上動いてるの。なんだよこれね、びっくり仰天でしたよ。

ね、私もだから、今やってんの、昨日から。だから、1ヶ月か2ヶ月ぐらいしたら、ひろみさん、目が大きくなったんじゃないってなるかもしれませんので、お楽しみにどうぞよろしくお願いします。それではもう1曲変えていただこうかな。これね、曲かけていかないと、ね、今日たくさん曲選んでるからね。では、今日は収録がなんと夜の8時。ね、要するに 5月15日の前の日、5月14日の夜8時、今現在9時近く、9時過ぎてる。9時過ぎなんですけど、なのでちょっとこれを選んでみました。原さんの。いや、この歌ね、結構好きなんだよね。じゃあ、皆さんも好きになってほしい。勝手にね、勝手に言ってますけど。では原大輔さんのすすきの午前0時聞いてください。

はい、原大輔さん、すすきの午前0時、懐かしいな。私は若かりし、すごい若かりし頃、まだ未成年だった頃からすすきの出入りをしておりまして、22歳近くまでいたかな。

で、まあその後結婚したりしてね、人生がいろいろありましたが、この間知人が、もうさ、すすきの行ったらあまり調子が良くなくなったって言ってる方がいて、えみたいなね。だからやっぱり昔と雰囲気が変わって、若い人が多いだけじゃなくて外国人の人も多くて、なんかこう何、今までと流れの感じが違うのかな、空気の流れみたいなね、そういうのが違ってなのか、なんか馴染めなかったって言っていました。そうか、そういう人もいるんだなって。で、私はやっぱりね、ゆくゆく自分にいろんなゆとりが出てきたら、またライブハウスみたいなのができたらいいよなってちょっと思ってるんですよね。で、それはまあ車で来れる場所だったり、ちょっとさ、もう年齢いくとね、都会じゃないところがいいような気になってる。まあ私だけかもしれないけどね。なんかこう、景色がいいとかさ、そういうのがいいなって思うんだよね。なんて言うんだろう、落ち着くっていうのかな。普段、まあ分かんないですけどね、私は田舎者だからかもしれないですけど、そういうところがちょっといいなって思っています。まあそれはね、ゆくゆくの話ですから、今日明日っていうことじゃありません。で、私今日ちょっとお話しようと思ってたことをすっかりメモしてたんだけど、メモしてたものをどこにあったんだかわからなくなる。ちゃんとラジオでね、これは言おうっていうのはちゃんと台本、私あるんですよ、ここにちゃんと。ヒロミの音楽の扉っていう台本があるんですよ。作ったの、これ携帯の中に。で、それでね、こう、あ、思い出しました。今日の札幌観光大使、シンガーヒロミがお届けする喫茶店でした。カフェ。カフェ紹介。ここはね、私ね、本当はみんなに教えたくない。じゃあ教えるなよってことでしょ。でも特別に教えちゃう。フラワーグリーン&カフェパッシリン。パッシリン。パルツ、これカタカナでなんて読むんだったろう。いつもね、名前とか気にしないでいくからね。いやーってね、ここはね、靴を脱がなくちゃいけないカフェなんですよ。でね、食事がすごく美味しい。コーヒーも美味しい。で、オーナーさんがこだわってお店をやっていて、営業的には火水木金、火水木金を営業しております。で、春先、今の時期になると、ちょっとね、花の苗とかね、売っていたりして、緑に、もう何?建物中が緑。緑色に塗られてるわけじゃないですよ。ツタとか、いろんなもので、もうすごい綺麗なの。あ、住所言ってなかったね。トンデンにあります。住所はですね、トンデン五条、あ、トン、札幌市北区トンデン五条五丁目7-3。本当にね、美味しいガパオライス。パンプレート、スパイスカレーなどが食べれます。ねえ、あとね、パフェテッドとか、いちご狩りプレートっていうのが、これめちゃめちゃ美味しそう。ということで、今の時期ですよ、これはね。いちごは今の時期がいいので。で、植物に囲まれていて、建物が見づらいですが、これもまた素敵ですというですね、感想などがあって、お花の良い香りが入店からしていますということでですね。実は私ここでライブも昔させていただいたことがあって、すっごい大好き。とにかく自然が好きっていうのがこれでも分かっていただけるかななんて思いますが、本当にそういう素敵なお店ですので、ぜひ行ってください。まあ私は結構カフェはですね、一人で行くことが多いです。なんで?一人でコーヒーを飲みながら考え事したりするのがすごい好きなんですよね。なので、そういう感じです。じゃあ一曲かけた方がいいね。うん、いいね。今日、次は坂本九さん。ね、いろいろ飛ぶよね、今日は。坂本九さんの曲にしようかな。これはね、
結構坂本九さんの曲って、ああ、知ってる知ってるっていう感じなんだけど、これは知らないと思うな、と思ってちょっと選んでみました。一人ぼっちの二人、聞いてください。

はい、坂本九さんの歌ってる一人ぼっちの二人聞いていただきました。そういえば今日何を話そうと思っていたか思い出した。あのさ、本当に今世の中面白いっておかしいんだけど、戦争って本当にいろいろと大変な歪みを起こしているなっていうものね。えちょっとさ、私たちちょっと気楽に考えすぎかもっていうものが、反対にすごい現実化しているのがポテトチップス、カルビーのポテトチップス白黒事件じゃないけどねえ、これ白黒に変更ってなんか最初ガセネタって思われたけど、実は本当なんだよね。これすごいよね。カルビーがポテトチップスなどのパッケージを白黒に変更することを受け、農水省がヒアリングを行うっていうですね、すごい事件になってますよね。でもね、やっぱりでもそのインクに使われているナフサ由来の溶剤が今後の調達に不安を感じていることから

まあね、白黒にしていこうということになったということで、石油原料の節約なんだそうです。それで白黒にしていこうということになったということになってますけど、そういうので考えてみたら、私たちの着ている洋服

のかなっていう感じもね、これを見て思いました。何でも本当に石油ないとダメじゃんっていう感じじゃないね。今ここで映ってるこのコーヒーなんかもそうですし、いろんなものがそうですよ。ここの中で見えてるもの、この YouTube から見えてるものの中にはそういうものがたくさんあります。で、なんか外国で戦争をやって行われてるなとか、そんな風にただ見てるっていうのは良くなくて、だいたいね、見てたら、郵便局もね、知ってますか？郵便局も副業が OK になった。ね。とか、あと、本業3個持ってる人とか、いろいろな、そういう風になっていかないといけない時代がやってきてるそうです。なので、皆さんも本当に真剣に考えよう。さっきのポルトガルに住む金額じゃないけど、やっぱりね、そういう風に自分たちもちゃんと生活できることを考えた方がいいかなって。なんていうの、お金がなかったら山で暮らせばいいやって昔は思ってたんですけど、私ね、実家帰って畑耕して、何ベジタリアンみたいな、そんな感じでね暮らせばいいなって思ってた。そうだ、ベジタリアンで思い出した。この間ね、マタギに会いました。マタギの子、女の子すごいよ。おじいちゃんのやってた職業を後を継ぎたいと思ってマタギになりましたっていう方、すごいって思った。今すごい人気ね、価格もたね、いいや、どれぐらいになってるか分かんないよ、収入はどれぐらいになるか分かんないけど、でもすごい職業でしょう。だからそういうね、自然、なんていうのかな、なんて言ったらいいんだろう、まあ自給自足だよね。そういう風な生活もなかなかあれ、いいっていうか、すごいなって思います。じゃあですね、音楽かかるかな、もう一曲。じゃあ音楽を、原大輔さんのですね、これ私の中で結構好きな曲ですけど、これはカバーなんですよね。聞いてください。星は光ぬ。

はい、聞いていただきました。原大輔さん、星は光る。あの原さんはまあ亡くなる、まあ1ヶ月ぐらい前ステージを一緒にさせていただきましたけど、あの体調が悪くなってからもとにかく自分の音キーがね、キーを下げたくないっていう思いがすごい強かったかなと思います。あの自分の声が綺麗に、高音がねすごい売りだったし、だったんで、その高音をねいつまでも出るように努力をなさってたな、なんていうことを思い出しながら今ね聞かせていただきました。本当、まあいろいろ勉強になりましたし、くしゃみが、はい、失礼いたしました。誰か噂されてるかもしれませんが、今後ろではラストの曲が流れてまいりました。今日も大変お世話になりました。いやごめんなさい、なんかくしゃみがね、今私のオリジナル奇跡の時が流れていますが、またね来週お会いできるように頑張りたいと思います、まあね、ひろみの音楽の扉、生きてるっていいね。ではまた来週お会いしましょう。今日はありがとうございました。暑くなってきました。体力維持頑張ってね。

0: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスは、request@radiocaros.com。番組名を必ず入れてね。
1: 男性合唱団ススキーノとともに、ススキーノ団員はじめ、クラシック、ポピュラー、ジャズ、演歌など、さまざまなジャンルの音楽家、音楽愛好者にインタビュー。毎週火曜日午後7時から生放送。ご案内は山崎キネオです。
2: ラジオカロス札幌で CM を出してみませんか。新商品、ロングセラー商品のご案内、企業 PR やお店の紹介などにどうぞご活用ください。お問い合わせは電話622-2300、 ファックス 622-5201、 e メールでも受け付けております。

0: お問い合わせください。
1: 西警察署から特殊詐欺の防止についてお知らせします。喉にポリープができた、カバンを盗まれた、還付金が戻ってくるといったセリフは全て詐欺です。不安を煽るようなハガキやメールも全て詐欺ですので、絶対に相手に連絡することなく警察に相談しましょう。
2: 78.1MHz ラジオカロス札幌がお送りしております。
3: 肩組んで

はい、さあ今週も始まりましたカロスビジネスチャンネル、カロビジちゃんのお時間がやってまいりました。この番組は再生可能エネルギーから建築土木まで株式会社 JMC、 一人一人の思いに寄り添う訪問看護ステーションエゾ、相続のお悩みプロに相談北海道相続センター、以上各社の提供でお送りいたします。まず最初に、ね、ちょっとお知らせなんですけども、この番組ですね、毎週金曜日16時から放送してるんですけども、6月からですね1時間早く15時から放送になる予定でございます。まだねちょっと先ですかね、まだ5月15日だから3週間後からというような感じになります。はい、こんにちは、鉄でございます。今日はね、また時事ネタなんかをピックアップしながら、独断と偏見でトークしていきたいなと同じように思っているんですけども、最近ねなんか割とアメリカとイランの戦争のことだったりとか、そういう話することが多かったんですけども、今日はねちょっと普通の企業情報というか、そんなような話で進めていきたいなというふうに思っております。さてそれでは行きましょう。さてですね、何から話そうかなみたいな感じなんですが、最近ねあまりこういう話してなかったんで、いろいろなニュースがあるんですが、まずはですねちょっと私の好きな、お車のニュースから言ってみたいなと思いまして、ホンダですね。まずねちょっといろいろ発表されたことがございまして、2026年の3月期のね連結決算で、なんと約4000億円という巨額の営業赤字になる、見通しだよという発表ありましたね。まず間違いないんだろうと思うんですが、これねホンダにとって上場以来初の営業赤字という、まさに歴史的な事態ということでね、上場以来営業赤字になるの初めてって、もこれ自体がすごいなと思うんですが、なぜこのような事態に陥ったのかというような話なんですけどもね、背景にはね、グローバルな市場環境の変化、EV 市場が低迷しているということですね。僕は前からね、EV よくハイブリッドの方がいいんじゃないみたいな話をしてたんですけども、各社ね、HV、ハイブリッド車を重視する方向に転換しているということで、ホンダもですね、そっちの方に行くということで、カナダのオンタリオ州で計画していた、なんと、総投資額が1兆7000億円と、いうような EV 工場の、建設停止と、それに向けてですねカナダ政府と調整に入りましたよというようなニュースも合わせて、入って

ですね。まあ、長年ねカナダで足場築いてきたホンダなんですけども、まあ、ここに来て EV から HV への方向転換を、まあ、余儀なくされているという感じですか、ね、まあね転換というか、まあ、ちょっとホンダがね割と EV っていうことを言ってきたメーカーなんでね、2030何年だかに全車 EV にするとかっていうようなニュースを以前聞いたことがあるかなと思いますが、まあ、ちょっと、まあ、そっちの方の修正みたいな部分もあるのかなと思います。あとね、このね、HV 樹脂というもの以外にも、まあ、ホンダのね、四輪の事業に関しては、まあ、北米にとどまらず、お隣の韓国市場でもちょっと動きがあったということでね、まあ、韓国ね、僕もね、あんまりね、韓国の車の話、あんま聞いたことないぞと思ってたんですけども、韓国のね、自動車産業って国内はすごい特殊なんですね。ヒュンダイとかキアとかいった地元メーカーが、なんと市場シェアの約9割以上を握ってる市場だということで、ね、どんだけ保護してんのっていうのが気になるところでございますが、まあ、そんな中ホンダはね、アコードとか CR-V とかっていう、まあ、少数の車種で展開しておりまして、じゃあどんだけ売れてんのというとですね、2025年度の販売台数がわずか1458台ということでね、それって何、月に100台ちょっとしか売れないのという感じでございまして、まあ、ただねこれが前年度から 44% 減ということなんでね、まあ実際ただ 44% 減っていうか、まあ、2024年度にしたってそんなに売れてないよという感じなんでね、その結果、韓国での自動車販売、撤退だそうでございまして、まあ、ただねこの台数見るとまあいいんじゃないというような感じが、しております。でねこのね四輪事業が利益出せなくなってるというか、まあ安定してない中でね、まあ、ホンダの屋台骨を支えているのは二輪事業、まあ要するにオートバイなんですけども、しかしねその頼みの綱である二輪事業にもちょっと試練が訪れているということでね、ホンダが 65% という圧倒的なシェアを誇っているベトナム市場、なんかねスーパーカブばっかり走ってるイメージありますよね、それがですね、電動バイク EV バイク、こちらの方がだいぶ普及してきてるんですけども、まあ、その EV の部分のシェアが 1.4% しか取れてないということなんですね、まあ、地場メーカーの、ビンファストっていうところが安いEV バイクを作って猛攻かけているということでございまして、まあ、ちょっと心配ですね、ホンダにはもうぜひ頑張ってほしいというふうな感じがしますが、ね、車も EV っていう中でねやっぱりバイクも EV で、ね、でもスクーターとかは EV 僕は個人的にいいかなというふうにちょっと思ってます。なんていうんですかね、最近自転車車道走んなきゃなんないじゃないですか、まあ、前からそうだったんだって言われたらそうなんですけども、まあただね、車道走るんだったらもう僕あたりは原付バイクでいいんじゃないのというような感じがしまして、国内でもねホンダEV のバイク結構安いのを最近出してきてるようでございまして、新型のねEV のスクーターで22万ぐらいってやつをプライスで見た覚えがありましてね、その前の年かその前のモデルみたいなやつは33万したそうなんで、22万まで来るとちょっと現実味があるかなという感じしますよね。ね、メーカーものの電動自転車も結構いい値段がするんで、まあ、それだったらもうね、原付バイクでいいんじゃないかというような感じがしております。やっぱりね自転車よりバイクの方が目立つし、車からも視認されやすいというんで、うちもね電動自転車あるんですけどね、まあ、ちょっといろいろね法規制なんかもあって、ね、切符切られても嫌だみたいな感じで、なんか割と眠ってるみたいな感じなんで、今度はバイクに挑戦かというような感じがします。まあ、ちょっとね車のニュースがねぼちぼちありまして、そのあたりまた他にもピックアップしていきたいなと思うんですが、次ちょっと話したいのが日産自動車でね、ちょっと前まではねホンダと日産でね業務提携かみたいな話もありましたけども、あれもね、まあ、予想通りというか白紙になりまして、日産自動車の決算のニュースがこちらも入ってきておりまして、2020

0: 2026年3月期の連結決算で、まあ、こちらも見通しなんですけども、5500億円の、最終赤字見通しということでね、最終赤字これで2年連続となるということでございます。まあね、ただねこれねニュース見てて、数字見てるとですね、超面白いなと思ったのが、本業の儲けを示す営業損益に関してはこれ実はプラスなんですよね。どうしてそんなになっちゃうのという感じがしますが、500億円の黒字を確保しているということでございます。もともとね、まあ、営業損益に関しても600億円の赤字って予想されてたみたいなんで、まあ、実際プラスになっているというものがありますが、まあ、これで、ね、固定費とか変動費の徹底的な削減に加えて、アメリカにおける CO2 排出関連の引当金の取り崩しなどによって黒字へということなんで、まあ、これが一番大きかったんじゃないんだろうかなとは思いますね。まあ、ただね、ちょっと上向きな感じもしますので、頑張ってほしいなというような感じがします。僕らの、ね、世代の人間はもうね日産っていうと、ナンバー2というようなそういうイメージが強いんでね、また強い日産が戻ってきてもらえれば、いいなという感じはしますけどもね。今ねもうね2025年の国内新車販売台数ってやつを見るとですね、日産は今5位ということで、ちょっとこれがね、まあ、ただねこれやっぱり1位はまあ盤石のトヨタなんですけども、まあ、スズキ、ホンダ、ダイハツ工業、日産自動車という感じなんでね、やっぱりダイハツとかスズキとか、まあ、そういうコンパクトか、まあ、そういったところが伸びてるのかなというような感じがしますね。まあ、ただね、これ純損益の推移グラフとか見てるともう驚きの乱高下という感じでございまして、どうなってんのというような、まあ、ぶっちゃけ現状はよくわからんという感じがあるんですけども、まあ、ただね、まあ、今までのまあ、なんていうんですかね、ゴーン時代の、まあ、中東をはじめとした、そういったところに手を伸ばしたところのね、海を出している状態なのかなというような感じもするんでね、ここから先はちょっと、いい日産が見れそうな予感もします。まあ、ただね、個人的には日産自動車さんというのがつくづく縁のない僕的にはメーカーでございまして、なかなかね買う寸前まで行くんだけど契約至らんみたいな感じでね、欲しいなと思ってんですけど乗ってないというような感じでございまして、もう今年もね実際ちょっと日産の車買おうかななんていう風な思いもあったんですけども、ちょっと諸々ございまして今の車を車検通すみたいな感じになりましてですね、なんか日産のエクストレイルとかね見に行ってたんですけども、まあこれもちょっと見送りということでね、なかなかねそういうメーカーってありますよね。何なんですかね、なんというかちょっと不思議な感じがします。であとですね、お車関連のニュースもう一つちょっと言っちゃいましょうか。アメリカの配車サービス大手ウーバーテクノロジーね、日本でウーバーっていうとね、なんか食べ物持ってきてくれんのって感じでございますが、まあ、本業はね、配車サービスとかタクシーとかそんな感じでございますが、これソニーグループ系のタクシー配車アプリ、Sライドと業務提携することが明らかになったということですね。S はソニーの S なんだろうなと思いながら、この提携によってですね、訪日外国人観光客っていうのは、まあ、自国で普段ね、Uber のアプリ使ってるっていうので、日本に来るとその Uber アプリが使えないというようなことがあったんですけども、まあ、日本国内でこの S ライド提携タクシーを呼ぶことがこの Uber のアプリでできるようになるぞということでね、まずは、今月から、横浜市内でスタートして、来月には6月には東京都内にも順次拡大していく予定よという感じの話でございますね。そういう意味ではね、まあ、インバウンド、そのあたりは結構取り込めるのかなと思いますね。今ね日本のタクシー配車アプリっていうのは、まあ、GO が圧倒的シェアというような状況なんですけども、だから S ライドはねちょっと苦戦中と、 僕もだいたいね、Go 以外だったら DD ぐらいしか知らんみたいな感じなんでね、他のアプリもちょっとこれで頑張っていくという感じなんでしょうかね。まあ、ただね、インバウンドの人だけが使うんじゃ、やっぱりね、どうしてもシェアナンバーワンとか、そのあたりまでいかないと思うんで、まあ、いかに日本国内で日本人が、Uber アプリを使うようになるかっていうところが、まあ、王者奪還への、ポイントになるのかなというような、そんな気がします。まあ、ちょっとね、ぼちぼち話したところで、ここで一旦 CM、CM 明け後半話していきたいなと思います。それでは CM です。
1: 再生可能エネルギーから建築土木の株式会社 JMC は地域社会と環境に貢献します。
2: 訪問看護ステーションエゾは看護師をはじめとする専門家が在籍しています。あなたの健康をプロフェッショナルな視点からサポート。訪問看護ステーションエゾで検索。
0: はい、それでは後半戦また話を続けていきたいなと思いますが、なんかね、車の話ばっかりしてるという感じでございましてね、ちょっとね、車といえば、僕もちょっとね、そろそろ、車検の見積もり取らなきゃと思っておるんでございますが、で後半はね、ちょっと車とまた関係ないというか違うニュースをピックアップしていきたいなと思いますが、まあ、後半頭のニュースとしては、セブン&アイホールディングスのニュース、これもね、結構目にした人多いんじゃないかなと思うんですが、先月ですね、稼ぎ頭 の北米のコンビニ事業、こちらについて、大規模な構造改革をやるぞというか加速するぞというような方針の打ち出し、ありましたね。具体的にはですね、不採算となっている645店舗を閉鎖と、設備投資を前期比5割増しの3200億円へと大幅引き上げというようなニュースですね。なんかね、すごい規模だという感じでございますが、でさらにですね、新たに1300店舗を出店し、7000店舗の改装も行うよというような話なんでね、すごい店舗数という感じなんですが、これね、日本じゃないです、海外ねということで、この一連の動きの最終的な狙いは、まあ、企業価値向上みたいな感じなんですけども、北米事業、アメリカ市場でも上場するぞということらしいということなんですが、まあね、なぜ今これほど大規模な改革必要なのかというとですね、数字見るとですね、ちょっと待ってくださいよ、セブン&アイの、コンビニ、セブンイレブンですかね、海外の売上っていうのが、どこ行った、はい、ありました、なんと8兆5600億円ということでね、すごい数字でございますが、そしてですね、日本の売上、国内コンビニがこれですね、1兆いかなくてですね、9100億円ということなんで、行ってみるとですね、8倍以上、9倍ぐらい、そのぐらい売上差があるということなんですが、ところがですね、儲けを示す営業利益というのを見てみますと、海外は2225億円、国内が2222億円と、ほぼ同水準ということでございまして、そんなことあんのという感じがしますが、どうですかね、売上差が9倍もあるのに利益同じということでね、じゃあ営業利益率を出してみようということなんですけども、国内は 24.4%、販売のところで言えばもうこのぐらいの利益でしょうという感じなんですが、海外はわずか 2.6%ということなんでね、これってあれですよね、問屋さんとか商社とかそのぐらいの利益率みたいな感じなんでね、どうしたらそんなになるのというような感じなんですけども、これをね、投資家の方から、 アメリカ事業はもう切り離すべきだというような圧力なんぞがあったりとかして、どうすんのというところなんですけども、これをね立て直すというか利益率を上げて、上場まで持っていくというようなことみたいです。国内で、ね、培った高収益なコンビニモデルのノウハウを北米の、巨大な市場にも展開するぞということです。ただね、海外のコンビニとかね行くとですね、国内の雰囲気と全然違いますもんね。同じセブンイレブンの看板なのに、こうも違うのかというような感じ取った方もたくさんいると思いますが、それがね、どんだけ変えていけんのかなというような感じです。私たちの生活に欠かせない、セブンイレブンだけじゃなくてコンビニはもそういうような感じでございますので、海を越えたアメリカの地で、これがどういうような変革を遂げていくのかというところは、実際直接行って見ているわけにはいきませんが、ちょっと注目していきたいなというような感じでございます。さて、まだちょっと時間あるかな。次にですね、AI 検索のニュースいっちゃおうかなという感じですけども、これ AI 検索というよりは日本新聞協会の、お話でございまして、日本新聞協会はアメリカの IT の巨人である Google に対して AI を使った検索サービス、こちらの、改善を求める声明を公表しましたということです。何かっていうと、焦点となっているのはRAG 検索拡張生成と呼ばれる技術でして、これね、 AI がネット上の情報を探し出して、組み合わせて回答を作成するというか、そういう技術なんですけども、新聞協会はこれがね、報道のコンテンツの著作権侵害につながるリスクがあるというふうな、これ強い懸念を持っているということで、そのために記事の無断収集を、各社が自らの意思で拒否できるオプトアウトの仕組みの導入などを Google に突きつけたということですね。ではなぜ今っていう感じなんですけども、メディア側はね、これほど強い危機感を持ってんだよということなんですが、AI によるコンテンツへのただ乗り問題、こういったものに対して何とかしたいというような感じですね。メディアが莫大な時間とかコストをかけて取材して作成した記事を、AI が瞬時に要約してユーザーに回答として、提示してしまうというような部分でね、これが自由になっちゃうと、困るよということなんですね。これね、実はね、この動きはヨーロッパですでに先行しておりまして、メディア側が勝手に、我々のネタを AI 検索に入れないでくれというようなことでございますんでね、話的にはもっともな話という感じがします。これルール化が必要なのかなと思います。ただね、一方検索側からするとね、20年以上にわたってね、検索サービス的には同じことやってきたんだけど、今になってそれが来るのかというような気持ちもあるのかなと思いますが、ただね、これね、Google は最も大きいところなんで、それは言われるでしょうっていう中で、他社に対してはどうすんのという部分もあるのかなと思いますよね。チャット GPT とかね、グロックとか、などなど、有名どころだけでも数え上げれば結構あるぞというところなんでね、うちにだけ行ってくんのというような、そういうようなもあるかなと思いますかね。どうなんでしょうか。AI の進化で我々も便利になってきておりますが、こういった権利関係っていうのが、これからルール化が本当に必要になってくるのかなというふうな感じがします。使わせんなっていうよりは金払ってくれっていうんだったら、Google なら払いそうだけどね、お金ありますからね、どうなんでしょうかね。実際ね、この新聞各社とかメディア各社 AI 使うときにはお金払ってるわけですからね、そういう意味では Google もお金払いなさいよというようなところは、あるかな。さて、ベラベラと喋ってまいりましたが、まだもうちょっと時間あるかな。じゃあなんかちょっと話をしましょうか。さてですね、どれ行こうかなと思ったんですけども、ローマ教皇レオ14世の話題行きましょうか。 ローマ教皇とね、アメリカ あのルビオ国務長官の会談っていうニュース、これ結構ですね見られた方もこれまた多いと思うんですけど、今月の話ですね、いつかな、先週か、そんな感じですけども、アメリカの、ルビオ国務長官が、バチカン訪問してローマ教皇レオ14世と会談して、トランプのね、イラン情勢をめぐる発言などをきっかけにトランプ大統領と強硬の関係が

ね、一時めっちゃ悪化したというものに対して、まあ、今回の会談で、中東情勢とか、西半球の総合利益などについて協議が行われ、バチカン側も良好な二国間関係を育む共通の決意が改めて確認されたという前向きな声明が発表されたということで、よかったよかったということなんですけどもね、このねルビオ長官というのがね、キューバ系移民の、あの家庭出身でございまして、自身が敬虔なカトリック教徒ということでね、あの言葉もスペイン語が堪能ということで、まあ、これで世界に十数億人の信者を抱えるカトリックの総本山バチカンとの、関係修復において、まあ、最も適任だったということでね、このトランプ大統領の過激な言動によって冷え切った関係を、溶かした、まあ、このソフトパワーを使って溶かしたというような感じですね。まあ、なんですか、タイトルつけるとしたら、ね、トップの暴走を側近ルビオのパワーソフトパワーが止めるみたいな見出しなのかなという感じがしますがね、まあね、トランプもね、いろいろまあ攻撃的で配慮に欠ける発言はねデパートのような感じなんでね、まあ、今回ね、これが、まあ良好な良好なというかね、トランプと強硬が良好だったかどうか分かりませんけども、二国間は、まあ、ちょっと改善方向に行ったというのは良かったかなというふうな感じがします。まあ、ただね、トランプですからね、まあ、この修復したやつを、ね、一瞬にしてぶち壊しにする可能性もあるということなんで、どうなんだろうという感じがしますが、どうでしょうか。はい、そろそろね終わりの時間が近づいてまいりまして、さすがにね、まあ、ちょっとさらに話をする余裕はないかなと、時間的なね、まあ、こんな感じでございまして、ちょっとね呼びたいゲストなどもいるんですけども、日程ちょっとまだ決まっておりませんので、まあ、そのあたりも含めまして、ちょっと予定組んでいきたいなと思いますが、時事関係で話すと僕も楽しいんで、まあ、結構これから多くなるかもというような感じがします。それでは、また来週お会いしましょう。さようなら。

0: 徹底研究して生まれた横浜植木のアリメツをどうぞ。
1: 預貯金や不動産、クレジットカードの解約まで、葬儀後にやるべきことは思いのほか多いもの。私たちが必要なお手続きを責任を持って行います。北海道相続センター 0120-512-818。 ご相談は何度でも無料。
2: 北23条西4丁目小動物専門店ペットショップ小泉。昭和36年創業、ペットホテルも併設。信頼と実績と安心の店。北24条交差点角ペットショップ小泉。
3: 安定の味ことに大和屋。
0: ラジオカルス札幌、4時半になります。
4: ザ・プレスリーショー、エルビスロックンロール魂。
5: 皆さんご機嫌いかがでしょうか。竹内光です。エピックエルビス・プレスリー・イン・コンサート日本公開の週を迎えました。5月15日金曜日より IMAX シアターでの先行上映、5月22日より通常上映、全国ロードショーとなります。この番組公式サイトでも公開劇場リストのウェブページへのリンク貼っておりますので、どうぞご利用ください。今週のこの番組、いつもの3つのコーナー、コンサートイヤーズ、私のリアルタイム体験、リジェンダリーエルビスのコーナーお休みさせていただいて、エピックエルビスプレスリーインコンサート公開記念スペシャルお送りいたします。ザ・プレスリーショー、エルビスロックンロール魂、今週もどうぞお楽しみください。ザ・プレスリーショー、エルビスロックンロール魂。エピックエルビス・プレスリー・イン・コンサート。エルビスファンの皆様におかれてはよくご存知のことですが、1970年のドキュメンタリー映画 That's the way it is、 放題エルビス・オン・ステージと、72年のドキュメンタリー映画エルビス・オン・ツアーのために撮影された素材を発掘修復しての新しいドキュメンタリーです。映像音声素晴らしいクオリティとなっています。監督を務めているのは2022年の伝記映画エルビスのバズ・ラーマン監督。ところで、私がエルビスを初めて聞き始めたのは、年端のいかないまだ小学生、マセガキだった私。72年ニューヨークでのライブアルバム、そして73年1月の衛星生中継、アロハフロムハワイへ向かう時期でした。そこから遡るように70年オンステージや69年ライブアルバムへ、そこからさらに50年代、60年代と聞いていった流れでありました。言うなればコンサートイヤーズのライブから入ったものでして、この番組がザ・プレスリーショーというタイトルなのもそこら辺が起因の一つとなっております。そういう意味では70年72年の映像を用いたこのエピック、私なんかにとってはドハマリの作品です。今日はエピックエルビス・プレスリー・イン・コンサート公開記念スペシャルとして、この時期の音源からエピックに多分登場しない粒立ったパフォーマンスいくつか厳選してお届けしてみようと考えております。では早速ご紹介するのは、1970年8月12日ラスベガスディナーショーでのパチッとアップ。続いて8月11日ミッドナイトショーでのワンナイト。この2曲続けてどうぞ。はい。

0: く。
1: ザ・プレスリーショー。

エピック、エルビス・プレスリー・イン・コンサートの素材となった2つのドキュメンタリー映画。エルビス・オン・ステージの方は1971年初めに日本公開されて、その年の洋画部門2位の大ヒット。何度目かの日本におけるエルビスブーム再来となった作品。エルビス・オン・ツアーの方は72年暮れ日本公開、ゴールデングローブ賞のベストドキュメンタリー映画賞を受賞作品。73年1月14日日本の日曜日夜ゴールデンタイムに合わせてショーオープンした衛星生中継アロハフロムハワイを頂点としたエルビス後期の絶頂期と言ってよいでしょう。しかしわずか2年の間に2つのドキュメンタリー映画、加えて世界衛星生中継もあったわけですから、改めてアンビリーバブルであります。ところでキングオブロックンロールと称されるエルビスですが、ロックにとどまらずカントリーやブルーズ、 R&B、 そしていわゆるポップスまで実に幅広いことはご存知の通りです。今日ポップス、ポップナンバーもロックのビート。私があえて言うならエルビスは例えばキングオブロックンロールポップス、キングオブポップスポップシンガーかな。70年代コンサートイヤーズでは分厚いオーケストラに R&B グループとゴスペルグループ2つのグループのバッキンコーラスを従えて、ポップナンバーも数多くレパートリーに加えました。横行なラスベガススタイルになってしまったとおっしゃる向きもおられるかもしれませんが、そもそもエルビスはあらゆるジャンル、ビッグバンドやバッキンコーラス含め、いわば統合をイメージしていたのではと思えています。これからお聴きいただく楽曲はそんな分厚いバック従えての重厚豪華絢爛、あるいは派手なサウンドによるロックのビート、ロッカバラードに乗せた2曲。まず1970年2月17日ラスベガスミッドナイトショーでの Let It Be Me。 もう1曲、2月18日アルバム30 No.1 ヒッツに収録されている方のミッドナイトショーでの The Wonder of You。 この2曲続けてどうぞ。

0: ザ・プレスリーショー、エルヴィス・ロックンロール魂。
1: 今週はエピックエルヴィス・プレスリー・イン・コンサート公開記念スペシャルお送りしております。エルヴィスの音楽、歌はゴスペルも欠かせません。ゴスペルナンバーでなくてもポップナンバーでも、これってもはやゴスペルだな、この歌まるでゴスペルだよと思わせることが多々あります。特に晩年に至るにつれてゴスペルチックな歌唱、スピリチュアル的な歌唱が増えていった印象はあります。エピックエルヴィス・プレスリー・イン・コンサートでもそんなエルヴィスの一面ご覧になることでしょう。

0: ゴスペルソングではありませんが、私いつ聴いても何度聴いてもまるでゴスペルのように思える歌唱パフォーマンス、ある種のスピリチュアル。72年6月ニューヨークのステージでの The Impossible Dream、 放題未果ての夢、お届けしたいと思います。では改めて紹介します。1972年3月31日アイ・ジョーン、6月10日ニューヨークマディソンスクエアガーデンイーブニングショー The Impossible Dream、 2曲続けて
1: どうぞ。

0: ザ・プレスリーショー、エルビスロックンロール魂。今週はエピックエルビス・プレスリー・イン・コンサート公開記念スペシャルをお送りしました。いかがでしたでしょうか。本日お届けした曲を改めて紹介します。1970年、ラスベガス、8月12日、ディナーショー、パッチイットアップ。8月11日、ミッドナイトショー、ワンナイト。2月17日、ミッドナイトショー、レッドイットビーミー。2月18日、ミッドナイトショー、The Wonder of You。 1972年、3月31日、スタジオリハーサル、アイジョン。6月10日、ニューヨークマディソンスクエアガーデン、イーブニングショー、 The Impossible Dream。 以上でした。それでは今週のラストエルビス。エルビスのライブステージのクロージングナンバーといえば、もうよくご存知、Can't Help Falling in Love、 放題、好きにならずにいられない。当然エピックにも出てきますが、今週のラストエルビス、1970年のドキュメンタリー映画、エルビスオンステージのラストを飾った、70年8月12日ラスベガス、ミッドナイトショーでの Can't Help Falling in Love。 私、そのラストシーン、どんちょうが降りてくる中、観客次々立ち上がってスタンディングオベーションする光景で、必ず目から汗出てしまいます。その Can't Help Falling in Love で、エピックエルビス・プレスリー・イン・コンサート公開記念スペシャル締めくくりたいと思います。皆さん、また来週。来週は通常番組構成でお送りします。ここまでのお相手は竹内浩でした。エルビス has left building。
1: Wise men say only fools, only fools ashamed。Oh, but I can't help.

0: こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz で札幌市中央区からお届けしております。ステーションネームのカロスはギリシャ語で良さ、立派さ、そして美しさという意味です。これからもラジオカロス札幌をどうぞよろしくお願いします。
1: 昭和53年創業、サンドイッチ工房サンドリアはふんわりしっとり、きめ細かいサンドリア専用の食パンとフレッシュな具材で、毎日お客様の笑顔のために一つ一つ手作りしています。お店はトンデン店と24時間営業の南8西9本店、人気の自動販売機やキッチンカーもありますよ。種類もいっぱい、あなたの大好きなサンドイッチにきっと

オホーツク江差町の有限会社シビル開発です。警備業、タクシー業、施設管理業をメインに子ども向け無料イベントの主催を通じて地域社会の生活必需人を目指したいと考えております。

0: 現会社シビル開発。
1: 土曜はピアノ音楽気分での栗田みどりです。肩組んでいこうラジオカロス札幌。

0: さあ今週も始まりましたバーカロドンバーカロスのお時間です。
1: はい、
0: パーソナリティはラジオカロスの酒月哲
1: &酒月ひろみがお送りいたします。
0: この番組は札幌サトランド横浜植木アイルカメラ以上各社の提供でお送りいたします。
1: はい、
0: はい、あとねちょっと忘れないうちにアナウンスしたいと思うのが
1: どうぞ、
0: 6月からですね、
1: そうだ
0: 17時からじゃなくて1時間早く16時から1時間前からの放送になります。
1: はい、お時間移動するってことですね。
0: 移動するのはお引越しでございます。はい、
1: お引越しいたします。
0: その前の番組も含めまして1時間ずつ早くなると
1: 繰り上がるということになります ね、
0: はい、だから放送終わってから飲みに行っても余裕だぞと。
1: なるほど、
0: まあ、そういう意図では変わるわけじゃないんですが、はい、さてですね、1曲目、
1: はい、
0: 今日はですね、自宅から CD を持ってまいりまして、
1: はい、何でしょうか。
0: いい矢沢ですね。
1: おお、矢沢永吉さん、
0: いい矢沢のですね、ミッドナイトジャングルです。
1: おお、
0: そちらの方からお送りしたいと思います。それではどうぞ。
1: はい、

0: はい、お送りしました。
1: いいですね。ね、パンチがあるね。
0: ね、うん、1999年8月6日リリースということで、はい、収録アルバムがロッタラブですね。
1: う
0: ん、僕持ってきた CD は、The Name Is という違うアルバムに収録されてたんですけども、うん、オリコン最高順位が32位ということで、
1: うんうん、
0: なんていうんですかね、いい矢沢の曲はね、うん、まあ、メインで歌われるもの以外でもかっこいいですね、
1: はいはい、うん、かっこいい
0: なんか90年代って感じがする。
1: あ、
0: ね、うんうん、当時の矢沢という感じがします。はいはい、このね、The Name Is っていうタイトル名もちょっと気に入ってて、
1: うん、
0: The Name Is 矢沢だっていうことですね。いい矢沢、
1: なるほど、ね、
0: 俺の名前は矢沢だということで、
1: はい、
0: ね、うん、なぜこの曲を選んだかというと、
1: なんでですか、
0: この間3人でね、はい、焼肉矢沢に行ってまいりまして、いや、めちゃくちゃ美味しかったね。
1: 美味しかったですね。
0: なんかさ、ユッケとか甘かったよね、
1: はい、
0: お肉が、ああいうなんだと思いながら、
1: はい、
0: ね、お寿司も、
1: うん、
0: ね、黒毛和牛のサーロイン握り、
1: はあはあね、はいはい、
0: いやー、よかったですね。
1: 今ちょっとスマホからとあの時のメニューをですね、撮ったあの写真をですね見ながら、あったな、こういうのって感じでね、
0: 話してるわけでちょっとお腹が空いてくるぐらいな感じで ね、
1: うまそうだわこれっていう感じの、はい、
0: ね、ちょっとまた行きたいと思いますが
1: 美味しかったです、本当に美味しかった、ね、でちゃんと焼いてくれるのよね、いい塩梅に。
0: そうだね、うん、あれはね、ちょっと自分じゃ焼けないね、
1: 焼けない、あの薄いやつあったじゃない、うんうん、あれもなんかシャーッとこう、なんですか、撫でるように
0: ね、
1: え鉄板の上を、
0: ね、え、
1: はい、
0: シャトーブリアン食べてきましたからね。
1: いや、たまらんたまらんたまらん。
0: シャトーブリアンはですね、はい、僕ね、ちょっと調べました、シャトーブリアンについて、
1: うんうんうん、
0: 牛のあのフィレ肉、
1: はい、
0: テンダーロインの中心部にある、
1: うん、
0: 最も柔らかく肉質の良い最高級部位と、一頭の牛、
1: うん、
0: ここからですね、わずかしか取れないということで幻の部位と呼ばれているということですね。数百キロの中の、何ぼったかな、600から800グラムしか取れないんですね。シャトーブリアンはですねシャトーブリアンって人がいるそうでございまして、
1: あ、そうなの、
0: うん、フランスの政治家、作家、はい、
1: うん、
0: 美食家として知られたフランソワ・ルネ・ド・シャトーブリアンが、
1: うん、
0: この部位をこよなく愛したことに由来されるということで、どうなんでしょう、そういう名前の付き方はね、人の名前だということですね。
1: なるほどね、
0: 日本だったらヒロミって名前がついたかもしれない。
1: そうですか、
0: ね、
1: そうですか、
0: どうですかそれって
1: どうなんだろうね
0: 微妙
1: 微妙だな、なんだか分かんないな、
0: 微妙みたいな感じでね、
1: うん、
0: でちょっと今回スペシャルなコースを用意していただいたんですが、なんだから随分ね、まあお得に食べてまいりましたが、
1: はい、
0: 通常コースは1万円、1万2000円、1万5000円の3種類ということで、
1: はい、
0: 1万2000円が多分一番バランスいいのかなと思います。で、個室もあるということでね、
1: はいはい、
0: 最大10名まで入る個室もあるということなんで、うん、次行くとしたら個室かなという感じがしますね。
1: 大阪の店内広かった
0: 広かった
1: 広かったね、うんうん、
0: 広かった、
1: うん、
0: すごい美味しかったんだけどね、うん、黒毛和牛とウニのラビオリが食べられなかったっていうのがちょっと心残りな感じで、
1: はい、
0: これはね、うん、ちょっとぜひ次行った時は食べたいと思いながら、
1: うん、あとデザートも美味しかったの。
0: あ、そうだね、
1: なんていうの、みたらし系のお味のプリンよっていう、これどういうのって感じでしょ。
0: あれやっぱりさ、うん、その前の料理があって、
1: はいはい、
0: のあのプリンだよね。
1: そうね。
0: ね、あのプリンだけ。
1: あ、そうだね。
0: じゃないよね、と思ってね。
1: そうですね。バランスがいいね、この流れがね、とてもね。
0: うん、よかった。なんか喋ってるとね、ちょっともうすでにまた腹が減ってくるという。
1: いや、食べたくなった。
0: ね、またまた。いや、なかなか良かったです。
1: よかった。

0: です、うん、かなり良かったでございます。
1: もうだって一軒で帰っちゃったもんね。
0: そうです、だって満足したもん、
1: ね、なんかこの後違うもの食べに行くとかそういう感じじゃないもんね。
0: ダメダメ、それはいけない、
1: ね、
0: そうよ、
1: うん、その後ね、うん、あの一応あの後2軒目どうするかをちょっと考えまして。
0: あ、そうなの、
1: うん、であの場所がね、うん、あの西10丁目あの辺りをね、うんうんうん、ですね、南一条西10丁目ということで、
0: はい、
1: すぐ近くにプリンスホテルがあるじゃないかということで、うんうんうん、プリンスホテルの、上何階なんだこれ、28階、
0: はい、
1: トップオブプリンスというところで、
0: はいはい、
1: 二次会プランをやっておりまして、
0: はい、
1: ここでですね、
0: うん、
1: チャームプラス2時間飲み放題で、
0: いいね、
1: 3500円と
0: お
1: いうことで、うん、ちょっと飲み足りないぞって時には、
0: うん、
1: そっち流れたらもう徒歩圏も徒歩圏すぐ近くという感じなんで、
0: うん、
1: 次行ったらここじゃないというような、うん、あの当たりをつけておりまして、
0: あそこ眺めも良くて、
1: ね、
0: あれでしょ、カクテルとかね、
1: そうだね、
0: うん、美味しいオリジナルカクテルもあって ね、
1: うん、ね、3人ぐらいで行ったらいいかもしれない。
0: そうです ね、
1: はい、なんか2人で行ったらね、うん、なんかペアシートみたいなのあるらしい。
0: そうなの、
1: ね
0: う
1: ん、なんで、うん、親衛隊長とご一緒にどうですかみたいなな
0: るほど
1: そんな感じがしますが、
0: あそうですね、
1: いかがでしょうかという、うんうん、まるでホテルの人のような、はい、話をしておりますが、
0: うんうん、
1: あれねコースじゃなくてもいいかなと思って、
0: はい、
1: コース以外のものもちょっとね、うん、組み立てを考えてみました。
0: いやー
1: ホームページ見ながら
0: 本当、
1: うん、でね黒毛和牛とウニのラビオリと、
0: はい、
1: 黒毛和牛の、ね、サーロインの握り寿司、
0: うん、
1: でそれにトモ三角の羽衣、
0: うん、
1: このあたりを食べながらまず日本酒をいただくと。
0: あ日本酒 ね、
1: ほうほう日本酒、
0: ほうほうほう、
1: でその後でですね、
0: ええ、
1: 特選焼きレバー、
0: うん、
1: 極上炙り焼き初、
0: うん、
1: このあたりね、
0: うんうん、
1: なかなか自分で焼くのってどこまで焼いていいのか分かんないなと思うし、
0: うん、
1: 意外と食べないものなんで、
0: うん
1: まあ、このあたりをちょっと頼んで、
0: うん、
1: 最後にですね厚切り上タンとサーロインの矢沢焼き、まあ、これで終了という感じでですね、
0: うん、
1: これを全部食べちゃうと9600円になります。
0: でもさなんか締めはやっぱり冷麺とか行きたい。
1: 冷麺食べたじゃない俺ね、石焼きのあれ食べたんですけど、
0: う
1: ん、あれ美味しかった。
0: 冷麺も美味しかったよ。
1: あまあそう
0: そうよ、なんかさっぱりとしていい感じよ冷麺。
1: あ冷麺ね、
0: はい、
1: 僕が食べたのはですね石焼き和牛ガーリックライスというものでございましてですね、ちょっと散々食べた後にまだがっつり行きたいぞって人にはそっち向きと、
0: うんうん、さっぱり仕上げたい人は冷麺で。
1: そうだね、
0: はい、
1: 私はがっつり行きたいと思いまして、ガーリックライスを食べて、
0: はい、
1: でもういらないぞという感じで帰ってまいりました。
0: うんうんうん、
1: ちょっとね、多分ね焼肉矢沢って言ったらもうすぐヒットすると思いますが、
0: はい、
1: 住所がね札幌市中央区南一条西十丁目、
0: うん、
1: タイムズビル、タイムスビルか、うん、の2階ということでございますので、うんうん、ちょっとご興味ある方は、
0: 行ってみて、
1: うん、焼肉矢沢で検索するとすぐ引っかかるという
0: 感じで、ね、ぜひぜひ行ってほしいな、
1: うん、次はあれだね個室で、
0: はい
1: ね、
0: バイワインと、
1: うん、ワインとワイン
0: ワイン、
1: ワイン、うんうん、そうだね3人ぐらいで1本開けるぐらい。
0: そう ね、まあ、でも日本酒もいいって言ってた ね、 今ね
1: 日本酒いいと思う。ね、うん、最初のね、
0: うん、
1: こういうような、
0: うん、
1: まあ、ユッケとか、
0: はい、
1: トモ三角みたいなものを食べるときには、うん、日本酒多分すごい合うと思う。まあ、でもそこビールでもいいかな。でも日本酒がいいな。
0: この間はさなんかオープン記念ってビールがね、
1: うん、
0: 安かったじゃない、
1: ね、
0: ビールビールビール
1: ビールビールビールビールで、ね、
0: 言ってましたけど、
1: ね、
0: 29円だって、
1: ね、
0: ありえない。
1: あんなもないわ。
0: ありえない。
1: じゃなかったら多分途中でワインを1本頼んで3人でシェアみたいな感じで ね、
0: うん、そうですね、そんな感じかな、うん、
1: グラスワインで出してたねピノノワールがあったんで、
0: はい、
1: あれはねボトルで頼むのに結構果実味があって、
0: うん、いい感じでした、
1: うん、前半っていうかまあ、本当前半から最後までそれでもいけると思う。
0: うーん、
1: おすすめなやつでございました。はいはい、もうお腹が空いたところで。
0: お腹空いちゃった。もうなんか私自分で撮った写真見入っちゃってた今。
1: あ、そう。
0: うん、いや美味しそうだなとか思って今。そうだそうだ、これもあったな、あれもあったなって言って今スマホのアルバムを開いて見ながら、
1: ね、
0: あれだよね、テツさん締めに食べたガーリックライスのビビンバは、うんうん

0: あれね、一人前用 の、 あのビビンバ の、 あの石鍋があるからできるんですよって言って、
1: はいはい、
0: でちゃんと丁寧に目の前でやってくれたのね、ジュージュージュージュー、
1: そう、
0: あれも嬉しかったですよね。
1: あれやっぱりさ、目の前でやってくれるのって、うんうん、もうああいう肉とかさ、も、う、の、ん、って自分でやっちゃダメなんだねと思った。
0: ダメだよ、絶対、
1: ね、絶対。繊細だもんね、見てて。
0: 繊細で、やっぱ絶妙な加減じゃない。ね、それで我々多分きっと話に、
1: うん、
0: でうっかりしちゃうと思うから、うん、我々が焼いたらあやばいって焦げちゃってるじゃんとかってなりそうだから。
1: もしくはもうちょっと焼くべきだったみたいな感じでね。
0: やっぱりね、やっぱ美味しい肉はやっぱりお店の方に焼いていただくのが一番いいのかもしれませんね。
1: そうですね、うん、さて、じゃあそろそろ2曲目いきます。
0: は
1: い、
0: 2曲目も矢沢じゃないよ。
1: はい、
0: ちょっとくどいからね、うん、まあ、夏祭りっていう、まあ、ホワイトベリーの曲あるんですけど、ライラック祭りが来週から始まりますよね。
1: あ、そうだね。
0: だんだんも札幌もそんなお祭りムードになってきてるのかなということで、うんうん、夏祭りお送りしたいと思います。
1: はい、それではお送りします。
0: はい、
1: ちょっと待ってください。これ
0: 何、
1: 何か大きな間違いをしたみたい
0: よーって、あれこんなバージョンあったかなと思って今びっくりしましたけど、
1: いやちょっとね、
0: うん、何があった、何があった今、
1: 自分で何があったかわからないです。
0: あ、そうですか、
1: いやびっくりしたね、
0: びっくりしたね、
1: いろんなことが起こるね。
0: 目が丸くなってましたけど、
1: ちょっと待って、今からね、
0: はい、ホワイトベリー夏もさっきねちゃんとね準備してたはずなのにね、
1: ね、
0: うん、おかしいな、
1: 実際かけてもみ
0: よ、どっから出てきた。
1: あれおかしいね。
0: いや、
1: でも大丈夫かな。

0: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスは、request@radiocaros.com。番組名を必ず入れてね。
1: アリメツ、アリメツ。アリの駆除なら90年を超える実績。アリの生活習慣と習性を徹底研究して生まれた横浜植木のアリメツをどうぞ。
0: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスは、request@radiocaros.com。番組名を必ず入れてね。
2: 相続は人生で何度も経験することではありません。だからこそプロの知識と経験が不可欠。私たちが確かなサポートを提供します。北海道相続センター 0120-512-818。 ご相談は何度でも無料。
3: はい、お送りしました。
4: はい、あの曲が気になってインパクトがありすぎてちょっとびっくりしちゃいましたね。
3: ちなみな話でですね、間違ってかけたやつはですね、ハッピー夏祭り、天ぷらキッズだそうでございます。
4: どっからそれ出てきた？
3: おかしいね。
4: おかしいな。
3: あんなね、ちゃんとあのかけてこれだねって言って、
4: そうだよ、したはずなのに準備してたじゃない、ね、ちゃんと
3: 完璧な準備だと思ったんだけど、
4: おかしいね。
3: 天ぴらキッズがかかってしまいました。
4: ホワイトベリーは2000年の曲ですって。
3: あ、そうなんだ。
4: そうなんですよね。
3: これはですね、ヤクルトスワローズのチャンステーマでもあると。
4: あ、そうなの。
3: 長らく僕はあの北海道日本ハムファイターズが移転するまでヤクルトスワローズをずっと応援してましたんで。
4: ほう。
3: はい、もう
4: そうなの。ヤクルト好きだったの。そうそう、
3: ヤクルト好きだった。
4: 飲んでたの。
3: 飲んでた ね池山監督がねすごいいい人でね、僕があの本当にあの、ホテルニューオータニ、
4: はい、
3: まあ、今名前ちょっと変わってるかな、あのそこのところでお見かけしたんですよ、池山さんを、
4: はい、
3: で池山さんって握手してくださいって言ったら、
4: あ
3: のちょうど離れてくとこで 5,6 メートル離れてたんですけど、池山選手がですねわざわざ戻ってきて握手してくれたんですよね。
4: いい人だね。
3: ね、本当にその時ね、なんていい人だと思いましたもん。緊張して手汗かいちゃった、ね、
4: やだ、そうなの。
3: そうなんです。もうね、でもね、やっぱりそういうのってね、かなり多分ね高校1年とか2年だったんですけど、高校2年かな、やっぱりそういうのあるとね、ずっと応援しちゃうよね。
4: いや大事だ ね大事ですね、そういうのね。
3: 大きいですね。
4: 大きいですよね。確かに。
3: もうそんなちょっとしたことがね、やっぱファンの中高生ぐらいだとやっぱ大きな出来事なんでね。
4: ねえ、
3: ねえ、ところでそういえば LINE で、なんか日本酒とかの写真送られてきてましたね。
4: ああ、事故かい、事故。
3: ね、
4: 事故だ。あれ、私ね、ちょっと、あの、お肉食べた次の日からね、伊勢に行ってたんだよ。
3: すごい、びっくりしたわ。どういうことって。
4: なんか伊勢神宮の式年遷宮って、20年に1回、あの建物移動するってやつあって、
3: はいはい、ありますね。
4: で、7年後なんだって、それ。で、それに向けて山から木を伐採してね、丸太大きいの7トン、
3: あーすごいな。
4: それを運ぶというね、あの置き引きっていう行事があるんですよ。それに
3: 北海道だとなかなかね、
4: 北海道からね、
3: ないですもんね、
4: 参戦してまいりました、まあ
3: ね、
4: でいつもはあの伊勢市の人しか参加できないんで、今回はまあ全国から、まあ限られた人数ですけどね。で小栗旬さんとかね、
3: ほう、
4: 斉藤匠さんとかね、そう、見ちゃった、やっぱかっこよかった。みんな同じ白い8匹いるんだけど、ひときわやっぱり、まあ、オーラは隠してたらしいんだけど、やっぱり違う、一般人とは
3: やっぱ違うよね。
4: 違った、違った、
3: ね、
4: でお疲れみたいに言ってくれちゃったりなんかして、
3: なんかよくさ

0: あのバラエティ番組とかで、うん、あの福山雅治とかがね、はいはいはい、作業服着たりとか、うんうん、そんな格好するけどさ、あの作業服着てもかっこいいもんね。
1: かっこいい、やっぱり、ね、そう思いました、ねね、あ、それで美味しいお酒を結構飲んできたんですよ。
0: なお土産ないの
1: あのね、あるよ結構。
0: ある、
1: あの相当結構いろんな種類ね、うんうん、で届いたよ昨日あたり。
0: あ、本当に、
1: うん、宅急便で。
0: じゃあちょっと持ち寄りやります今度、うん、
1: そうだ ね、 ね、どれ持ってくるかなって感じ。
0: もうただ飲ませろっていうと僕も心がチクチク痛むんで、
1: そうだね、
0: みんなね、えりすぐりのお酒を持ち寄って。
1: そうですね、いや、どれにしようか悩ましいとこだけどね、
0: 本当は持ってきたくねえけどみたいな顔してる
1: もうよくわかった ね、
0: ね、もうカップの樽酒なら持ってきてあげてもいいけど
1: ちょっとね、どれもこういい感じだなっていうのがあって5本ぐらいあるんだよ。
0: あ、本当に、うん、まあいいよ、じゃあ感想だけ聞かせてくれ
1: 今さ、あ、本当にだったら1本ぐらいいいだろうって顔したよね。
0: 思わない気持ちはすごい分かるわ、酒飲みとして
1: 酒飲みとしてでしょ
0: そうそう、分かる分かる、気持ちはすごい分かるわ
1: っていうね、うん、
0: もうそれはね、それはしょうがないわ
1: あと赤福、出来たての赤福食べてきたよ。店といえば赤福。
0: やっぱり出来たて違うの？
1: 違う、箱に入ってるのって自分でヘラですくって食べるじゃない。
0: はいはいはい、はい、
1: 形崩れるでしょ、うん、崩れてないから
0: あ、そう
1: 2個ねお皿に乗ってね、出来たての。
0: なるほどね。
1: そう、そしてお抹茶と一緒にいただいて、うん、美味しいみたいな感じですね。
0: お伊勢参りは行ったことないからね。
1: いや、私も初、うん、初お伊勢さんでそういったあの貴重な行事にね参加させていただいてありがたかったですね。
0: でもね、お伊勢参り行ったらね、うん、まあ、デパートの伊勢丹ぐらいかな。
1: あー、伊勢丹ぐらいね、
0: お伊勢参りね、それぐらいかな、
1: う
0: ん、
1: ね、う
0: ん、
1: そうですね、
0: まあ、ぼちぼち、
1: あ、そうですか、あ
0: の終わりの時間も近づいてまいりまして、
1: はいはいはいはい、
0: エンディング何にしようかなと思ったんですが、うん、最後も、うん、あのいい矢沢で行こうかなと思いまして、
1: はい、
0: I love you OK を聞きながらお別れしたいと思います。
1: はいはい、
0: それではまた来週、さよなら、
1: さよなら。

0: ありめつ、ありめつ。アリの駆除なら90年を超える実績。アリの生活習慣と習性を徹底研究して生まれた横浜植木のありめつをどうぞ。
1: 国産材へのこだわり、札幌木工社では一つ一つの家具に幸せを込め丁寧に手作りしています。電話 011-769-8887、 詳しくは札幌木工社で検索。
2: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスはリクエスト@ラジオカロス

0: 番組名を必ず入れてね。
1: 安定の味ことに大和屋。
2: 朝カロルルルマシュマロ気分ケリコです。あなたのハートを調子まくり、肩組んでいこう。ラジオカロス札幌。
3: ラジオカロス札幌、5時半になります。
4: 伝代の
5: ラジオよかった。
6: 伝代のラジオよかった。どうも川西です。
7: 始めます。弟子です。よろしくお願いします。これハンコで押してあるな。カホさんですね。
8: カホさん、はい、
7: カホさん、川西さんとエビさんに質問なのですが、まあ、川西さんね、はい、明日の予定や健康を気にしないとしたら1回でどのぐらいの酒が飲めますか。
8: 酒、手島さんは
7: これだったらいくらでも飲めるというドリンクがあれば
8: っていう、そうですね、気にしな、いや気にしなかったとしても、そんなに飲まないからな。
7: あの嗜好品の1個だもんね。
8: そうそう、何無理やりこう今日は飲んだるでっていうことはないから、だからまあそうはそうだけど、まあそれは置いといたとして、どれぐらい飲めるかということで、
7: 量ね、
8: 言うとしたら、そうね、日本酒で、8合ぐらいかな。
7: 8合も飲んだらあんたもうそれ絡んでいろいろなもんが。で家で飲む人なん？
8: 家で飲まないよ。
7: 今飲まないよね。
8: 一切飲まないよ。
7: いや拓也とかも家で飲まないって言ってたよ。
8: あそう、
7: 全然、
8: だからまあ、お酒好きの人はそうじゃないじゃん。
7: まあね、晩酌とか言うもんね。
8: そう、毎晩毎晩3リットルのビールを飲まなきゃダメとかね、いつもいるじゃない、
7: いやまあそれ何パーセントかの貴重な人だと思うけど、
8: いや周りに結構いるんですよ。
7: ああ、なんか
8: 結構いるのよ。
7: やばいね。
8: 暮れには
7: なんか毎日ワイン1本とかいう人も聞いたことあるよ。
8: そうね、まあそれはよく聞くね。
7: いや
8: 開けたらもったいないから、
7: あの1合ぐらいのだったら分かるけども、あんなボトル1本飲んだら俺どうなの、毎日フーフー言うてるわ。もう多分分解できないと思う。
8: 例えばじゃあそうですね、あの甘い缶コーヒーだとしたら、飲めって言われたら何本までいける？
7: まあね、飲んでね、自然に飲んでて3本ぐらいですよ。
8: だからそれは
7: 飲めても。
8: それは置いといて、飲めって言われたら何本までいける？
7: 飲め言われても5本ぐらいかな。
8: まあでも分かるよ。ね、あの、甘いものって、体が本当に受け付けなくなるもんね。
7: それと、だからあの、コーヒーってやっぱりちょっと気持ち悪くなるよ、やっぱ飲みすぎると。
8: ああ、それ、甘い。あ、まあそうだね、ムカムカするかな、胸焼けするよね、
7: じゃあちょっと脳がね、ちょっとって変な感じになるよね、はい、やっぱコーヒーってね、でもちゃんとあの入れたコーヒーがいいんでしょ。
8: それは美味しい。ドリップしてた方がちゃっぱり美味しいもん、やっぱ。
7: でもそんなに何杯も飲めないでしょ。
8: 飲めないね。飲まないし、3杯ぐらいじゃない、1日。
7: 薄めて飲むよね。
8: 薄めちゃ飲まんけど、どっちかって濃い方が好きなんだけど。
7: エスプレッソ薄めてくれっていう。
8: いやいや、エスプレッソダブルでもらうんだから。
7: よくわからん状態で。
8: ダブルです。
7: 今気がついたけど、あの、俺、薄めて飲むっちゅうのをやってるのよ、いつも。コーラとか。炭酸のものを飲むときは、最初の一杯ね。水をまず入れんの。コップに。
8: コーラに？あ、じゃあ、水に？
7: いや、コップにまず水を入れるのよ。何のコップでもいいから、紙コップでも、グラスのでもいいし。で、水をちょろっと入れてて、後で、炭酸のものを入れると、炭酸があんまり飛びづらいというのがね、のがあって、で、俺いつもあの、薄めて飲んでるように見えるんですね。
8: なかなか珍しいじゃないの、それ薄めるし。
7: いや、だから、それ、俺は言い訳として、いやいや、氷が入ってるぐらい水を入れるんだよっていう言い方をしてるんだけど、実は泡がそんなに立たないんだよね。水を先にちょろっと入れると。多分、表面積と、あと、コップとの相性だと思うんだけど、冷えてると飛びにくいじゃん、炭酸って。
8: 確かにね。
7: なんだけど、常温の時とかは困るから。
8: ジュワーって出るからね。
7: そう。すごい出るじゃん。あれ、

0: 最初に水をねちょっとだけ入れてバーってやるとあんま飛ばないというね、うん、
1: ちなみにね、
0: うん、
1: 僕はたまにだけど、
0: うん、
1: あのコーラが飲みたくなるのね、
0: うん、
1: であのコーラが飲みたくなるんだけどその時は、うんうん、あのなるべくこう炭酸の抜けたコーラが好きなの。
0: ああ。
1: 気抜けたコーラが好きなの。だから、
0: じゃあ、うん。
1: だからわざとペットボトルを一回、ジャジャジャッと振って、で、ゆっくり開けて、プシュッと抜いてから飲むことにして。
0: あの、でかいペットボトルをおすすめします。
1: じゃ大音になるわ、
0: うん。いや、いや、飲んでたら自然に抜けるから、あれ。
1: ああ、確かにね。いや、でかいペットボトルのコーラの量は多すぎて欲しくない。
0: うんうんうん、
1: あ、でもそれをあれか、ずっと冷蔵庫とか入れて飲んどけば、
0: そうそうそう、
1: 完全に抜けた、抜けた
0: コーラ。抜けたコーラが飲めますよ。
1: はい。じゃ参考にさせていただきましょう。うん、
0: でもまあ、あの炭酸だけはね、本当に。コーラでも何？赤いやつ？黒いやつ？
1: もう、いやもうノーマルの昔からある。赤い。
0: 昔からあるやつ。
1: そう。あの、うん、ダメなんだよ、その、手嶋さんの好きなダイエットとか、うん、あの手の、はいはい、あの手の甘味料がなんかね、
0: うんうんうん、
1: ダメなの。
0: なんか分かるよ。
1: うん、普通のやつが一番いいけど、あんまり飲まないけどね。
0: うん。俺も今、だから特保のやつ飲んでるもん、ずっと。
1: うん。
0: あれ特保のがあるのよ。
1: へえ。
0: うん。だからなんかそれだけでちょっといいような、ちょっと免罪符。
1: うん。
0: 特保って書いてあるだけで、ちょっと免罪符になってるような感じですね。うん、はい。
1: ね、まあ、うん、ね、うん、糖質、オフとか糖質 70% とかっていう、まあ、スイーツとかいろいろあるじゃん、
0: うんうん、
1: 飲み物とかだけじゃなくても、
0: うんうん、
1: そういうの割とこうみんな手にしがちだよねやっぱりね一応
0: そうねそのまあいや何回も言うけどもポテチのお寿司用とかさ、うん、ポテチのお寿司用だけど
1: いやいや
0: お寿司用にすんなよ
1: お寿司用ぐらいがちょうどいいの
0: いや、薄塩ってもそんなに薄くないぞ、あれ。
1: 薄く、だからちょうどいいんだって、あれで。あれにね、美味しいをする人の気が知れんわ。
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: いやいや、もう美味しいをしてますけどね、俺は。美味しいをしてシャカシャカするのよ、これで。
1: 塩舐めれや。
0: 塩舐めながら、それさ、もう、酒飲みじゃないんやから。
1: だから塩にポテトチップスを埋めとけ、うん、
0: あ
1: ポテトチップスの塩漬け。
0: ああ、それはちょっと食えんな。それは食えんな。あんまり塩辛いのもちょっと。
1: ああ、そう。
0: 最近味噌ラーメンとかの濃いやつあるじゃん。あれ濃いやつだったもんね。
1: どういうこと濃いやつ
0: って。コンビニで売ってるやつが、割とね、濃いのよ。
1: へえ。
0: うん。だから、あのぐらいが好きだったね。この高校生の頃は。
1: ああ、
0: うん。
1: 今はね、
0: うん。
1: あれでしょ、その、味噌ラーメンにも、こう、氷を入れて薄めてね。
0: うん、薄めてじゃないんだけどね。一応チンしてね。
1: 泡が出るわけじゃないっつ
0: う。泡じゃないよね。泡じゃないからね。
2: はい、ラジオよかった。
0: それでは聞いてください。
3: 中央フリーウェイ。

0: ペンネームね、さえかさん、さえかですね、
1: さえかさん、
0: ユニコーンの曲を聴き始めて19年が経ちました。
1: はは、
0: うん、これからみんなと生きていきますと、ユニコーンさんね、
1: ありがとうございます、
0: うん、でこれ質問なんですけども、広島県の美味しい牡蠣食べれる店、
1: うん、
0: うん、教えてください。だって
1: 広島県の美味しい牡蠣を食べる、たくさんあるからね。
0: 牡蠣専門店とか行く？
1: いや、行かないね。あの、大体どこ行ってもあるから、
0: うん、
1: 専門には行かないけど、
0: うん、
1: まあ、それこそあれ行ったらいいんじゃない？あの、ユニコーンで一回コラボした、あの、うん、日本酒作ったでしょ？
0: そうだっけ？
1: 潜伏じゃなくてって間違えたやつだよ、僕は。
0: 潜伏じゃなくて何やったっけ？
1: ほら、広島にある、あの、うん、和食のお店、昔からあるやつ
0: なんだっけ。おー、水深？
1: あ、水深、水深。
0: うんうんうん。
1: 水深とか行けば、うん、まあ、間違いはないんじゃないの？ああいうちゃんとした和食屋さんね。ああ、そういうとこね。
0: うん。
1: で、あの、割と広いし、まあ、予約しなくてもパッと入れるんじゃないのかな。
0: うん、ね、うん。まあ、なんか俺、広島で牡蠣をわざわざ店で食うというのが、
1: うんうん、
0: そんなになかった。家で食うじゃん。
1: まあ家で食べるからね、
0: 鍋でね、
1: うん、
0: うん、ね、鍋でそういうの食ってきたからね。生の牡蠣を食ったのはだからユニコーン始まってからかな。いろんなとこ行くようになったじゃん。
1: マジで、
0: うんうん、生の牡蠣なんて食えないよっていう、そういう家庭で育ってるので俺は。
1: ああそう、
0: うん、いや家でねそんなん食わしてくれなかった、
1: うん、どういう家庭かようわからんけど、
0: あの、いや要はね、危ないもの、うん、危ないものは食わない、
1: ね、うん、スガキね。でもスガキはちっちゃい頃から食べてたよ、
0: うん、あ、そう、
1: うん、あれも、まあ、でも、
0: うんうんうん、
1: 生食用と、加熱用って分かれてるじゃん、牡蠣って。
0: そうね、うん、
1: あれって牡蠣自体のものじゃなくて牡蠣が取れる場所、うん、産地というか場所によるらしいのね。
0: そうね、
1: うん、で当たるか当たらないかはね、あなた次第ですってやつだから。
0: そうだね。もういや、そうなん。いや、うん、ちょっとでも、
1: うん、
0: 牡蠣というのは、うん、あるのよ。入ってるのよ。ノロウイルス
1: が。そうそうそう。
0: うん。
1: で、
0: だから、まあまあ、加熱調理した方がいいよってだけだ
1: から。どっちかって言ったらね、まあ、加熱した、うん、食べた方が、あの、安全ではあるし、うん、安心ではあるし、
0: うん、
1: ただ、その、スガキ、まあ、生で食べたとしても、
0: うん、
1: そんなに量を食べなかったらね、大丈夫だけど、
0: うんうんうん、
1: あの、たくさん食べると、
0: うん、
1: やっぱりやられるからね。
0: あの免疫とかね、抵抗力と関係があるみたい。やっぱり。
1: そうそう。
0: うんうん。うん、で俺はだからあの牡蠣は仙台とかでしか食わないもん。
1: どういうことに、ね、広島のやつなのに。
0: いや、生のやつはね。
1: 広島の生も牡蠣もうまいって。
0: いやいや、
1: どうして仙台が良くて広島がダメなの、生が。
0: あの牡蠣の種類が違うの。
1: 広島の牡蠣悪いみたいじゃないか。
0: いやいや、広島の牡蠣は要は、あの魚とかに食われないように、
1: うん、
0: 毒を溜め込むのね、中に。
1: ほんま、仙台の牡蠣は魚に食われないの？
0: いや、食われなくて、荒海にあるやつの牡蠣は、そういうノロウイルスがほとんどいないのよ。
1: 今のね、皆さんね、うん、割とね、信じちゃダメですからね。
0: うん、いや、信じたって、これだってね、
1: 場所によるって、
0: 調べ、
1: ものによるんだから、絶対。
0: ちゃんと調べてくれ、それ。
1: いやいや、こんなこと言ったら広島の牡蠣業界からお文句がいくよ。
0: あんた、いやいや、もう、だから牡蠣の種類によるんだよ。だから、ちゃんと自分の身を守る。だから夏に牡蠣食わないでしょ？
1: いや、夏、牡蠣食わない。それだって、R がついた月しか牡蠣食わないからね。
0: うん。だから、それは瀬戸内海だし、何？魚に食われないように身を守ってる。
1: それは知らん。
0: いや、だから、それ、じゃ調べてください、それは。
1: で、本当かどうかは、あなたが調べて、確かめてください。
0: そうそうそう。
1: これが正しいかどうか分かりませんからね。
0: うん。うん

0: それでは聞いてください。
1: 手島勇ニューアルバムネイキッドソングス2より炎のモーニングコール。

0: ペンネームアリスさん、
1: はい、
0: ライブのセトリはどのように決めているのですか。ファンからのリクエスト投票があればいいなと思っていますということで、まあここのとこ川西さんずっと決めてるよね。
1: まあたまたまね、
0: うん、
1: まあ別にそのそれを決定してるわけではないけど、
0: うん、
1: まああの僕がやりますっていう人がやるっていう、
0: そういうことはね、
1: うん、
0: うん、
1: ファンの人のアンケートでやるっていうのは、うん、事前に会って決まるんならいいけど、
0: そうね、
1: その場でやるとね、
0: うん、
1: 一回ちょっとその曲練習していいってことになるからな。
0: そうね、ファンの人にねリサーチしてね、でそれでその上積み10曲をまずは絶対にやるとかさ、
1: うん、
0: それはあると思うんだよね。
1: まあそうありだね、
0: うん、うん、いや俺だから曲に関してとか歌詞に関してとか、
1: うん、
0: 人気があるないっていうのはあんま関係ないので俺は、
1: うん、
0: みんなが、まあ、聞きたいものをやろうっていうね、そうそう、うん、
1: 一回やってもいい、うん、やってみてもいいかも、ね、
0: やってみてもいい、
1: 準備期間を経てね、
0: うんうん、だからどこでアンケート取るかだよね。
1: 俺はそのこのあのラジオ良かったの宛先のところにあのみんな出してくれりゃいいんで、
0: もう5通ぐらいしか来ない。
1: いいじゃん、それ5人だけのやつで、
0: 5人で5曲みたいな。うん。いやだからその、まあ、X でやるのか、
1: はい、
0: Facebook でやるのか、ね、まあ、一応ね、はい、ホームページでやるのか、
1: うん、
0: ちょっといろいろ考えましょう。
1: はい。
0: うん。うん。丹波の国から参りました、まつりさんです。
1: はい。
0: まつりさんね。はい、昨日と違ってか、うん、ちゃってって言うの、昨日と違って急に寒いですが、神戸へ来てくれてありがとうございます、同僚が急な入院で、今日のライブを危うんでいましたが、なんとか半休を取ってやってきました、生田神社の桜がとても綺麗です、よかったら見てってください。だって生田神社行った？
1: 最近行ってないね。
0: ああそう、
1: うん、行った、
0: うんうん、この間ね、だから生田神社の駐車場に止めてたの。
1: ああそう、
0: 車をでなんかね
1: 桜見た？
0: 桜見たよ。すごかったよ。綺麗かったよ。うん。うん。あの辺もなんか変わったね。すごくね。
1: だから行ってないんだって。
0: よくうちらはもう行くと言ったら、うん、もうあの辺で移動日とかだともう、あの辺うろうろするしかなかったわけだ。うん。なんか東京ハンズもなくなり、いろんな建て替えもやってますね。うん、
1: ハンズがないね、うん、あそこね。
0: ねえ。次はね、つぶあんさんですね。
1: つぶあんさん。うん、手嶋さんの嫌いなつぶあんさん。は
0: い、いや嫌いじゃないよ、別に。嫌いじゃないけど、俺、スタイルとして、こしあんっていうね。うん。ございますね。太る前に着ていたワンピースの背中のファスナーを上げるとき、ピッチピチで肩を痛めました。うん、以前、川西さんが提案されていた背中にクリーム塗るやつを、はい

0: グッズ化してほしいです。だって背中にクリーム塗ったら、え、何これ関係があるのかな、これは。
1: じゃあだから背中のファスナーが上がらないぐらいだから、背中要するに痒い時とか、うん、クリーム塗りたいのに塗れませんっていうことでしょ、うん、同じように、うん、
0: ああそういうことか。
1: 背中のファスナーを上げるグッズ

0: やつが。あ、そう。
1: ちょ、アマゾンで調べてみてる。いっぱいあるから。
0: う
1: ん、
0: あ、そう。
1: こんなのあるのってわかる、あるよ。
0: すごいね。いや、クリーム。
1: 世の中すごいよ。
0: 手が届かない人いるんだ。
1: いや、届かない人の方が多いと思う。
0: あ、そう。
1: うん。それは子供とか、うん、あと、うん、まあ、全員が全員じゃないけど届く人もいるけど、
0: うん、
1: 基本的には、例えば片っぽ届いて片っぽ届かないっていう人もいるだろうし、
0: あ、
1: まあ、それはそれぞれでしょ。あと、例えば50型になったりとかするとね、もうそれどころじゃないだろうし。う
0: ん、そうね。うん、俺と川西さん、俺と川西さんは縁がないよね、ああいうのには。痛みとかさ。
1: 背中
0: は
1: 痒くないからね。
0: いや、背中が痒くないというか。
1: そういう話じゃない
0: っていう。肩が上がらんとか、そういうのがね、肩が上がらんっていうのがね、その、60。
1: ないね、一切。
0: 還暦を迎えた二人がね。
1: ないですね。うん、まあ。
0: あの人ら言うてるけど。
1: 僕の場合はまあ、あのドラム叩いてるっていうのはあると思うけど、動かしてるからね、ずっと肩周りを。
0: うんうんうん、そうね。俺なんでや、体質かな、やっぱり。全然余裕で、いやいや、余裕でクリーム塗るよ俺。
1: それは人間何か一ついいとこ、いいとこあるよ。
0: うん、残念ながらでも
1: それだけ書いて、ここでそれだけ書いって言ってよ、ずっと、
0: うん、肩関節が柔らかいという、あの肩甲骨が柔らかいということね。
1: そうそう、人間なんか一つはええとこがあるよ。
0: ええとこあるんだけど。
1: ええとこそういうな、それだけかえって言ってる、そこは。
0: いや、それの裏返しとして。
1: ああ、裏返し。
0: 俺は体になんかつけるのが嫌なんだよ、俺は。
1: あ、そうだよね。クリーム塗るどころの話じゃないよ、背中に。
0: う
1: ん、
0: そう、そうなの。
1: どこもかしこも何もつけたくないんだよ。
0: うん、つけたことはあるけど、つけたことあるから嫌なんだ。
1: うん、つけたくないんでしょ、うん、
0: つけたくないのよ、これが。だから、甲とかだったらいいけどね。
1: え？
0: 甲とかだったらいいんだけど、手の甲ね。
1: 手の甲？
0: うん。だから手のひらがなんかついてると嫌なんでね、俺。でもやっぱり一日に何回も手洗うからさ、そのためにクリーム塗るのってい
1: う。一日に何回も手は洗うよ、僕も。でもそのためにクリーム塗ってるからね。
0: うん、あ、そう。うん、しんどいわ、あれは。ということで。
1: そのクリームを塗るのがしんどいじゃなくて、クリームがくっついてることがしんどいんでしょ、
0: うん、そうそう、しんどいのよ。もうなんかね、もう顔とかペッとこう、拭ったりするじゃん。で目とかこす。
1: うん、顔にもちゃんと塗っといてよ、だから。
0: うん、だから目とか擦ったりするやんか。
1: も
0: うずっと、ずっと。
1: あんまり擦らんと思うけど。
0: いや、ずっと充血してるわ、そんなもんしたら。もう。
1: うん。目を触らなきゃ。
0: うん。いや、なんか、あの、女の人とかみんなそうだろうけど、ファンデーションとか塗ってるとさ、
1: うん、
0: 風が当たるたびにホコリがついてるような気がするのよ。
1: そんなことはないかも。そんなの一緒だよ。そんなもん、あの、お化粧してようが、クリームつけてようが、つけてなかろうが、みんな一緒だって、それ。
0: いや、だから、さらっとしてた方が、スッとこう、スルーできるような気がしてね。
1: じゃあ、あれだよ、うん、あの、うん、顔に、なんだっけ、ほら、車のフロントガラス塗るやつあるじゃん。
0: ああ、ガラコね。
1: ガラコ、あれ塗っとけや、う
0: んうん。ガラコ塗ったら塗ったことになるやん。
1: でも、スーッと逃げてくれるからいいじゃない。
0: なんだったら、ガラコが効くんだったら眼球に塗りたいよ、俺は。
1: いいね。
0: うん。でも、そういう、ダメですよ、そういうことしたらね。危ないですからね。うん。
1: ええー。
0: ということでね。
1: と言いながら、目ばっかり描き下ろし。
0: そう、そうなんよ。うん。もう、なんか、目がね、最近落ちてきてるんで、ね、頑張って、後ろに。
1: 目が落ちてきたって、どこに落ちたんやいって
0: 。もう、まぶたが、もう筋肉が衰えてきて、もう。だからね、最近、後ろに帽子被るようにしてます。なるべく。
1: どういうこと？
0: いや、目、だから、ひさしがあるじゃん、帽子って。
1: うん。
0: だから、目だけで、ぎゅっと上を向かないのよ、うん。顔ごと行くのよ。
1: うん。
0: 上向くときは。うん。ひさしがあるから。
1: うん。
0: 普通はひさしがないじゃん。うん。だから、目だけで上を見るんだよね。
1: 見りゃええやん。
0: で、なってくると、目の上げる筋肉が衰えてくんだって。
1: なんでやねん。
0: だから、まぶたを開く筋肉っていうのはね。
1: それは使ってないからじゃないの、これ。
0: そういうことだね。そういうこと。だから。
1: 使おうや。
0: 一生懸命こう、目を、筋肉を鍛える状態をね。
1: うん。
0: ちょっとでも目を開くように頑張っていきたいなと。エビさん来ないね、全然。
1: 来ないね、うん。まあいいよ。うん、はい。
2: ラジオ、よかった！
0: それでは聞いてください。
3: ボディチェック。

0: ラジオよかった。
1: 全然のラジオよかった、お別れの時間となりました。ぜひ、各放送局の方にですね、ここ伝代やらね、テッシーの楽曲リクエストをぜひお願いできればなと思っております。各局のサイトをね、一応ご覧いただきですね、メッセージフォームやらメールやらでね、多分出せると思うのでお願いできればと思います。それでは今回もありがとうございました。
2: テッシーでした。
3: 今日もありがとうございました。川西でした。

0: あなたの街の声がつながる全国200数十局のコミュニティ放送局を支え、つなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも
1: JCBA 日本コミュニティ放送協会。
2: 札幌出身の作曲家、脚本家、牧里佳が編集長を務める多言語雑誌、ハート・オブ・ジャパン。アマゾンから英語、中国語、韓国語、その他世界の言葉で発信中です。ハート・オブ・ジャパン、牧里佳で検索してください。世界がまだ気づいていない日本の魅力を独自の目線で伝えます。日本がもっと好きになる雑誌、ハート・オブ・ジャパン。
3: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスは、リクエストアットマークラジオカロス .com。番組名を必ず入れてね。

2026年5月15日金曜日6時を回りました。ゲジーさん作どんどん歌っているご陽気な眉タスのテーマからの5月オープニングは、私お誕生日があるという月なんですけれども、まあね、まだまだ青春でございますし迷っておりますので、青山新さんの青春迷い道という曲で番組を始めております。その番組は眉タスです。私名前が真由美なので、真由美タスプラス皆さんという意味で、番組のタイトルが真ゆたすになっています。これからの1時間弱生放送でお届けしてまいります。番組で一緒に遊びませんかと言っております。番組のね、たささってくださいと言ってるんですけれども、そのたささみの方法1曲お届けの後でお知らせしております。で、まゆたすは一般社団法人コモンニジェールのご協力もいただいております。一般社団法人コモンニジェールのこともよろしくお願いをいたしまして、まゆたす最初のコーナーお届けしてまいります。ここに1枚の CD があります。何かの時に使おうと思っていました。何かの時が参りましたので、そこから順におかけしていきます。あるアルバムのコーナーです。今日はその9曲目になります。どうぞ。

はい、まゆたす最初のコーナー、あるアルバムのコーナーの9曲目になります。聴いていただきました曲は大空賛歌という歌でございました。歌うは東京都三鷹市立第三中学校の皆様でした。何年度のね生徒さんかはわからないんですけれども、はい、こちら作詞が桑原ほなみさん、作曲が黒沢よしのりさんによる、曲なんですけれども、こちらの曲は混声三部合唱用に1977年に作られた曲だそうでございます。まあ、ウィキペディアさん的なものをね丸写しなんですけれども、小中学校の教科書に載っている合唱コンクール用の定番曲だそうですけれどもね。なんか今ねジョイサウンドの公式のカラオケ映像を作ってこうお家で練習しようみたいなのがあって、そう、ね、合唱の練習がねお家でもできるんだみたいなんでね、ちょっとねびっくりしたんですけどね、そんなことも書いてあったんですけれども、やっぱり皆さん必ず合唱コンクールみたいなのって中学高校とかであったのかな。うちはもう中学高校一貫の学校だったんですけれども、あって高校2年と3年になるとねハレルヤコーラスがね、課題曲、絶対課題曲だった。今はわからないですけれどもね、もう当時中学1年とかでピアノ弾いたり指揮できる人がねいたんだと思って、エベツから出てきた私にしたらなんかびっくりですけれどもね。合唱コンクールね、テレビとかで中学高校の NHK の放送がありますけれども、なんかね歌ってる皆さんがね一生懸命に歌っててね、指揮者の先生とかもねいろいろ癖があったりしてね、私はなんか合唱のなんか力量の違いっていうのは分かんないんですけどね、そっちの方が面白くてね見てたりしますけれどもね、若者の澄んだね合唱いかがでしたでしょうか。心洗われていただければね、このアルバム選んだ回がありますけれども、始まりました番組まゆたすです。まゆたすになって979回目で、まゆたすの前身番組林さんちより愛を込めてという番組からだと、もしかすると通算が1457回目かもしれない回数をお届けさせていただきます。皆様お晩でした。いかがお過ごしでしたでしょうか。先ほど私丸山公園通ってきたら4時半ぐらいで温度が20度あったんですけれども、札幌はなんかねおおむね過ごしやすい日になったんじゃないかなとは思いますけれども、本当に全世界でいろいろなところで聞いてくださっていると思いますけれども、皆様いかがだったでしょうか。こちらの番組前半はコーナーをお届けしておりますけれども、後半は内容が1ミリも決まっていない番組、単位がおかしいですけれどもね、1ミリも決まっていない番組となっております。皆様が番組に携わってくれるね、携わるって言ってますけれどもね、番組にメッセージいろんなリアクションをくださると信じて何も決まっていない番組となっております。今日も皆様のちょっと言ってみたいこと、聞いてもらいたいこと、いろいろなお話お待ちいたしております。リクエスト曲に関してはほぼほぼねご要望にお答えできない番組となっておりますけれども、学習能力の高いリスナーさんにおかれましては BGM でもいいよってね心広くおっしゃってくださってます方からいただいたのはね、こっそり BGM で流したりしておりますけれども、まあ、いろんなことがね生放送起きますけれども、いろんな

ことがあっても林さんだからしょうがないねって思っていただければ私だけが、助かるシステムになっておりますけれどもね、本当に生放送でねお届けしているので、小一時間みんなでねワイワイ楽しい時間になればいいなと思ってお届けしております。リアクションの宛先はくしみり札幌011-622-2223622-2223番、 E メールがリクエスト @radiocarlos.com となっております。ラジオカロスのホームページからメッセージフォームございますし、アプリ FM プラプラでお聞きの皆様はそこからメッセージが送れるそうなので、私まだそこから送ったことないんですけれどもね、いろんな形でリアクションしていただければと思います。もちろんリアクションしないけれども聞いてくださっているそこのあなた様もありがとうございます、ね、皆様番組を構成員と言い張っておりますけれども、先日水曜日ね、ラジオの仕事張り切ってかっこかわいいのアシスタント業務をザキさんに代わってもらって参加しました。リカーズ亀畑さんの展示会なんですけれども、今回そこでねお召し交換させていただいた皆様の、お酒とかをですね、ポップにして YouTube 画面のとこにね貼ってあるんですけれども、国盛りさんというお酒、こちらはね、愛知県のお蔵元さんで中野酒造さんなんですけども、中野の野が読めなかった、林という字に土という字をね書くんですけれどもね、すごい検索、林に土なんて読むのって検索したんですけれども、そこの営業さんがなんと林さんで、ね、お名刺交換したら番組聞きますとおっしゃってて、いや聞かなくていいですって言ったんですけどね、果たして、ね、聞いてらっしゃるかどうかわからないんですけれどもね、はい、まあ、そんな話もね機会があったらできればとは思っておりますけれども、皆様からのいろんなお話今日もお待ちいたしております。さて次のコーナーですけれども、ピカチュラさんのご尽力でと言っておりますけれども、ピカチュラさんが音源と原稿を用意してくださってお届けできておりますコーナー、今日も何が何でもプレスリーを聞いていただきます。とにもかくにも何が何でもエルビス・アーロン・プレスリーをお届けする何が何でもプレスリー没入型映像作品 EPICエルビス・プレスリー・イン・コンサートが IMAX はいよいよ本日5月15日から先行上映、5月22日からは通常版映像が公開されます。しばらくの間この EPIC オリジナルサウンドトラック版からお届けいたします。ベイビー、お前は誰かに愛されているみたいだ、お前は誰かに愛されてウキウキに見えるぜ、ネオンが輝きギャンブラーたちが夢を見る、これがナイトライフ、ポケットは火の車、金が飛んでいく、サイコロが転がり負けが出る、だけどやめられやしない、夜の暮らしの魅力に取りつかれたらもう止められやしないのさ、お前は誰かに愛されてるみたいだ。エルビス・アーロン・プレスリーでウェアリン・ザ・ナイト・ライフ・ルック。

0: Look. エルヴィス・アーロン・プレスリーで Very on that night Life Look 聞いていただきました。この曲は EPIC プロジェクトのために2つ以上の楽曲からボーカルと伴奏などを別々に取り出し合成して一つの曲に仕上げるマッシュアップという手法で作られたナンバーです。1969年リリースのアルバムエルヴィス・イン・メンフィスからの Where in that loved on look をベースに Let yourself go Night Life ハレルヤ・ジョンをマッシュアップ、バック演奏もコーラスも新たに録音して再構築され、これぞまさにエルヴィス・プレスリー待望の新曲、時を超えてついにリリースと言えるのではないでしょうか。本日5月15日からの IMAX 先行上映は北海道では札幌ファクトリー内のユナイテッドシネマ札幌だけで16時から1日1回の公開のようです。5月22日から通常版上映館もユナイテッドシネマ札幌のみ、苫小牧市の映画館シネマトーラスでも上映されますが、6月13日からの予定ですって。少ないだけど、とにかく何が何でも今日行ってきます。来週のマリトスで報告させていただく。またお付き合いのほどよろしくお願いいたします。ナッピーさんなのでした。ペコリと結んであります。もうね、6時20分ぐらいなので、わ、何時間ぐらいなんでしょうね。いやー、もうひゃーひゃーね言ってるんじゃないでしょうかね。IMAX ということで、と飛び出るのかな、プレスリー飛び出るの、赤と青のメガネはかけなくてもいいのかな。ひどい話ですけれども、めちゃめちゃかっこいいプレスリーの曲聞いていただきました。私なんかね、何も知らないから本当にこう言われてもね、ピンと、あ、そうなんだっていうのがね、わからないんですけれども、プレスリーファンの方におかれましてはね、より楽しんでいただけたらね、嬉しいなと思います。お届けしました。ではコマーシャル聞いていただきますよ。どうぞ。
1: ラジオカロス札幌で CM を出してみませんか？新商品、ロングセラー商品のご案内、企業 PR やお店の紹介などにどうぞご活用ください。

お問い合わせは電話 622-2300、 ファックスは 622-5201、 E メールでも受け付けております。どうぞお問い合わせください。

0: シャブ。
1: 札幌すすきの最初キャンビー。
2: ラムシャブはクーリタ。
3: 宗谷地方にふるさとやご実家がある皆様、空き家や土地の売却、管理の心配事はラッキー不動産にご相談ください。地元に根付いた私たちがあなたに代わってお世話いたします。電話 0162-73-6000 番、ラッキー不動産わっか内で検索。
4: 生放送でお届けしております番組マユタス、コマーシャルを聞いていただきました。コマーシャル前には EPIC エルビスプレスリーインコンサートというオリジナルサウンドトラック版から Wearing That Night Life Look という曲を聞いていただいたんですけれども、ね、合成して一つの曲に仕上げるマッシュアップという手法で作られたナンバーだということで、この Wearing That Loved On Look をベースに Let YouYour Self Go Night Life ハレルヤジョンをマッシュアップしたということでね、本当にエルビス耳をお持ちの方にはなんかねちょっとすごい嬉しい、ね、バージョンだったんではないかと思いますけれどもね。そして今明日胸キュンポップスというオールディーズのねリクエスト番組を旭川のクリスタルスタジオよりお届けしてくださってますパーソナリティの北さんボーイさんからね、本家とアスパラとちくわと油揚げの煮付け、あいや美味しそう、かぼちゃ漬物を食べながら聞いてくださってるんですけれどもね、エピックからのエルビス早く映画見たいけれど旭川上映されるのか分かりません、来たら絶対見たいですねとありますが、ピカさんの映画館情報だと札幌一館と苫小牧しか載ってなかったんですけれどもね、なんかこうみんなの盛り上がりでね、旭川とかで主要都市せめて旭川帯広釧路ぐらいで、どうわかんない、わかんないも入れる入れる、わかんないわかんない、映画館、いやごめんわかんないごめん、ひどいこと言おうとした私ですねと、なんかねちょっと大きい町でねかかるといいなと思いますけれどもね、北さんボイさんで、私のメモによりますとね、胸キュンポップス今日がなんかね28周年の日にちって書いてあったんですけれども、違ったら本当申し訳ないんですけれど、明日ね胸キュンポップスでまたね28周年お祝いするのかなね、本当にちょっと頑張って続けていただきたいと思いますね。旭川も気温の変化とか大丈夫でしょうか ね寒い寒いと言ってたのに5月ももはや中旬早いですね、夏すぐに来ちゃいますね、気温の変化体調ねついてってくださいねと北さんボーイさんからねメッセージいただいてましたけど、映画旭川でも上映されますよ、記念しておりますありがとうございました。ホッケーアスパラね、北海道ね、道民だからって言ってねみんなホッケーアスパラね食いまくってるわけではないのでございますよと思いますけれどもね、ありがとうございましたね。お腹空いてきちゃう。さてプレスリーのコーナーが終わりましたらお届けをしておりますのが一般社団法人コモンニジェールの代表福田秀子さんの原稿をご紹介しております。ニジェール広め隊のコーナーをお届けしております。ニジェールという西アフリカのねすごい大変な国のこと、そして福田さんが熱い思いで立ち上げました一般社団法人コモンニジェールのこと、そして福田さんの思うこと、本当にいろいろなお話を聞いていただいておりますけれどもね、今日はどんなお話届いてるでしょうか。シャンタル小屋のラッセーヌに乗せて今日もお届けしてまいります。

0: facile. Allez, je commence. Monsieur le chef.
1: ニジェール広め隊のコーナー、一般社団法人コモニジェールの代表福田さんの原稿をご紹介してまいります。5月15日

ゴールデンウィークが終わりました。あとは7月20日の海の日まで祝日はありません。私はコモニジェールの活動をしているのは、元より食品に関することの相談に乗ったりアドバイスをすることもしています。1年ほど前からはつくば市にある大きな菓子農園も含むアウトドア施設の仕事もつくば市と一緒にやっています。私は東京生まれなのであまり農産物に詳しくなく、食べるのは好きですが、最近はこの施設に出入りしている農家の方々のお話を聞くことが多く、正直驚きの連続なのです。私がニジェールで枝豆を栽培しようと土作りをし、種をまいたところ、一つの鞘にたった一つしかできず、ずっとそのことを何十年も疑問に思っていました。それを農家さんに聞いたところ、枝豆は数個近くに植えないとダメだよ、枝豆は近くの友達と競うように実をならせるから一つずつ巻いちゃダメなんだよと言われて本当にびっくりしました。だから枝豆は枝ごと売っているものは数本束になっていますよね。当たり前のことですが、まだまだ知らないことがたくさんあって、いろいろな方からいろいろなことを教えてもらう時間がとても大切なのです。外国人観光客の人が日本に来て枝豆を食べて感動している動画があります。帰国して作ろうと思っている人に教えたいです。10月に神戸でニジェール物語の大きな集まりをする計画があり、日にちを知らせていただきました。参加するのが楽しみです。それまで大好物の枝豆をたくさん食べて夏を乗り切りたいと思います。ニジェールはこれからマンゴーの季節です。あの甘くてジューシーなマンゴーも乾いた大地の下深く根を張って美味しい果実を作ります。私たちは恵みというものにもっと感謝しなければならないですね。ではまた来週と結んでありますけれどもね、なんかねニジェールでマンゴーがっていうのがね、全然こうニジェールの知識がない私たちとしてはね、砂漠でマンゴーなるんだってねちょっとびっくりするんですけれども、そのニジェールで枝豆を作ろうと栽培しようとした日本人がいたっていうのがね、すごい今日分かりましたけれどもね、本当に枝豆の食べ方がね外国の方は分からないっていうのをね、あの動画とかで見ますけれども、ビールには枝豆だろうと思いますよね。ドイツでちょっとね、あの前にも話したことありますけれども、ピアニストをしていた私の同級生がやっぱりね、ドイツで枝豆売ったら売れると思うんだけどってね言ってましたけどね、売らないまま帰国しましたけれど、ビールに枝豆ね、いい季節になってくるんではないかとちょっと話がねそれましたけれども、今日はね、本当にねいろんなお話を聞いていただきましたけれども、福田さんが書いた、物語ニジェール物語というものが絵本になりまして、動く絵本というか動画にもなって素敵なナレーションがついてるんですけれどもね、そのニジェール物語も、何かね興味を持ったらちょっとねチェックしていただけたらと思いますけれども、その福田さん、あの仲のいい若いお兄さん2人とね、なんかいろんなものをねこう食べながらゆるく会話するという YouTube を始めまして、ゼリーフライチャンネル、その名もゼリーフライチャンネルというんですけれども、まずゼリーフライって何って思うわけですけれども、言ったらネタバレになるんで、ぜひゼリーフライね、なんだべと思う方はゼリーフライチャンネル見ていただいて、福田さんたちのねゆるゆるとした動画ね、ほのぼのとした動画見ていただければと思いますけれどもね、ニジェール広め隊のコーナーお届けいたしました。マイタス前半のコーナーが終わってしまいましたけれど、先ほどプレスリーのコーナー担当してくださってました

0: 原さんが今映画館から出てキロについておりますと興奮状態なんではないでしょうか。ね、無事お家にたどり着くまでが映画なんで、ね、無事たどり着いてくださいね。速報ありがとうございました。無事映画が終わったというお知らせが届いてました。ありがとうございます。それから今日はどこからのメッセージでしょうか。いただきました。バーバラ、あ、そうか、ガソリン注入できてないんだ。本日は背中にイケメンを乗せてパカパカお馬さんしながら聞いてます。いや、地獄地獄して終業。もう一人乗ってこようとして膝の皿が割れそうです。この時間だとおやつで気を引くわけにもいかず、私の昼ご飯はこの後キッチンに立ち飲みのあてになりそうです。試飲会に行くたびにメーカーさん、お倉本さんとお話しさせてもらって、本当あの熱意に感動して、もう何杯飲んでもはあ、美味しいとしか言えない。よし、今日も盛り上がっていくぞ。足元にのイケメンに踏んづけられないようにといただきましたけれどもね。もう小さなお友達のお世話ご苦労様ですね。シクシクね、何かしらあかね、美味しい酒が今日も飲めるといいんですけれども、しっかり食べてくださいね。そうなんです、リカーズ亀畑さんのね、展示会仲間でございますけれどもね、バーバラね、はい、トリアンで出会ったね愉快な仲間お二人もゲットしてくださって、ね、トリアンで飲む分のウイスキーも購入してくださってましたけれどもね、私も購入いたしまして、大好きな営業さんがねいて、金宮さん、その方がねご勇退なさって昨年違う方になられて、その方にもね大変よくしていただいて、で今回ねちょっとね自分も食べたこともないのにね、新製品ってなったらね、あ、これそうなのって思って北海道土産をね2個ほど買って持ってったんですが、いくらなんでも、いや、そこにいる金宮の人なんか去年と違うような気がすると思っておずおずと行ったらですね、昨年の担当さんがちょっとお体を壊されてお辞めに、っていう、でそれでお土産渡したらびっくりしてくださって、あ、なんかいっぱいおまけ持ってくればよかったと言ったんですけれどもね、ちゃんと新しくなったシールとかね、クリアファイルとかをねくださって、で勢いに乗って私、金宮さんの、あの麦焼酎って初めて見たんだよね、で思わずね買っちゃいました買っちゃいました。試飲させていただいて、ね、日本もちょっと飲みやすい、まだねこっちにね出てないって言われたら余計買いたくなるでございましょう。ちょっと若干ちょっとマウント気味にね買わせていただいたんですけれども、あとねハブ酒のお兄さんからもね、すごいスタイリッシュなハブ酒をクラブシーンでテキーラの代わりにね、若者が東京ではウェイウェイしながら飲んでるっていうね、ハブ酒も飲ませていただいたりですね、菊正宗さんにもね、もう毎年営業さん同じメンバーさんなのかね、私のことをね認識してくださってて、あー、林さんって言ってくださって嬉しかったんで、また菊正宗も買っちゃったし、もう買っちゃったのね。そんなこんなでしたけれども、今日 YouTube の画面にそのね私の頑張った証が、私たちの勝利の証がポップになっておりますけれども、あとね、あの3123の2千代っていう各日本酒もあったんですけれども、そこもあの担当の方が自分のご実家がね内地の方のお倉本さんでね、東川のそこに修行に来てらっしゃるっていうことね、道桜、三千桜とか言って道桜さんなんですけど、頑張ってほしい。ヒューゴ君本当にね、いい子、そうって、いい子だよきっとと思って、この子の成長を見ね、おばちゃん見守りたいと思ったんですけれども、多分ねご実家が小江戸鏡 山なのかな、酒造さんなのかな、なんかまたねご縁をいただきましたね。そしてあの 亀畑さんの会長とすごいフレンドリーに話をさせていただきました。会長の娘ですっていうね、陽気なお嬢さんともねご挨拶できてちょっと嬉しかったんですけれどもね、はい、今日の YouTube はそんな私のね、楽しんだ後がポップになっておりますので、ね、ちょっと見ていただければと思いますけれどもね。さて皆様からメッセージ頂戴しております。ご紹介してまいりますね。上から、あ、鳥さん、あら、何ですか、こんにちはで大丈夫なくらい外はまだ明るい。そうですね、6時半過ぎても今日まだ明るいです。これからボンって沈んじゃうのかなね。テキサス一家が来店して、あ、そう、テキサスの姉さんと、姉さんとってね、そうそう、テキサスの姉がラジオネームになりましたけども、お会いできたんですよね。ジャスマックで対面したと聞きました。ストローもありがとうございました。とっても喜ぶと思いました。そうなんですよね、りんちゃんがね赤いストローっていうね、リクエストしてくださったんで、今度来たらそれをねあげてくださいって言ったんですけれどもね。なのでまたリクエストは愛子さんのストローです。これからファミリーの予約が入ったので、バタバタしないようにストローを聞いて頑張ります、楽しい番組をといただいたんですが、かかるのかな、どうかな。じゃあまずはコマーシャルをお届けして、その間にケンタジーが検索してみます。
1: 北23条西4丁目小動物専門店ペットショップ小泉、昭和36年創業、ペットホテルも併設、信頼と実績と安心の店。北24条交差点角、ペットショップ小泉。
2: お子様の学習にお悩みの保護者様、ヤマハナ教啓通りにあるアイリス個別学院にご相談ください。アイリス個別学院は小中高の皆さんの学習指導のほか、不登校などでサポート学習が必要な生徒さんも元気に通っている個別指導塾です。北大、撮影大、教育大をはじめとする講師陣たちが丁寧に向き合います。入試・進路相談も受け付けております。詳しくはアイリス個別学院のホームページをご覧ください。
3: 安定の味、ことに大和屋。

生放送でお届けしております番組マユタスコマーシャルを聞いていただきまして、鳥さんのリクエスト、ね、鳥やんさんにお集まりの皆様にいいことがあるようにリクエスト曲愛子のストローを、フルコーラスをお届けできませんでしたけれどもね、お届けさせていただきました。飲んじゃってください、ウェイウェイしてくださいね。美味しいお酒が飲めるのはね、本当に幸せなことだと思いますね。飲めない方もね、それなりにね楽しめたらねいいなと、酒場の雰囲気ってねありますからね。さて、BGM

い、丸っぽ BGM だろうなと思ったね。若干若干かけましたけれどもね、 BGM を希望します。三河健一さんで柳瀬ブルースをお願いしますと、 BGM 一筋の構成員夜明け秀夫様より頂戴しました。ありがとうございます。番組のことをね熟知してくださってます。ありがとうございますね。今夜も週末を締めくくる大事な時間がやってきました。今週のラジカは火曜日は楽しかったですって、あ、そう言っていただくと嬉しいです。ザキさんとね、私のねちょっとケツの時間を間違ってあたふたするというね、へっぽこな終わり方になってしまいましたけれどもね、楽しんでいただけてよかったです。今度スペシャルゲストとしてザキさん来てほしいですと。人はなぜスマホだけを見つめるのでしょう。信号を渡る歩行者が前を見ないでスマホを見ながら歩いていました。危ないです。命がけで見るスマホはどんな内容の情報なのでしょう。命より大切なものがこの世にあるのでしょうか。ないと思います。私も本当に思います。階段とかでも見てるでしょ。これ なんか本当に歩きスマホしてる方はね、何かあってもね同情できないって思う。なんかねその人のせいでね、加害者になってしまう方がねいたらね、本当にねもう許せないなと思いますね。いやー、なんかそんなさ、1分1秒で株価をねあれして何億の損失が出るとかいう人たちじゃないわけでしょ。なんかね本当にやめてほしいと思います。ありがとうございました。そして今日もねうっすら BGM でお楽しみいただけましたら幸いです。ありがとうございました。さて山沢さん、 AI って今までの会話をチャットごとに適当に対うん AI って今までの会話をチャットごとに適当にタイトルをつけて保存してくれるの？その一覧を見たらその中に犯罪の抜け道教えるっていうのが、聞いてないんだよね山さんね。何これ、知らない間にブラック山さんが発動してバレない犯罪方法を AI に聞いていた？怖いと思って内容を見ると、犯罪の抜け道を人に解くことを単語で何というって聞いてました。多分強さとか幇助。山さんこれね金振ってほしかったなんとなく強さかな幇助かなって言うんで、初見で読んでないんでね、検索しましたけど、ケンタジーも一緒の画面見てて、あれ姫が読めないって叫んでないって一瞬思ったって言いますけどね、検索してたお聞きの皆様、難しい漢字横文字には金振ってね、もう強さ幇助みたいな感じの言葉を調べたんでしょうね。でもなんでそんな単語を調べたのかは謎です。とりあえず犯罪の仕方を AI に尋ねてなくてよかったとありました。そして忘れずにひーちゃんのリクエスト曲もありがとうございました。もう BGM にもならないんですけどね、柳瀬ブルースの BGM が終わったってことはまたケンタジーのお楽しみタイムだいということで、ワンダーホワイトがねここから BGM になってきますけれども、ワンダーホワイトさんを BGM にお届けしてまいります。皆様のねメッセージチャットの方でも、ミントさんありがとうございます、リーコさんも高評価ポチリンコ活動いつもありがとうございます、そしてねリーコさんも日本酒美味しそうと言ってくださいました。キャンさんがね、咳全然大丈夫じゃないですかって、なんだろう気合だろうか、でもね喉のちょうどへっこんでる鎖骨の何間あたりがねへっついてきそうになる本当にでね、山さんはねゼリーライフチャンネル見てくださったそうでありがとうございます。そしてあエルモさん、金曜日はカレーの日だもんね、はい、美味しく食べてますか。そしてチャーリーさんがね、林真由美の漢字をね、真由美の間がね後藤真理人の間なんですよね、古い真子様の間で、そうなんです、この字なんですよね。だから本当の画数で占ったのは多分ねこの画数なんだと思うんですけれどもね。そしてポップのねお酒飲んだことがないからね見つけたら買おうと、言ってくださいました。チャーリーさんありがとうございます、興味持っていただいて。橋爪さんがね、今週最後のたさずり日本酒昔飲んで、いやーなんで腰抜かすまで飲んじゃったの、ダメだからね、でも飲まさるんだよね。いや私も物が何重にも見えたりね、千鳥蛇行してるのが自分で分かったことがありました。ほんとやばいよね、飲みすぎには気をつけないとなりませんけれどもね。さてミスター X
君から X 君から元 AKB の板野友美が所属していたホリプロから離れて独立してなかったんですか。独立したことが明らかになったと。夫はヤクルト中橋投手ですが、チーム状況とは裏腹に高橋投手は現在2軍生活が続いている状況です。それに関して心配の声が相次いでいます。もしヤクルトがリーグ優勝すれば十数年ぶりの優勝で板野友美の出る幕があるのかな。あるのかな、どうだろう。あ、でも板野友美さんね、なんかアパレルとかやってらしてね、お金持ちなんでしょ。自宅をと事務所を兼用してるから税金が助かるみたいなこと言ってましたからね。なかなかの人ですから。ありがとうございました。それから福岡県のムツゴロウさん、ありがとうございます。今日も YouTube と FM プラプラの二刀流でありがとうございます。まゆさんのブログで長友情勢さんと同じ大牟田出身の長崎貴博さんが、そうなんです、そうだ、言うの忘れてた。さすがムツゴロウさん、グッジョブです。今日ね、そうどんどんを作ってくれた長崎貴博くんお誕生日なんです。おめそうそうそう、あのメールはね出したんですけれどもね、はい、元気になんかねご旅行の写真が来てたね。ラブラブなのかしらね。僕からも大牟田つながり、長々つながり、長崎さんと高博さんの長とね、長友情勢さんのね、長々で長々つながりでお誕生日おめでとうございます。あ、伝えますね、送っていただきました。これからもどんどんかっこ笑いご陽気に長崎高博さんの、ご活躍楽しみにしてくださってます。ありがとうございます。それからリーコさん、どんどん姉様を忘れずに書いてくれてますね。なかなかしつこい咳の具合は治んないの、治んないの、今でも出ないからびっくりした。早く回復したいです。ひろみちゃんも大丈夫なのかなね。日本史の死因ではそうなの、不思議と落ち着いてたの、アルコールなのかな、なんかわかんないけど、アルコール消毒でしょうかってね、リーコさん書いて、違うと一人ツッコミいただきましたけれどもね。昨日のホテストは最初はどん姉様お一人の始まりでしたね。お疲れ様でした。途中で吉江さんが無事到着してよかったです。その吉江さんと同じ岩内町出身の一山本関の取り組みを毎日ドキドキしながら見ていますが、あ、負けたの、2勝4敗になりました。まだまだ勝ち越しできる日にちが残っているので頑張ってほしいです、ということで、あ、はい、お帰り気をつけますからね。そしてお帰り気をつけ心配、仲間のチロリンさんからもいただいてます。明日から30度の予報だって。体調崩さないでくださいね。日中ワンコたちのチッチタイム困ったなと思ってます。そうですね、アスファルトとかも暑くなったらね、足もねかわいそうですよね。朝晩と日中の寒暖差があるので着る服にも悩みます。あ、悩むほど服持ってなかったで、いやそうね、とっかえればいいっていうほどじゃないですからね。厚着か薄着かで水分補給こまめにして放送頑張ってくださいねと。いや、お気遣いありがとうございます。本当にね、皆様ね、ご安全で健やかな週末でありますように。いつもお気遣いありがとうございます。それからスーパーポンチマンさんが、くっちゃんちょオンリーデーのお仕事で、あ、昼過ぎに終わって、あ、よかった、帰ってこれたんですね。今週は何事もなく平和に終わったような気がしますが、ただ今月から始まったスマホでの、あ、そう言ってましたね、報告書の入力、僕は一回も不備はなかったのですが、素晴らしい。他の職員は結構入力ミスが多く、元受けからかなり怒られてるらしいです。うち60代から70代の社員が多いので、まあ仕方ないです。あ、ギクギクギクギク、わかる、私もわかるね。けど何でもかんでも機械操作はやめた方がいいなと思います。では本日もよろしくお願いいたしますと。いや本当にね、スマホになんかあったらどうすんのってね思うんですけれどもね。

たら寝落ちてると思ってくださいと言ってたんですけれどもね、一山本関はチェックできたかなと思いますけれどね、はい、ありがとうございました。それからエゾシカさん、来週はまゆみ様とひろみさんの誕生日ウィークじゃないですか。ひろみさん登場するのかなとありますが、ひろみさんねアイドルの番組がね木曜日あると思うんでね、その時にねちょっとお茶っこでもしようかなと思いますけれどもね、ご生誕記念日をにぎやかにお祝いしないとですね。今日も忘れずに携わってますと、ささやき報告をありがとうございます。いやもう本当にあっという間に誕生日、また一つ大人の階段を登っちゃうわけ。いやもう転げ落ちないように気をつけるねえ、ありがとうございます。それからタカピロくんが、あら大塚製薬にあらあらあらお住まいなんですか。ポカリの味にこだわる男、タカピロでございます。相変わらず部屋の整理というか物を減らしてるんですが、よく見たら着ない服が多い多い多い。しくらのすけああ言っちゃった言っちゃった、まあひろみちゃんも言ってるかもしれないですけどね、多い多い大石五郎いた、やば大石で出てこない、大石めぐみ、ケンタジーからめぐみが出た。セカストやオフハウスメルカリで売るのもいいけど、めんどくさいし、いざ売るってなったら愛着が湧きそうなんですよねといただきました。そんなわけでカロス30周年を記念したフリマを開催していただけませんかね、笑いと。あねえ、フリマいいですよね、なんかうん、ちょっとそれ思う。いや売れるものを出せるのかって言われるとね、ちょっと自信ないですけどありがとうございましたね。えで、あそうですね、圭三さんがね、お薬よりも歩きスマホ中毒が増えてますねといただきましたけれどもね、それから スマホに何かあったら、あなんかちょっとね絵が、あいやスマホに何かあったらスマホってキハさんが大石蔵之介ばりのボケをいただきましたね。チャーリーさんなんですか、年をとっても老けない方法を教えようか、常に自分は若いと思い続けることといただきましたけれどもね、本当そうですよね。だって今日の自分が一番若いんですもんね、明日の自分よりね、そうそうそうね、若さってなんだ、ためらわないことさ、ね、ギャバンも言っておりますからね、ためらわずにね、ゆる年並み年並みとね付き合っていこうと思いますけれども、さて、今月エンディングお誕生日好きだということもありまして、バカ酒場どういうことどういうことですけれどもね、里のすずめちゃんのこちらでお別れしておりますけれどもね、本当にいろんなことが起きますけれども、とにかくこうね、クスッとできる時間があるといいですねと思いますね。笑顔元気ね、熊野古道の森雅子さんのね本当に大好きな言葉でいつもいただいておりましたけれども、笑顔元気皆様に送りまして1週間締めさせていただきます。では皆様週末息災で、また来週も元気に、来週水曜日、午後1時から鳥田リトで戻ってまいりますのでよろしくお願いいたしました。ピカさんすごい、最高だったんだ、よかったね。あ、吉野家でご飯なんですね、わかりましたではまた来週までごきげんよう、バイバイ。

0: 国産材へのこだわり。札幌木工社では一つ一つの家具に幸せを込め丁寧に手作りしています。電話 011-769-8887、 詳しくは札幌木工社で検索。
1: ただいまお聞きになっているラジオカロス札幌の受信状態はいかがですか？良好でない場合はアンテナを目いっぱい伸ばして向きや角度を変えてみたり、中央区北1条西11丁目グランドメルキュール札幌大通公園の方向へ調整することで感度をアップさせることができます。ポータブルラジオの場合は本体をできる範囲で聞きながら移動して音声が最もよく聞こえる場所を探していただくことも効果があります。またインターネット回線を利用してラジオカロス札幌の放送をお楽しみいただけるサイマル放送もご利用ください。スマートフォンやパソコンでの聞き方など詳しくはラジオカロス札幌のホームページをご覧ください。以上、ラジオカロス札幌からリスナーの皆様へのお知らせでした。昭和53年創業、サンドイッチ工房サンドリアはふんわりしっとりきめ細かいサンドリア専用の食パンとフレッシュな具材で、毎日お客様の笑顔のために一つ一つ手作りしています。お店はトンデン店と24時間営業の南8西9本店、人気の自動販売機やキッチンカーもありますよ。種類もいっぱい。あなたの大好きなサンドイッチにきっと出会

0: この時間はラジオカロス札幌ミュージックタイムをお送りしています。
1: お料理好きの皆さん、この味知っていますか？職人が研いだ包丁の切れ味、これさえあれば料理が楽しく美味しく美しく。創業100年以上宮分の研ぎボスリンなら匠の技が自宅へ届く。詳しくはたぬき工事2丁目宮分本店へ。
2: 訪問看護ステーションエゾは看護師をはじめとする専門家が在籍しています。あなたの健康をプロフェッショナルな視点からサポート。訪問看護ステーションエゾで検索。
3: 宗谷地方にふるさとやご実家がある皆様、空き家や土地の売却、管理の心配事はラッキー不動産にご相談ください。地元に根付いた私たちがあなたに代わってお世話いたします。電話 0162-73-6000 番、ラッキー不動産稚内で検索。
4: ラジオカルス札幌、7時半になります。

0: この時間はラジオカロス札幌ミュージックタイムをお送りしました。
1: 再生可能エネルギーから建築土木まで、株式会社 JMC は地域社会と環境に貢献します。
2: こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz で札幌市中央区からお届けしております。ステーションネームのカロスはギリシャ語で良さ、立派さ、そして美しさという意味です。これからもラジオカロス札幌をどうぞよろしくお願いします。
3: 浪曲師であり演歌歌手、懐かしい昭和歌謡の香りを添えて初恋列車の

0: 初恋列車 iTunes、Apple Music、Spotify で配信中。
1: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスは request@radiocaros.com。 番組名を必ず入れてね。
2: 国産材へのこだわり、札幌木工社では一つ一つの家具に幸せを込め丁寧に手作りしています。電話 011-769-8887、 詳しくは札幌木工社で検索。
3: あなたの街の声がつながる全国200数十局のコミュニティ放送局を支え、つなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。

まあ、暖かくなりましてですね、もう完全にね、暖かくもなって、ね、もう普通通り車も運転し、そして自転車もね、普通通り運転されているこのご時世でございまして、4月からですね、自転車のね、ルールが、すごく厳しくなったよ、ということで、ございました。けども、正直ね、とりあえずね、4月からね、自転車のね、取り締まりが強化されましたと言われて、まあ1ヶ月ちょっとが経ちましたけどもね、1ヶ月ちょっとが経って、僕が感じることは、自転車のマナー違反は、全然なくなってないね。全然なくなってないね。もうね、何がね、本当にね、もう、車運転してて、本当に何が一番腹立たしいかと言いますと、もう腹立たしいんです。何かと言いますと、まあ、結構路地っていうかね、大きい道路ではないところの道路で多いんですけど、止まれの

標識で止まる自転車がまずいないんですよ。で、まだ徐行なら、徐行するぐらいならまだ100歩譲って、まあこっちは目をつぶります。警察は目をつぶないけどね。こっちは100歩譲って目をつぶりますっていうところなんですけど、あのね、びっくりするぐらいね、もう普通のスピードでビューンって来るんですよ。普通のスピードで。なので、止まれのね、標識がある道路があったら、その反対側のね、十字になってたとしたら、そのね、もう一方側の方は、まあ、車は進めるわけなんですよ。ストップしないで。徐行もしないで。普通に進めるっていう、これをね、道路交通法で普通に、行けるわけなんですけども、歩行者とかは、まあそもそもそんなルールがあるない関係なく、歩くスピードがゆっくりなので、車来てたら、あ、危ねえなってなりますよね。だから止まれるんですけど、ね、僕もうね、この1ヶ月で3回ぐらい会ってるんですけど、もうね、横も見ない。横も見ないって、もうピューンって、下手したら若い子なんて、携帯いじりながらですよ。なんでしょう。もう普通に口悪いですけど言っちゃいます。あ、バカなんだなと思います。本当に。本当に頭が悪いんだなと思っております。まさかこれ聞いてるね、方でね、そういうことやる方っていうのは絶対、まずいないと思うんですよね。本当信じたいですよね。今この放送聞いてくださっている方たちはね、そんなことをするのが自分にとっても危ないことだし、まして、その自転車を引いた車側は責任を負わなきゃいけなくなるんで、とんでもない過失を生んでしまうんですよね。相手にとんでもない多大なね、迷惑をかけてしまうっていうことをおそらく分かってると思うんですよね、おそらく。でも一部の本当に人たちがそれをね、それすら考えられないぐらい頭が悪くなってるんですよね。頭が悪いんですよね。これはもう、正直言います。口悪くたっていいです。正直言います。頭が悪いんです、本当に。なので、そういう頭の悪い人たちが、結構ね、やっぱりこの春になってきて、暖かくなってくると湧いてきてしまっているというのが、本当にね、悲しいな、というところでございます。ぜひとも皆様、本当にね、止まれの標識のところね、車運転される方、マジで気をつけた方がいいです。本当、頭の悪い自転車の方たちが、本当にピューンってね、普通に、走ってきますので、ね、止まれの標識で、徐行もしない。ね、止まるは愚か、ね、徐行もしない人たちがね、ビューンとね、突然飛び出してきますので、本当に気をつけていただきたいと思います。ということで、そんな感じで、サリさんのリアルメニッツを始めていきたいと思います。

サリーさんのリアルメレッツァリアルミニッツは情報バラエティ番組でございます。身近なことから世界の情勢まで、芸術や音楽にマニアックな話題も提供し、時にはゲストさんをお迎えして楽しいトークを繰り広げる3時間でございますね。皆様の温かいメール&リクエストお待ちしております。メールはラジオカルス札幌と検索をしていただきまして、公式ホームページのリクエストフォームよりお送りください。直接メールをしたいよという方はリクエストアットマークラジオカルス .com、 ファックスにてメッセージの方は札幌011-622-2223番、番組名サリーのリアルミニッツを必ず入れてね、どしどし送っていただきたいと思います。そしてサリーさんのフェイスブックの皆さんもこんばんはです、おばんでございます、ということでね、こちらもすでに始まっておりますので、皆様ぜひぜひこちらもよろしくお願いいたします。この番組は創業明治43年切れ味最高の刃物でプロそしてご家庭の暮らしも支えるたぬき

高寺2丁目宮文ハモル店。芸術音楽が日本のそして世界の皆様の笑顔になると信じています。株式会社リアルサウンドの提供でお送りいたします。

0: あのね、お母さんの弁当いつも幼稚園で褒められるの。
1: きっと包丁さんのおかげかな。包丁研ぐと料理はもっと美味しく綺麗に。宮分の時ポス便なら職人の研いだ包丁が自宅に届く。詳しくは宮分本店へ。
2: こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz で札幌市中央区宮の森1条11丁目3-1から放送をお届けしております。マスコットネームのカロスはギリシャ語で、上辺だけではなく心の底から伝わる良さ、立派さ、そして美しさの意味です。私たちもこの心からの良さ、立派さ、美しさに沿った放送を心がけております。これからもラジオカロス札幌をよろしくお願いいたします。

はい、ということで今週も始まりました、サリーさんのリアルミニッツでございます。皆様コンコンハロハロ。音楽家シンガーソングライター VTuber の、ヨシト、そしてホオズキヨシトでございます。ということで、今日もね、この番組に前に来てくださっておりましたノースウェーブのね、チコさんにね、このあのしっぷいアルバムでスタートしております、サリさんのリアルミニッツでございますけどもね、もうね、僕はもう今日ね、頭が久々に真っ白でございます頭真っ白でございます。もうね、今日も朝の8時ぐらいからかな、朝の8時ぐらいからもうずっと今日は街中でお仕事でがありまして、街中でお仕事がありまして、なんとね、終わったのが7時なんですよ終わったのが19時で、そっからめっちゃ急いで地下鉄に行って、地下鉄乗って、でね、そっからうちの駅まで着いたら、僕その駅からもう自転車かっ飛ばしてね、自転車かっ飛ばしてね、お家着いてすぐ車乗って、ここに来たというような今感じなのでね、もう僕は今本当に頭の中が非常に真っ白で、ございますけどもまあね、このままね、どんどん話をしていきますとね、まあだんだん慣れてくるのかなという、ところでございまして、まあ途中で、もうすでにね、Facebook のね、で僕の顔を見ている方はもしかしたらわかるかもしれないです。もうすでに僕の目がね、ちょっと若干トロンとしててね、目の下にクマがすごいんですけどね。はい。こんな感じです。今の僕こんな感じでございますので、皆様ぜひぜひとも、よろしくお願いいたします。ね。のね、CM 中にね、この後ちょっと、あ、そうだ、あのこと話そうと思ってたね、話題が

あったんですよ、うん、あったんだけどね、あのね忘れちゃったさ僕ね何話そうとしたんだっけかなと思ってね、なんかねなんかあったんなんかあったんですよ。でもねあのね全然ね素晴らしくどうでもいいことだったと思う確か、うん、素晴らしくどうでもいいことだったんでだから忘れたのかもしれないですね。はいね、まあ、あの5月15日ということで、来週再来週5月29日、私よしとお誕生日でございます、イエイ5月29日私よしとがついにお誕生日で、久々にって言ったら変だよね、ま、年に一度のお誕生日でございますので、はい、これ誕生日の人ってここに入れときたい、誕生日の人誕生日の人でございますので、全然ね、そんなね、皆様からのプレゼントなんてそんなことはね、そんな贅沢は言いませんけど、送ってきていただいたのだったらすっごく嬉しいなと思ってます。はい。すっごく嬉しいなと思ってます。はい。はい。うるさいってね。うるさいってね。いやなんか不思議なもので、まあ、不思議なものっていうか多分まあそれも経験がものを言うのかもしれないんですけど、なんだろう、20代後半ぐらいからか、20代後半ぐらい、26、27ぐらい、27歳ぐらいからすっごいもうね毎年毎年でお誕生日来るのが嫌だったんですよね。もう嫌だ、年取りたくないみたいな、年を取りたくないみたいな感じになっちゃってね。29から30歳になるとき、もう一番絶望でしたよ、僕。おじさんになっちゃったっつって。もう若者って言えない。もう若者って、30になったらもう若者って言えないぞ、みたいな感じのものがあったんですけど、なんかね、30ぐらいからね、まあ、27、8、9ぐらいからどんどんそのね、僕の心の中の悟りがね、どんどん開いていきまして、で、30歳をやっぱバンって過ぎて、ね。で、31、32になるにつれて、ああ、なんか、まあ、いいか、みたいな。まあね、まあ、年取るのは嫌だけど、いっか、みたいな感じになって、で、まあ、そっから数年後ね、うちの父が亡くなって、ね、父亡くなってからね、僕ね、まあ、去年、そして今年が、2回目のお誕生日になるわけなんですけど、なんか、まあ、もう全くね、年取ることに不安がない。年取ることに不安がない。まあ、挑戦者よしとはね、もう、必死にね、自分の、ね、こう、なんだろう、やりたいことをやるためにね、日夜奮闘しているのでね、まあ、正直収入っていうことで言えばね、平均年収、僕の今の年齢からの平均年収で言えば全然平均年収以下だと思うんですよね。平均年収以下ですよという感じだけども、なんだけどもねまあ僕は挑戦者で、そういうね、挑戦をしなければいけない運命を背負っている、使命を背負っている立場の人間だから、まあそれはもうしょうがないし、でしかも僕はこのね、平均年収以下だとは言っても、地味に僕毎月貯金はできてるんですよ。ね、貯金もできてるし、仮想通貨とか投資の方も、そのね、貯金の中から入れてってるんで、パンパンパンって入れてってるんで、意外と、多分、将来のお金は困んないような暮らしには、若干、こう、足を突っ込みつつ、まだ原型は全くないけどっていうね、感じなんですけど、でもそれでも、まあ、いろいろ行動はできてるんですよね。うん。だから、なんか多分ね、そういう面もね、あってね、まあ、いろいろ自分の頭でいろんなこと考えれるようになったっていうね、考えれるようになって、なんか、それでね、もうね、まあ別に、ね、この後どれだけ年齢を重ねようが、ね、何しようが。まあ、あと、他人のやっぱり、
目とか言ってることを気にしなくなったという。

0: いうか気にはするんですよ、めちゃくちゃ、うん、めっちゃ気にはなってるで僕あのすっごいあのなんだろう、ガラスのハートだからすぐ傷つくんですよね。ひどいぐらいガラスのハートだから僕すぐ傷つくし、すぐ落ち込むしね、すぐ不安になるし、もうあの本当に大丈夫かよしとくるメンタル弱いんですよ僕ね。メンタル弱いんだけど、メンタル弱いのになんとかなるんですよ僕の場合。僕って変な、あのすごくメンタル弱いのに、飛行機も怖いのに、飛行機怖いから、今月のね、終わりにね、東京行くんですけど、その飛行機乗って東京行くんですけど、その飛行機乗る前に、精神科に行ってね、抗不安剤もらってこようっていうレベルで、僕はもう本当に飛行機がダメなんですよ。ね、それぐらいやばい人間なのに、ね。なんかね、そういうところは結構ずぶといんですよね、意外と。うん。ね、まあ、なんだろうね。まあ、あとはやっぱりこうやって、ね、もう18年もね、ラジオで喋らせて、ね、喋らせていただいてるっていうところでね、まあ、あと僕、すごいずっと十何年も接客もやってきてるっていうのもあって、僕、まあ、あとうちの父のね、血も、受け継いでるっていうのもあって、僕ね、口から出まかせたくさん出るんですよ。ね。口がもう、とにかく回る。口がとにかく回るので、だからね、そういう意味でも、なんとかなる、みたいなね、感じが、やっぱりあるんですよね。ね。人が何と言おうとね、同世代の、人がね、なんかもうすごい僕のね、倍以上の年収を持って、なんか社会的信頼もね、厚くて、それでね、なんかね、僕にね、お説教を言ってくるみたいなね、状況も、よくありますわ、そういうのもね。よくありますわ、なんか、ね。でも、僕から言わせれば、おそらく嫉妬です。逆の意味の。これはどういう意味の嫉妬かっていうと、彼らは確かに収入もあるでしょう、社会的信用もあるでしょう。でもね、彼らってね、自分の人生ちゃんと生きれてるのっていう話だと思うんですよ。うん。本当にそれって自分がやりたかったことを今しっかりとできてるのね。今そこで、まあ、頑張るの素晴らしいこと、すごく素晴らしいことだし、すごくいい仕事なんだけども、それはちゃんと自分が心の底から生きている上での使命を果たせているのというね、自分という人間の運命っていうものをちゃんと理解して、ちゃんとその道を歩んでいるのっていうね、自分を、生き物としての自分を生きてるのっていうところなんですよ。僕はもう間違いなく生きてるじゃないですか。間違いなく生きてるどころか、もうね、もうだって幸せハッピーですから、僕なんか毎日ね、なんとかなるんですよ。世の中ね、全てなんとかなるね、そういうことなんですよね。だからまあね、そういう感じで僕は、再来週、お誕生日を迎えますので、皆様本当に盛大に祝ってねということで、CM 入りたいと思います。
1: 昭和53年創業、サンドイッチ工房サンドリアはふんわりしっとり、きめ細かいサンドリア専用の食パンとフレッシュな具材で、毎日お客様の笑顔のために一つ一つ手作りしています。お店はトンデン店と24時間営業の南8西9本店、人気の自動販売機やキッチンカーもありますよ。種類もいっぱい、あなたの大好きなサンドイッチに

0: お料理好きの皆さん、この味知っていますか？職人が研いだ包丁の切れ味、これさえあれば料理が楽しく、美味しく、美しく。創業100年以上、宮分の研ぎボスリンなら匠の技が自宅へ届く。詳しくはたぬき工事2丁目宮分本店へ。どうもこんばんは。
1: イエイ、
0: うららかね、今日札幌は
1: いいですよね。
0: もうヨシトが今日、いやーヨシトいっぱいいっぱいなんだなってすごく思ったけどやっぱりそうだった。
1: あ、本当ですか。
0: そう、

0: いっぱいいっぱいな、もうオーラを、
1: はい、
0: ブワーブワーすごい、もう、はい、よしとはいっぱいいっぱいですっていうこう空気感で現れたからさ、
1: はい、
0: でぶっちゃけサリーちゃんもいっぱいいっぱいなんだよね。
1: まあですよね。
0: いっぱいいっぱい同士が盛り上がっちゃうと、
1: はい、
0: もうね、番組に影響あるから、
1: はい、
0: あえて黙ってましたね。
1: ああなるほど。
0: おはようとよろしくだけ。
1: はい。
0: なんだろうね、なんでこんなにあれなんだろう私たち。
1: まあ、なんなんですかね。
0: なんかね、
1: はい、
0: 私も同じようなもんよ。なんか 早起きして、
1: うん、
0: 7時に終わって、
1: はい、
0: でそっから地下鉄からチャリを漕いでからの、家からの、自動車からのカロスナウ、
1: はい、
0: ナウです。私もそんな感じ。もうすごく似てるんですよね。
1: ですよね。
0: パターンがね。
1: もう本当。
0: なんだろう、金曜日私いろいろさ、こう会議とかほっといたら勝手に入ってきちゃうから、
1: はいはいはいはい。
0: なるたけ金曜日は避けるようにしてるんだけど、
1: はい。
0: 自分で入れちゃうってことこれ。なんかね、いっぱいいっぱいなすごい最近。
1: いやーなんか
0: もう今日いっぱいいっぱいだからさ、もう音とかももう、
1: はい。
0: リクエスト以外はもう入れないでやったろうかなっていう。隙間を作んないとダメよね人間って。
1: あ、まだ大事ですね隙間。なんか多分
0: この世の中ノイズだらけですから、テレビ見てもラジオをかけても、
1: うん、
0: SNS 見ても、
1: はい、
0: 心騒ぐノイズばっかりなんですね、
1: はい、
0: だからまあリアルミニッツぐらいはちょっとし、あラジオにならないっちゅうのな。まあ、今ちょっとね耳がお疲れモード入ってますから、
1: はい、
0: 私今ちょっと無音でね、自分のビボーイ、うん、ビボーイズで、ね、ビバディじゃなくてビボーイズでね、
1: yeah.
0: やらせていただいておりますけれどもね、
1: はい、
0: まあだからそんなんでね、ちょっと私あえてその今日めっちゃブログの告知も、ブログっていうかラジオの告知もショートカットして、
1: はい、うんうん、
0: うららかですね、今夜もよしとと生放送でお待ちしてますと。
1: はい、
0: 番組ショーの紹介の詳細オンリーだけで今日、はい、済ましてきましてね。
1: ああいいですね。
0: そうで、それで浮いた時間で、
1: はい、
0: あ、うち老犬3匹いるんですけれども、
1: うんうん、
0: すっごく天気良かったじゃないですか今日。
1: はい
0: ね、
1: はい、
0: だから抱っこして順番に歩かせること、あと目片っぽしかないピーチ君っていうもう15歳の老犬は抱っこしてとか、ヘルニアのラブちゃんはワンちゃんのカートに乗せてって言って、
1: はい、
0: 今日その告知に必要な時間をね全部そっち使ったんですよね。
1: ああいいですね。
0: いやそれすっごい良かったのよ。
1: はい、大事です。もう
0: 本当私が今住んでるお家の近所、
1: はい、
0: もう本当にあれだよ、一棟につき10分とか15分だからそんな大してる1時間弱ぐらいなんだけどね、
1: はい、
0: もうねすごい街中なんだけど、
1: はい、
0: もううららかにぴったりなね季節の花がね、こんにちはこんにちはっていろんなところで咲いててくれて、
1: あらいいですね。
0: もうねゆみちゃん状態でね、
1: はい、
0: ゆみちゃんフェイスブックですごくこう今日はわらび取ったの干したよとか、
1: はい、
0: むつばのクローバー咲いてるよとかさ、
1: うんうんうん、
0: スズランも咲いてるよとか水仙咲いてるよって花で、アップして私を癒してくれてるんですけれどもね、
1: はい、
0: 私はもうたまには自分を癒してやろうと思ってね、
1: うんうん、
0: ワンちゃんを抱っこしながらね、うん、
1: いいですね。
0: 近所で咲いてる街中といえどもさ、
1: はい、
0: よく見たらポッポッてこう咲いてるお花にね、
1: うん、
0: 気持ちを向けてさ、
1: はい、
0: いや綺麗に咲いてるね、綺麗なピンクだね、わー可愛いねとか言いながら、
1: はい、
0: ちょっと人から見たらこいつ大丈夫かっちゅうね。一人で喋ってんだけどあの人、犬に話しかけてるの、花に話しかけてるのっちゅうね、
1: はい、
0: 感じで今日本当に本当にちょっとだけ家の周りを歩いてね、お日様ポカポカ当たっただけで、うん、すっごい快適なんです体。
1: あー大事ですよ本当。
0: すごい快適で、
1: はい、
0: ワンちゃんもものすっごいほがらかな感じでうっとりしてるんですね。目細めて人間と一緒なんだよね。だからワンちゃんも気持ちいい時の顔つき、
1: はい、うんうん、
0: うん、そうなんです。だから、いっぱいいっぱいな中忙しさの中でも自分が意識してね、まあ調整しなきゃいけませんよ、
1: はい、
0: だってカロスの告知文ね、わあうららか今日も生放送でお待ちしてますね。もうショートカットしてますからね、
1: はい、
0: どっかで調整できればいいと思うんですよ。
1: はいはいはいはい、
0: よしとは調整どこでするんだっちゅうぐらい。よしとだってさ

0: 週3日とかパンパンに VTuber やってるでしょ。
1: あ、まあそうですね、うん、最近週4日ぐらいになりました
0: でしょ、
1: はい、
0: かつバイト仕事して、はい、自分の、当番のご飯作ったりとか、
1: はい、
0: あと夏に向けての仕込みのプロモーションのプレゼンしたりとか、
1: はい、
0: どうやって調整してるの。
1: あ、僕ですか。
0: 週4日も増やして、うん、減ることないでしょ。だってヨシトの場合、
1: 僕のこの場合はもう増える一方で、
0: うん、でしょ。どうすんの、どうすんの、
1: なんですかね。
0: 大丈夫、パンパンってならない頭パンって。
1: あ、でも結構ですね、
0: うん、破裂しないの。
1: 僕はやること やるときやって、うん、もう抜くときとことん抜いてをもう、うん、めちゃめちゃ緩急つけてやるんですよね。だから抜くときはもうびっくりするぐらい本当だらけて何もしなかったりですとか。
0: もしかして六星戦術、細木和子さんの最近さ、地獄に落ちるわよすごい流行ってますけど、ね、なんだかね、
1: はいはいはい、
0: テレビで話題になってますけど、
1: はい、
0: それで言えば六星占術の中で言えば何なの、うん、動物占いで言えばコアラかい。なんかそういうのってあるらしいから。
1: あ、まあそうですね、
0: 人間のこの資質っていうかね、
1: はい、
0: うん、私コアラなんですよ。
1: あ、本当ですか。
0: 私もよーいドーンって言ったら、
1: はい、
0: バーって走って、
1: はい、
0: で一番取るんですね。
1: あ、
0: 絶対的にね、負ける勝負しないんでね、
1: はい、
0: でバーってもう戦略も含めて一等賞取った後に、
1: はい、
0: グースか寝るんですよ。
1: あ、なるほどなるほど。
0: でギリギリまで次の勝負に行くまでギリギリまでのーらりくらりねあっち向いてこっち向いてゴロゴロの、私コアラそれなんですね。慈悲深いコアラですけどね、
1: はい、
0: コアラにも同じコアラでもライオンでもヒョウでもなんかその中の、6パターンのくくりがあるらしいんですけど、
1: はい、
0: 私は慈悲深いコアラです。
1: ヨ
0: シトは何だろう。
1: 僕なんでしょうね、
0: うん、ペガサスとかいう黒ヒョウとか
1: 黒ヒョウもしかしたら、うん、まあ、僕よく彼女六星占術じゃないですけど、
0: うん、
1: 彼女によく僕はアザラシに似てるねってよく言われますけど。
0: ゴロゴロしてんか
1: い。もう まんまるでお腹ポンポンポンポン叩くんで
0: それはちょっと私たちには分からない姿ですね特にラジオの方はね。
1: そうですね。
0: で痩せたっしょ。だって
1: 結構、うん、少しずつ今ちょっとずつ
0: 絞り込んでしょ。
1: 絞り込んでいっておりますんで、
0: う
1: ん、
0: まあお顔は動画で可愛いからちょっとごまちゃんフェイスだよね。
1: まあそうですね、
0: 愛らしい感じで。
1: どちらかというと、
0: うん、
1: なんか
0: ちまっとしててさ、可愛いの唇とかこういう風になってて、ごまちゃんごまちゃんみたいな感じで。
1: いや、もうアザラシ可愛いんですよね、
0: うん、うん、
1: 彼女にはアザラシって言われますし、後輩の女の子には僕レッサーパンダって言われたことがありまして、
0: うん、あ、レッサーパンダね。私山口の浩二レッサーパンダだと思ってますよ。
1: あ、そうなんですか。あら、
0: つながり命のプロモーションビデオ見た方は分かると思いますけど、
1: うんうん、
0: プロモーションビデオはうちのさリアルサウンドでさ、つながる命山口浩二が所属してた時作ったんですね。
1: はいはいはいはい、はい、
0: それで、石狩の大平原で、
1: うん、
0: ロケしたんだけども。
1: そうですね。
0: 夕日がバーってすごい綺麗にね、エンディングがあって、でアウトロチェロがすっごいいい感じで奏でて、
1: はい、
0: その、アウトロのチェロの鳴りに合わせて山口浩二は、
1: はい、
0: 頭をこうやってこうギターをこうねこうかき鳴らしてるところで終わる、エンディング終わってくんだけど、
1: はい、
0: その浩二がこうかき鳴らしてるこの頭がね、
1: はい、
0: レッサーパンダにしか見えないんですよ。
1: あららららら ら
0: もしよかったら見てください。つながる命山口浩二 YouTube、
1: うん、
0: PB、今も残ってますんでね、
1: はい、
0: うん、本当レッサーパンダだから。じゃあ浩二系グループなんだね。
1: もしかしたらレッサーパンダ
0: グループなんだね。
1: グループチームで、
0: はい、
1: レッサーパンダ後輩、レッサーパンダ先輩みたいな感じかもしれないですね。
0: そうね、なんかだってこう、はい、頭の雰囲気がちょっと浩二っぽいね。
1: あ、そうですか、
0: うん、
1: やった。
0: 結構毛厚くてさ、
1: はい、
0: こうしっかりした頭のこうなんていうのこう作り、
1: はい、
0: うん、そう言われてみたらレッサーパンダはブラザーズかもしれない。
1: うわ、やった
0: あ、どうも奥さんいらっしゃいませ、お久しぶりです、お元気ですか。
1: いやいやいや、
0: ねえ奥さん最近令和すごいね、今いろいろと私もいっぱいいっぱいですけど、令和もいっぱいいっぱいでね。
1: あら、そうなんですね。
0: まあ今いっぱいいっぱいシーズンなのかな。
1: いろんな面でそ
0: うだと思います。あらゆる意味で高市政権もいっぱいいっぱいで、トランプもいっぱいいっぱいで、
1: いっぱいいっぱいで、
0: イランも、ホルムズ海峡もいっぱいいっぱいで、
1: はい、
0: であれパンダウイルスじゃなくてパターンウイルス、
1: ハンター、
0: それもいっぱいいっぱいになってて、
1: いっぱいいっぱいです。
0: 今もう仕込みバッチリいっぱいいっぱいやってますから、
1: はい、
0: いっぱいいっぱいシーズンなのかな今。
1: まあそうですね。
0: ね、きっと思って。
1: だいたい4月から新

0: また、新年スタートしまして、うん、で、だいたいそこから1ヶ月ちょっと経つと、やっぱり、最初の一杯一杯がみんな来るじゃないですか。もう。
1: あ、そうだね、半期。はい、
0: ちょうど。
1: そうね、
0: うんうんうん。ちょうど今の、多分5月から6月にかけてはもう、ちょうどこうなんか。
1: ちょっとね、
0: はい。
1: いろいろとこう、今年は日の絵の馬、
0: はい、
1: ですし、まあ、みんな駆け走ってきてこの半期のターンですから、今度後半期に入るターンだから、
0: はい、
1: まあそういうことか。
0: まあそうですよね。
1: それはあるかもしれないね。
0: はい、
1: うん、はい、皆さん最近はどんな感じで、私たちみたいにいっぱいいっぱいじゃないでしょうね。大丈夫、余裕こいてますか、ちゃんと大丈夫ですか。
0: 大丈夫ですか。
1: 奥さんも由美ちゃんもね、近子さんなんかゆったり余裕って感じですね。いつも麗しい感じですね。
0: あ、
1: もうヨシトとサリちゃん常にね、
0: はい、
1: いっぱいいっぱい
0: いっぱいいっぱいです。
1: ひた走るタイプだからね。
0: 不思議と
1: 誰かがこう後ろで止めてくれないとね、そっち行ったら崖だから落ちるよって言っても落ちないと分かんないタイプ。
0: あ、そうかもしれないですね。
1: でそのうちそのギリギリをこうね、風に煽られながら落ちそうで落ちないみたいな状態続いてますから、
0: はい、
1: はい、そこはちょっと気をつけなきゃいけないんだよね。
0: はい、
1: だよしとまだ若いから回復力あるけども、
0: うんうん、
1: 私はもう還暦過ぎましてね、今年またさらにもう、2つぐらい重なるから、
0: わ、
1: やっぱりその痛で、
0: はい、
1: すごい体力気力が如実ですよ、落ちていくの。
0: あ、ですよね、多分、
1: うん、そう、春夏秋冬ね、春夏秋冬で言えば私も多分、秋の終わり目じゃないかい。収穫期から、冬の冬眠、
0: はい、
1: 人間のそのこの生身の人間ってやっぱり限界あるでしょ。
0: はいはいはい、
1: ねえ、はい、それなのにね、実るほど神戸を垂れる稲穂かなって、神戸垂れねえっちゅうさ、
0: はい、
1: この反骨精神があるからさその反骨精神と体力の落ちてるところの狭間にいるのがサリーちゃんだから、
0: お、
1: 多分人よりも疲れるんだろうな、
0: はい、
1: そんな逆風向いて行かなくたってあんた少しゆっくりしなさいよっていうね、
0: はい、
1: しなやかにしてればいいのにねっていうね、そんなサリーちゃんです、よろしくお願いしますっていうね。はい、
0: まあでもあれですよね、うんうん、やっぱりこう年齢を重ねていくごとに、うん、ある種反骨は持っていった方がいいんじゃないのかなっていうのは僕もちょっと思うんですよね。
1: そうかい。
0: なんかうん、それこそなんか年齢いって反骨持たずに、うん、もう何ですかね、もう年だからダメなんだって言いながら、うん、なんか盆栽やってたり、なんかずっとテレビ見てたりしてる
1: 穏やかな老後
0: をしてる方たちに限って、うん、アルツハイマーになってみたり、痴呆症になってみたりですとか、ボケが始まってしまう方が多い気がするんですよね。
1: あ、そうですか、はい、そういえば、ま、今日あれだね、三川さんテレビ出てましたね。
0: あ、本当ですか。
1: 三川さん今日80歳になった、今日本日バースデー、
0: 80歳なんですか、三川さん。
1: びっくりしちゃった私も。
0: ええ
1: と思って、若々しいよね。
0: 僕が三川さんに怒られた時点でもう70過ぎてたってことですね。
1: そうなの。
0: いつ怒られたの。あ、でも10年前ぐらいですか。
1: そんな前だっけ。
0: もう結構前だと思います。
1: あれ、本当、うん、
0: そうです、リアルサウンドで、
1: うん、
0: 三川さんを呼びしてた時だったと思うんで。
1: あの時怒られたの？剣だ
0: じゃなかったかなと。
1: え、その後もう一回呼んでなかった？
0: もう一回お呼びしましたっけね、
1: うん、
0: あ、もう一回の時かな。その
1: いや、三川さんね、
0: はい、
1: ありがたいよね。三川さんレベルに怒られた吉人ってすごいんじゃない、すごいじゃないですか。
0: いや、これはもう僕は本当に、
1: ね、私は酒井さんに怒られましたよ。
0: うわ
1: あ、足3つのね、酒井さんに、
0: はい、
1: いきなりガーン怒られてね、
0: はい、
1: しょぼぼぼんってなりましたけどもね、
0: はい、
1: でもお二人とも叱るだけの責任をね持ってくれる方ですから、なかなか人なんかね、叱れませんよ。
0: そうですよね、
1: うん、言った以上言った手前、
0: はい、
1: それに自分が関わる責任っていうのはね生じてきますから、ましてね、あんなに売れてる方たちですから、
0: はい、
1: 私たちはそのイベントの、まあ、取引先っていうことになるから、あまりそういうところで自分の評判下げたくないですよね。いや、三川さんに怒られてさとかね、
0: はい、
1: だけどその言った根本を後々よく考えたら、うん、確かになんです、よしともね。
0: そうなんですよね。
1: 私もね、私は、はい、アナ 千歳にお迎えいた

0: た時にね、あの酒井さんのブレーン、ブレーンね、
1: はい、
0: まあ何人か来られまして飛行機乗って、
1: はい、
0: アナの C 出口って私聞いてたね、 HBC 絡んでましたからね、
1: はい、
0: そしたっけさ、何歩待ってもね C 出口出てこない。でアナって A、B とボーン離れて CD かなり距離あるんですね、
1: はい、
0: と私早めに行ってさ、もう15分ぐらい前からずっとた、もう今か今かと全然出てこなくて、そしたっけ電話鳴ってさ、
1: はい、
0: 今宮本さんどこにいるんですかってすっごい電話口でさ、もう要するに HBC の関係者から、
1: はい、
0: あの登録入ってましたから HBC のね、
1: はい、
0: よ C であの酒井さんお待ちしてますけどまだ出てこられませんね、酒井さんもうとっくに出てもう B の前で待ってますよってすっごい怒られてさ、ねえ、ってうわーと思ってもうすごい走ってさ、
1: はい、
0: 走っても3分ぐらいかかるんですね、
1: はい、
0: そして、はあ、大変申し訳ございませんでしたって、何やってんの君とか言われて
1: うわ、
0: 僕をここで待たせるってどういうことか分かってるのかなとか言われてさ、そりゃそうだよね、あんだけの有名人ですから、みんなジロジロジロジロジロジロジロジロジロジロ、わさか坂井正明だ、あ星3つだとかやってるからさ、
1: うん、
0: 大変申し訳ございませんでしたって言ってさ、もうそういう時はもう謝るしかないなと思ったから、
1: まあそうですね、
0: あのね、いや HBC から C の出口と聞いてたんでとか言うとさ、またまた今度ねあれだからさ、大変申し訳ございませんでした、私の対応が申し訳ございませんでしたと謝って、うん、まあそれで、まあ、無事一緒にね、
1: はい、
0: 乗ってね、あれどこだっけな、あのお祭り、かかし祭り、
1: かかし祭りです、
0: 共和町だ、
1: はい、
0: そこに向かう途中、かかし祭りの 会場行くまで片道ね、うん、2時間半ぐらいかかったのかな、
1: そうですね、
0: ずっと直立不動でした、私、
1: あですよね、
0: はい、もう背中バッキバッキになりましたね、
1: いや
0: まあそれも今となっちゃいい経験で、でもその後ね、かあの酒井さんちゃんとフォローしてくれて、
1: はい、
0: お寿司食べに行くかって言ってくれてさ、
1: あ
0: 最後あのバイバイするときにお寿司ご馳走してくださってね、当時いたの渡辺ちゃんとね、
1: はい、
0: 2人分ね美味しいものご馳走してくださって、
1: ちょっとですね、うんうん、今お話の途中なんですけど、はい、ここでちょっと緊急、
0: あら
1: はい、
0: あらら、
1: 緊急速報でございます。
0: どうした、
1: 宮城県沖の方でですね、うん、マグニチュード 6.3 震度5弱の
0: あら、
1: 大きい地震が発生しております。
0: はい、
1: 一応ですね、札幌市の方とか、うん、あの震度1ということで、まあ、僕ら全然気づかなかった、
0: うん、
1: 感じであるんですけども、はい、宮城県沖の方ですので、宮城、うん、青森の方ですとかそちらの方で、かなり強い揺れを観測したかもしれませんのでね、皆さんも津波の心配はないみたいなんですけども、うん、本当に皆さん、気をつけて、
0: はい、
1: 本当にあの続報を待ちながらですね、
0: うんうん、
1: 危険、身を守る行動を取っていただきたいと思います。
0: 22分、今何分、
1: 今39分ですね。
0: あ、ちょっと時間経ってるんだ。
1: まあ、一応これが来たのが34分だったので、
0: 宮城県沖
1: です。
0: 深さ50キロ、6.3 マグニチュード 6.3 震度5。
1: いやー結構でかいですね。で今ちょっと怖い話が結構あるんですよね。
0: 本当、じゃあ CM 後に教えてください、
1: はいはい、
2: 熱っぽいかな、寒気が、いざという時頼れる薬局がありますか。美容に健康、気になるダイエット、ご相談ください。あがた薬局、年中無休で朝10時から夜8時、日曜祭日夜7時まで。田野彦二6丁目あがた薬局。

0: タブ、札幌すすきの最初権利
1: ラムシャブはクービタ。ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスはリクエストアットマークラジオカロス .com、 番組名を必ず入れてね。
2: はい、
3: はい、
2: ヨシトが気になることあるっていうから教えてほしいの。
3: なん
2: だろう。
3: 一応今専門家の方たちがですね、うん、ちょっとあのこの間の 7.7 の地震を得て、うん、経て、まあ、いろいろ調査をしているらしいんですけど、
2: うん、
3: その調査の中で、あのなんか今なんか ゆっくり、うん、なんかその海溝のそのな

0: かグワってやつあるじゃないですか、地震を起こす
1: 海溝。海溝って何？
0: 海溝ってプレートが海底深くの、プレートが沈み込んでる、
1: このやつですね。これがバーンってなるでしょ。ブルンとブルンとなったらドカドカッとこう。
0: ドカドカッと、
1: はい、
0: これの、
1: はい、
0: ゆっくりと戻っていく現象が実はあるんですよ。
1: どういうこと？
0: 要はこう沈み込んでるじゃないですか。これラジオ聞いてる皆さんごめんなさいね。
1: ぐー
0: っとこう沈み込んでるんですけど、これをゆっくりこう今戻っ
1: に、
0: はい、戻ろうとしている。
1: これでブルンってならないで戻ってきてる。
0: で、はい、これが戻ってきてるからよかったではなく、うん、実はこの戻ってきてるがやばいらしくて、っていうのが前回の 3.11 東北大震災の時に、うんうん、この戻ってきたが観測されてるんですよ、うん、直前に。
1: 大丈夫かみんな、はい、気をつけてくれよ。
0: そうなんです、
1: 気をつけてよ本当にみんな。
0: で今回もこの戻ってきてるが観測されているっていうことと、うん、そしてこの間 7.7 のマグニチュード 7クラスですよね、7クラスの地震と、うん、そして今回も 6.3 の地震が起きてるっていうことで、
1: うんうん、
0: かなりちょっと強い余震がめちゃめちゃ発生してるんですよね。
1: あらららら、北海道もだってしょっちゅうね、
0: はい、
1: まあ、もう騒がれてないだけでしょっちゅうしょっちゅうやってもね、
0: はい、
1: 微震
0: 来
1: ても、
0: ね、
1: 来てるからね。今も熊の話題がすごいからさ、
0: すごいですからね、
1: うん、パンタとね。
0: だこれ本当ちょっと大きい地震がもうそろそろ来てもおかしくない、うん、本当に何十年代に何パーセント、なんか30年以内に何パーセントとかっていう話とかよくあるじゃないですか。
1: 今120ぐらいいっちゃってるでしょ、
0: はい、
1: 大丈夫、ひまちゃんはちゃんと用意してよ逃げる。
0: もう今結構そのレベルをもうはるかに超えてるぐらい地震の危険が迫ってきてるらしくて、専門家の方曰く、
1: うん、あららら、
0: はい、でもし起きるとしたら、うん、マグニチュード9クラスらしいんですよね、
1: う
0: ん、
1: は
0: い。
1: ってことは
0: マグニチュード9クラスっていうのは
1: 9?
0: 東北大震災、
1: うん、
0: 3.11 の東北大震災並みか、うん、下手したらそれ以上のものが来るという話で、
1: でやばいっしょ。
0: 一応その地震が来た場合の津波の推定なんですけど、
1: うん、
0: 今のところそれがもし来た場合津波の推定が約30メートル超えるらしいです。
1: ちょっと待って、30メートルったら札幌で言えばテレビ塔の、
0: はい、
1: ポーってこう見ることがあるでしょ、
0: はい、
1: 景色あそこで何メートル、
0: あれで、うん、あれででもまだ20メートルくらいだと思います。
1: じゃあもう無理だな、
0: はい、
1: ダメだね。タワマンに引っ越ししてるぐらい。でもタワマンにいたってそんだけの津波来たらさ、もう倒れるとかああだとかこうだとか
0: なりそうですよね。
1: なんかあるよね、
0: なんかありそうですよね、
1: うん、
0: なのでもうとんでもない、事態になりますの で、
1: うん、
0: で皆さん津波の構造、まあ、よくご存知かと思いますけども、
1: うん、
0: ただ波30メートル波が押し寄せるではなくて、うん、30メートル分海の傘が増すっていう風に考えていただくとその恐ろしさが分かると思うんですよね。なのでそういう状況になりかねないので本当に皆さん
1: そうですか、
0: ハザードマップの確認とですね、どこに逃げるべきか一目散に。
1: だって30メートルだったら小学校も役所も無理っしょ。
0: まあ
1: 山ったって萌岩山ぐらいじゃないですか、30メートルしのげるのは。あそこでさえも結構じゃない、あそこ標高何メートル、
0: 結構実は高いんですよ萌岩山、意外と。
1: じゃあ萌岩山で集合っちことで、みんな
0: 萌岩山
1: ゆみちゃん、岩木さんだよゆみちゃんなんかゆみちゃんメッセージくれてんだけど、30回、
0: はい、ただこれ推定なので来る津波はもっと高い危険性もあるんですよね、うん、
1: はい、
0: なので本当に皆さん、ハザードマップどこに避難するか、どこに避難するかっていうのは、うん、自宅にいる時だけじゃなくて、
1: うん、
0: 自分がいつもいる場所、要は仕事場ですとか、
1: はい、
0: お買い物してる最中とか、そういうのも全部、含めた上で考えた方がいいですね。で逃げる時は絶対に車はやめてください。
1: 職場はたぬきこり2丁目だから、
0: はい、
1: あの近くだったら、
0: はい、
1: あそこか、青、
0: はい、
1: 地下潜っちゃったら絶対ダメでしょ。
0: もう地下は一番やばいです。
1: そっか、
0: はい、なので

0: まあ、ただ津波が札幌まで来ることはまずほぼないと思うんですけども、
1: 内陸、
0: 石狩から、そうですね、川も石狩川からなので、
1: うん、
0: なのでまだ津波の心配はこっちはまだないかなというところですけど、ただやっぱ東北の方たちですよね。
1: 大丈夫か、ゆみちゃんいろいろ対策してるって、
0: うん、ああ、僕の友達も仙台に住んでるので、ね、
1: うん、
0: なかなかに恐ろしいことに本当に気をつけていただきたいなという。
1: それと私ゆみちゃんが心配なのはさ、ゆみちゃんさ、わらび取ったりね、
0: はい、
1: ニラ取ったりさ、いろいろ山菜取りしてるっぽいんだよね。
0: わお、いいですね。
1: それ大丈夫かなと思ってて、
0: はい、
1: クマ青森なんかビルの中にクマ入って、今すごいんだって、ビルの中にクマが入っちゃってって、だから上の階の方は下に降りないようになんつってさっきニュースでやってたから、
0: わうわうわうわ、
1: 大丈夫ですか、ゆみちゃんの家の近くのあれなのかしら、
0: 大丈夫ですか皆さん。
1: うん、で、うちの実家の近くでもクマちゃんすごく今出てて、
0: はい、
1: で宮本さんがよく行く羊ヶ丘カントリークラブのすぐ近くも、
0: うんうん、
1: 5回ぐらいここ数日で見てる車クマを見られてて、その同じ個体かどうか分かんないんだけど、
0: はい、
1: ねえ、ゴルフやってあの辺ね行ってるから、あ、ドームの近くにも出たっつったよ。
0: あ、そうですか、
1: うん、
0: いや
1: ちゃんクマちょっと山菜取るとか畑仕事して夢中になっててさ、
0: はい、
1: おばあさんね、こう脇腹食べられちゃったりとかしてるから、それが心配。大丈夫ゆみちゃん、うん、それがすごい、
0: いや
1: クマも地震もちょっと怖いな。
0: 僕正直ちょっとクマちょっと今、
1: はい、岩木山の火山爆発あるかも、地震が昨日からあるって。
0: そっちもあるんですか、
1: うん、
0: うわ怖っ、火山に、いえ火山にね、海溝にプレートの、あー、なんか落ちました。
1: なんかどこだかの山の噴火に注意って、はい、そういえば知り合いの人を発信してたな、そういうの詳しい人。
0: あ、本当ですか、
1: うん、
0: あれ
1: 宇高、浦尾高山ってある、
0: 浦尾高山
1: っていうところが結構そのそういう詳しい方ってデータ見て判断するじゃないですか。
0: はいはいはいはい、はい、
1: うん、それが結構危険レベルに来てるっていうことで、
0: はい、
1: それがき、ね、それで来なきゃいいから、
0: はい、
1: まあ、来るかもしれないっていう前提で、生活されてくださいってことなんですけど、
0: ほう、
1: うん、まあ、結構ねあちこちいろいろ大変だね今。
0: ああ、浦高尾、浦高尾、浦高尾、
1: ある浦高尾、
0: あの高尾山って確かありまして、その裏側みたいなんですけど、
1: うんうん、
0: どうなんでしょうね。僕もあんまり詳しくないんで。
1: あ、ゆみちゃん家の裏でわらび取れるみたいだから。
0: あ、いいですね。
1: だけどさ、今散歩してても熊に襲われる時代だからね。住宅街で新聞配ってた人だってさ、
0: はい、
1: 引きずり込まれてさ、
0: はい、
1: ね、むしゃむしゃされてるから、本当気をつけてくださいね。
0: 本当気をつけて、
1: 本当に気をつけて、
0: 本当に、
1: うん、まあ、気をつけるに越したことないし、備えることに越したことはございませんから、皆さんね、その辺は用心深くいてほしいですね、
0: はい、
1: うん、あらゆる。私だから最近あれ買ったんだよね、でっかいこの引っ張って歩くさ、
0: はい、
1: 折りたたみできる外側のその、トランクと違って外側が結構柔らかい素材でできてるから、折りたたみもできるし持ち運びも便利で、
0: はい、
1: 容量が大中小あるんですよ。
0: あー、なるほど、
1: うん、でそれをちょっと私買ってみてね、
0: はい、
1: なんたってほらうち犬さんといるじゃないですか、
0: はいはいはいはい、
1: 自分だけ逃げるわけにいかないからね、
0: うん、
1: なので犬用品だけでも、ね、
0: うん、
1: もうすごいんですよ、もりもりで。だからそういったものをね今とりあえずそこにもう詰め込んでますね。
0: あー、でも、うん、大事ですね、
1: 引っ張ってね、
0: はい、
1: で犬のカートを押しながらそこに犬を全部

0: 入れて、で、身の回りの大切なものはリュックとして、
1: はい、
0: もう逃げる気満々です。
1: はいはいはいはい。
0: そっか、よしと車ダメか。
1: 車ダメです。
0: いや車にも積んどこうと思ったんだよね。水とかさ、重たいもの。
1: ああ、
0: ダメか。
1: 車は基本的には、
0: そっかい、ダメかい、あの小高い、ダメ、走って

0: 見た
1: 見ました。
0: うん、
1: あれとかも車運転してて、うん、なんか前詰まってるなと思って後ろ見たらもう後ろに津波がグワって来ちゃってて、でも車の密閉性で音聞こえないんですよ。
0: うわ、
1: そうなんですよね、
0: やばいね。
1: 結構そういうのがありまして、
0: 音楽かけてる人もいるしね、
1: いますからね。
0: スパイス
1: あと情報が欲しくてテレビに注視しちゃって結果周りが見えなくなっちゃったっていう方も結構いらっしゃるそうで、
0: とか
1: 動かないんですよね。
0: まあ自分が行っちゃうのはしゃあないんだけどね、はい、もういざとなったらもう年齢的にもなと思うけど、やっぱりキッズがね、
1: はいはいはいはい、
0: まだ小学生ねピチピチしてるから、
1: はい、
0: 子供たちをなんとかしたいな。ボートでも買っとく。ダメだよね。ダメだよね。
1: ボートダメですね。
0: ボートダメか、
1: はい、
0: なんかいい方法ないかな。だって札幌なんてそんな、ね、背の高いものそのね、はい、大してありませんからね。町自体がよっぽど中心部行かないとね。
1: まあそうですね、
0: うん、
1: ですので、うん、まあ、札幌市の場所自体が、うん、海抜的には結構上の方にあるので、
0: うん、
1: まあ、そういう意味では地震によっての津波の心配は、うん、まあ札幌はそこまでしなくてもいいかもしれないです、
0: うん、
1: ただ札幌の場合ですと、うん、やっぱり地震に伴う火事がめちゃめちゃおっかないんですよ。
0: あ、爆発とね。
1: はい、爆発と火事が。
0: そうね、
1: やっぱり地震での火事とか爆発は、うん、インフラが整備されてる都市であれば都市であるほどは危険度が高いんですよ、うん、
0: まあ、東京なんかすごいあれだよね、古いからさ建物全般、
1: はい、
0: 結構やばいし、お家とお家が隣同士くっついてますからね。
1: そうなんですよね、
0: うん、かなりサバイバルな感じですよね、そういったことに対してはね、
1: はい、
0: うん、
1: なので結構その辺とかも気をつけていただきたいなという、う
0: ん、ああよかった、ゆみちゃん、ちなみに山から遠いと。
1: ああ、
0: はいね、熊はあれだし、熊を地震に洪水に火事に、パンタに不景気にね、はい、私たちすごいですね、
1: もう
0: やることいっぱいだ、
1: 修羅の時代じゃないですか。
0: ああもうね、だけど政治もちゃんと目離さないで選挙も行ってほしいし、
1: はい、
0: ねえ、いろいろとこうね巡らして、
1: うん、
0: はい、生きていくっていうことでね、
1: はい、
0: そしてそうなんだよね、最近さ熊も出るけどさ、
1: はい、
0: 押し込み強盗すごくないですか。
1: やばいですよ本当。
0: どうしちゃったの、だって自称高校生ってなんか女の人殺しちゃったでしょ。
1: はいはいはいはい、はい、
0: 2人だか3人で押し込んで、
1: はい、
0: どういうこと、そんなそこまでなんで一気に物騒なの、やっぱり不景気だからかな。
1: まさにそこです。
0: うん、
1: 結構実はこれデータでも出てまして、
0: うん、
1: 国の不景気の比率と、うん、犯罪の上昇率っていうのが実は比例するんですよ。
0: 海外からの移民も比例するんじゃない？
1: 海外の移民はですね、
0: う
1: ん、
0: そうでもないの？
1: 状況によりますけども、うん、ただ基本的には今移民を受け入れたフィンランドの方ですとかスウェーデンの方は
0: ずたずたでしょ、
1: もうずったずたになってます。
0: 220万人でしたっけ、奥さん高市さんがね、
1: うん、
0: 名目うまい具合にごまかして入れる予定の人数、総合人数、はい、そっから想像つかないぐらい、許可されてね、家族まで呼び出しちゃったらさ、
1: はい、
0: もう日本の国じゃなくなっちゃうじゃないですか。
1: はい、
0: その人たちだって悪さ国書、
1: はい、
0: だってすごいですよ今火災、
1: うん、
0: なんでか分かります？
1: 何ですか？
0: 宗教上の問題でさ、
1: ア
0: ラーの神とかをね崇めてらっしゃる方たちはね、
1: はい、
0: お寺とか神社とかさ、
1: うん、
0: クリスチャンとかもうダメなんですよね、教会とか、
1: うんうん、
0: だからもう自分たち居心地よくこの国に、神様をね自分たちのこうあらのね朝の何時とかこうやるじゃないですか、
1: はい、
0: って不気味な音楽をかけて、もうすごい数のね移民の方たちがね、
1: はい、
0: 座ってさ、こうやってあがめ立てまつってる映像もさすごく最近出回ってますけど、
1: はい、
0: 日本じゃないんですね今ね、
1: うん、
0: 方たちの一部の方、この間の映像街中にある カメラでね映し出された、
1: はい、
0: まあ、神社にもねセキュリティカメラつけてますから。

0: はい、そしたらさ蹴り飛ばして、
1: うんうん、
0: どこかな北海道のどこなんだけども、
1: はい、
0: 全部お墓倒して倒してライダーキックして倒して
1: あの
0: お墓ってこうね土台があってそこに直立されてる石碑あるでしょ、
1: はい、
0: 上だけじゃなくて下から根こそぎ、
1: はい、
0: 破壊されてる、
1: あニュースになってましたよね。
0: そうそうそうそう、
1: 50何個、
0: そしてね、300年の歴史のあるね有名な、ね、お寺さんとかももう焼き放たれちゃってさ、
1: はい、
0: とんでもないことになってますよ、
1: はい、
0: でお肉も食べれないもんだからあのチキンとかね、
1: はい、
0: ピック焼かれてますよ、
1: はいはいはいはい、
0: すごいことになってますね、
1: うん、
0: それはもう確実に移民のせいですよ、
1: はいはい、
0: うん、まあ押し込み強盗は今回捕まったのは17歳だかなんか自称高校生っていうだけどね、どこだかは親子お母さんと娘さん刺されたのは海外の方ですしね、その犯人はね、
1: はい、
0: イラン人だかイラク人だか忘れた

0: ーダットクローバーの富さんです。 78.1 メガヘルツラジオカロス札幌、僕たちも応援してます。この道がずっと続きますように。
1: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスはリクエストアットマークラジオカロス .com、 番組名を必ず入れてね。
2: ラジオカロス札幌で CM を出してみませんか。新商品、ロングセラー商品のご案内、企業 PR やお店の紹介などにどうぞご活用ください。お問い合わせは電話 622-2300、 ファックスは 622-5241、 E メールでも受け付けております。どうぞお問い合わせください。訪問看護ステーションエゾは看護師をはじめとする専門家が在籍しています。あなたの健康をプロフェッショナルな視点からサポート。訪問看護ステーションエゾで検索。
3: 78.1 メガヘルツラジオカロス札幌が札幌市中央区からお送りしています。

0: いいものを見てしまいましたよ、今、ヨシトの新しいね。ま
1: もう、
0: た新ネタ出してきましたから。
1: 前回のヒエログリフに負けない。
0: キラキラ星ニューバージョン。
1: キラキラ星ニューバージョンでございます。
0: オールドバージョンじゃなくてね。
1: もう、オールドからのニューです。
0: オールドという名のニューね。
1: ニューです。
0: いや、気になるじゃん、みんなね。ちょっと、ごめんね、カロスリスナー、本局の皆さんはね、電波のみで感じ取っていただいて、
1: はい、
0: フェイスのみんなに、ちょっとさ、
1: あ、
0: そういう、くさび方文字がそれなんだね。
1: そうです。
0: はい、どうぞ。
1: ありがとうございます。はい、今回の、僕の、新曲の歌詞、こちらでございます。
0: すごい。
1: 皆さん、読めますか？
0: 読めてるっていうか、見えてるとは思うけど、読めはしないよな。
1: 絶対読めないですよね。
0: それで何、キラキラ光るってなってるわけ？
1: これがですね、キラキラ光るの、原曲の歌詞の、さらに再解釈版みたいになってる感じです。はい。
0: そしたら
1: 再解釈です。これじゃあ、
0: 例えばどったらどったら感じ。
1: これが日本語の、
0: はいはい
1: はい。実はキラキラ光るキラキラ星って、原曲がですね、フランスの民謡なんですよ。
0: へー。
1: はい、あのね、お母さんっていう曲がありまして、
0: うん、
1: それが実は原曲になってまして、
0: うん、
1: でその原曲っていうのは、あ、お母さん話してもいい、私をこんなに苦しめているね、愛しい彼がいるのみたいな、そういう実は歌詞なんです。
0: あ、本当？
1: はい、
0: 恋心ソングなんだ。
1: そうなんです。
0: 知らなかった。
1: でこの歌詞があったので、僕は今回その変奏曲をするにあたって、さらに僕なりの解釈で、この一番下に書かれているのが僕の解釈の、
0: はい、
1: はい、
0: もうヨシト最近工事で鍛えらさってっからね。直訳
1: 直訳、
0: はい、
1: ありがとうございます。

0: 僕はもう再解釈したらこういう感じに、
1: うん、
0: なので原曲の方のお母さんは、うん、普通にお母さんと話してるのかなと思うんですけど、
1: うん、
0: せっかくキラキラ星っていうのとこう絡めるんで、うん、
1: 僕のロマンティックだもんね。
0: ちょっとお星様になったお母さんという感じで。
1: なるほど、はい、飛躍してそこは、
0: はい、
1: へえ。
0: なんでその僕が解釈した歌詞がこれヒエログリフになっ、あ、ヒエログリフじゃない、くさび型文字になっておりまして、
1: うん、
0: でちなみにこのくさび型文字で、何語で歌われてるかというと、後期バビロニア語という、
1: はい、
0: 言語で歌われてます、歌ってます。
1: あ、そう、
0: はい、
1: ちょっとやってみて どんな雰囲気だけでいいからさ、ちょっと。
0: いや、まあ、
1: 自信あるならフルで歌って。
0: いや、これですね、うん、ちょっと歌える曲じゃないんですよね、生で。
1: そうなの、
0: またがありまして、
1: うんうん、
0: ちなみにこのタイトルがですね、
1: うん、
0: ステッラ・ネウトロニカ・ムタートル・インストレンジネスっていうタイトルの、
1: うん、
0: 曲になってます、
1: はい
0: はい、これもこれ自体はラテン語なんですけど、
1: うん、
0: もうなんか本当になんかとんでもないぐらいいろんなメッセージ性を入れた曲になってます。
1: どっから出てくるの、それ。なんか降りてくるわけ、撃たれちゃうの、何かに。
0: なんか撃たれる、
1: ビーム
0: 撃たれるんですよね、バンと。
1: ビーム来る、
0: なんかビーム打たれて、
1: うん、
0: はあ、こうしたい、これで伝えたい、なんかああしたい、なんかってかこれで伝えないとダメみたいっていう、なんかこうしろって言われてる感じです、どこかから。
1: それはもうスピ系ですね。
0: まあそうですね、
1: うん、
0: なんですよね。
1: うん、でもすごく素敵な感じだよね、この再解釈が。
0: 再解釈はもうこの歌詞だけ見ると本当にロマンティックだと思います、
1: うん、
0: ただもう曲聞くとうわー吉戸が出たってなりますんで気をつけて、そうなんですよね。
1: そうなんですか。なんかでももうちょっと伝えてあげてほしいな。音はで何かないの？
0: 一応、うんうん、そうなんです、僕その CD で焼きたかったんですけど、うん、もう僕自分の CD がそのなくなっちゃいまして、
1: うん、どういうこと？
0: 僕が焼く空の CD が切れちゃいまして。
1: あ、そういうことね、
0: はい
1: はい、
0: 切れちゃいまして、はい、で焼けなかったんで、
1: うん、
0: 一応携帯に入ってるんですけど、
1: うん、劣化して、
0: ただこれがちゃんとかけられるかどうかが微妙なので、
1: うん、
0: かかんなかったらごめんなさいって感じなんです。
1: だってマイク通してそこで流してもいいんじゃないの？
0: マイク通すと多分わかんなくなるかもしれない、
1: うん、あ、そう、
0: それぐらいなんか複雑なんですよね。
1: そういうことかい、
0: はい、もしかしたらいけると思うんですけどね。
1: うん、
0: よいしょ、
1: どうだろうね、
0: こうすると、
1: はい、作業中でございます。ただいま作業中です。いけそう？あ、ちょっと待って、どこアップするか、これ。
0: あ、いけそう、
1: いけそうですか？
0: はい、一番端の2つを上げていただいたら、はい、
1: ここ、
0: はい、いけると思います。そこを上げていただくと。
1: 上げましたよ。あ、来てる来てる。
0: あ、来てますね。これです。
1: ちょっと外音から出します。
0: はい。

0: 大丈夫みんな生きてる？
1: すごく
0: 不思議な、ものすごく経験したことのない世界観体験しましたね。みんな大丈夫ですか？脳みそなんかなってませんか？
1: ありがとうございます。
2: すごい、どうすりゃこういう曲が
0: なんかさ、はい、知らない科学式とかいろんな言語がもうギュッと詰まって、
1: はい、
0: ね、いろんなこうあのメッセージ、
1: はい、
0: 私に理解できないものが詰まってる感じがするんだけどさ。
1: あのまさにそうで、
0: すごくない？なんかそれってどういうことだ？
1: この曲なんですけど、うん、音階、ドレミファソラシドの音階あるじゃないですか、うんうん、まあ、スケールって言ったりするんですけど、うん、これが、まあ、いろんな実は種類のいろんな種類の音階があるんですよね、うんうん、はい、うん、メジャースケール、マイナースケールみたいな、ちょっと悲しい雰囲気ですと、うん、マイナーっていうことにしたりとか、うん、アラビアのなんか音階を使う、うん、アラビア音階があったり、うん、教会音階があったりと、うん、いろんな音階があるんですけど、ね、
0: うん、
1: 今回この曲のために僕は新しく音階作ったんですよ、自分で、はい、ちょっと作ってみまして、うん、でそれで演奏しているのと、うん、さらに曲中で実は表紙が4拍子じゃなくて、4拍子から3拍子になって、5拍子になって、7拍子になって、9拍子になって、11拍子になってる曲なんですよ、これ。
0: すっごいなんかいろいろ入り混じってるもんね。
1: すごい入り混じってます、
0: うん、
1: そういうのを駆使した結果、うん、こういうことになります
0: こういう出来栄えです。
1: こういう出来栄えになりました。
0: 皆さん理解されないと思うけどなんか私思うんだけど、こういうのって、
1: はい、
0: 好き嫌いとか、はい、その方の求める波動とか波長とか、
1: はい、
0: あると思うんですね、周波数、
1: はい、
0: だから、何かしら体内細胞への影響力があると思うんですね、これって。
1: あ、確かに。
0: わかる？
1: はい、
0: だから体調が崩れたらごめんねっていう良くなる方もいらっしゃると思いますけど
1: 、はい、
0: うん、そういうのってあるよね、
1: 結構。そうですね、
0: 周波数、うん、
1: で今回この曲は、うん、周波数的には、うん、宇宙にかなり近い周波数にしてるんですよ。はい、
0: 私そのいろいろなものがこうね、
1: はい、
0: 入り混じってるっていうさっき話したけど、
1: はい、
0: そこに一番気に入ったのは何だと思う？これ
1: 何ですか？
0: そのバーって出てくる音の中で、
1: はい、
0: この音すごい好きだと思ったのが一個あったんだよね。
1: はい、ほほほ、
0: よしとでもよしとがそれ好きなんだと思う、その音使うの。
1: ああ、なるほど、
0: うん、
1: 何ですかね。
0: ちっちゃい小人さんがなんか一生懸命叩いてる音。
1: ああ、なんか、はいはいはいはい、
0: かわいい刻み、はい、リズムの刻み、
1: はい、
0: そこすごい好きだなと思った。
1: あ、本当ですか？
0: うん、
1: わあ、あら、そこはもうすごく癒しのゾーンというか、
0: いい味出しただよね。
1: 今回のその曲のコンセプト自体は、うんうん、そのキラキラ星っていう星を、
0: うん、
1: まあ、ちょっと

0: 難しいんですけど、
1: はい、
0: 中性子星っていうものがあるんですよ。あのお星様の中に、
1: うん、
0: これあのとんでもないぐらい、とんでもないぐらい高速で回転して、
1: うん、
0: とんでもないぐらいピカピカピカピカピカってずっと光ってる、
1: うん、
0: あの恐ろしい天体と思っていただければいいと思います、
1: はい、
0: でこの星だと思って、
1: うん、
0: でその星が、まあ、あの突然変異するっていうかもしれないって言われてるんですよ、
1: うん、
0: その突然変異したら、したらどうなるのか、そしてそのどうなったの、どうなるのかっていうのを音楽で表現したらどうなるのかっていうのをやってみたんです、
1: うん、
0: 今回。
1: それが私が気に入ってる格好って音
0: で
1: やつ、
0: そのサリーさんが格好の気に入っていただいた部分っていうのが、
1: うん、
0: ちょうどその変換が訪れる、
1: うん、
0: 要は一瞬訪れる静寂があるんですよね、
1: うん、
0: この静寂の部分を音で表現してた部分なので、多分おそらくその静寂にサリーさんがちょうど、
1: あ、静寂が欲しい、
0: はい、マッチしてくださったんだろうな。
1: あ、静寂世の中がいろいろとねお忙しいでございましてね、
0: はい、
1: あのすごくこう雑音、いろんな意味の雑音がね、
0: はい、
1: もう満ち溢れてるからさ、
0: はい、
1: やっぱり人間には静寂が必要ですよね。
0: そうですね、人間には。で必ずこう、すごいとんでもない波動と嵐がぐわっとあっても、うん、またその波が収まる瞬間って必ずあるじゃないですか、
1: うん、
0: 必ずこの静寂、
1: まあ、かぶさってきてもうね、
0: はい、
1: もう今すごくないですか、熊だ地震だ政治だ、
0: はい、
1: うん、パンタだかバンタだかパンダだか知らないけど、なんとかヒンチクリなウイルスだ、
0: はい、
1: ね、あの 食べれねえとかさ、あだとかこうだとかね、
0: はい、
1: もうすごいじゃん、次々気が休まる静寂が訪れる隙間ない、今
0: ないんですよね、
1: 今の世界は、
0: はい、
1: 特に日本はね、
0: そうなんですよね、
1: うん、
0: その中でもやっぱりなんとか自分の静寂を見つけるっていうのは結構大事なのかなというのはありますよね。
1: っていうね、本当、あなたの静寂は何ですかっていうね、
0: はい、
1: 皆さんのちょっと静寂参考にさせてもらいたいぐらい静寂に飢えてるサリちゃんなんだけどさ、もうヨシトはもうこういう宇宙的な子だからさ、ヨシトのこの、
0: はい、
1: 今ねカンコンとかね、ドンブロンボンボンとかさ、
0: はい、
1: もうコントラバスとか鳴っててさ、
0: はい、
1: ほーひーってやってるけど、それがヨシトのね中のあの宇宙の静寂なのかい。
0: そうですね、
1: うん、多分そうなんでしょ、
0: うん、とんでもない激しいもう人間が入り込んだら一瞬で粉々になってぐちゃぐちゃになるような、
1: うん、
0: とんでもない激しい状況と静寂と、
1: うん、
0: そしてまたそれをさらに超える激しい状況をみたいなのを交互になんか表現したかったんですよね。
1: はい、はい、そこで CM です。
0: はい、
2: あのね、お母さんの弁当いつも幼稚園で褒められるの、きっと包丁さんのおかげかな。包丁研ぐと料理はもっと美味しく綺麗に。宮分の時ポス便なら職人の研いだ包丁が自宅に届く。詳しくは宮分本店へ。
3: 私たち S 建築製作所の家づくりは、お客様のご希望、こだわりをしっかり聞き取ることから始まります。ご相談を親身に受け止め、お客様に適したプランをご提案。温かく光熱費のかからない住まいづくりをいたします。資料請求、お問い合わせはホームページをご覧ください。夢あふれる家づくりへ、私たちがベストパートナーになります。 S 建築製作所株式会社。
1: まあね、ヨシトの世界観で生み出されたものですから、
0: はい、
1: ね、皆さんの解釈の中でどういうふうに理解されるかは置いといてください、
0: はい。
1: だってね、トランプさんでさえもさ、最近なんか宇宙、まあ、UFO 情報をすごく、まあ、公開されてて、
0: はい、
1: もう宇宙人も UFO も実際ねいるっていうことのくくりの方に入ってますから、
0: はい、
1: うん、だから私が定期的に見る UFO、
0: うん、
1: ね、見てたもの、高校生あたりから見てたものは実際に実現しているっていうことが、
0: はい、
1: まあ、立証されたわけでね、
0: はい、
1: だから定期的に空、まあ、時間あるとき空見上げるのは私は好きなんだけど、
0: はい、
1: やっぱり行ったり来たりしてますもんね。
0: うん、
1: うん、
0: そうですね、
1: はい、みんな見たことある UFO、 UFO すぐ分かるよ、あの独特なんですよ、
0: 独特ですね、
1: 出してるオーラが、
0: はい、
1: 普 通の飛行機と違うの、
0: はい、
1: で飛び方も違うし、
0: そう

0: ですね。
1: 飛行機ってピーって飛行機の機種やらねあれによるけど、ピーって大体こうでしょ。
0: はい。
1: こう来たと思ったら、ね、下行ったりね戻ったりするんですよ UFO って。
0: はいはいはいはいはい。
1: でも旗遠く遠目で見たらね、あんまり分かんないですね、あの飛行機か UFO か、
0: はい、
1: ただ UFO はいろんな色が出たりとか、
0: うん、
1: 急に消えたりとか移動したり逆走したりするから、
0: はい、
1: それがあれですね、特徴ですね、間違いない、
0: うん、
1: あと一つが二つになったり、二つがねバーンってあのね増えたりさ、また戻ってブーンっていなくなったりするから、
0: はい、
1: よく見てたら分かりますよ。だから
0: まあそうですよね、
1: うん、そうなんです。
0: 僕は UFO は2つ見てるので、人生で
1: いろんな形があるよね、
0: はい、一つは、うん、ただ一つはですね、あの、まあ、UFO っていうよりかは、
1: うん、
0: あの自然現象だったんですけど、
1: うん、
0: もう一つがあの完全に UFO というか、
1: はい、
0: あの月の基地を見ちゃったやつですね。
1: あ、前言ってたよね。
0: そうですそうです、びっくりしましたもん。
1: 今日聞いた方はもう知りたいだろうから教えてあげて、どういうことが
0: 月の基地だと思うんですけど、
1: 月の基地とは、
0: あの結構このなんですか、ね、星見た時って星ってキラって光ってるじゃないですか、
1: うん、
0: あんな光が月の上に見えたんですよ。
1: はい
0: はい。で、
1: はい、
0: なんですかね、まずこうなんですかね、月のすぐ近くに、
1: うん、
0: あの肉眼で捉えられるあの星が出ることっていうのはまず今のところ観測上ないんですよね、
1: はい、
0: まずなので星ではないんですよ、
1: ええ、
0: かといって飛行機ですとかドローン、まあ、今ですとドローンですとか、
1: うん、
0: 地球上のものにしては明らかに視認距離が遠すぎるんですよ、
1: うん、
0: あれってやっぱり分かるんですよね、
1: ええ、
0: で明らかに月の上で、
1: うん、
0: あのピカーって光ってるんですよね何か、
1: うん、よく見えるね。
0: あの結構その肉眼で見えるぐらいの明るさだったんですよ。
1: あ、本当、はい、それいつ、
0: あれですね、多分4年か5年ぐらい前に、
1: うん、
0: まあ、僕の彼女が実家中野沢、南区中野沢っていうところなんで、
1: うん、
0: そこによく、まあ、送り迎えしてたんですけど、
1: うん、
0: その帰りだったんですよね、送って、うん、で帰り僕も帰ろうって言って帰った時の、中野沢のところから月がバッてこういつも見えるんですよ、
1: うん、
0: ですごい綺麗だなっていつも見ながら帰ってるんですけど、
1: うん、
0: その日は月をパッて見たら月の上が完全にピカーって光ってて、
1: うん、
0: でまあ、僕は皆様ご存知の通り宇宙がとっても大好きで、
1: うん、
0: で科学的に宇宙もすごく詳しいので、
1: ええ、
0: そういう意味で僕いろんな可能性を片っ端から何ですかね、自分が知る限りに確かめてみたんですけど、
1: うん、
0: どれにも当てはまらないんですよ、
1: うん、
0: 何にも当てはまらなくて、で調べてもやっぱり情報が出てこないので、ってなるともう消去法でもう UFO の基地しかないんですよね、あと。はい、完全にそういうのを一度だけ見たことがありますね、その時に。
1: うーん、なるほど、うん、皆さんの見た不思議なものあったら教えてほしいですね。
0: ぜひぜひ見たものを教えてほしいですね。
1: うん、
0: 僕とサリさんも
1: 私見すぎてて忘れるんだよね。
0: そうですよね、
1: 見すぎてて忘れるからね。
0: UFO からもう何ですかね、それこそ幽霊系から
1: もう
0: オカルト系からもう
1: 妖怪も見てます、
0: さまざまも見てますもんね。
1: はい、
0: 僕も精霊見てますし、
1: 生き霊も見てるしさ、
0: はいはいはい、はい、
1: あでもね、一番鳥肌立つほど怖かったのは生き霊かもね。
0: あ、
1: ずっとついてくるから、
0: はいはいはいはいはい、はい、怖いですね。
1: うん、その雰囲気が氷を肌につけたようにもう冷たくなんですよ、その生き霊って。
0: はい、
1: もう背中がゾゾゾゾって冷えてね、
0: はい、
1: だから過去に見たもので一番怖いものったらそうだね、生き霊と、あと亡くなった時のお葬儀、
0: はい、
1: お葬儀空から降ってきた声、
0: おーおー、
1: それもすごく怖かったね。
0: あー、怖いですね。
1: もう死にたくないって私はもうギャーって声、
0: あーなるほど、
1: すごくない、だって見えない、何もない、こっから声降ってくんだよ、
0: はい、
1: 怖くない。
0: いや、おっかないですね。
1: ねえ、
0: はい、
1: それのインパクトは強かったけど、あと忘れちゃうもんね、
0: うん、
1: 皆さんもそういう恐怖体験ございましたら教えてください。
0: ぜひぜひ。もうだんだん暖かくなってきましたんで、
1: そうですね、急に暖かくなった、もう暑いんじゃないですかね本州の方はね、はい、もう今、サリちゃんハウスクーラー壊れてるから買わなきゃいけないんだけど、
0: わあ、それは大変ですね。
1: そうだけどマンションについてるもんだから勝手に買ってつけられないんだよね。
0: ああ、なるほど。
1: もともとの備わってるものだから。
0: あれでもそれ多分、備わってるものでしたら、管理会社に言えば、
1: 言ってる、
0: 言ってます、
1: 連絡待ち。
0: ああ、いやそれ多分親持ちだと思います。
1: だといいんだけどさ、
0: 管理費側になるはずです。それは
1: 前ね、そこの今住んでるマンションのオーナーって丸山のドクターのお医者様の持ち物で、
0: はい、
1: 作りはもともといいものなんだけど、途中から海外の方にオーナーチェンジしてからすごくせこくなっちゃったんですよ。
0: あ、海外はそうですね。
1: そうなんです、はい、だからさ、去年からもあれだったんだけど、なんか絞られてて、
0: はい、
1: 窓もさ、清掃もしてくんないんだよね、高速階だから危ないでしょ、
0: はい、
1: それもなんかね渋ってきてんだよね。
0: うわ、
1: 自腹みたいなこと言ってっからさ、自分で何とかやってんだけど落ちたら危ないでしょ。
0: 危ないです。
1: だからキリがあるんですよ、できる場所が、
0: はい、
1: ここまでっちゅうね。まあそんなことで皆さんね、生きてりゃいろんなことありますけどね。
0: ありますよ。
1: なんか104歳の、有名な、作家さんが亡くなったじゃないですか。
0: あ、はい、
1: その方もあの老年白老だかどこだかに、
0: はい、
1: そちらの方で暮らされて、映画とかテレビドラマとかすごくこうね、
0: はい、
1: なんとか花岡青春とか松岡四季とか賞を取った方、
0: はい、
1: 北海道の移住、
0: はい、
1: 白老だかどこだかに移ったんだよね、
0: はいはいはいはい、
1: そこですごく不思議体験されたらしくてね。詳しく私知らないから、もし知ってる方いたら教えてほしいな。どんな経験したんだろう、不思議体験。
0: 不思議体験なんですかね。
1: 北海道ってそういうこと多いのかな、不思議経験っていうか体験。
0: 北海道は土地柄すごく多いと思いますよ、それこそアイヌの方たちの、伝承の中にもたくさんその妖精精霊っていうのが出てくるんですよ。
1: そうだよ、私だってカッパは、南区で見たんですね。
0: あ、
1: カパエル、
0: はい、
1: はい、
0: そうですね、カッパも、アイヌの人たちのカッパですと、ミントゥチっていう名前の水の神になるんですよ。
1: 私見たの水場でガバーって出てきた
0: から。ああ、そうですか、そしたらカッパの方かもしれないですね。またはコロポックルがいたりですとか、
1: でかいよ、
0: でかいですよね、
1: すごいでかかったの。それで、頭にお皿、ここにお皿、
0: はい、
1: 乗ってたから、私はカッパエルだと思ってるんだけど違うのかな。
0: あ、カッパっぽいですよね、へえ。
1: だけどなんかカエルみたいなんだよね、形がこう、わかる。
0: あーはーはー、なるほど。
1: カエルみたいなんだけど、ここにお皿があるからどっちだっちゅうね。そしたらうちの弟はお姉ちゃん、それはねカパエルだよなんつってね教えてくれましたけどね。
0: カッパエル、
1: はい、カッパと、ね、カエルの間、
0: はい、
1: いらっしゃい、ケンジさん、こんばんは。
0: あ、もしかしたらなんですけど、
1: はい、
0: あの背中にもし甲羅を背負っていなければ、あのミントゥチかもしれないです。
1: 背負ってた。
0: あ、背負ってました。
1: ここに何かこういうこう背中に何ていうの、テントみたいなの、ここに、
0: はい、
1: あ、カメさんみたいな。
0: そしたら違うかもしれないですね、ミントゥチではないかもしれないです。
1: なんだろうね、
0: 謎の。
1: ただ私がそれ見た時は子供ですから、
0: はい、
1: 子供からしたらサイズ的には大きいなと思ったけど、今にして思ったらここのカロスのこのタクぐらいですね。
0: あ、じゃあそんなに大きくはないですね。
1: でもこれがさ、なんか貯水池っていうか沼っていうかで、ドゥーってさ、私の目の前をさ、ドゥ、
0: はい、
1: ーって横切ってたんだよ。この音で本当に、
0: はいはい、
1: ブーって。それで私びっくりして腰抜かしてさ、
0: はい、
1: もうお尻からパンツからもうべっちょべちょになって、長靴の中にもさ、もうべっちょべちょになって、
0: はい、
1: おばあちゃんに怒られたんだよね。
0: あらららら、
1: そういうものはまだ北海道に生きてるのかしらね。
0: 北海道は結構その霊地としてもかなり北海道って特殊な土地らしいので、なのでなんかそれこそ本州のそういう霊能力者の人たちが、北海道はなんかその天然の結界が張ってあるらしいんですよね。
1: いや、よく言うよね、はい、
0: とんでもない天然の結界らしくて、 だからよほどじゃない限り、うん、悪い気は入ってこないらしいです北海道は。
1: いや本当そうだから

0: 宗教系の教祖レベルの人って北海道で持ちたがりますもんね、そういう拠点。
1: そうなんですよね。
0: あとは富士山の周り、
1: はい
0: はい、
1: 結構強いんですよね。
0: そうなんですね。土地のエネルギーってでもあるからね、はい。
1: なのでそれこそ心霊スポットですごく有名な平和の滝あるじゃないですか。
0: あそこやばいよね、
1: はい、あそこが、うん、僕その霊能力者の方の話聞いて僕びっくりしたのが、うん、実は霊能力者からすると、うん、平和の滝って心霊スポットじゃないらしいです、
0: うん、あそうなの。
1: あそこはなんでやばいかと言いますと、うん、尋常じゃないぐらいの
0: エネルギー、
1: 水のエネルギーが他の滝とか比べ物にならないぐらい凄まじいらしくて、でそういう水のエネルギーが強いところには、うん、もう悪霊もいい霊も妖怪も精霊も関係なく全部寄ってくるらしいです。
0: あそう、
1: はい、なら寄ってきちゃった結果っていう感じらしくて、うんうん、なので平和の滝自体は尋常じゃないぐらいやばいパワースポットらしいです。
0: うーん、
1: ただそのパワーが強すぎるのでいろんな悪霊とかも含めてやってきてしまうっていう、
0: まあ、水場ってね、はい、そういうもの集まるっていうから ね、
1: そ、 うね、
0: それが最強スポットなんだね。
1: 最強スポットらしいです。
0: へえ、そうですか。
1: 僕いまだに平和の滝だけは本当後ろの方が危険信号鳴らしていかない、いけないんですよね。
0: ああそっち行くなよと、
1: はい、はい、僕の後ろの大きい方がなんか絶対行くなよ、
0: なんでだろうパワースポットなのに
1: 絶対行くなよって言われるんですよ。多分なんかいろいろいろいろ多分やられてしまうんだと思うんですよね、パワーに。
0: まあね、はい、触らぬ神にたたりなしじゃないですけど、そういうね感じがするんだったら近寄らないのが一番だよね。
1: そうですね。
0: 私はもうすごく避けたかったのに呼ばれちゃったってことあったんですね。そして宗教家の方をお乗せしてまして、その時、
1: はい、
0: 多分供養してほしかったんだろうなっていうふうにその方おっしゃってましたね。
1: なるほどなるほど。
0: 絶対行きたくないのにさ、そこをバーって、はい、まあ、引っ張られるように連れてかれた感じ。
1: あ
0: もうそして、霧が深くてですね、
1: はい、
0: 全然見えなかったんですよ、
1: はいはいはい、
0: 上目でこう真っ暗なとこ走っててね、
1: はい、
0: して霧でもう眩しくて光が反射して全然見えないから、う
1: ん、で、はい、
0: 雨小雨みたいなの降っててね、
1: はい、
0: まあ、霧雨っちゅうの、
1: うんうん、
0: だからさ全然おかしい、違う道ここじゃないと思うんですけど、すいませんちょっと一回止まりますねって、止まってライト消したら全部丸お墓だったの。
1: あそこに
0: 墓あるんだね、あの近くに。
1: あるんですね。
0: 全部お墓、右も左もだよ。
1: 本当ですか。
0: しかも尋常じゃないぐらいの広
1: い
0: お墓なのよ、
1: はい、
0: でひえーと思った私私のその冷えっちゅうのは後ろの方になんて申し訳立たないっていう感じの冷えで、
1: はい
0: はい、ふえーと思ったのはなんでかっていうと、目の前の今私の車がいる道は右も左もパンパンだったの。
1: ああなるほど。
0: パッツパツ、サリちゃんでっかいキャデラック乗ってるでしょ、
1: はい、
0: パッツパツ、
1: はい、
0: だからちょっと私ハンドルさばき間違ったらどっちかに落ちるわけよ、
1: は
0: い、
1: うわ
0: こう墓バーってこうちょっと高いところ、
1: はい、
0: わかるでしょ、
1: はい、
0: パッツパツだったんですよ。
1: うーん、
0: 誰がそこ行くんだろうっちゅう、
1: はい、
0: で私もう行くとこまで行かないとバックもできないのよ、見えなくてよく、
1: はい、
0: あん時ほんと全身の鳥肌立ったよね。
1: うわ怖いですね。
0: 怖い。ごめん CM です。
1: あはい。
2: 訪問看護ステーションエゾは看護師をはじめとする専門家が在籍しています。あなたの健康をプロフェッショナルな視点からサポート。訪問看護ステーションエゾで検索。
3: お料理好きの皆さん、この味知っていますか？職人が研いだ包丁の切れ味、これさえあれば料理が楽しく美味しく美しく。創業100年以上、宮分の研ぎボスリンなら匠の技が自宅へ届く。詳しくはたぬき工事2丁目宮分本店へ。
0: 吉田も似た経験があるってことで、
1: あのちっちゃい頃僕それこそ3歳4歳ぐらいの時に、
0: うん、
1: あの父の実家が稚内の方の江差市なんですけど、
0: うん、
1: その江差市にあの父と

0: の車に乗って兄と一緒に向かうっていう時があったんですよ、
1: うん、
0: でその時にうちの父なんてもう北海道なんて あっちこっち乗り回しまくってる人なんで、
1: うん、
0: 道は全部
1: 詳しいよね、地元だからね、
0: すごい詳しいんですよね、
1: うん、
0: だから父はもう目つぶってたって行けるぞっていうくらいで、うん、まあ何回も父の車で稚内は行ってるんですよ僕も、
1: うん、
0: なのでその時もあ大丈夫だろうと思ってたんですけど、
1: うん、
0: なんか気づいたら全然知らない吊り橋の上を走ってて、
1: 怖いね、
0: 怖いですよね、
1: 普通に怖いね吊り橋、はい、うん、
0: で父にえここ何近道みたいな感じで聞いたら、うん、俺わかんないんだよ今気づいたらここにいるんだよって話を父がしてて、
1: いや何なんだろうなあの不思議現象本当、はい、うん、
0: でそのまんま
1: 連れてかれるって感じだよね、
0: いやそうなんですよね、
1: うん、
0: で結局そこ吊り橋渡った先が、
1: うん、
0: お墓なんですよ同じ感じで広いです、
1: 簡単に戻れないんだよね、
0: 戻れないです、戻れないです、
1: とことん行かないと戻さないぞっていう感じのさ、
0: はい、
1: 吸引力なのさ
0: すごいですよね、
1: うん、
0: だからなんか北海道霊道かなんかなのかなっていう迷い込みそうなスポットがもしかしたら結構あちらこちらあるのかもしれないですね。
1: あそこもそうよ、あっち、モアイ様の方、モアイ様、
0: あ滝野ですか、
1: モアイ様の方の滝野霊園、うん、
0: はい、
1: すごい広いでしょ、
0: 広いです、広いです、
1: で私はこっちの道行ったらモアイ様がいるから絶対ここダメだよっていう反対側にやっぱり呼ばれちゃって、
0: あ
1: そんでさ夜中だったんですね、
0: はい、
1: で一人で乗ってたんですよその時、
0: はいはいはい、
1: で、あもうすごいウーハーのスピーカー積んでって、
0: うん、
1: そ当時ね、
0: はい、
1: ガンゴンボンボンってこうもうハードなロックを聴きながら走ってたんです、
0: はい、
1: そして、なんか知らないけど全然ちょっとなんかどここれ私行きたいとこと違うんだけどって思いながら、
0: はい、
1: ドンパンボンってってやりながらでビューって入ってって U ターンしようと思ってね、
0: はい、
1: U ターンしてこう展開して帰ろうと思って、
0: はい、
1: それで、一旦その道を探るために、
0: はい、
1: ちょっとねこうやってピコピコやってたわけよ、
0: はい、
1: そしたらすごい視線感じるの、めったくそ視線感じるの、
0: はい、
1: 真っ暗なのに、
0: はい、
1: でライトつけてるしょこっち、
0: はい、
1: だから光ってさよく見えない、あの街灯のライトが何もなくてね、
0: うんうん、
1: でなんでこんなにいやーすごい視線感じるわって思って、
0: はい、
1: やっぱり例のごとくライト落としたら月明かりでパーンって目があったんですよ、何と目あったと思う、
0: 何ですか、
1: びっくりした、その時も心臓からあの口から心臓飛び出しそうになったんだけど、
0: はい、
1: 要は裏門なのかな、あれお墓のモアイ様の反対側の、
0: はい、
1: そっち側をお守りなさっている、
0: はい、
1: こうお墓に墓園に入る入り口に屋根の上にさ、
0: はい、
1: 両方鷹のようななんちゅうんだろう、
0: あ
1: すっごいこうって いるでしょ、
0: はい、
1: 鳥、
0: はあはあ、
1: でかいやつ、
0: はい、
1: そのことバーンって目があったの、怒ってたのさ、
0: あそうです
1: 夜中にバンボンバンボンうるせえんだよ
0: なるほど、
1: それでバーンってびっくりしてすぐ音切って、
0: はい、
1: すいません申し訳ございませんでしたって夜中だったから、
0: はい、
1: 音切ってさーって帰ってきたんだけど、あれも怖かった ね、
0: はい、怖いですね、
1: 月明かりに やしばらくずっと睨みつけてるんです私のこと、
0: はい、
1: 分かるのバックミラーで睨んでんの、
0: うんうんうんうん、
1: やばいね、
0: 恐ろしいですね、
1: サレちゃん結構やってますよ皆さん気をつけてくださいね、あそこあれだもの全マリヒね、ここの社長おっしゃってましたけども、
0: はい、
1: あそこ行ってさ藁打ち込む人がいてね、
0: あ
1: 本当にあの曰くっていうかそういう場所です、あそこ霊スポットなんですね、
0: はい、
1: うん、パワースポットっていうのかな、でマリヒがね、
0: はい、
1: あの後藤マリヒと社長マリヒ、私友達がマリヒって言うんだけども、マリヒが本当にそれを検証したくて、
0: はいはい、
1: カロスリスナーさんからのねそういう意見があったもんで、
0: さすがですね、
1: あんたかなって言ってマリヒは検証一人で行くタイプなもんですから、
0: はい、
1: 会っちゃったんだって、
0: うわ
1: 木に打ち込んでる女の人、
0: うわ
1: カンカンって白装束で、
0: はい、
1: それや見に行くか、本当いたんだっちゅうね、
0: うわ
1: 話盛り上がってましたけど、その同じゾーンですからねあのいろんなエネルギー渦巻いてるとこですから、夜中は気をつけてくださいね、
0: はい、
1: うんとね、何があるか分かりませんから
0: 、マリヒさん大丈夫でしたかね、
1: いや、いろんなだから考え方

0: あるよね。
1: そうですよね、うん、あの五寸釘 の, あのお百度参りってすごい恐ろしい呪いで、
0: うん、
1: いや、 やってる姿を他の人に見られてしまうとそれまでやった呪いが全部自分に返ってく
0: る
1: 呪いなんですよ。
0: あらららららら、
1: だからそれを誰にも見られずに100日連続で、うん、あの五寸釘を打つっていうのが習わしなんですけど、なので結構そういうお百度参りしてる最中の人に遭遇した人って追いかけられて殺されるっていうのが、殺されれば見つけ、見られた人を殺せば呪いは返ってこないんですよ。
0: あららららら、武装の話になってきました、
1: はい、結構恐ろしいんで、だから
0: ね、
1: よかった、
0: 興味本位で何でもねしちゃダメだよっていう、はい、言っちゃダメだよっていうことで、
1: はい、
0: 締めますか。
1: はい、気をつけてくださいね本当皆さん、興味本位ダメよ。
0: 不思議体験がなんか怪奇シリーズになっちゃいましたけどね皆さん本当気をつけ、もう興味本位でそういうとこ言っちゃダメね。
1: ダメです、
0: まあ、私と吉野の場合は呼ばれちゃったんだけどね。
1: そうです、
0: 行くつもりこれっぽっちもないからさ。
1: ないんです、
0: だって夜中の一人やだよね。
1: 嫌ですよね夜中一人は、
0: うん、その前の平和の滝近辺のお墓はさ、
1: はい、
0: 後ろにねそういうこう力ある方いたから、その方のね供養が欲しくて呼ばれたんだなとは思うんだけどね、
1: はい、
0: うん、まあいろんなことがありますので、
1: じゃあ幽霊じゃない、うん、幽霊系オカルト系じゃない、はい、僕滝野のあの道での怖い話があったんですけど、
0: う
1: ん、
0: 何
1: です、幽霊系じゃないんです、
0: 幽霊系じゃない、変質者、
1: いや自然系です。
0: え、何それ。
1: いや僕恵庭のラジオの帰りに、
0: うん、
1: もう真冬だったんですけど、
0: うん、
1: 普通に帰ってましたら、とんでもないその日大雪の日で、
0: うん、
1: もう道路が、うん、僕羊ヶ丘通りから帰ってたんですけど、
0: うん、
1: もう一切車が動かないんですよ。で、
0: はい、
1: このまんまその何ですかね、札幌ドームの方は入ってっちゃうと、
0: うん、
1: もう横も抜けられない車の渋滞で、多分これもうとんでもないことになるなと思って、
0: うん、
1: 僕途中で曲がって滝野の方から遠回りして帰ろうと思ったんですよね、
0: うん、
1: それで滝野の方に入ってったが、最後、
0: うん、
1: もうどんどんどんどん道幅が大雪なんで狭くなっていきまして、
0: うん、
1: その状態でもうとんでもない大吹雪ですよね、
0: うん、
1: 大吹雪が目の前をブワーッと来ましたら、
0: うん、
1: 本当に目の前3メートル先も見えないぐらいの大雪になっちゃったんですよ。
0: いや、そういうことね、
1: はい、
0: うん、
1: それで街灯もない雪の山の中じゃないですか、
0: うん、
1: で結構さ、ちょっと前の方に、
0: うん、
1: かろうじてなんか前を走ってる車のバックそのテールランプが見えたんですよね。ちょっとした赤い光が、もうその赤い光だけが道の頼りなんですよ、
0: う
1: ん、
0: もう命綱だ、
1: 命綱です、うん、でもそれなくなったら道すら見えないみたいな。
0: わかるわかるわかるわかる、
1: わかります、
0: それは一番わかるよ。
1: わかります、ね、
0: それ当別やってんね、
1: 当
0: 別行った時そんな同じのを経験したよ
1: あの時は本当に僕死ぬかと思いました、別の意味で。
0: 北海道ね、
1: はい、
0: やばいね、
1: 冬ほんとやばいですからね、
0: 出ない方がいいですね。そしてそういう道通らないでください。
1: いや、ほんと通らないで越しこないです、
0: うん、
1: 今はもう僕そんな道通らないです絶対、うん、怖いんで。
0: 間違いないわ、間違いなし、
1: はい、
0: はい、
1: やだやだ、
0: 気をつけてください、
1: 気をつけてください、
0: はい、ということで、もう中盤も後半に入っちゃったのよ
1: 、
0: もうこの番組ね、皆さんご存知の通りすぐこぼれる番組でね、
1: はい、
0: あって気づいたらもう前半終了もさっき、うん、してましたけどもね。そういうことでちょっとせっかくメッセージ来てますから、
1: あ、
0: 対応させてください、
1: ありがとうございます
0: 読んで、
1: はい、ラジオネームちかさんからですよ、ありがとうございます、
0: 毎度とも、
1: はい、
0: ありがとうございます。
1: サリーさん、吉田さん、今夜も聞けることが幸せ時間です。
0: いや、嬉しい。
1: サリーのリアルミニッツは私の人生のスパイスです感謝ということで、あ、嬉しいですね
0: 嬉しいわ、スパイス大事です。あ、ちょっと毒系のスパイスかもしれませんけどもね、
1: もしかしたら、はい、
0: まあ刺激のない人生よりもちょっとねピリッとこうスパイス、スパイシーなね、
1: はい、
0: 何番かブラックペッパーか分かりませんけどね、
1: ブラックペッパーか、
0: 美味しさをやっぱりスパイスは人生の美味しさ増しますからね、
1: う
0: ん、
1: そうですよね、
0: はい、そのように捉えて、
1: はい、
0: よろしいですかねということでねありがとうございます。もう私もブラックペッパー大好きなのよね。
1: いいですよねブラックペッパー、
0: うん、だからでもあんまりかけすぎるとねシェフの人が嫌な顔するの。
1: あー確かに、
0: もう本当の味分かんねえやん何やってんだっていうね、結構こう眼力強めで見てきますけど私ね、
1: はい、
0: 気にしないでゴリゴリゴリゴリやってるサリーのリアルミニッツですよ。
1: わーい
0: 、はい、今日も工事の リクエスト来てますけれども、
1: はい、小石さんです、うん、

0: spice up your life ということですね。
1: これね今かけるとチューティーね、ご存知の通り工事の曲長いのね。
0: はい、
1: まあいいか CM ちょっと、押すかいこれ CM を。
0: あ、そうです、押しても大丈夫ですからね。
1: そうですね、
0: はい、
1: でこれ曲終わった後にね、
0: はい、
1: よしとの、例の
0: ありがとうございます。
1: 噛み砕いて咀嚼してみんなにこれでもかっちゴリ押ししていきますけれどもね、
0: はい、
1: スパイスアップ your smile ってどういう your life、
0: はい、
1: どういう意味よしと。
0: なんですかね、多分あなたの、うん、あなたのその、うん、人生に、うん、スパイスをみたいな、多分そういう
1: Your life、
0: そういう感じの、
1: まさしくこうちかこさんのメッセージ通りってことで、
0: まさにまさに、
1: はい、では曲の紹介お願いします。
0: はい、日本クラウンからメジャーデビューいたしました山口浩二さんの Spice Up Your Life です。お聴きください。

0: はい、お聞きいただきました。さて、よしと解説がここから始まります。
1: はい、先 CM 行きますか。
0: あ、ごめん、
1: はい、
0: CM です。
1: はい、
2: お聞きの放送は FM78.1MHz ラジオカロス札幌、健康とエンターテイメントをテーマにお送りする信頼と安心のコミュニティ FM ステーションです。
3: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスはrequest@radiocaros.com、 番組名を必ず入れてね。
4: 札幌で雨漏り修理や防水工事なら佐々木工業にお任せ。あなたの困ったにピリオド、佐々木工業札幌で検索。
0: はい
1: はい、スパイスアップ your life ということで、もう一回ちょっと改めてスパイスアップ your life の意味調べてみたんですけど、まあ、あなたの人生にスパイスを、もっとワクワクする人生生きようぜみたいな。
0: なるほど。
1: はい。そういうような意味合いになってきます。スパイスアップっていうのがスパイスを加えるということなので。
0: 大事です。
1: はい。大事ですよね。ただ、結構僕この曲不思議だな、不思議だなというか、まあこういうところもさすが小森さん味があるなと思うのが、スパイスアップヨーライフ、もっと人生ワクワクさせようぜっていう感じで、で歌詞の中もそういうような言葉がいっぱい詰まっているのに、曲調すごくバラードっぽいというか、なんか静かなんですよね。
0: そうだね、なんかロマンティックだ、
1: ロマンティックな感じですよね、
0: メロディーラインだよね。
1: これやっぱわざとやってらっしゃるのかなっていうところと、まあ、僕らずっと胸が躍る夜を探し続けているのさ、だからずっと燃え尽きてしまいそうな刺激感じていたいんだろうみたいな、歌詞はすごく何ですかね、ガンガンイケイケな歌詞なんですよね、
0: はい、
1: で今夜も一斉に始めよう極上の暇つぶしということで、この暇つぶしって一体何のことなんだと思われるか、
0: ちょめちょめ
1: あ、でもこれ僕
0: ちょめちょめだと思う。
1: ちょっとそれは思いました。
0: こうちゃんちょめちょめだったのよ。はい、目だよ。
1: おそらくこの曲の、多分浩二さんが頭の中で描いてった、
0: はい、
1: 一番のものは、女性との夜だと思うんですよね。
0: ちょめちょめ。
1: だからこのバラード調の曲調なのかなって。
0: そうだ。
1: ですよね。
0: ちょめちょめちょんちょんですよ。
1: ちょめちょめちょんちょんですよね。はい、
0: ちょんちょめですよ。
1: なのでこうやっぱり。人生に刺激をって言っている中でもやっぱりこの歌詞の中に夜ってワード入ってるんですよ。
0: カジダメだよっていうね、
1: この夜にっていうような。今夜も一斉に始めよう、今夜もですから、
0: まあしょうがないね、はい、スパイスは大事ですから。
1: スパイス大事ですよね。
0: はい、ね、人のそんなのは邪魔できません。
1: まあそうですよね。
0: はい、
1: まあ、それは禁断の果実を口にしてしまった人類最初の男女が、
0: あらららららららら、らもう間違いないね、
1: はい、楽園追放されたらしい、はい、
0: あらららら、エデンね、
1: エデンを、
0: はい、
1: 俺たちは人間は初っ端から欲望を抑えきれず過ちを犯しこの世に放たれてしまったと。
0: はいはいはい、未来創世記のね、あれだ、はい、あれだ、あれとあれだ、
1: あれですよ

0: いろいろ、いろいろね。
1: いろいろ。
0: うん、ちょんちょめね。
1: はい。しかも、コジさんのこの書き方を見るに、うん、あの、恋人との夜じゃなくて、はい。間違いなく、はい、ワンナイトゥラブ。はい。
0: ワオ。
1: ワンチナイトゥラブ。
0: ワオワオ。
1: ワオワオワオワオ。
0: ちょんちょめ。
1: ちょめちょめ。どこクラブなのか分かんないです、ナンパなのか分かんないです、女友達なのか分かんないですけども、
0: なんだろうね、
1: 結構僕はそういう系の、うん、ちょっと空気感を感じつつ、
0: やっぱね人は色気大事ですね。
1: まあ色気大事ですよね。
0: 何がどうってわけじゃない、セクシュアリズムっていうのはね、はい、やっぱ人をね艶やかにしますね。
1: そうですよね。
0: やっぱセクシー、セクシー、あなたのセクシーはどこがセクシーっていうね、はい、ギタリストはねギター抱える、これ女性を抱きしめてる、ギターのシルエットは女性のウエストライン、
1: はい、まさに
0: 抱きしめます、かき鳴らします、
1: はい、
0: かき鳴らし相手からハーモニーを感じ取り、自分もそれに合わせてリズムを刻む、うん、まるで男女の絡みです、これね。
1: そうですよね、
0: まあ、そのようにしていい音楽は生まれてきてるという、あなたもお父さんとお母さんから生まれてきてますね。
1: はい
0: はい。
1: で、ここからはちょっと僕解釈プラス、うん、コージファンの方
0: は、
1: は
0: い、
1: 大変本当に申し訳ございません。ただ
0: よしと解釈だからね、
1: 僕解釈です、
0: うん、
1: ただまあコージさんの、うん、まあもう人柄を皆様ご存知だと思うので、
0: 売りですからね、
1: 売りですから、
0: コージのキャラだからね、
1: コージさんからすると、うん、多分およしとお前面白いこと言うなと言ってくれると僕は信じながら、
0: はい、
1: 僕解釈なんですけども、
0: うん、
1: 後半急に歌詞が変わるんですよ。
0: おや、本当、
1: あの尊い者たちへ、季節は巡るもの、花は枯れてしまうもの、うん、雲は流れていくもの、夕日は沈んでいくもの、
0: あ過ぎ去るからね、
1: はい、そうこの世の中はいつも変わっていくのに、うん、そう僕たちは一瞬の中に何度でも永遠に生きる、儚いものは綺麗だというような、
0: なるほどね、桜も散っちゃったしな、は
1: い、どんな命も愛が欲しいし、どんな命も愛を宿しているしというような、後半急にこの歌詞が変わっていくんですけど、
0: 深いな。
1: ここがなぜ僕が最初にこれだけ浩二さん、あのファンの皆さんごめんなさいと謝ったかと言いますと、うん、僕には男女の夜の、
0: はい、
1: あの
0: もし営みが、
1: 営みだと、はい、するならば、
0: はい、
1: この後半急に歌詞が変わった部分は、うん、男性が賢者モードになった後なんじゃないかと。
0: おお、なるほど、はい、
1: そうなんです。あの男性って、
0: ええ、
1: その
0: ちょやり尽くしちゃうからね、
1: はい、やり終わった後って、
0: はい、
1: なんかですね、
0: ふぬけ状態になって、
1: ふぬけと言いますか、
0: ひょろひょろ、
1: あのなんですかね急にですね、こう、そうなんです、もう
0: 生き物が変わるのね、
1: 生き物が変わるんですよ、
0: ええ、
1: なんかスンとなって、
0: ええ、脱皮したみたいな感じ、
1: なんか急に哲学とか考え始めるんですよ、
0: うんうん、
1: はい、急になんかその状況に似てるなと。
0: あ、なるほどね、悟されてくるわけですね。
1: 悟されて、
0: 生臭いものを放出したら、
1: はい、
0: 人として、はい、そっちの方に自分がもうこうなんていうかな、そうね、
1: はい、
0: 噛みついてくるっていうか、
1: はい、
0: なんつったらいいんですか、
1: なんですか、なんかもう賢者モードです。
0: 賢者ね、
1: もう賢者、はい、賢者モードというのがもう、
0: わかるわかる、はい、
1: もうこれに、多分なったんだろうなと。
0: そうね、
1: 前半戦女性とこう絡み合い、そして、はい、
0: まぐわい
1: 尽くし終わって、今多分ベッドの上で横ではすやすや寝ている彼女と、
0: はい、
1: そして男性は、うん、まあ人によってはですよ、うん、人によってはちょっとタバコを一服ふかしながら、
0: はい、
1: スンとこう
0: スンとね、
1: はい、
0: 賢者になって、
1: 賢者になって、
0: ええ、
1: もう性欲も何もなくな
0: って
1: 落ち着いて、
0: はい、すっきりして、
1: すっきりして、
0: はい、
1: 多分人生について人の優しさについて命について考えてるっていう、
0: なるほどね、
1: 風に感じ取れますよね。
0: いい歌だね。
1: いい歌です。
0: うん、
1: これは非常に、
0: そうだね、
1: これは確かにスパイスアップユアライフですよ。
0: やっぱザーザー人間、ザーマウンテン、
1: ザーマウンテン、
0: はいね、
1: でもこれっていうのは、
0: うん、
1: やっぱり生き物としては当然の話なんですよね、うんうんうんうん、
0: 生物として大事ですよ、生きることで。
1: そうなんですよね、
0: はい、
1: すごく生きることとして、人間として生き物として男女としてすごく大事な話だと思いますので。
0: そうなんですね、もう一回りも二回りも三回りもしないとやっぱりね、人間できてきません。
1: できてきません、
0: はい、
1: そうなんです。
0: やることはやると、
1: やることはやります、
0: やることはやるだし、やるぞと、
1: はい、
0: うん、
1: でこのやることの中には甘いも酸っぱいも、そして苦いも辛いもあるんですから、
0: あーねー、

0: これがまた人生のスパイスじゃないですか。
1: それはやってみないと分かんないっちゅうところだね。
0: そうですよね。これやっぱり男性も女性もいろんな人との出会い、そして経験を経て、
1: はい、
0: ね、さまざまなスパイスを、
1: 噛み締めて
0: 噛み締めて成長していくという、はい、そんな曲だと思います。
1: はい、そこで中盤終了です、
2: はい、私たちのありたい未来のために地域発のローカル SDGs 活動を実践してみませんか。環境省と JCBA 日本コミュニティ放送協会は環境まちづくり地域循環共生圏を応援します。
3: 昭和53年創業、サンドイッチ工房サンドリアはふんわりしっとりきめ細かいサンドリア専用の食パンとフレッシュな具材で毎日お客様の笑顔のために一つ一つ手作りしています。お店はトンデン店と24時間営業の南8西9本店、人気の自動販売機やキッチンカーもありますよ。種類もいっぱい、あなたの大好きなサンドイッチにきっと出会えます。
4: 各番組へのお便りは郵便番号 064-0951 中央区宮の森1条11丁目 3-1 ラジオカロス札幌と番組名を書いてお送りください。待ってます。
5: ラジオカロス札幌をお聞きの皆さん、大山信介です。あなたと一緒に北海道の今とこれからをゆったりと考える番組、大山信介の復活北海道、道内コミュニティFM20局をつないでお送りしています。放送は土曜日夜11時です。
6: 78.1MHz ラジオカロス札幌が札幌市中央区からお送りしています。

0: ございます。よしとのヤフーニュース紹介コーナーということでございましてですね、
1: はい、
0: まず本番何ですかね、
1: うん、
0: 紹介する記事の前に一つだけ、
1: はい、なんだ、
0: 大野雄二さんという作曲家の方がこの間亡くなられまして、う
1: ん、いやなんかいっぱいいろんな人死んじゃってるよね。
0: そうなんです、
1: 亡くなってるよね。
0: この方はもう皆さんにもよくご存知の方です。
1: あ、知ってるよ、
0: はい、うん、ルパン三世のテーマを作曲された方ですね、はい、
1: 名曲、
0: 名曲ですよね、まあ、84歳というご年齢でございましたので、
1: うん、まだ若いよ。
0: まあでもそうですかね、うん、大野雄二さんがですね亡くなられたということでございましてね、
1: はい、
0: 本当にさまざまな作曲家の方たちもですね、うん、また偉大な方が一人ということで、うん、ツイッター等でもねつぶやいておりましたのでね、
1: はい、
0: 僕もちょっと話題させていただきたいと思います、
1: はい、
0: 僕もスペースコブラというアニメがありまして、
1: うん、
0: それのオープニングテーマがもう大好きで、うん、よく歌ってましたんで、なんも大好きな作曲家のお一人でございました、
1: はい、
0: ということでご冥福をお祈りさせていただきます。はい、ではですね、あーやべ、ちょっと待ってください、
1: どっか行った、
0: あ、これだこれだ、よかった、
1: なんだろう、
0: ではちょっとガラッと空気変わりまして、
1: はい、
0: 今日僕が持ってきましたニュースなんですけども、労働者全員が負担している、
1: はい、
0: そもそも税ではないとの声もあるが、
1: うん、
0: ついに徴収開始、独身税。
1: あーねー、
0: はい、
1: 本当よ、
0: ついに子ども子育て支援金の徴収が始まったと、
1: はい、
0: 会社勤めの人は給与明細に子ども子育て支援金という項目で、記載されているケースがあると、
1: はい、
0: ただこれ法的な記載義務が実はないそうでして、
1: うん、
0: なので内訳の記載がない場合も多いそうです、
1: はいはいはい、
0: 年収にもよりますけども約月300円から900円程度の天引きがされるということでございます、
1: うん、
0: ね、まあ同資金、ね、支援金をめぐってはたびたび独身税という、これ俗称なんですよね、これあくまでも

0: 国としては独身税という名前にはしていないんですよ、
1: うん、
0: はい、あくまで俗称で話題になってきまして、この制度はですね、独身者や子供のいない世帯も一律に負担する仕組みであることから、給付と負担の、そうですね、格差が生じまして不公平感が強いということで大変批判とか議論が呼んでいたので、まあ、独身税という名前になっていて、まあ、マスコミもですね、うん、独身税という言葉を、使っているということでございます、
1: はい、
0: でこの独身税という言葉をめぐりましてマスコミへ結構ですね実は批判が多かったそうでございます。
1: そうね、
0: はい、まあ、ここに来て独身税という俗称をマスコミが使うことで反発が生じていると、
1: うん、
0: はい、まあ、5月8日付のちょっとした日経新聞のコラム、独身税で出生率は回復するのかというような、まあ、記事があったんですけど、これに対して SNS 上でですね、独身税という言葉を安易に用いて誤解を広げていると、反論、いろんな反論の趣旨、いろんなこう反発の声があったそうでございます、
1: うん、
0: 労働者全員が負担しているからそもそも税ではないというような声を上げている SNS 上の人たちが多かったそうで、すごいこの記事に対してマスコミを批判するというような話があるんですけども、うん、ただそれに対してこの記事は本当にそうなのだろうかと言葉狩りの、催しているの中で、うん、改めて独身税、子なし税と、揶揄されるこの子ども子育て支援金の問題点を整理する必要があるだろうということで言っております、
1: うん、
0: はい、まずですね、独身税子なし税というこの名称がですね、
1: はい、
0: 本当に新しい税として導入されたと本気で信じている人は多分ほとんどいないだろうと、
1: うん、
0: はい、この言葉が表しているのは、うん、同支援金が事実上の独身税、事実上の子なし税として機能しているという、点ですよね。ここでこの観点から独身税、子なし税という名前を俗称として言われていると、うん、で、まあ、同支援金は、子なし独身世帯、子育て世帯を問わず、公的医療保険の加入者全員から集められると、うん、はい、ただ給付の恩恵を受けるのは主に子育て世帯のみ、はい、子供がいない人や成人した世帯の人は負担のみとなる構造なのであると。とんでもないですよね。
1: ちょっとね、
0: まあ、支援金の使い道としましては児童手当の、まあ、拡充、妊婦さんのためのですね、支援給付、
1: うん、
0: まあ、出産子育て応援交付金、乳児等のための支援給付ですとか、まあ、こういうのが、子ども家庭庁によりまして、まあ、子ども1人当たり約146万円ぐらいの給付拡充となるんじゃないかというような感じでございます、
1: うん、
0: まあ、確かにその子育てってすごい大変ですし、
1: うん、
0: 子どもっていうのは国の宝でありますから、
1: はい、
0: 子育てを支援するっていうのは確かにものすごく重要なことですし、
1: うん、
0: 大事なことではあるんですけども、
1: うん、
0: それってでもその国民から金を取ってやることかなっていう話だと思うんですよね。
1: もう何でもかんでもね、
0: 何でもかんでもですよね、
1: 絞り取ってさ、
0: はい、
1: もうやめてくれよ、うん、本当に
0: 本当ですよね、
1: 生きていけない、こんな絞り取られてばっかりで、
0: うん、でしたら、うん、確かにまあ、国家予算って予算が組まれるじゃないですか毎年、
1: はい、
0: でここ最近にこの数年に至ってはもう毎年毎年前年を超えて、うん、もう今までの最高の額を更新してし続けているわけなんですよね、
1: うん、
0: で税収も、うん、更新し続けてるくらい収入持ってるわけなんですよ、
1: うん、
0: でその中でまあどういう使い道があるかっていうところブワーって一覧されますけども、
1: うん、
0: まあその中で何ですかね、防衛費っていうのは確かにすごく僕は大事だと思ってます、
1: うん、
0: 防衛費っていうのは
1: 武器よりお米、ま、武器よりお米武器よりお米武器よりお米
0: ただ今サリさんが言った通り、
1: うん、
0: 防衛費めちゃくちゃ大事なんですけども防衛費を増やすことも大事だけども、それ以上にやらなきゃいけない 増やさなきゃいけない場所っていうのもたくさんあるはずなんですよね、
2: うん、
0: で

0: 国民から新たにこうやってなんですか、ね、独身税を取るんじゃなくて、うん、その予算の中に新たに子供のための枠を作るべきなんですよ本来なら、うんうんうん、まずそこだと僕は思うんですよね、
1: うん、
0: でしかもあの立憲民主ですかねの立憲民主党がですね、はい、まあ、あの岸田政権時代にですね実はこの子ども子育て支援金のことについて、まあ、異論を投げかけているんですよね、
1: うん、
0: 支援金制度は現行の医療保険料に追加する形で徴収するものとなっているけども、
1: うん、
0: これでは保険の本来の機能を壊しかねませんと、
1: はい、
0: 保険医療保険をはじめとする社会保険は社会連帯としての、側面はあるものの、うん、基本的には保険料負担の見返りに給付を受けるものですと、
1: はい
0: はい、要は医療に直結しない費用を、医療保険の枠組みで徴収するものになってしまうんですよねこの子育て支援金が、うん、で給付と負担の関係性が極めて希薄ですし、
1: うん、
0: 社会保険制度の趣旨を逸脱しているということは立憲さんが言ってくれてたらしいんですよね当時、
1: はい
0: はい、でもこれもうまさに、今現実化してしまって現役世代を今直撃しているというような話ですよね、
1: うん、
0: で現状における、子育て支援の、偏りとですねあと所得や雇用の改善という実質的な少子化対策そっちを軽視していると、
1: うん、
0: はい、結婚したくても収入が低くてできない経済的な不安から子供が作れないといった層を放置してすでに生活に余裕がありもともと結婚子育てが可能な層を優遇する状態を作り出しているようにも見えると、うん、これ本当にそう思いますよねまあ、そういうことをですね今回これ投げかけているような、話となっておりまして、
1: はい、
0: で、これに対してですねまず僕一つ言いたいのがですね、はい、まず一つ言いたいのが、今の国民の人たち、
1: うん、
0: 今の国民の人たちは申し訳ないですけどもこの独身、まあ、実質独身税について文句言っちゃいけませんよと、
1: はい
0: はい、これは何でかと言いますと皆さん、ね、この間何週間前ですけど、うん、奥野さんの記事読んだじゃないですか。
1: あ、はい
0: はい、でその時にも奥野さんが口酸っぱく言ってたじゃないですか、
1: うん、
0: この政策をやった政党を皆さん分かってと応援したんですよねならいいですっていうようなこと。
1: でも巻き添え食いたくない、
0: はい、
1: なんで私たちもさね、
0: 本当そうなんですよ。
1: G に入れてないのにさ、
0: 入れてない層がは本当に
1: すごい嫌だ、
0: はい、巻き添えですよ。
1: 勘弁してくれ
0: なので多くの、まあ、与党に入れてしまった人たちが、
1: うん、
0: この結果を招いているんですよ。そのくせ文句言うのは、うん、あなたたちはお門違いですよという話ですよね。
1: まあね、
0: まずここはまあ、僕もサリーさんも、うん、何党とは言いませんけども、僕は言いませんけども、
1: ええ、
0: 少なくとも現与党には入れてませんので。
1: G じゃなくてね、
0: はい、
1: 私なんかわかるな、よしと入れたとかきっと宮本さんと一緒だっても言う。
0: あら、そうですか、
1: はい、今の時代に見合ったとこね。
0: あ、なるほど、
1: うん、だと思うよ。想像だからね、わかんないけど、ね、はいはいはい、それで、
0: はい、うん、なので、うん、そういう意味ではもう、僕らは真っ向からこの独身税ふざけんなって話ですよね。
1: うんうん、うん、
0: はい、それよりもまず
1: 家庭持ってるようなもんだけど独身だからね、一応ね。
0: まあそうなんですよね、
1: 払うもの払ってるっちゅうね、
0: はい、
1: うん、
0: だまずやることがやる場所が全然違うだろうと、先にやらなきゃいけないことが、でさっきやっぱ記事に書いてあった通りですよね、
1: はい、
0: まず雇用の問題とか、
1: うん、
0: お給料の問題ですよね、
1: うん、
0: 稼ぎの問題なんですよ、企業の問題なんですよね、
1: うん、
0: ここが何にも解決していない状況で、ただ国民からなんですかね、金また巻き上げて、
1: うん、
0: ね、子ども家庭庁が支援金に使うとは言ってますよ、言ってますけども、今までね、本当にそれで使ったのっていう不透明な話なんか腐るほどあるじゃないですか。
1: いらないところにばっかり使ってるからね、システムキッチンなんかいらないよ、
0: はい、
1: うん、
0: もうそういうところをもう結局含めまして、うん、あの信用ならないような状況に陥ってるんですよね。
1: そうなんですね、本当に。
0: だからそういう中で結局、うん、雇用の話も何ですかね、賃金の話も、今のインフラ超えてスタグフレーションになっている今の経済の話も軽視して、こういう子ども子育て支援金っていうのを、
1: うん、
0: まあ、可決させてしまう、勝手に可決させてしまうような状況っていうのがもうそもそもありえないですし、
1: もうさ、なんかいろいろ勝手に可決してるよね。
0: いや結構今すごいですよ。
1: あとも残るの改憲、憲法改正ぐらいだぐらいのレベルまでいろいろ本当好き勝手やっちゃってるでしょ。
0: はい、
1: やばくない？
0: すごいですよね、
1: うん、
0: 憲法改正はですね、うん、あのただ皆さん、あのしっかりと覚えておいていただきたいのが、憲法改正はまだ最後の、はい、あの砦がちゃんと、あの大きい一枚板が残ってる。
1: 9条のことじゃなくて、
0: あのこれはですね、うん、あの憲法を改正したい場合は、うん、まあ自民党今衆院ね、がいっぱいいますので、
1: はい、
0: 衆院がたくさんいますので、
1: うん、
0: あの衆院は可決できるんですけど、
1: うん、
0: 憲法改正に関しては、うん、衆院で可決しても、うん、今度参議院の方、参院の方でも可決しないといけないんですよ、
1: うん、
0: で参議院の方は、うん、与党は少数与党の方ですから、
1: うん、
0: だからこっちは実は可決が結構難しいっていうのが一つと、
1: うん、
0: あとこれで可決された上で最終的に憲法改正する上では、
1: はい、
0: 国民投票が必ず必要なんです、
1: はい、
0: なのでこの国民投票、
1: 気づいて気づいてみんな、
0: 本当ここなんですよ、
1: うん、
0: 国民が、いや高市さんが言ってるから入れようみたいな脳死みたいなことやってると、
1: 脳死国民多いからな、
0: 脳死本当に半端ないんで、
1: 本当ヤバタンだよね、
0: ヤバタンにいいんですよ本当に、
1: うん、
0: あの自分でしっかり憲法とは何かを調べて、うん、で今回 その憲法改正は何をしたいのかをちゃんと調べて、
1: うん、
0: 理解して 何もかも勉強した上で、
1: うん、
0: それでもあの与党の言ってることに私は賛同したいでの投票なら、まあ、100歩譲ってもうしょうがないんですよ。
1: やばたん、
0: それはあそういう考えでやられた、ちゃんと調べた上でやったんでしょうがないんですけど、
1: うん、
0: ほとんどの人たちが脳死なんですよ、
1: うん、
0: 憲法って何鼻ほじりぐらいの状況で、
1: ため息しか出ない、うん、
0: 高市さんっていう人が言ってるから憲法改正賛成とかって言ってる人たちがいるので、警鐘を鳴らしてるんですよね。
1: いやもう本当勘弁してほしいですわ、うん、
0: 本当ですよね、もうなので、
1: うん、
0: あのそういう意味でも今回のこの独身税の話っていうのは、
1: うん、
0: 回り回ってそういうところの話にまで僕はつながっていると考えてるんですよね、なので
1: かなりやばいですよ日本人、
0: かなりやばいですよ、
1: かなりやばいですよ。
0: だ今独身税がこうやってバンって出たことに対してまずどう思いますかっていうのを率直に聞きたいです。この独身税
1: しょうがないんじゃねーみたいな俺たちさやっぱさ子供好きないしみたいな、
0: はい
1: ね、ちゃんと深く考えてくれっちゅうね、
0: 考えてくれってとこですね。
1: あ前回の選挙がそうでしたから ね、
0: ま、
1: ねどこにどうするっつった時にさ、
0: はい、
1: 高市さんがいい、うん私もそう思うみたいなそんな感じでした
0: そんな感じでしたよね、
1: うん、だって初めての女性総理じゃんみたいな、
0: はい、
1: じゃんじゃんっていう感じですね。
0: もう推し活とか言ってるレベルですから、
1: うん、
0: とんでもないですよね。
1: それからの小泉さんの息子ちゃん、
0: あはい、
1: うん、でそのまあね、あの一騎打ちみたいな状態になった時にね、高市さんったらすごい横やりを自分に票を稼ぐために、小泉おろしを したっちゅうね、
0: はい、
1: あ証言出て、ね、すごいね。
0: ですよね、
1: うん、すごいことするなと思ってね、私も見てますけどね。
0: なのでもう本当にあのしっかりですね、
1: うん、
0: あのしっかりと本当に皆様、
1: はい、
0: あの政治に詳しくなれとかっていう話じゃないんですよね。
1: うちだって全然わかんないからね
0: 全然わかんないですから、
1: うん、ただまずいってことはわかってるからね、
0: はい、
1: うん、
0: 政治に詳しくなれっていう話ではなく、今この日本で何が起きて、世界で何が起きて、
1: うん、
0: 今それが起きてるから、
1: うん、
0: 自分たちの生活が今どうなってるのっていうところの話をただしてるに過ぎないという。
1: もうその苦しい生活にさえも麻痺してるのかしら。
0: いや
1: もうこれが当たり前みたいな奴隷化システムにがっつり入ってね、
0: はい、

0: もうあと一歩二歩のところまで来ちゃってさ、もう全部根っこ抑えられちゃうところまで来てるのにさ、
1: はい、
0: しまいにあの打ちたくないワクチンも全員打たれかねないところまで来てるのに、
1: 来てるのに
0: もう脳がね、はい、あかんことになってる。
1: はい、あかんこです。
0: あかんこですね。
1: はい、
0: ヤバタニエン
1: ヤバタニエンでキリのマシューコですよ。
0: 目覚ましてくださいよ
1: なので今一度ですね、あのもう勉強とかそういう話じゃないんですよね。
0: そう、とにかくもうね、市長、自分の命の権利を守ってくださいってことなんですよ、はい、要するに分かりやすく言えばね。
1: そうなんです、
0: そういうことなんだよね。
1: その上で、その上でしっかりと勉強もしました、知識もつけた上 で、そういう上で、でも私はやり方が今の与党のやり方が、あの納得できるので入れますは、もうそれはいいです、それは素晴らしいです。
0: いや、やだわ、
1: しっかりと勉強、
0: 私はやだわ、
1: しちゃってるんで、
0: まあ、巻き添え食うのこっちだからさ
1: まあでもそうなんですけど、もちろんそうなんですけど、
0: ダメだ。
1: ただそこはしっかりと、あの皆様ちゃんとどういうことなのかっていうのは、これはもうそのあれですよね、何ですかね、そのもう大人としては本当は当たり前に常識に分かってないとはいけない話なのかもしれないんですよ ね、
0: そうね、
1: こういうところっていうのは。
0: だからそのスカッと爽やかコカ・コーラっていうね状態入ってますからCM に日本人って弱いんだよね。
1: 弱いですよね。
0: 体に悪いんだけどグビグビ飲んで骨ボロボロにしちゃってさ、
1: はい、
0: とんでもないけどね、スカッと爽やかコカコーラに乗っちゃうからね、
1: はい、
0: ね、総理といえば高市さないって乗っちゃってるから、
1: はい、
0: そこなんだよね、
1: そこなんですよね。
0: 洗脳に負けてほしくない。ちゃんと調べてコカコーラいっぱい飲んだらこうなったなってね、
1: はい、
0: 骨が溶けてって考えて知ったらさ、飲まないでしょ。
1: はい、飲まないですよね。
0: 表面面で自分が洗脳されてることに気づいてまずね、
1: はい、
0: 調べてください。
1: いろんなものをしっかりと、
0: いつも言ってるようにね、そもそもあの高橋さん日本人じゃないですからお父さん、朝鮮人かな
1: 、
0: ね、
1: なるほど。
0: もうそういうからして日本人のこと考えてないって分かるから、ちゃんと見て聞いて観察してれば、
1: はい、
0: で調べてください。はい、 CM 入ります。
2: あのね、お母さんの弁当いつも幼稚園で褒められるの。きっと包丁さんのおかげかな。包丁研ぐと料理はもっと美味しく綺麗に。宮分の時ボス便なら職人の研いだ包丁が自宅に届く。詳しくは宮分本店へ。
3: 札幌出身の作曲家脚本家、私牧里香がお送りする牧里香のハートオブジャパン編集部、毎月第1第3日曜日16時から放送中です。牧里香が編集長を務める多言語雑誌ハートオブジャパンの制作の様子や作曲家や脚本家としての創作活動についてさまざまな音楽とともにお送りしています。第1第3日曜の夕方4時はラジオカロス札幌でお会いしましょう。
4: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスはrequest@radiocaros.com、 番組名を必ず入れてね。
0: ちょっと待って、うっそ、ごめん、
1: はい、
0: ちょっと私流れた曲が違う曲だった。私さっき、
1: 本当ですか、
0: もしかして。あら、
1: 小井さんですか、
0: ちかこさん、マジ私ちょっと違うもの流した、脳みそパンだね。
1: あ、あ、そういうことか。
0: え、ごめん、
1: 道理でなんか、あ、途中で歌詞変わったんじゃなくて、僕も気づかなかったんですよ今、
0: はい、
1: 次の曲だったかもしれないです。
0: え、サリーちゃんヤバタンサリーちゃんヤバタに、
1: あー、なるほど、
0: え、本当、ちょっと待って、ごめんなさいすいません、ちかこさん、ごめんなさい、申し訳ございません。後ほどもう一度、
1: はい、
0: え、でもあれでしょ、よしと歌詞の解釈はちゃんと、
1: これ多分歌詞も
0: だよね、 すんごいローが入ってるだし。あ、ごめん、2番目だった。
1: そうですね、
0: 隣の曲かけちゃいました。申し訳ございませんでした。後ほど、今日はね2曲かけますね、はい、サービス、サービスじゃないよね、 あんたが悪いでしょって感じ。ごめんね、後でかけるから。まだ30分以上あるでしょ、
1: はい、うん、あ、これなんで
0: だからか
1: 気づかなかったかと言いますと、
0: はい、
1: これ結構面白い要素が

0: がありまして、
1: どういうこと？
0: まず一つ目が、僕その小枝さんの曲が流れてる最中に、うん、歌詞を、うん、要は読んで解釈することに僕はまず、
1: 注目するかね、
0: はい、うん、注視してたので、うん、その点でまず歌詞と曲の相違が僕の中では分かってなかったっていうのが一つと、うんうん、あと今回の小枝さんのジャケット、はい、要は歌詞書いてる歌詞カードあるじゃないですか、
1: はい、
0: いくつかの曲、うん、ページまたいでるやつがあるんですよ。
1: あ、確かに、
0: はい、なので今回の曲もこの
1: そうだそうだ、
0: スパイスアップ Your Life もページまたいでるんだなぐらいで考えちゃったんですよね。
1: サリちゃんの目には全然見えないしね、これなんか文字が踊ってる感じでは
0: い
1: あら、ほんまや、
0: まあ、はい、
1: チカちゃんごめんね。
0: チカさん、言い訳です、ごめんなさい。
1: カちゃんごめん
0: 皆さん本当に言い訳です、ごめんなさい
1: 、はい、解説は先ほどうちのよしとが、はい、解釈解説、これは間違いございませんけれども、
0: はい、解説は間違い、
1: 私かけたのが隣の曲でございました。
0: そうですね、
1: ね、もう全部読めないもん、全然ごめんごめん、あ、とにかく後でもう一回かけるからごめんね。
0: いえ、
1: すいません、今画面見てさ、今気づいてさ、いや、わ、やばやば、
0: いやー、びっくりしましたね、僕も
1: 怖い、自分怖怖いよ。あ、解説とても良かったです、あ、すいません、ありがとうございます、ほっとした、
0: 良かったです、それは良かったです
1: はい、ということで後ほどね、まだ時間ありますから、
0: はい
1: はい、よしとのコーナーちょっ と途中だったから、はい、続きです。
0: ありがとうございます、はい、はい、うん、ということでございまして、この、はい、独身税の導入ということで、多くの国民の皆様は、うん、怒る権利なんかございません、
1: うん、
0: はい、怒る権利はございません、
1: うん、
0: だってあなたたちが望んでやったことですっていうのは、僕らは申し上げておきますと、うん、はい、
1: そうね、
0: でこういうことが、うん、このあと今、なんですかね、衆院か、ね、過半数になっている与党は、はい、たくさんできます、はい、今後こういうことがたくさん起こってくるので、
1: うん、
0: それも皆様、まあ、与党に入れた方たちは、文句を言う権利一切ございませんので、それはちゃんと承知の上で、しっかり今後、生きていってほしいなと思うところでございますという、
1: はい、
0: はい、まあ、ちょっと気味しめの言葉にはなりましたけども、でもそういう話ですから。
1: そうですね、
0: まさにそういう話ですから、それが、うん、それが嫌でしたら、
1: うんうん、
0: 皆さんしっかり選挙に行って、
1: はい
0: はい、でちゃんと自分の頭で考えて、
1: うん、
0: ね、さなえ惜しいとか、
1: うん、ね、さなかつ、
0: そう、さなかつだとか、うん、ね、友達が高市さんに入れてるから高市さんとか、うん、政策も見てない、その与党が今まで何してきた、あ、その党が何をしてきたのか、うん、そしてこれから何をしようとしているのかも何も調べずにただ選挙に行くようなことはしないでいただきたいと、そういう話
1: でございますか、
0: はい、その一端がこの独身税だと皆様思っといてください。お金払って、みんなじゃ
1: 私の分も払って、
0: はい、僕の分も払ってください。
1: あ、まあ、私は独身じゃないから払わないね。でも違うところでいっぱい払ってるよ、やだ。
0: そうですよね、
1: うん、
0: まあ、一つだけ今の与党にが経済音痴と言われてる理由ゆえんなんですけど、これはちゃんといろんな学者の人も、うん、しっかり言ってます、はい、今の与党がやってしまってる一番の失態っていうのが、
1: うん、
0: 増やすことしか考えれなくなっちゃってるんです、
1: うん、
0: 本当は、
1: はい、
0: 予算がありまして、うん、その予算の中でいらないもの、うん、腐るほどあるんですよ、
1: うん、
0: 数十兆円規模いらないことやってるんですよ。
1: どこに消えてんのよ、
0: いろんな、
1: 本当に、
0: まあ裏金とかを抜きにして、
1: うん、
0: 分かるだけでも、まあ、例えば自衛隊基地の草むしり台からいらない道路工事のお金まで、うん、国のお金ですよね、うん、ああいう国のお金で使ってるところとかがいっぱいあっていや、それいうのがまあ一旦ですけども、もうそんなのが腐るほどあるんですよ。
1: いや、もうさ、今ポケットじゃないんだからさ、
0: はい、
1: ねえ、
0: でそういうのをかき集めると実は数十兆円規模になると言われておりまして、
1: うん、
0: それをただ単純に整理して、 でその余った数兆円分を、うん、あの子育て支援

0: 金に回すだけで、要は国家予算の中に子ども支援部門を作るだけで、
1: はい、
0: 国民からお金取らなくたって回るような状況にはなるんですよ。
1: まあやり方がね、はい、本当にもう数百円だけどね、国民全員分だったら相当なお金になってますからね。
0: なってますからね、
1: うん、そんなんだったらさ違うところに回してくれっちゃうのな、はい、本当に。
0: で財源論、財源論も本当にもう聞き飽きましたという感じで、
1: うん、
0: 財源論も何度も何度も学者の人たちも、そして他の党の方たちも、あと山本太郎さんも結構言ってましたよね、
1: はい、
0: 何度も言ってましたけど、うん、税収余ってるんです何年も、
1: 太郎さん元気っていうね、
0: はい、何兆円規模で余ってて、その余った部分の使い道とか、うん、余った部分どうしてるっていうのを一切公開されてません。
1: はい、うん、そこがもうまずダメよね、はい、明らかにしない。
0: じゃあその何十余った何十兆円を今度社会保障に使ったり、うん、子ども支援金の部分に当てたりすればいいだけの話で。
1: いつからこんなうやむやな政治になったの？
0: まあもう、
1: もうずいぶん前からか。
0: ずいぶん前です。
1: ね、統一さんと統一さんの教会さんと統一の教会さんとズブズブでね、
0: はい、
1: もうそのあたりからうまい具合に仕込まれてんだろうね。
0: そうですね、
1: うん、
0: まあ、下手したらバブル期とかから、うん、バブル期が多分一番仕込みが激しかったんじゃないかなと僕は勝手に、これは僕の勝手な想像ですけど、
1: うん、
0: 思っていて、というのも当時ってすっごい景気良かったんで、
1: うん、
0: 裏で何してようと国民がお金持ってたんで気にしないじゃないですか、
1: うん、ウハウハだったからね、
0: はい、うん、なのでその時によし、じゃあ国民からお金巻き上げて俺たちもハイハイになろうぜっていう制度を、
1: うん、
0: その時にいっぱい作ったんじゃないかなと。
1: 種まきしてたわけだ、せっせと、
0: はい、でもその時は正直良かったんですよ、
1: うん、
0: だって国民がお金持ってたんで、
1: うん、
0: そのお金持ってる国民たちからまあ巻き上げてもまあまあ百歩譲っていいですよと、
1: うん、
0: ただそれをこの与党は、
1: うん、
0: お金がなくなって苦しくなった時代にすら、
1: うん、
0: 平気でやってるっていうのが問題なんですよね、
1: はい
0: はい、これがとんでもないよねっていう話なので、
1: うん、
0: はい、というような、まあ、そういう話も含めまして、皆様今回の独身税、僕らの分までぜひ払っていただければと思いますのでよろしくお願いしますという。
1: あと、
0: はい、
1: あとの祭りだよ。あ、それそれっていうね、
0: はい、
1: まあそんなやつだとは思わなかったとかさ、
0: はい、
1: どういうことやね、俺はね、私は騙されたとか言ってる人もいますけど、
0: はい、
1: もうちょっと関心さ持って、
0: うん、
1: ね、5分でも10分でも政治の話ちょっと耳傾けてほしいですね。
0: ですよね。
1: うん、いろんな YouTuber の方 YouTube で発信してますし、
0: はい、
1: そういうのをこう聞いてるうちにだんだん自分の中の感性とかその政治に関する思いみたいなのがちゃんとメキメキしてきますから、
0: はい、
1: 今なんか賛成と全然人気ないじゃん。
0: まあそうですね、
1: どこ行ったのっていうぐらい全然インタビューにも出てこないしね、
0: はい、
1: 神谷さん、
0: はい、
1: うん、まあ、その流行りスタリーのね政党ファッションじゃあるまいしっちゅうぐらいさ入れ替わってますけども、そんな中全然言ってることぶれずに変わらないのは、はい、令和新選組一本でございます。
0: はい、
1: はい、まあ好き嫌い激しいですよ令和、太郎さんああいうタイプですからね、もう絶対生理的に嫌だっていう方は話も聞いてくれませんけれども、
0: うん、
1: あそこをなんとか、政策をちゃんと聞いていただいてね、
0: はい、
1: まあ、今体調管理をされてますからメンテナンス中ですからあまり表には出てきませんけど、
0: そうですね、
1: 彼が、ね、発信している、情報を抜粋したものは未だにねパワープレイされてますからね、
0: はい、
1: ねいろんな思いも皆さん、あるでしょうけれどもね、
0: はい、
1: サリーちゃんの大好きなピンクの党令和新選組、国会議員たち頑張ってますから、
0: はい、
1: ちょっとお耳をね拝借して武器よりお米、
0: うんうん、
1: 武器よりお米、
0: まずはお米です。
1: これ一番声を大にしてるのは令和新選組ですからよろしくお願いします。
0: はい、
1: まああれですよ、原発、原爆、
0: はい、
1: 原爆と戦争生き抜いてきた茜さんっていう YouTuber の方、
0: はい、
1: あの方は人のね精神をもう全部見てきて今はまだ頑張って生きていらっしゃってねで、YouTuber として、政治におけるいろんなこう国民に伝えたいメッセージ、
0: はい、
1: 発信して

0: くれてる方いるんです。あかねっていうね高齢のおばあさんなんですけどもね、はい、うん、原爆も体験して焼け野原もね見て、うん、その方がやっぱりね令和は信じられるってことで令和推しなんですね、
1: はいはいはい、
0: だから生き地引きじゃないですか。そこまで人間のね歴史を見てきて今未だね、
1: はい、
0: うん、元気で日本人のために発信してるそういうものはやっぱりね、あ、参考にすべきだと思いませんか。
1: いや本当そう思いますよ
0: ね。え、あの我々その茜さんからしたらもう全然もう若造ですよ、
1: はい、
0: 若造のケツも青い鼻垂らしてますまだね、
1: はい、
0: うん、そんな方ね人たちたくさんいますよね、はい、あれがいいだこれがいいだ中度がいいだ酸性度がいいだ、でもやっぱりよくよく考えたらね年の功の知恵袋持った方のそういう方のお話、
1: うん、
0: 聞いていただくといいと思いますよ。
1: ですね、
0: うん、日本、うん、
1: 僕もあの高校 の、うん、あの修学旅行の時に、
0: うん、
1: あの本当に僕もその原爆の被害者の方ですよね、
0: うん、
1: あの目の前で原爆が爆発したのを 、うん、見てて生き残ったあの、うん、おじいちゃんにお話を聞かせていただいたんですよ、
0: うん、
1: はい、生の本当に生の声です。あれを聞いて、うん、やっぱり思いましたもんね、
0: うん、
1: 本当にあの絶対に日本は原爆を持っちゃいけないし、
0: うん、
1: あの原爆は本当にとんでもないものだっていうのは思いましたもん、うん、
0: そのね修学旅行先かどっかで行って聞いたの。
1: そうです、あの修学旅行先が広島だったので、
0: うん、
1: なので原爆ドームも行きましたし、
0: うん、
1: でそういうあのなんですかね原爆資料館っていうところも行きましたし、
0: うんうんうん、
1: であの資料館の中に実際にそのなんですかねあの、うん、要は影になっちゃった女の子のあれとかも実物が展示されてるんですよね。
0: すっごいあのヨシトもさスピリチュアル系だから感じたと思うけどあの建物の中やばいよね。
1: やばいですやばいです、
0: いろんな念が、
1: はい、こもって、
0: ね、体調崩したり泣いたりしてる人いっぱいいたもんな、
1: はい、
0: ね、思いがもうあそこの中にびっちり入ってますからね。
1: ですよね、
0: うん、
1: だその中でその夜にホテルの会場のところで、
0: うん、
1: そのなんですかね被災者の方の被害者の方の、
0: うん
1: おじいちゃんなんですけど、
0: うん、
1: その方のお話を聞いて、
0: ならもうすごいね。
1: なのであのせっかく楽しい修学旅行のその日もううちの 学年はもう全員ドヨーンですよ。
0: ドヨーンだよね。
1: でドーンでしたけど、うん、でも僕は本当に今になって、
0: うん、
1: あの話を聞けたのと聞けないのでは全然違うっていうのは本当に思います。
0: いやだからここのゲストで出てくれたアップダウンさん、
1: あ
0: 彼のその桜の下で君とっていうね、
1: はいはいはいはい、
0: 私ね見に行きましたけど本当、
1: はい、
0: ドーンでしたけど、
1: うん、
0: ドーンですけどやっぱり考え方がしっかりとね、
1: はい、
0: 絶対戦争反対っていうね、
1: 絶対です、
0: うん、だから何でもやっぱりそう生き字引きの方だったり実際経験した方、
1: はい、
0: うん、その話は聞いてもらいたいです。
1: 本当聞いて吸収してほしいです、
0: はい、
1: 大事ですよそういう方の話は。
0: ということで今日も深い話になっておりますが
1: なかなか深い話になってしまいました
0: 、さっき起こしてしまった失態をここから拭い去りたいのでもう一回宣伝してごめんね、ちかちゃんごめんね、
1: はい、
0: かけるからね、
1: ちかさん、
0: はい、
1: もう今日は浩二さんの曲2曲聴きますよという
0: はい、
1: では、改めましてお待たせいたしました、日本クラウンよりデビューいたしました山口浩二さんの曲でございます。 Spice Up Your Life お聴きください。
0: 今度こそ大丈夫だよね

0: はい、今度は大丈夫だったかな。
1: 今度は大丈夫だと思います。
0: 本当に申し訳ございませんでしただけどあれだよね、暇つぶしなんかさ必要ないっていうか、
1: はいはい、
0: 暇つぶすほど時間なくない私たち。あ、特に工事がね。
1: あ
0: もうだって全国駆け巡ってる男だからさ、
1: はい、
0: もうあえて何としてでもそこにもうもう隙間に挟まるじゃないけど暇はないと思うんだよね。
1: まあそうですよね、まあ、
0: こういう曲だからいいんだけど、
1: はい、
0: やっぱり人間ってねときめくこと、
1: はい、
0: なんかこうやっぱりねそういうこう喜びがないとさ、
1: はい、
0: ワクワクしないとダメになっちゃうと思うんだよね。
1: まあそうですね、
0: うん、だからときめき方って皆さんそれぞれあると思いますけど大事なことですよね。
1: はい、
0: はい、由美ちゃんは山菜取り替えよしとのあれはときめき、
1: 僕のときめきですか、
0: はい、
1: もう毎日がときめきですからね。
0: あ、そうですか、
1: はい、
0: あ、よかったですねあ、うん、あ、聞かなかったって、
1: ええ、
0: ちょ参考にならないな。
1: まあうん、まあそれこそ、うん、
0: まあ暇つぶしはじゃ
1: 暇つぶしですか、
0: はい、いつもときめいてる方ですから暇つぶしは何しますか。
1: あ、暇つぶし、
0: まあ、あなたこそ暇ないね。
1: まあそうですね、
0: ないでしょうけど暇があれば、
1: 暇があれば、うん、僕の場合は英語の勉強するか、うん、あとはちょっとでも、うん、ちょっとでも物理学とかの知識をつけたいとか、
0: うん、あ、電池切れそうだ、ちょっと喋っててよしと。
1: はい、なんかそういう、まあ、物理学の知識、宇宙の知識、量子力学の知識をもっとつけたいですとか、まあ、

0: なんか勉強してたいです。なんか知識つけてたいです。それこそヒエログリフとかも自分の曲を作ってるで終わりじゃなくて、まあそこでせっかく入ったんで、まあ言語として勉強も今地味にしてますし、ヒエログリフも、そして今の新曲のあれもそうですし、くさび型文字もそうですし、やっぱそういうところをなんか勉強するっていうのは、まだただこの辺はやっぱり暇つぶしっていう、暇つぶしですよね。
1: 暇
0: は
1: ない
0: もう暇はないんですけど、ただ実はアインシュタインさんですかね、確かアインシュタインが言っていた面白い名言がありまして、人生、人間が生きるっていうこと自体が、壮大な暇つぶしであるっていうことを言ってたんですよね。死ぬまでの壮大な暇つぶしであると。
1: はい、
0: はい、なのでまあそういう考え方をするならば、まあ、全ての人間が行っている全ての事柄は死っていう終着点、エンディングに向かうため の、まあ、暇つぶしですよね全部。まあ、そういうところの考え方もできるのかなという感じです。
1: なんかこの世はね、はい、遊園地だって言うからね、人間界って、はい、だから楽しんで帰りなさいって誰か言ってたな。
0: そうですよ、うん、
1: はい、
0: で結局人はいいことばっかりに目が行きがちですけども、
1: うん、
0: 苦い経験も辛い経験もそれも全部スパイスですから。だって本物のカレーのスパイスって、うん、一つ一つ舐めてったら美味しい味だけじゃないじゃないですか。
1: そうね、うん、刺激物だもんね、
0: はい、うん、苦かった、すんごい苦くてうえってなったり、うん、辛くてひゃーってなったりするものが合わさって、うん、あの美味しいカレーライスができるんですから、
1: はい、
0: はい、
1: うん、そうだよね、
0: はい。
1: うん、あれ私 CM 飛ばした？
0: あ、 CM です。
1: あ、はい、
0: はい、
2: お料理好きの皆さん、この味知っていますか？職人が研いだ包丁の切れ味、これさえあれば料理が楽しく美味しく美しく。創業100年以上、宮分の研ぎ細輪なら匠の技が自宅へ届く。詳しくはたぬき工事2丁目宮分本店へ。
3: 相続は人生で何度も経験することではありません。だからこそプロの知識と経験が不可欠。私たちが確かなサポートを提供します。北海道相続センター 0120-512-818。 ご相談は何度でも無料。
4: 再生可能エネルギーから建築、土木の株式会社 JMC は地域社会と環境に貢献します。
5: あなたの人生をよりよく心豊かに、
6: サリーちゃんのお役立て情報。
1: はい、ということで先週からね
0: 始まりました。
1: サリーちゃんのミニコーナーなんですけどね、
0: はい、いいですね。
1: ちょっとした情報、皆さんの生活がよりね快適豊かになる、なるであろう、
0: はい、
1: そうだあろう、
0: あろう、
1: そうであってほしいっていう情報をね、
0: はい、
1: 今週も発信したいと思います。
0: はい、
1: あまり時間ないからさらっと行こうと思うんですけど、
0: はい、
1: まあ今日はねやっぱりみんないろんなその生きる上で、あだこうだ話になってます。このままリアルミニッツがすごくセキララなね番組で、毎週お届けしてるんですけども、
0: はい、
1: やっぱり生きてく上でさ必要なルールってあると思うんだよね。
0: はいはいはいはい、
1: よしとは一番大事にしてるルールって何、皆さん何ですか、自分ルール、これはね気をつけなきゃなっていうルールの、やっぱルールの集合体が人生でもあるから、
0: はい、
1: それこそね工事の暇つぶしじゃないけど、ああいうちょっとねちょめちょめ、
0: はい、
1: ちょめちょめも必要なんだけど、
0: はい、
1: そんな中でもねやっぱりこう解き放ちすぎちゃってもね、
0: うん、
1: おふざけしすぎてもよろしくない人生になっちゃいますから、
0: まあそうですね、まあ、
1: そんな中自分を戒める、こうだよっていうこうものだったりね、
0: はい、
1: 生きていく上で必要なルール、
0: うん、
1: 交通ねルールがあったり法律ルールルールがあったり、そう自分の中でこれは大事にしとかなきゃいけないなっていう、よしとは何だろうね、自分ルール、よしとルール。
0: 僕ルールは、
1: うん、

0: 意外となんですけども、
1: はい、全然難しくなくていいんだよ。
0: 全然難しくなくていいんですよね、うん、自分に対して、
1: うん、
0: 自分に対して何ですかね、本当の意味での嘘をつかない、はい、ってとこですね、
1: はいはい、あ、自分に対してね、
0: 自分に対して本当のところっていうのが結構大事で、
1: うんうん、
0: ちょっとした嘘なら僕全然つくんですよ。
1: まあね、はい、口から生まれてきたっていうか、はい、口が大事ってさっき言ってたもんね。
0: そうなんです。
1: なんとかなると。
0: なので例えば今目の前の、うん、例えばなんか状況とかで、うん、この目の前の状況を丸く収めるために の、まあ、軽い嘘とかを、
1: 嘘も方便ね、
0: はい、うん、嘘も方便ぐらいだったら全然つくんですけども、
1: いいためのね、
0: うん、はい、もうそうじゃない、なんですかね、本当に相手が、うん、相手にもうなんか言いくるめられたり、うん、相手の強いそのなんですかね、
1: うん、
0: ものに対してそこに負けてしまったがゆえの自分をもう曲げちゃうような、
1: うん、
0: そういう意味での嘘は絶対につかないようにします。はい、
1: そうね、自分のやっぱりね、
0: はい、
1: 大切だ、自分の中のこう生きる上で絶対これは外したくないってものみんな持ってると思うからね、
0: はい、
1: うん、
0: それをもう曲げるんだったら戦うしかないですよねっていうぐらいですよね、
1: うん。そうですね、
0: はい、
1: まあ、それぞれの皆さんの自分ルールがあると思うんですけど、そんな中そこにプラスしてほしいことがあるんですね。
0: お、なるほど。
1: 大概の方これね、もうある程度年重ねて経験値積んでる方はね、
0: はい、
1: 入ってると思うの。
0: ほうほうほう。
1: 気づかないうちに、
0: はい、
1: 何かというとですね、
0: はい、
1: たった10秒の一呼吸。
0: おー、なるほどなるほど。
1: 10秒ルール、
0: はい、
1: どういうことかというとですね、やっぱり私たち一人で生きていけないですね、
0: うん、
1: 人嫌いだから苦手だからヒッキーだからって言ってる場合じゃなくて、人間関係でね、やっぱり人の幸せどこで決まるかっていうと、まあ、人間関係です。仲間だったり会社の関係ね、仲間との関係性だったり親子だったり、
0: はい、
1: 夫婦だったり恋人だったり、
0: うん、
1: そういう人ありきの中のやり取りがいかに快適だったら自分のその人生幸せだったなって思える要素として、
0: はい、
1: やっぱり人間関係なんですよ。
0: うんうんうん、そうですね。
1: 一人でもね、自分と気の合う信用できる友達がいたらいい人生だったなってもう思えるし、
0: はい、
1: たくさんいればいいってもんでもないんだけど、やっぱり人間対人間なんだよね、
0: はい、
1: うん、そんな中その10秒ルールっていうのは、
0: うん、
1: やっぱり人とこう向き合った時に、なんかトラブルになることって、
0: はい、
1: 自分がその今パッとカッとこうなっちゃう瞬間なんですよ。カートなっちゃって、あ、言っちゃったよっていうね、
0: はいはいはいはい、
1: あれ言わなきゃよかったなと、私もすごくいっぱいやってますそれ、
0: はい、
1: その時の10秒ルール、
0: うんうんうん、
1: いっぱい心の渦巻いてます、頭の中でも回転してます、くそくそにやろうとか思っても、
0: はい、
1: 相手の、言ってきた言葉とか態度にもうバーッと輪をかけて物を申すんじゃなくって、
0: はい、
1: ぐっとこらえる10秒間、10秒間の呼吸を1、2、3、このね10秒ルールがどれほど変わってくるかですよ、
0: はい、
1: この積み重ねで、
0: うん、
1: 親であってもね、腹立つこと言ってくるじゃないですか、親とか頭ごなしに、
0: はい、
1: ね、あ、もう言い返してやりたいなって、ゆみちゃんあるでしょそういうのね、あるんだけど、ぐっと10秒間息を吸う、ふーっていうね、はい、バーッと畳みかけて物言ったら後で後悔したって遅いよっちゅうね、一回口から出たものはね、なかなかもうね、これフォローするのね大変なんですよ。私それすっごい失敗こいてんの、
0: はい、
1: 私やってますね。でそれを10秒じっとね、
0: はい、
1: 頑張って、はい、10秒ルール、呼吸を一呼吸置いて習慣にしてくださいっていう、何でもそうだよって、
0: うん、
1: うん、
0: で
1: その結局10秒経ったって収まらないよと、
0: はい、
1: 落ち着かないよ、やっぱり言ってやれてよって思うと思うね人間ってね、
0: はい、
1: 特に怒りのエネルギー、あと、余計なアドバイス、
0: はい、
1: ね、
0: はい、
1: 言っちゃいたいね人って。だけどそれが結局何を思って10秒我慢するかっていうと、これを言って相手の足しになるかと、
0: うん、
1: これはね仏教用語で言えばね慈悲、
0: はい、
1: そこに慈悲心があるかどうか、
0: はい、
1: この言葉を出した発したことで相手への気持ちが軽くなるかとか、 相手が良くなるかを考え

0: 得て、
1: はい、
0: 物事を言うと、その10秒後に、
1: うんうん、
0: これが秘訣です。
1: なるほど、
0: はい、
1: なるほど、
0: そうなんですよ。やっぱ余計な一言言っちゃいたいものが人間のもともと持ってるね、
1: はい、
0: もうほ、何て言うの、そういうのあるじゃないですか。
1: ありますね。
0: 余計な一言言っちゃったとかさ。

0: と、
1: はい、
0: それこそ嘘も方便じゃないけど、うん、そうだよね、いや分かるよっていいんだっちゅうのな、
1: はい、
0: それがあの著名人として本人出るんだったらやばいよ、学校の教科書とか、
1: はい、
0: じゃないんだったら気持ちが聞いてやんなさいと、うん、ね、顔潰すんじゃないよって、まあ、そういうね相手のことを思った上で、次に自分が発する言葉を選んでちょうだいと、
1: はい、
0: でその前にこう感情整理するためには10秒ルール、
1: うん、
0: ね、よく昔物を落として3秒ルールだっつって3秒以内に食えば何ともねとかよく言われたしょ、
1: 言われました、
0: 子供の頃は、
1: はい、
0: それの大人版だと思って
1: やってましたよく、
0: はい、まあ、そんなことでございました。もう時間ないからね、こんな感じで今日はさらっと終わりたいと思いますけれどもね、はい、はい、
1: これはあれですね、うん、僕やっぱり父といっぱい話してる中で、うん、実践し始めたやつです。
0: あ、そう、
1: はい、
0: あ、もうすっごい切れないもんね。
1: そうなんです、
0: はい、
1: いろんな面で切れなくて、うん、なのでものすごい父とね、やっぱりその言い合いになると、うん、自分でもびっくりするぐらい腹立つんですよね。
0: そして口も立つしね、
1: はい、口も立ちます
0: し、ぶん殴られるんでしょ。
1: あ、でも僕の場合はぶん殴られないんですよね。
0: あ、そう、あ、そうなの。
1: はい、どっちかというと父が殴ると僕も殴り返すから、
0: うん、あ、そっかい、あ、そう、
1: 後半はですよ。
0: そうなんですね、
1: 後半は、最初の頃はもうとてもじゃないけど勝てないですけど、
0: まあ体大きいからねパパもね、はい、うん
1: っていう感じだったんで、もう後半は手はお互い出なかったんですけど、
0: うん、
1: でもやっぱり父が言っていたものの中で、
0: うん、
1: いやいやそれは違うよっていうものもあれば、
0: うん、
1: 僕がある程度成長してから、
0: うん、
1: あの時言ってたのってこれだったかもって理解できたものはあったっていうのを実感したんですよ。
0: 後から分かるものもあるからね、
1: はい、なのでそういうのがあった時に一瞬やっぱりその父が言ってることに対してイラッときた時も、そのイラを一回飲み込んでまず父の話聞こう、
0: そう、カチンをね、
1: はい、
0: うん、
1: カチンを飲み込んで話を聞いて、その上でもしかしたら僕がレベル上がった時に理解できる話なのかもしれないからっていうので、
0: すごいでしょ、
1: 飲み込むっていうことはそこで覚えました
0: ね。すごいでしょ、よしと、
1: あれは頑張りました。
0: はあ、大したもんだわ。
1: あとやっぱり20代の若い頃にも、うん、本当それこそ僕も余計な一言言って、
0: ええ、
1: 人とちょっといざこざがあったとかも
0: すぐ
1: 結構あったので、
0: うん、
1: やっぱりそういうところも含めてですよね。
0: 大事、
1: 本当大事です。飲み込む、まずは
0: 人との関係性で最も大事かもしれないよ、
1: はい、
0: うん、
1: そこでこそ一旦冷静になるって本当大事だと思います。確かに、
0: そうなんですよね。あーね、人間関係がね、やっぱりこう自分の中でね、よかったなって思えるっていうのは相手だけの問題じゃなくて、
1: はい、
0: 自分の立ち回り方、考え方、
1: はいはいはいはい、
0: その対応力なんですね、
1: うん、
0: 結局その共感力だったり、
1: はい、
0: 自分から、歩み寄ったり減り下だったり、ね、そういうことはすごく大事ですから、
1: はい、
0: 嫌なやつなんかこの世の中にいっぱいいるから、いちいちそこにさね、
1: うん、
0: とつか、あの、なんぞの、突っかかってたらさ、
1: はい、
0: もう疲れちゃうからさ、
1: はい、
0: っていうのもあるしね、
1: はい、
0: うん、なるべくね
1: なるべく、なるべく、
0: ね、うまく職場だろうが近所の方とうまくやりたいじゃないですか、
1: はい、
0: うん、ね、ということで、サリーのリアルミニッツいや今週もあっという間だけど、あっという間と思わない方がいいのかな、これね、
1: はい、
0: まあ、いっぱいいっぱいですけど最初に話が戻っちゃったっちゅうね。はい、ということで、もうちょっと30秒ぐらいしかないけど、なんか告知ありますか。
1: あ、そしたら、
0: うん、
1: 明日はごめんなさい、僕配信お休みになります。
0: あ、そうですか。
1: 明日ちょっと夜仕事になっちゃいまして、
0: はい、
1: なので明後日日曜日にやる予定です、
0: うん、ということで
1: 予定です。これ
0: 9時6分だっけ。
1: 9時6分予定です、
0: はい、9時6分集合ということで、
1: はい、
0: ちかこさんごめんなさい、本当すいません、あ、嬉しいですって言ってくれて感謝、感謝に感謝のサリーのリアルミニッツでした。

つ一つ手作りしています。お店はトンデン店と24時間営業の南8西9本店。人気の自動販売機やキッチンカーもありますよ。種類もいっぱい。あなたの大好きなサンドイッチにきっと

0: アリメツ、アリメツ。アリの駆除なら90年を超える実績。アリの生活習慣と習性を徹底研究して生まれた横浜植木のアリメツをどうぞ。
1: 昭和53年創業、サンドイッチ工房サンドリアはふんわりしっとり、きめ細かいサンドリア専用の食パンとフレッシュな具材で、毎日お客様の笑顔のために。

0: ただいまお聞きになっているラジオカロス札幌の受信状態はいかがですか？良好でない場合はアンテナを目いっぱい伸ばして向きや角度を変えてみたり、中央区北1条西11丁目グランドメルキュール札幌大通公園の方向へ調整することで感度をアップさせることができます。ポータブルラジオの場合は本体をできる範囲で聞きながら移動して、音声が最もよく聞こえる場所を探していただくことも効果があります。またインターネット回線を利用してラジオカロス札幌の放送をお楽しみいただけるサイマル放送もご利用ください。スマートフォンやパソコンでの聞き方など詳しくはラジオカロス札幌のホームページをご覧ください。以上、ラジオカロス札幌からリスナーの皆様へのお知らせでした。
1: Hey there. You are listening to Radio Carlos Sapporo 78.1.

こんばんは。競馬情報ハミウケ良好です。お送りするのは青山です。先週の東京競馬場のさ、まあ、レースも全部ねゴール前まで熱い戦いが多かったんですけども、その暑さとは別に気温の暑さも結構ね、もう土曜日日曜日とすごかったんですが、今週の日曜日も東京競馬場ね、今のところ最高気温が30度っていう風に出てますので、皆さん普通の暑さ対策も大事だけども、水分補給用のねペットボトル確保しておくっていうのも大事かなと思います。先週まだ東京競馬場内の自動販売機はまだね売り切れとかまでは行ってなかったんですよ。まあ一部売り切れっていうのはありましたけどもね。ただね、例年この非常に暑いっていう時は自販機そのものがっていうか全部の種類がね売り切れになってしまうこともあるので、もう自宅から何か一つぐらいは予備で持ってきてた方がいいんじゃないかなと。あった方が競馬を楽しむことができると思います。まあ、そんな感じでこの G1 シーズンを乗り切らないといけないなとは思うんですけども、馬券も当てたいと。で、先週はうまいこと僕当てることができたので、今週もと、ほんとね2連チャンで当たればいいなっていう感じの今週のビクトリアマイルなんですけども、いつもね当てる気ではいるんですよ。ただ今週のビクトリアマイルメンバーがさ、ズバ抜けてっていうのがいないじゃないですか。なのでね、ちょっと混戦だなと、荒れるかもしれないなっていうふうに思ってるので、まあいろいろ馬場傾向とか含めてねこの後話していきたいなと思います。ということで今週の重賞はまず土曜日京都競馬場では京都ハイジャンプがありますね。ここねなかなかいい馬揃ってるんでね、ちょっと注目してます。そして新潟大賞典が新潟競馬場であります。そして日曜日東京競馬場でビクトリアマイルということです。本当ね、出走馬が今日の朝ね枠順とともに確定しましてね、みんな面白い枠入ったなっていう風に思ってます。でそれとは別にオークスの

想定馬とかね、日本ダービーも、まあ、想定馬いろいろ出てきてますけども、なんか細々としたニュースなんかも最近やっぱり多いので、まあ細々したニュースが多いっていうのも変ですけども、やっぱりこの G1 シーズンにね合わせていろんな話題になってる馬が出てくるっていうのもあるんでね、例えばアーモンドアイの子供アロンズロットがねダービーの日にレース出てくるようです。そしてイクイノックスの妹ですね、イクシード、この馬もカーネーションカップに出てくるらしいので、これはちょっと面白いなと、そんな感じですね。少し早いけども、来週のねオークスの出走想定馬なんかが出てるので、ちょっと面白いなと思って見てるんですけれども、まあ一勝馬なんかもね何とかいるので、まあここら辺抽選なんだろうなと思ってるんですが、まあ人気どころなんかを見ていくと、例えばアランカールはさ、あの桜花賞5着で、でチューリップ賞も3着でなかなか勝ちきれないなと、あの阪神ジュベナイルフィリーズも5着だったでしょ。ただやっぱり持ってるものとかさ、お母さんのシンハライトっていうのも、まあ、人気の要因の一つだと思いますが、そんなような馬に武豊騎手も乗ってて、でキャロットでみたいな感じだとさ、やっぱり人気あるよなと。なのでね、まあ、実力以上に、まあ、人気かぶってるっていう部分もあるとは思うんですけどもね、ちょっとこの馬はそれでも期待しちゃうなっていうところがありますね。そして、まあ、副兵になるのかな、坂井隆成騎手騎乗予定のエンネ。エンネは父絆でさ、でお兄さんにファントムシーフとかディスペランツァなんかがいるので、まあ能力はねある程度水準以上のものあるなとは思ってるんですけどもね、まあこのクラスで、あのちょっと副兵の結構上位の副兵なんですよ。それで他ね、例えばこのエンネはさ、未勝利勝ってフローラステークス2着なんですね。そのすぐ横に今のまあ、馬柱というか想定表だとアイウェオ順なんで、あれ、あの隣にいるんですけども、重力ピエロがさ、今村聖奈騎手でさ、で忘れな草賞をさ最高峰から貸し切ったっていうのがあるんでね、この馬狙ってるっていうカメラマンの方もいましてね、確かに最高峰から行ったら目立つよなと思ってるんでね、なんかその方はちょっとオークスの時は4コーナーから撮影したいなみたいなことを言ってたんでね、やっぱり見る人が見たらね、そういうちょっと面白いな、狙ってみたいなっていう部分もあるかなと思います。桜花賞で結構崩れた馬なんかもいまして、例えばスイートハピネスなんかはさ、阪神ジュベナイルフィリーズ4着からの桜花賞13着で、ただその間にエルフィンステークスはきっちり勝ってるっていうのがあるんでね、まあ、たまたま崩れるパターンなのかなっていうのもありますし、あと似たような感じで言うとドリームコアなんかもね、ここで崩れるんだみたいな感じで桜花賞9着で自分のレースもできなかったでしょ。いつも後位にいるような馬がちょっと4コーナーで10番手以下と、ただそれでも1分32秒3で走ってるんだなっていうのがあるんでね、僕は意外とドリームコア全然本命でもいいかなとは思ってます。スターアニスね、この馬今のところこの世代の牝馬の中では一番抜けてるじゃないですか。ただそれでもなぜかね、そこまで一本かぶりにならないっていうねなんでなんだろうとは思うんですけども、お母さんもエピセアロームだしね、でお父さんドレフォンで、そんなにねなんか特殊な感じもしないし、お母さんなんか人気ある馬だったと思いますしね、不思議だなぁと思ってます。で最近走るさ、最近走るっていう言い方も変か、最近結構大きいところ勝ってるなっていうイメージのサートルナリア産駒のトリニティ、この馬なんかもさ、お母さんヌーボレコルトでしょ。面白いよね、大崩れしてないんですよ。デビュー戦から1着3着1着で、おそらく7、8番人気なのかなっていうのがあるんで、ね、ちょっとこういう馬が怖い。

怖いなとは思ってます。ただね、僕の中でね、一番ちょっと穴っぽいなと思ってるのはレイクラシック。この馬もまあ一勝馬なんでね、出てこれるのかなとは思いますけども、マイケル・ディーキシュがね乗るんですけどもね、前走の矢車賞2分12秒3で3番手とか2番手でレースをして34秒2で上がってきてるんでね、そんなに悪くないよって思ってるんでね、ちょっと僕レイクラシックは穴でちょっと見ています。出てきてくれたら面白いなと。一頭強いのを飛ばしちゃったかな、ラフターラインズか。ラフターラインズはフローラステークスでね、ちょっと評価上げた感じですよね。で、実際このフローラステークスもさ、12頭立てで、まあ、後方からレースして4コーナー6番手からでしょ。まあ、結果から見たらあそこが一番好位だったかなとは思うんだけども、その上がりがさ32秒8でさ、この馬本当切れるのよ。ね、なのでね、そこはやっぱり人気の要素の一つかなと。アルアイン3区でしょ、で母父金亀でしょ、こういうね血統ってまあ走るよなと。でここにレーン騎手が乗るっていうような予定なんでね、ちょっとこれは楽しみだなっていうのがあります。なのでオークスってそんなにさ、ここ荒れるイメージがないなと。要は桜花賞で崩れたけど、それまでねきっちり走ってた馬、もしくはそのまま調子いい馬を狙えばいいだけかなっていうようなね、今はそんな感じなので、ちょっとねそこら辺がオークスの難しいところというかね、なかなか伏兵をさ探し出すっていう作業の方が難しいかなっていう、そんな感じですね。そしてダービーの方もね、想定馬が出てるんですけれども、ダービーはダービーでまたこれ特徴ありましてね、例えばロブチェンをさどう見ていくっていうところはあるじゃないですか。で、僕はロブチェン強えなとは思ってるんですけども、皐月賞で逃げてレコードタイムですよ。これでね強くないとは言えないんですよ。持ってる能力が高いんですよ。ただ今の東京競馬場って差しが決まるんで、でじゃあこのロブチェンダービーも逃げるのかとか、最近ちらっと競馬場行ったら聞かれるんですよ。やっぱり一般の方とか知り合いの方とかに。そしたらまあ僕に聞かれてもね、それは困るんですけども、ただこの馬に関して言ったら松山騎手もそうだと思うんですけども、出たなりだと思うんでね、スタート良かったらまた逃げてもいいかなと思ったら逃げると思いますしね、普通のスタートだったらこれまでのねようなレースをしていくと思うので、極端に後ろからっていう競馬はしない馬なんでね、ちょっと今の東京競馬場のことを考えたら、まあスタート良くてもある程度後位の方にっていう方がいいのかなとは思ってます。でその後位のレースっていうことで言うとさね、結構ダービー組ってさ、そんなような馬も多いんでね、これちょっとスタートとあとペーストみたいなところがいろいろね悩みどころがあるんで、ちょっとそれはそれで面白いなと。で個人的にはアスクエジンバラをまだね見限ってないっていうのと、ライヒスアドラーとかさ、あとマテンローゲールなんかまだ見直していいんじゃないかなと思いますし、ベレシート出てこれるのみたいなとこもありますしね、そんなような感じでちょっと枠が決まるっていうかね、そこまでがまたちょっと一つの楽しみですよ。まあそんな感じなんでね、ちょっと個人的にはテンションが結構なレベルで上がってるんですけども、その状態の中でビクトリアマイルの予想をねしたので、結構ね個人的にはキレッキレになってるかなとは思うんですけどもね、ちょっとこの後予想の方をやっていきますけども、先週のね NHK マイルカップの

ちの振り返りなんかもしたいなと思います。まずエプソムカップもう行こうか。土曜日にあったね、エプソムカップ1着トロバトーレ、2着ステレンボッシュ、3着レガーロデルシエロ、そして4着マジックサンズ、5着サクラファレルということで、2番人気5番人気10番人気で3連単が108,330円でした。でこれね、トロバトーレはまあ強いなっていうね状態だったじゃないですか。でおそらく1番人気だろうなと思ってたら、あれ違うんだと思ってね。で結局5着に負けたサクラフレルがね、単勝一番人気になったみたいで、で僕はサクラファレル好きなんでね、サクラ軍団だと思ってね、でサクラファレルを目的に撮影はしてたので、4コーナーでね、まあ先頭集団で来るだろうなと思ったんで、ちょっと僕は4コーナーの方を撮影行ったんですけどもね、その時にレース流れてて、まあサクラファレル順調に先頭集団で回ってきて、その後ろにステレンボッシュがいて、でそのステレンボッシュを見るようにトロバトーレがいたんですよ。でパドックも僕撮影してたんだけども、ステレンボッシュがね地味に良かったんですよ。これステレンボッシュ復活の兆しあるかなみたいな。ただ東京競馬場ってさ、今もう上がりも早いから、でステレンボッシュってそんなに速い足今まで使ってなかったんですよ。なのでね、うわどうかなっていう半信半疑だったんだけども、終わってみれば上がり33秒1をねステレンボッシュ使ってて、あこんな足使えるようになったんだみたいなね、そんな感じだったので、ちょっと今後も楽しみだなっていうふうに思いました。なのでね、今年の、まあ、秋ですけどもね、エリザベス女王杯とか出てきたらちょっと期待しちゃおうかなと。そして勝ったトロバトーレはそのステレンボッシュを見るように真後ろにいたんですけどもね、まあ大外通って最後鼻差し切ったっていう感じだったんですけども、まあ強かったですよ。で僕は4コーナーいたんで、ゴール前までねどんな競馬したのかっていうのは直に見れなかったんでね、後から映像でっていう感じでしたけども、まあ強い。あのステレンボッシュも強かったけども、トロバトーレも強いと。次安田記念トロバトーレ出てきたとしたら、去年はねちょっと惨敗しましたけども、去年より全然状態も良さそうだなっていうのがあるんで、僕はちょっとトロバトーレで今のところね安田記念見てはいます。そして3着のレガーロデルシエロ、なかなかねこれまでのね、成績だと買いづらいなっていう部分はありましたけども、最高峰から岩田騎手がね、岩田康成騎手がねレースしてたんですけども、僕はその4コーナーいたんで、最後ねトロバトーレ取った後その後ろの馬も見てたんですけども、あレガール一番最後ろかみたいな感じだったんですけどもね、いや終わってみればあそこから3着まで追い込んだんだと思ってね。なのであの皆さんもこの後ねレガーロデルシエロのちょっと進路とかね、エプソムカップ映像見直してもらったらちょっと面白いですよ。でサクラファレルもいいレースしてたんです。いいレースしてたけども、やっぱり今の東京競馬場もうちょい足りないというか、後ろが届いちゃうっていうね、そんな馬場だっていうのも分かりやすいレースだったんで、かなり今回祭のなんていうのかな、参考になると思うんでね、このレースはちょっと見直していただければと思いますね。そして京都新聞杯1着コンジェスタス、2着ベレシート、3着ラディアントスターということで、6番人気1番人気9番人気で3連単74,860円。勝ったコンジェスタス、まあ、強いレースしたなと思います。父コントレイルっていうことでね、おーとは思いましたけども、そういう方も多かったんじゃないでしょうか。そして2着のベレシート、この馬をさやっぱり本命にした人多いと思うんですよ。僕もねこの馬から行ったんですけども、なかなか難しいね。いろいろ噛み合ってくれたらなと思うんですよ。で

見てる側からしたらさ、ベレシートの場合はさ、後ろから刺してほしいなみたいなさ、そんな頭があったと思うんです。ただ北村騎手もここいろいろ考えた上での、まあ、北村雄一騎手ね、いろいろ考えてあのポジションだったと思うんですけども、まあなんですかね、クロワ・デュノールみたいな乗り方しないでくれっていうね、そういう声が多かったです僕の周りでは。でまあそんな感じですかね。そして、NHK マイルカップ、1着ロデオドライブ、2着アスク意気込み、3着アドマイヤクワッツ、1番人気4番人気6番人気で3連単が26,150円ということでね、ここレース前からちょっと面白くてね、数分前からの、まあ出走数分前からって言ったらいいのか、勝ち馬投票権の締め切り数分前からっていう風に言えばいいのか、まああれですけども、なんか見るたびにさ、一番人気が変わってくんですよ。競馬場内のターフビジョンで出た最終的な一番人気は、ダイヤモンドノットじゃなくてエコロアルバだったかな、エコロアルバが一番人気だよみたいな感じだったんですよ。でダイヤモンドノットが2番人気で、3番人気にロデオドライブ、それが最後だったんですけども、レースが終わってで、いろいろ記念撮影とかあるじゃないですか、それも終わって、その後ちょっと最終レースまでゆっくりする時間があったので、見直したらね、着順とか一番人気はロデオドライブになってるみたいな感じで、でそれをねちょっとベテランカメラマンのみんなと一緒にいたんで、みたいな感じで、あやっぱみんなもそうやって思ってたんだみたいなね、そんな感じでね、いやそれぐらいちょっと混戦でしたよ。実際にレースもさ、ロデオドライブとアスク意気込みがまあ鼻差で、で僕は完全にレースはねほぼほぼ真正面で取るようなポジションぐらいまで下がってはいたんですけどもね、でそこからだと僕が本命をロデオドライブにしたっていうのもあったんだけども、ロデオドライブ差し切ったなっていうふうに思って僕は安心してたんですけどもね、写真判定もそこそこ長かったでしょ、5分ぐらいかかったのかな。あそんな際どかったんだと思ってね、なんか終わってみて確定して、あやっぱロデオドライブだよなと思ったんだけども、着差が鼻って出た時にちょっとヒヤッとしましたうわーみたいな。でそれでね、ロデオドライブで勝ったダミアン・レイン騎手、一回、まあ、ウィニングランで芝コース戻ってくるじゃないですか、1コーナーの方まで来て、でその時にダミアン・レイン騎手もターフビジョン見てまだ確定してないなっていう感じでね、そこから、まあ、ダートコース横切って戻ろうとしたのかな、ただその時誰だったかな、原騎手か誰かがね、なんか一言なんかダミアン・レイン騎手に喋ってるようなシーンがあった記憶があるんですよね。でそれがもうちょっと待ったら出るんじゃないみたいな感じなのか、もうちょっと待ってみたらなのかね、うん、よくは分かんないけど、そんなようなやり取りがあってすぐにちょっと確定して、そのまままた芝コースに出てきてっていう感じだったんですけども、いやダミアン・レイン騎手ってさ、本当性格がチャーミングというかさ、あんまり派手なパフォーマンスはしないんだけどもさ、でこの時も手を挙げる程度で終わったんだけども、まあなんだろう、外国の紳士な方だなっていう感じで、僕はまあロデオドライブ自身がさ、性格的にね、メッシの面向してパドック回ったりしてたんでね、ちょっといろいろ繊細な部分ある馬なんだなと思ったんでね、なのでそれぐらいの手上げるぐらいのパフォーマンスだったのかなとも思うんですけどもね、まあなるほどなとは思ってましたよ。でその後口

ち撮り写真でまたロデオドライブ出てくるんですけどもね、その時はねやっぱりね、ある程度顔を見せる感じでね、出てきたんでね、ロデオドライブもねチャカチャカチャカチャカしててね、あ、こんな変わるんだなと。なので、馬がつける装具合う合わないとかさ、今回はうまくいったとかそういうのもあるけども、やっぱり効果あるものはあるんだなっていうふうにも実感しましたね。 NHK マイルカップ、そこら辺含めて終わってからも楽しかったなと思います。それではビクトリアマイルの予想いきます。過去10年の優勝馬の馬番からいきますけれども、馬番1桁番台が7勝、そして2桁番台が3勝ということで、内側がねちょっと有利かなと。ただ今年の傾向で言うとちょっと混戦だと思うので、この割合から言ったらそんなに枠は関係ないかなと思います。実際東京のマイルなんでね、そんなに枠の有利不利ってないんですよ。むしろ外側の方が有利かなっていう部分があるんでね。なのでちょっとここのデータは今回に関しては僕は別に気にはしていないです。そして優勝馬の父血統ですけども、サンデーサイレンス系6勝、ノーザンダンサー系2勝、キングマンボ系1勝、ロベルト系1勝ということで、サンデーサイレンス系がねここはちょっと実績残してるなと。続いてノーザンダンサー系が2勝っていうところがね、これちょっと面白いところですよ。そのノーザンダンサー系もね、ソダシの黒船とノームコアのハービンジャーなんですけども、ノームコアの母父黒船なんですよ。でその前はって言ったらね、2012年まで遡ってホエールキャプチャーが勝ってるんだけども、ホエールキャプチャー父黒船ということでね、ちょっと黒船がポイントかみたいな。じゃあ今年黒船持ってる馬いるのかって言ったら、エンブロイダリー母父黒船なんですよ。なのでね、ちょっと血統的に言ったらエンブロイダリーがいいのかなと。ただ一番人気になるのかなっていうような雰囲気もあるんでね、そこら辺でちょっと妙味との戦いかなとは思います。一番人気の成績ですけれども、過去10年で3勝2着2回3着2回ということでね、まあ馬券にはね7回絡んでるんでね、もう全然一番人気信頼性高いなということで、ちょっとエンブロイダリー馬券から外せないなと、そんな風に思ってます。そして優勝馬の年齢ですけれども、4歳馬4勝5歳馬4勝6歳馬1勝7歳馬1勝ということで、まあ4歳5歳中心ですね。でこのレース特徴的なのは、500キロ台の馬がね勝ってないんですよ。2着3着にはねいるんですけれども、なので頭に来るとしたら、まあ500キロ以下の馬かなということで、クイーンズウォークなんかは大きい馬なんでね、頭はないのかなと、そんな風に今のところ思ってます。ただ2着3着は十分ある馬だと思いますしね、クイーンズウォークなんか去年は2着してますんでね、そういった意味ではちょっと面白いデータだなっていう感じですかね。でこれらをいろいろ総合してみますと、残った馬っていうのは4頭です。マピウス、カムニャック、ジョスラン、チェルビニア、これら4頭が残りました。でその中でマピウスとチェルビニアはノーザンダンサー系なんですよ。チェルビニアはハービンジャーで過去にねちょっとここ実績ありますし、マピウスはマインドユアビスケッツなんだけども、黒船と同じデプティミニスター系なんですよ。そしてジョスランがエピファネイアなので、一昨年買ったテンハッピーローズと同じ血統です。そしてカムニャックは、まあ、ブラックタイドなんでね、まあ、サンデーサイレンス系ということで一番勝ってる血統なのでね、この4頭の印の振り分けはこれらの血統をちょっと考慮して、カムニャックが本命です。そして黒三角にマピウス、そして対抗にチェルビニア、そして注意印がジョスランと、こういう感じでね僕は印に重みを変えました。そこにエンブロイダリーはもちろん

抑えたい馬だなっていうのもありますしね、まあ、紐の方はねまだちょっといろいろ迷ってはいますといったところでお時間です。最終的な予想はいつものように競馬情報はみゆき良子のブログの方でお伝えいたします。新潟大賞典は2年ぶりのシュガー君に期待していますということで、来週はオークスです。競馬情報はみゆき良子をお送りしたのは青山でした。また来週。

0: こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz で札幌市中央区からお送りしております。皆様からの番組へのご意見ご感想などはお気軽にお送りください。おはがきお手紙は郵便番号 064-0951 中央区宮の森1条11丁目 3-1 ラジオカロス札幌と番組名をご記入の上お送りください。ファックスは 011-622-5201 622-5201 インターネットアドレスは http://www.radiocaros.com です。カロスのスペルは KAROS。 それぞれの番組へどうぞお寄せください。
1: ラジオカロス札幌11時半になります。

皆さんお元気ですか。シンガーソングライター佐久間ひろ子がお送りします、ひろ子の音部屋。今日も音楽とともに日常のかすかな感触を探っていきます。この番組は FM 熱海ナウラをキーステーションに毎週全国65局海と自然の楽園パラオにお送りいたします。 Please go together till the last. I want to send music and message with love from Japan. 佐久間ひろ子花歌。

シンガーソングライター佐久間宏子が毎週全国65曲海と自然の楽園パラオにお送りしています。宏子の音部屋。私が子供の頃に比べてネット社会、個人情報という世の中になっていますので、まあ、子供の学校での写真をあまり買えない、撮れない、もらえない寂しさを感じています。下の子の小学校卒業式の写真を見たとき、まあ、もちろんこうした記念フォトも大切ですけれども、まあ、6年間の日常、いつもの姿をもっと思い出として手元に置いておけたらよかったなという思いが溢れてきました。今日のひろこの音部屋はいつもをキーワードにお届けしていきます。 Let's select songs using always as the keywordIn Japanese, いつも。アスカ、始まりはいつも雨。

始まりはいつも雨でした。写真をテーマに構成した過去の放送回でもお話ししたことがありますね。私が子供の頃は現像カメラ

でしたので、まあ、撮影する時も渾身の一枚でした。遠足でももうみんな入って入ってという決めポーズ、目をつぶらないでいくよというね、フィルムがもったいないという感覚の撮影なので、昔の方が日常の写真は撮りにくかったんだと思います。でも今は撮り放題、スマホで連写もできますし、いらなければすぐに削除できますね。だからこそ日常をたくさん撮ってくださいと私は言いたい。大切な人と会えなくなった時、一番触れたいのはいつもの何でもない場面なんだと思います。オフィシャルヒエダンディズム日常。

シンガーソングライター佐久間ひろ子が毎週全国65局海と自然の楽園パラオにお送りしています。ひろ子の音部屋。 Let's let's

songs using always as the keyword. In Japanese, いつも。いつもをキーワードにお届けしています。この番組にインタビュー、メッセージとご出演くださっています、尾崎亜美さん。亜美さんの新曲にも、いつも通りという歌詞がありました。尾崎亜美、明日の声。

尾崎亜美明日の声でした。私の父が亡くなってからもう6年になりますが、いつも座っていた椅子、こたつのこの隅にあぐらをかいていたとか、思い出されるのは日常。なんとなくテレビを見て、なんとなくお茶を飲んでいた姿に会いたいと心から思うんですね。でもそんな何でもない場面ってほとんど写真が残っていないんです。せっかくのスマホ時代、ダラダラした気を許した今を、家族、あなたを、大切な人をいっぱい撮ってあげてください。大好きなあの歌は聞こえてるよ。いつも優しくて少し寂しくて。玉置浩二、メロディー。

工事メロディーお届けしました。今日のひろこの音部屋はいつも日常キーワードにお届けしました。最後に私の曲を聴いてください。佐久間ひろこアルバム消えた時間から For a Change。

お送りした曲は佐久間ひろこ ブラチェンジ でした。 Finally, while listening to this music, ひろこ佐久間、幸せと悲しみが混じる頃、公演のお知らせです。7月4日土曜日13時30分から静岡県高田郡函南町役場2階大会議室にてライブ映像画像を交えながらパラオ親善大使として文化交流の講演を行います。参加無料。お問い合わせ函南町都市文流協会。アルバム生まれてから願い消えた時間3枚の CD は Amazon で販売中。 Play, stream and download my distribution songs。 楽曲のダウンロードストリーミングは iTunes、Apple Music、Spotify、Amazon などの配信サイトで。最新情報は公式ブログをチェック。全部ひらがなで佐久間ひろこを検索。公演やライブのご依頼もこちらからどうぞ。 YouTube でも私の弾き語り動画、イベント、パラオでのライブ映像、この番組のアーカイブなどをお楽しみいただけます。佐久間ひろこチャンネルをぜひ登録してくださいね。 Please watch my channel of YouTube。 スタジオ宛ておはがき、お手紙はこちら。郵便番号 413-0018、 静岡県熱海市亀宿町 9-5FM 熱海湯河原。メールはこちら、佐久間ひろこ @gmail.com。 The message to this address is sakumahiroko@gmail.com。 来週もひろこの音部屋であなたと会えるのを楽しみにしていますね。 See you next week. Bye bye.

あなたの街の声がつながる全国200数十局のコミュニティ放送局を支え、つなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送を。

0: 肩組んでいこう。ラジオカラス札幌、トミさんでした。
1: 熱っぽいかな、寒気が。いざという時頼れる薬局がありますか。美容に健康、気になるダイエット、ご相談ください。あがた薬局、年中無休で朝10時から夜8時、日曜祭日夜7時まで。たぬき工事6丁目あがた薬局。
2: こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz で札幌市中央区からお届けしております。これから朝まで音楽でお楽しみいただく朝までミュージックを

0: こちらはラジオカロス札幌です。この時間は音楽でお楽しみいただく朝までミュージックをお送りしております。
1: 国産材へのこだわり、札幌木工社では一つ一つの家具に幸せを込め丁寧に手作りしています。電話 01176988

0: 2887。詳しくは札幌木工社で検索。
1: 動悸、息切れ、胸の痛みの治療、心臓のことなら24時間治療体制の札幌ハートセンター。体に負担の少ない治療と心臓病治療を断らない病院をこれからも目指します。

0: こちらはラジオカロス札幌です。この時間は音楽でお楽しみいただく朝までミュージックをお送りしております。
1: 浪曲師であり演歌歌手、懐かしい昭和歌謡の香りを添えて初恋列車の北

0: 初恋列車 iTunes、Apple Music、Spotify で配信中。
1: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスは、request@radiocaros.com。番組名を必ず入れてね。

0: こちらはラジオカロス札幌です。この時間は音楽でお楽しみいただく朝までミュージックをお送りしております。
1: オホーツク江差町の有限会社シビル開発です。警備業、タクシー業、施設管理業をメインに子ども向け無料イベントの主催を通じて地域社会の生活必需人を目指したいと考えております。有限会社シビル開発。
0: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスはrequest@radiocaros.com。 番組名を必ず入れてね。
2: 再生可能エネルギーから建築土木まで株式会社 JMC は地域社会と環境に貢献します。

こちらはラジオカロス札幌です。この時間は音楽でお楽しみいただく朝までミュージックをお送りしております。昭和53年創業、サンドイッチ工房サンドリアはふんわりしっとりきめ細かいサンドリア専用の食パンとフレッシュな具材で、毎日お客様の笑顔のために一つ一つ手作りしています。お店はトンデン店と24時間営業の南8西9本店、人気の自動販売機やキッチンカーもありますよ。種類もいっぱい、あなたの大好きなサンドイッチにきっと出会

様に離れて片時も生きていようか。どうで徳様一緒に死ぬ

私は幸せ。こんなにしていただいて、何一つお返しできない私をお許しになって。でも私はあなたの胸の中できっとあなたをお守りしています。いつまでも、いつまでも。

FM、 こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz、 出力 20W で札幌市中央区から放送しております。

こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz で札幌市中央区宮の森1条11丁目3-1から放送をお届けしております。マスコットネームのカロスはギリシャ語で、上辺だけではなく心の底から伝わる良さ、立派さ、そして美しさの意味です。私たちもこの心からの良さ、立派さ、美しさに沿った放送を心がけております。これからもラジオカロス札幌をよろしくお願いいたします。

けりゃ姿も優しい乙女がなびく。ドンと一発獅子を覚えてドドンと二発でコロリと参る。

こちらはラジオカロス札幌です。この時間は音楽でお楽しみいただく朝までミュージックをお送りしております。浪曲師であり演歌歌手、懐かしい昭和歌謡の香りを添えて初恋列車の汽笛をあなたに届けます。作詞作曲ギョバノブオ、編曲森正明、沢幸恵、初恋列車。

しかったあの日は遠い夢に行き

ほらほらこれが僕の骨、見ているのは僕、おかしなことだ。レイコンは後に残ってまた骨のところにやってきて、見ているのかしら。

0: こちらはラジオカロス札幌です。この時間は音楽でお楽しみいただく朝までミュージックをお送りしております。
1: 浪曲師であり演歌歌手、懐かしい昭和歌謡の香りを

0: 初恋列車 iTunes、Apple Music、Spotify で配信中。
1: ありめつありめつ、アリの駆除なら90年を超える実績、アリの生活習慣と習性を徹底研究して生まれた横浜植木のアリメツをどうぞ。
2: ラジオカロス札幌からリスナーの皆様へ重要なお知らせです。近年より振り込め詐欺などの特殊詐欺が頻発しています。最近ラジオカロス札幌をお聞きのリスナーの皆様のもとへ、サイマル放送への募金を募る不審なメールが届く事案が報告されています。ラジオカロス札幌ではサイマル放送やその他で募金を募るようなことは一切ありません。もしそのようなメールが届いた場合は、返信や開封はせずにラジオカロス札幌に転送していただくか、近隣の警察機関にご相談ください。以上、ラジオカロス札幌からリスナーの皆様へ重要なお知らせでした。

港が暗い夜、青白い明かりただ一つ。

0: 向きや角度を変えてみたり、中央区北一条西11丁目グランドメルキュール札幌大通公園の方向へ調整することで感度をアップさせることができます。ポータブルラジオの場合は本体をできる範囲で聞きながら移動して、音声が最もよく聞こえる場所を探していただくことも効果があります。またインターネット回線を利用してラジオカロス札幌の放送をお楽しみいただけるサイマル放送もご利用ください。スマートフォンやパソコンでの聞き方など、詳しくはラジオカロス札幌のホームページをご覧ください。以上、ラジオカロス札幌からリスナーの皆様へのお知らせでした。
1: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスはrequest@radiocaros.com、 番組名を必ず入れてね。

0: 龍太郎カンパニーは有償ガイドヘルパーの会社です。お一人で外出が難しい方のサポートを行います。障害があっても安心して暮らせるお手伝いをいたします。そしてサポートしていただくスタッフも募集中。龍太郎カンパニーで検索を。
1: ここからは再放送の番組です。どうぞ最後までお楽しみください。

2026年5月の11日月曜日、時刻は3時を回ったところです。なおこのアタックナンバーワン、ここからつながるラジオ、パーソナリティは星野なおこです。今日も約1時間お付き合いよろしくお願いします。

はい、というわけで始まりました、なおこのアタックナンバーワン。ここからの時間は、はい、私星野直子にお付き合いよろしくお願いします。今日もと言ってしまいます。月曜日、結構ドヨーンとした、空模様多い気がしますね。あー、今日すごいすっきり晴れてていい天気、青空すごいですよって言ってないな、ここ最近そんな風に思いましたけれどもね。今日もですね、雨は降ってないですけどね、白い、雲に覆われた、上空となっております。札幌市中央区宮の森、窓から見える景色はね、なんかちょっとすっきりしないなっていうような、そんなお天気でございます。皆さんの空の上はどんな感じでしょうかね。昨日はすごく、晴れて気温も上がって、もう暑いぐらいでしたよね。急にっていうぐらい、急にっていうぐらいね、なんかこう暑さを、暖かいを通り越してちょっと暑さを感じました。昨日はですね、ちょっと、息子の床屋散髪をしにですね、北広島の方までですね、はい、車を走らせまして、まあドライブになりますよね。数あるあまたある病室を通過し、床屋を通過し、たどり着くのは北広島のですね、とある病室なんですけども、動くね、何回も話したことあると思うんですが、動く大器の頭をですね、まあこれは見事に綺麗にカットして、サイドもパーッとこうビシッとですね、2ブロックに刈り込んでいただきました。もう気合の刈り込みですね。そして前髪もですね、少し短めに伸びちゃうんでね、すぐ、カットしてもらってですね、はい、まあヘアカットのね、元のモデルさんはバナナマンの日村さんなんですけれども、はい、もうかれこれね、何年もその頭しております、です。いい具合にね、今回も刈り込んできてもらいました。この気合の入ったね、いつもより気合の入った頭はやはりですね、来週に迫りましたね、そこからつながる音楽ライブ、ここに向けてですねここに向けて、別に待機出演するわけでも何でもないんですけれども、まあ、気合をちょっと見せようと本人は思ってないですが、私が母が勝手に思ってるだけですが、そんな髪型になっておりますね。まあ、今月はですね、5月に入りまして、なんだかんだで2週目の、月曜日となっておりまして、23日の、ね、土曜日がいよいよ、再三お伝えしておりますそこからつながる音楽ライブ、の当日、その日になっております。今月はそういうこともあり、そこつなのお話を中心にね、残すところあと今日と来週の月曜日でね、このラジオが放送がこう、このお話ができるのか事前のね、なのでやっていきたいなと思いますので、ライブに参加する方も興味のある方もさほど興味のない方も、みんな揃って、お耳をこちらに傾けてくれたら嬉しいなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。

ねえ、そうそう、あのラジオカロスのね下の花壇はとても綺麗に整えられておりまして、今ですね、あ、花壇が綺麗になってる、ちょっと写真をパシャリと撮らせていただいたんですけれども、いいですねやっぱりね、この季節はね。まあそんなわけで、なおこのアタックナンバーワン、この番組は大人も子供も障害あってもなくてもみんなでつながる楽しめる、そんな番組を目指してただいま奮闘中の展開中です。ぜひぜひメッセージファックスなどで参加していただけたら嬉しいです。メールはrequest@radiocaros.com、request@radiocaros.com となってます。ファックスは011-622-2223、011-622-2223までお間違いのないようよろしくお願いいたします。こちらですね、ファックス、メールともにですね、全番組共通となっておりますので、ファックスですと分かるところに、また、メールの場合は懸命に、必ずナオコ宛て、アタック宛て、どの表記でもいいのでね、この番組宛てと分かるように、書いて送っていただきたいと思います。またこちらの番組はですね、専用の G メールアドレスも作っております。なおこのアタック781@gmail.com、 naokonoattack の後に数字で781@gmail.com と続きます。こちらのアドレスは、土曜日の朝の8時から再放送をしております。また YouTube、もですね流しておりますので、この時間以外のところでもし番組を、聞いたよ見たよみたいな、そしてメッセージをという方はぜひ Gmail アドレスご活用ください。そうしますと、読み落としのないようにご紹介できますのでね、願いいたします。また番組への質問疑問、そんなこともですねぜひぜひ受け付けておりますので、はい、苦情とかは受け付けてないですまあ何でもいいので送ってください、よろしくお願いいたします。この番組ですね、応援してくれているスポンサーさんは、自然食の店マホロバ、 NPO ボラギャンク、龍太郎カンパニーとなっております。こちらの情報もですねちょこちょこと発信していきますので、要チェックでお願いいたします。そんなわけで今日も元気にやっていきたいと思いますので、お付き合いよろしくお願いします。

0: お聞きいただきました曲は浅井美穂さんリンでした。一旦 CM です。
1: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスはリクエストアットマークラジオカロス .com、 番組名を必ず入れてね。
2: 龍太郎カンパニーは有償ガイドヘルパーの会社です。お一人で外出が難しい方のサポートを行います。障害があっても安心して暮らせるお手伝いをいたします。そしてサポートしていただくスタッフも募集中。龍太郎カンパニーで検索を。
3: 浪曲師であり演歌歌手、懐かしい昭和歌謡の香り

はい、時刻は3時16分を回っております。なおこのアタックナンバーワンをお届けしておりますね。ということでですね、今日いろんなところでですね、ちょっと、ニュースというか、はい告知をしていたんですが、今日はなんとラジオの掛け持ちのようなことになりまして、はい、本日、月曜日から木曜日にですね、ノースウェブさんなんですけれども、9時から12時、コットンスカイというような番組が、ありましてですね、DJ が渡辺優香さんなんですが、そこのですね、そちらの番組の中の、一つのコーナー、気づきアクションというようなコーナーがですねあるんですね。気づきアクションで、こちらがですね、コンセプトといたしましてはですね、日常に潜んでいるちょっとした困りごとに対して気づき、自分でもできそうなことを行動に移すことで北海道の未来にもっと笑顔があふれて希望を持って過ごせる社会になってほしいという思いを込めていらっしゃるという、そういうコーナーなんですが、なんとですね、とても光栄なことにですね、そこからつながる音楽ライブ、こちらがですね、なんかこうヒットしたようで、でお声が、かかりまして、あとぜひ番組のそのコンセプトと、そのそこつなの、イベントのコンセプトがとても合致するものが、合うものがあるので、ぜひ番組にね、お越しいただいて、そこつなライブのイベントの前ですし、出演どうでしょうというお話をいただきましてね、私行ってきたんですよ、はい、11時半からのですね、コーナーだったんですけれどもね、いやなんかすごい緊張してしまって今日えらい早く起きてしまってね、さっきちょっと12時ぐらい終わって少ししてからやたらとひどい眠気も来ましてね、まあ、なんとかそれをですね、こう眠気を克服して今、またこのラジオカロスの自分の番組のところにですね、こう合わせて標準を、自分のこう気持ちを合わせて、やってきたところなんですけれどもね、まあ、割と私道端で迷子になりがちなんですよ、初めてのところに行くにあたって、ね、なりがちなので、まあ、そういう部分での自分をまるで信じてないのでね、やっぱ早めに行かなければいけないと思いまして、結構早めに家を、まあ、出ることができたのでね、出て、で、その付近の、駐車場に車を止めて、場所だけを確認して、ここだな、確認して、でかなりその後まだね30分以上時間があったので、近くのマックに入ってカフェラテなどを飲みながら心をちょっと落ち着かせてね、挑んだんですけれども、その担当者さんからもね、ちょっとその時にご挨拶をしてお話を、まあ、しながらですね、そのね、お声をかけていただいた、お気持ちなどをですね聞かせていただいて、すごくなんだろうな、心のこう自分の大事にしている胸の真ん中にあるものってあるじゃないですか、まあ、そういう部分を、なんかこう言ってもらえたっていうか、ところがすごく嬉しくてですね、はい、感激いたしました。で番組自体は、10分ないぐらい、8分ぐらいのねコーナーだったんですけれども、DJ の渡辺優香さんもすごい素敵な方でしてね、お話のしやすい方で、私の緊張もすっとこうほぐれましてね、普通にお話しすることできたんでね、よかったなーなんて思っております。はい、で聞くことができますので、ノースウェビホームページからぜひ、よかったら気づきアクションというコーナーです、聞いてみてくださいなんて、はい、ちょっとね楽しい、いい経験ができましたね、嬉しかったですね。単純にファンみたいになってましたけど、私もね、まあ、やっぱりこう結構いろんなラジオ局の放送というか番組は聞かせていただくんですけども、その中にあってよく聞くお声でもありますしね、午前中のお声ね、いろんなところやっぱりこう聞いて自分の勉強にもなるかなと思ったりしてるんですけどもね、はい、っていう、ではでは
さてさて、先にですねいただいています。ちょっと待ってくださいね、メッセージを探しているところです。あ、ありました、ありました。よし、はい、ありがとうございます。 Gmail アドレスに届いていますメッセージからのご紹介になります。いつもありがとう。レポートキーちゃんです。5月の5日の子供の日は家族で道の駅石狩アイロードを熱田、東別の道の駅に行きました。アイロード熱田では掛け持ちをしたってことかな。アイロード熱田では1階が通路が狭くて人も大勢いたので車椅子で通るのが大変だったけれど、2階は広くて展示物

物を見たりジェラートを食べたりしてよかったです。ユニバーサルトイレがあったからよかったですね。えこうおトイレ大事だもんね。そして当別の道の駅では、去年ケアセンターのレクで来たことがあるけれど、その時は食事をしなかったので、昼食にホットサンドを買って食べました。アイスコーヒーはブラックで飲みやすくて、ホットサンドもめちゃ美味しかったです。楽しいゴールデンウィークでした。写真もたくさん添付していただいてますね。こちらはホットサンド、なんか丸い形のホットサンドなんだね。美味しそう。パンもなんかこんがり焼けててすごく美味しそうです。そしてこちらは、お相撲さんの昔の力士の写真が、吉羽山っていうのかな、あ結構昔の白黒写真のなんかパネルがあるんですね。ここね、このお相撲さんが、出身の地だったりするのかしら。私ちょっと詳しくなくてごめんなさい。ただしさんが詳しいかも、そしてジェラート、美味しそうな、これは巨峰かなっていうような色をしてますけれども、ジェラートだったりとか、あと昔の船だね、船、酒樽が乗ってるようなこう船の模型っていうか、そういう展示物もあったんですね。などなどの写真を送っていただきました。キーちゃんありがとう。楽しいゴールデンウィークを過ごしたようでよかったなと思います。またメッセージリポート待ってますね。そしてこちらは、そのただしさんからありがとうございます。直子さん、リスナーの皆さん、こんにちは。ただしです。こんにちは。昨日から大相撲が始まりました。横綱の大の里と青錦の休場は寂しい。あ、そうなんですか。昨日ちょっと私うっかり昨日からお相撲は、始まるっていうの忘れてまして見なかったんです。そうなんですか。お二方横綱休場ですか。寂しいものがありますが、青錦の場合は怪我が完治すれば出場する予定ではいるようです。相撲に怪我はつきものとはいえ心配です。二人には焦らず治療に専念してほしいです。そうだよね。もうだっていつも思いますね。あの大きな体がやっぱり土俵からこう落ちていくときに、これは怪我をしない方が不思議だよねっていうような、そんな感じですもんね、取り組み見てるとね。昨日の相撲では一山本関と熱海富士の対戦がありましたが、どっちも応援しているので複雑な思いで見ており、これ難しい、見ておりました。直子さんは熱海富士を応援しているんでしたね。そう、熱海富士が好きで応援してるんですけど、やっぱり一山本関もね、北海道の方ですし応援してるんですよ。これは難しかったと思います。さて、横綱の豊昇龍は高安関に負けてしまいましたが、相手の高安関の挑発に乗ってしまい冷静さを失い空回りしてしまった感じです。負けてる時の相撲を見ると、相手の睨み合いから挑発に、相撲が雑になる癖があるようです。横綱は心技体を求められます。朝青龍は体と技術は備わってきていると思うので、あとは冷静な心だと思うのです。しかしなかなか身につくものではありませんよね。横綱の地位って大変ではあります。それではまた放送頑張ってくださいと。正さん、お相撲の話ありがとうございます。レポート、これを踏まえて私もまたお相撲ちょっと楽しみたいと思いますね。そうですか、ありがとうございます。朝青龍負けたんですね。続きまして、こちらはですね、直子さん、リスナーの皆さん、こんにちは。ラジオネームソマスケ&キムーチョです。こんにちは。今日のノースウェーブのコットンスカイ、直子さんが出演すると聞いてムーチョのみんなで聞きました。直子さんの素敵な声が、声で粗骨なの宣伝、どんなイベントなのかたくさんの方に伝わったと思います。粗骨な当日楽しみにしていますといただきました。ありがとうございます。よかった、ちゃんと喋れてましたか。舞い上がってなかったかなっていう、それだけをね、ちょっとね、落ち着けと思いながらね、なんとかお話ししましたよかったですで、以上、まずはですね、はい、Gメールアドレスにいただいていたメッセージからの紹介となりました。ありがとうございます。またお待ちしておりますね。では、もう一曲いきますかね。今日はですね、やはり、そこからつながる音楽ライブ、もう間近に迫っているということでですね、粗骨な
出演アーティストさんの曲を中心にかけていきたいと思います。先ほどは

美穂さんの凛という曲をかけましたが、もう一曲、次の曲もですね、浅井美穂さんの曲をかけますね。その後美穂さんの紹介をしていきますので、まずは、続きましてこの曲、浅井美穂、愛を歌おう。

0: はい、チャットありがとうございます。チャーリーさん起きとるでと、おはようございます。はい、橋爪さんこんにちは。今日はデイケアで、手紙の日、リンゴでしたが下手すぎねまるでプラムの、身になりました、ようになりましたか。遅すぎて大失敗、いつも、拝聴してます。ありがとうございます。ぜひよかったら絵手紙、こちらのラジオカロスの方によかったらサクッと落としてください、ポストにね。ね、気を長くしてもらってますよ。あ、でも無理にとは言わないですけどね。ありがとうございます。チャーリーさん、そしてやっぱりノースウェーブの話出た。と笑ってますけれども、出ちゃいましたね。言わずにはいられませんでしたわ。本当にね、私もペラペラと言ってしまいましたけれどもね。はい、ということでですね、まずは、浅井美穂さんの曲聴いていただきましたけれども、ね、愛を叫ぼうという曲です、ね、また先ほどのリンという曲とは違って今度はしっとりとした、ね、曲でした、ね、どんなセットリストで次は、23日はですね登場してくれるかななんて思ったりしますけれども、そんな、浅井美穂さんの紹介をね少し、したいなと思います。まあ、この時期になるとですね、結構毎度、させていただいてるんですけれども、やはりイベントに出演してくださる大切なアーティストさんなんでね、またさせていただきたいと思います。浅井美穂さんはですね、ちょっと待ってくださいね、資料を出さないとね、資料を出しますよ。浅井美穂さん、北海道旭川出身の、歌手ですね。北海道観光大使、旭川観光大使、旭川自衛隊地方協力本部広報大使などね、いろんなところでご活躍しております。2010年に旭川美少女図鑑歌姫発掘プロジェクトにてグランプリを得得、配信シングル心の扉で歌手デビューをしました。OL 舞台照明裏方の仕事を経て25歳で歌手としての活動を開始したというですね、経歴がありますね。ね、一度はですね、歌手の夢を諦め他のお仕事に就いたけれども、やはり歌手の道をもう一度挑戦しようって言ってですね、コンテストに出た。いうですね、本当にガッツのある美穂さんだなっていつも思うんですけれども、まあ、そこからつながる、音楽ライブではおなじみになっております浅井美穂さん。もうねたくさんの、ファンの方もいらっしゃるかなと思うんですが、第3回目、の、2017年の、年から毎回出演してくれています。作詞作曲もご自身で作っているシンガーソングライターで、ライブの時は、体全体でね表現をする歌を、まあ、パフォーマンス、そして何よりもねその美声がね本当惚れ惚れしてしまいますね。もちろん容姿も美しいですし、本当にこうパワフルなんだけれども優しくて温かい、そんなね歌声だなっていつも、感じておりますね。そしてですね、この冬はですね、何度となくこう聞いて励まされた、まあラジオでも中でもねおかけしましたけれども、やってらんないわという雪かきのね、本当にやってらんないわよっていうような、もうね今年の冬は雪いっぱい降ったので、そのフレーズが何度となくこう頭の中をですね流れて、それでなんていうんですか、雪との格闘を頑張れた、まあ、私がいるんですけれどもね、そんな方もたくさんいたんじゃないかななんていうふうに思いますね。毎年毎年多分この、雪の歌とはですね、やってらんないわ、この歌にはお世話になるんじゃないかななんていうふうには思っておりますけれども、浅井美穂さん今回もですね、出演していただきます。ぜひ、生の歌声を聞きに来ていただきたいなと思いますのでね、まだまだ予約受け付けておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。お待ちしております。ではでは2回目の CM に行きます。
1: 北23条西4丁目小動物専門店ペットショップ小泉、昭和36年創業、ペットホテルも併設、信頼と実績と安心の店。 24条交差点角ペットショップ小泉。
2: 今日は何食べる？今日はどう生きる？その選択は私たちの未来です。

0: へのこだわり。札幌木工社では一つ一つの家具に幸せを込め丁寧に手作りしています。電話 011-769-8887、 詳しくは札幌木工社で検索。
1: 日常に最高の整いを。札幌市住川のサウナベースは豊富なグッズからテントサウナのレンタルまで、サウナのある暮らしをトータルサポート。自分へのご褒美や大切な人へのギフトに、サウナのことならサウナベースへ。詳しくはインスタでサウナベースと検索。
2: はい、時刻は3時38分を回ったところです。なおこのアタックナンバーワンお届けしております。まあ、そこからつながる音楽ライブの話を中心に、この番組、今月は進めておりますけれどもね、今はちょっと、NPO ボラギャングの話をしましょうかね。先週新企画、新年度新企画として、おばんざいを開催しますよ、月に1回のおばんざいを開催しますよっていうことでですね、先週5月の7日の木曜日にですね、行ってまいりました。大人の会、いつもは子ども食堂となってて、子どもたちが中心に集まる場所なんですけれども、まあ、そこでですね、月に1回大人の集まる場所があってもいいじゃないということで、はい、まあ、開催をしているということで、まあ、私もですねご飯を食べに行ってきたんですけれども、息子と2人でとてもにぎわっておりまして、美味しいお料理と、まあ、お酒が皆さんこう進んでおりましたね。なんかすごくいい会だなって、いい集いの場だななんていうふうに思いまして、まあ、私もそうですし、息子もですね、こういい拠り所になっておりまして、でちょっと心の成長を感じたことがね、一つエピソードがあったんですよね。それはですね、外食でびっくりドンキーに出かけた時の話だったんですけども、それは別の日にね、その時に私たちがこう座った席の後方に家族連れが、来たんですよ。で小さなお子さんと赤ちゃんと、連れた、ご家族が結構にぎやかに、やってきてたんですけれども、そのうちにね赤ちゃんがちょっと、可愛く泣き出したんですね。ウィーンって泣き出して、でその泣き声を、聞いたですね、大輝がふっとこう振り返ってずっと赤ちゃんのことを見ていて、で私の方にこう向き直って、かわいいねって言ったんですよ。赤ちゃんはかわいいというね、そのなんていうか感情、この感情、気持ちが育まれてるっていうのがね、やっぱり日頃ですね、ボラギャングにこう出入りをして、小さい子、もう赤ちゃんもいるんですよね。赤ちゃんと接する機会があってこその感情の芽生えだと私は思って。だってそばにいなかったらね、赤ちゃんという存在わからないわけですから。いやー、これはね、嬉しい心の成長を感じたということだったんです。なのでやっぱりこう本当に年齢問わず、小さい子からそれから、高齢者の方までこう集まれるような地域の居場所ってすごく大事だな、改めて思いましたね。はい、でそんなおばんざいは、来月6月は4日の木曜日予定しているということですのでね、まずは日にちだけ、ちょっとお知らせしようかなと思います。どなたでもお気軽に、足を運んでいただける場所なのでね、よかったらご飯を食べにいらっしゃいませんかね。はい、ということでですね、まずはボラギャングでの出来事とおばんざいの報告させていただきました。そして引き続きそこからつながる音楽ライブのインフォメーションに移っていきたいと思います。いよいよですね、迫ってまいりました。

第10回そこからつながる音楽ライブ、2026年5月の23日の土曜日、もう来週の土曜日になるんですね。会場は13時15分、開演は14時、終演時間は16時30分を予定しております。障害のある方もない方も、また老若男女みんなでごちゃ混ぜで楽しもう、普段なかなか行くことのできないライブハウスなどでの音楽を、集いやすい会場時間帯で自由に音楽を楽しむバリアフリーのライブとなってます。粗忽なライブをきっかけに、いろいろな人物事とつながっていこうという、コンセプトですね。場所は札幌市社会福祉総合センター4階大研修室となっておりますね。地下鉄東西線西18丁目駅1番出口より徒歩2分の場所となっております。入場料は大人が中学生以上2000円、当日券2500円、子どもは小学生1000円、当日券1200円、未就学児は無料となっております。定員はですね200名で、全席自由席となっておりますね。おかげさまでですね、今だいたい150名ほどの予約が、来ております。本当にたくさんのご予約ありがとうございます。そしてですね、まだまだご予約、受け付けておりますのでね、ぜひぜひ迷っている方、自由なライブです。どなたでもお気軽に参加できる、そんなですねライブですが、もう本格的なね、ミュージシャンの音楽を堪能できる、そんなライブにも、なっておりますので、ぜひぜひですね、まずは予約、そしてどんな、ライブなのかなって気になった方は、ホームページ、インスタグラムなどでですね、いろいろと情報を上げておりますので、ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いいたします。そして今回はですね、10回目ということもありまして、フォトコーナー、が用意されます、会場内に。こちらもですね、ムーチョアットマークアートワークスの皆さんが制作による大きな大きなタペストリーがいい感じで飾られる予定です。いい感じで、まあセンスのねいい方いっぱいいらっしゃるのでね、そこはもうセンスのいい方に任せて、いい感じでやってもらおうと思ってますよ。そういうコーナーがあったりとか、あとはですね、ちょっとねイベント内でライブとライブの合間にですね、お楽しみの時間もちょっと今回はあるということですのでね、ぜひ、たくさんのご参加です。お待ちしております。皆さんで楽しめたらなと思います。ホームページ検索していただけますと、予約のアドレス出てきます。ですが、なおこのアタックナンバーワン、この番組を聞いてご予約をという方はですね、先ほどのなおこのアタック781@gmail.com、 こちらでも受け付けておりますので、ぜひこのアドレスにご予約、本名ですね、フルネームで、代表者様の名前と枚数と、あとはご連絡先の電話番号をお書き添えの上送っていただければなと思います。以上、そこからつながる音楽ライブインフォメーションでございました。

今度流れてきた曲は神山美沙さんですね、リトルバードをおかけしながら美沙ちゃんの、ね、紹介も少ししていきたいなと思っておりますよ。よろしくお願いいたします。美沙ちゃんのですね、はい、美沙ちゃんのプロフィール、神山美沙、ゴスペルフォークシンガー、宇都宮出身の東京在住ですね。今ね、1998年モスバーガーのコンテストでグランプリを受賞、上京し音楽事務所に所属しながら新宿駅前ストリートライブなどで叩き上げ、テレビ朝日系ストリートファイターズに出演、人気投票で全国1位になり多くのファンを獲得します。スペインの映画あなたになら言える秘密のことの挿入歌にも起用される、2011年以降はですね、被災地の各地を訪問し人々に音楽を通して励ます活動を続けています、などですね、美沙ちゃん本当にね動きがすごいなっていつも思うんですけれども、今回はですね、鎖骨なライブには第3回、第4回、第5回、第8回と出演してくれていまして、今回で2年ぶりの登場となりますね。美沙ちゃんともで2010年からの出会いでですね、長い付き合いになるなぁなんて思うんですけれども、まあ、華奢な体にどこにそんなエネルギーがあるんだろうっていう、もうギター1本持ってですね、もういろんな、もう全国、もう日本飛び出しても歌いに行っちゃう、そんなですね姿をたくさん見せてもらってますね。先ほどもね言いましたけれどもね、あのプロフィールにもありましたけど、被災地に、飛んでってですね、いろんな方のこう心に寄り添いながらの活動を、されている、神山美沙さんなんですけれども、美沙さんの、奏でる演奏と歌声はいつもね、優しく聴く人の心に寄り添ってくれる、そんな音楽だなぁなんていう風に思っておりますよ。ですので、ぜひ今回は2年ぶりの登場となります神山美沙さんの音楽をですね聴きに来ていただけたらなと思いますよ。よろしくお願いいたします。間違えましたね、 BGM を間違えましたよ、あっという間に時刻は3時48分を回っております。メッセージ、たくさんいただいております、ありがとうございます。ご紹介していきますね、ラジオネームリコさん、なおちゃんこんにちは。こんにちは。今日は寒くはないけど風が強いですね。本当ですね。インスタでなおちゃんが今日のノースウェーブの番組に11時30分頃から出演して鎖骨なの話をすると知り、急いでスマホをつないでちょっとマシュマロ気分と二刀流をしながら聞かせてもらいました。お疲れ様でした。ありがとうございます。二刀流、鎖骨なもとうとう来週の土曜日まで迫ってきましたね。暖かい日もあるけど寒い日もあるので風邪をひかないように気をつけて孫のノアと遊びに行く感じで楽しみたいと思います。いいです、遊びに行く、そんな感じでぜひ参加してください。ありがとうございます。嬉しいです、お待ちしてますね。一緒に楽しみましょう。そして、ノスウェブこちらも聞いていただきありがとうございます。はいはい、こんにちは、エルモです。鎖骨なライブの今のところ行けるか行けないか微妙な状況ですが、当日突然行っても大丈夫ですか？カロスガーデンに気がついていただきありがとうございます。あ、ガーデン気がつきました。いや毎年ね本当に楽しみにしてるんですよ。こちらこそいつもありがとうございます。勝手に写真撮影しちゃいました本当にねこれから楽しみですね。いろんなものがこう咲いたり実をつけたりっていうね、ありがとうございます。はい、あの当日来ても、あの当日券も一応販売できるんじゃないかなと思いますので、当日突然行っても大丈夫かなと思います。はい、まあ、あの一応予約だけしておくっていう手ももうもしかしたらありかなとも思いますけれども、こちらはもうエルモさんにお任せしますのでよろしくお願いいたします。ありがとうございます。そしてこちら、なおちゃんこんにちは、ペコリペコリです。札幌はポヨヨンの、色の空なんですね。こちらは、晴れ空でお昼のお散歩は暑かったですよ。
明日からワンコたちの水筒を持っていかなあかんな。暑そうね、姫路ね。そこつな、もうすぐなんですね。今年も心飛ばしますね。ありがとうございます。先週は島根県でカロスを聞いていました。嵐が車酔いをする子なので、遠くでは無理かもって思いながら、車中泊の旅を出発しました。うん。車内で一生懸命踏ん張ってる姿に何度もうるとなった母ちゃんです。島根の端っこ、津和野まで行けて、読み方合ってるかな、うん、もう山口県ですよ。こんな遠い遠い、津和野過ぎたらもう山口県ですよ。こんな遠い遠い遠い遠い遠いところまで遠いがいっぱい、嵐行けました。嵐の体調を見ながらゆっくりいろんな道の駅で休憩をしたり車中泊をして一番の目的だったところまで行きました。嵐に柴犬のルーツ、石石号をにあわあえっ、ー、となんだっけこれ読み方石号じゃなくて石号じゃなくてにあげたくてね、念願叶いました。そして写真

も添付してくれてるのかな。かわいいすごいかわいい写真ありがとうございます。チュッとしてますね。うん、チュッとしてますよ。ありがとうございます。うわー、いい写真ですねこれね。うん、なんかこう賞とか取れそうです。お、そしてこちらは、ふうこさんじゃないですか。なおこさん、リスナーの皆様こんにちは。神奈川県よりふうこです。アタックナンバーワンにゲストで呼んでいただいてから早2ヶ月ちょっとが経ちました。旅立ち前に番組に呼んでいただいてありがとうございます。今日も落ち着いたなおこさんの声に癒されてます。そうですか。こちらに着いた頃はカロスを聞くと、涙が出てきてメッセージもあまりできませんでした。最近はこちらの生活にも慣れてきて楽しく聞かせてもらってます。最近は生活介護事業所を中心に施設の、見学巡りをして音楽療法ができるところを探しています。鎖骨のライブが近づいてきますね。毎年楽しみにしていましたが、残念ながら今年は直子さんと一緒に踊ることができません。こちらから応援していますので、今年も張り切ってどうぞといただきました。ありがとうございます。落ち着きましたか。よかったです。気になってましたね。ふうこさん落ち着いて、私もこうそこからつながる音楽ライブが終わって落ち着いたら、ぜひ電話つなぎやりませんか。はい、やりましょう。楽しみにしておりますありがとうございます。そしてこちらはですね、まさこさんですね。今日は朝から今まで熱が下がらずやっと今熱が下がりました。これからゆっくり聞きますねといただきました。ありがとうございます。少しでも元気を遅れていたらなと思うんですが、どうでしょうかね。熱がちょっと下がったということですのでね、よかったな、安心してます。ありがとうございますね。いっぱいいっぱい元気送ってますよ。そして慶三さん、手鹿ヶ町川湯温泉より、なおちゃんこんにちは。今週も、放送お疲れ様です。こちらは昨日は快晴、今日は曇り空でしたが気温は暖かくなりました。大輝くんも2ブロックしっかり刈り込みで粗骨な準備 OK ですね。なおちゃん今日は北の波に出演北の波に出演だったのですね。 PR ができてよかったです。それでは体調に気をつけて粗骨なライブに向かって頑張ってください。北の波、そうです。お相撲さんかと思ったら、そうそう、北の波に出演したんです。ありがとうございますそしてこちらはのんきーさんですね。ありがとうございます。なおこさんこんにちは。今日午前中ノースウェーブ聞いてましたよ。なんか聞いたことある声だなと思ったら、出演終了後、あ、月曜日だと思いカラスに変え、けりこさんにメッセージを送りましたと。のんきーさんお元気ですか。嬉しいです。こちらにもメッセージありがとうございます。そうなんですよ、気がついていただいて嬉しいですねうふふふって言ってますけども、そしてもう一つですね。はい、こちらなおちゃん、リスナーの皆さんこんにちは。さよちゃんとゆりりんです。詳しいことはもう話していると思うので、なおちゃん今日はダブル生出演ラジオお疲れ様です。うふふ。ノースウェーブ、コットンスカイの放送はラディオで、ラディコかレジ、うん、で、タイムフリーで聞けるので聞いてみてね。11時34分あたりからです。だって。ありがとう。ね、言ってくれて。粗骨なライブに興味を持ってアクションを起こしてくださる方がいてくれると嬉しいな。そんな粗骨なも来週ですよ。予定空いてる方は連絡お待ちしてます。さよっちもスタートコール毎日練習。頑張っています。ね、そうだよね。さよっちはいつもいつもですね、大役がありますのでね。ね。

0: 成長を。
1: はい、ということであっという間の、お時間でした。今日もですね、なおこのアタックナンバーワン、お付き合いどうもありがとうございました。なんか最後やっぱりバタバタになってしまいましたね。しっかりご紹介できたかなと思うんですけれども、まあそんなわけでですね、いよいよそこからつながる音楽ライブも差し迫ってまいりましたのでね、頑張って準備、そして体調を整えて、本番を迎えたいと思います。一緒に楽しめる方は、ぜひぜひ楽しみましょう。それで予約まだちょっと迷ってるなっていう方はぜひぜひご予約お待ちしております。今日もありがとうございました。この後はカロスラジオロータリー、はい、大沢浩一です。大沢さんの登場です。これを言えるのがとても嬉しいです。私も楽しみにしております。大沢さんにバトンタッチします。

0: お子様の学習にお悩みの保護者様、山花教啓通りにあるアイリス個別学院にご相談ください。アイリス個別学院は小中高の皆さんの学習指導のほか、不登校などでサポート学習が必要な生徒さんも元気に通っている個別指導塾です。北大、薩医大、教育大をはじめとする講師陣たちが丁寧に向き合います。入試・進路相談も受け付けております。詳しくはアイリス個別学院のホームページをご覧ください。
1: 皆様おはようございます。長谷川博隆の自力で治すがん糖尿病と旭日療法の時間でございます。今日もお付き合いをいただきたいと思いますが、録音の方は前日の早朝を行っておりまして、今の時点で、ほぼ米中の首脳会談は終わったということにはなっておりますが、まあそれはそれでじゃあ何かこう動きが出てくるのかということなんですが、まあ何と申しましょうか、本当のところの情報なんてまともに出てくるはずがないと。まあイランで戦争が行われ、それからウクライナとロシアの間で戦争が行われという状態が続いているわけですから、まあ、普通に考えればそれぞれが自分の有利な方向に情勢を持っていくために偽情報をバンバン流すと、まあそれが普通ですわね。でそういった中で本当のといいますか確実な情報に、一般庶民が触れるということは、まあ、ほとんどありえないということで考えていきますと、いや、 やはりちょっとした変化、そこからこういろいろとこう考えていくといいますか、そうするしか多分方法がないんでしょうね。そう思いながら今お話をいたしております。でそんな中で、今日もニュースレターとかいろいろご紹介したいんですけれども、5月の11日田中堺さんという方のまあ、ホームページニュースレターを見ますと、ずっと続くイラン戦争というふうな表題になっております。まあこれ見ただけですぐは大きく動かないんだな、まあそう感じるわけでありまして、でそうしますと私ども一般庶民としてはどうするかということになるんですけども、これだけ物価高になって、いや対処のしようはないんだけども耐えるしかないですよね。まあそのためには結局自分の気力体力をいかに維持していくかと、まずはそこに尽きるわけでありまして、まあ私自身も助けよう友の会の水素水を日々実証実験として朝飲んで、でメニューを噴射をしてということで、体調の維持に努めているわけでありまして、すぐは状況が変化しない、つまり今のところガソリン代とかそういうのは低く抑えられては、多少低く抑えられてはいますけれども、まあナフサとかですね、まあいろんなところに影響が出てきておりまして、それはすぐには治らないと、そういうことで私ども一般庶民も対処していかないとこれはどうにもならんなと、そういう印象でございます。でそんな中で私もその頭の中をちょっと切り替えましたというお話を先週先々週あたりからしているわけでありますが、